0: Roby and James London.
1: Her er London med nyhetene i kveld.
2: Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
3: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
4: Akkurat nå han ombord i kranenekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
5: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
6: Notet er ødelagt. Batong er ødelagt.
7: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
8: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
9: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
10: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20. av hjerteinfarkt.
11: NRK Nyheter.
1: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
12: God morgen. Klokka er 6.30, og vi er klare for å starte dagen med deg. Takk for at du er med oss.
13: Satellittbilder avslører at Russland ruster opp på grensa ved Norge.
12: Det er ikke sikkert at barn under 15 år kommer til å bli kastet ut av sosiale medium, mener jusprofessor, men regjeringen står på sitt.
14: Ja, det er det vi ønsker oss, og det er det vi jobber etter.
13: Toppdiplomater fra verden rundt er samlet i Oslo. De skal diskutere fredsdiplomati. Hva som skjer bak de dørene er egentlig hemmelig, men utenriksministeren, han tar oss med inn bak dørene på Oslo Forum. Nyhetsmorgen i dag ved Bjørne Østrem Jukastein og Marte Kåse Arnsen. God morgen.
12: Trass i krigen i Ukraina ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkinger NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechenga nærast Norge kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Oberstløytnant og hovedlærer Amund Osflaten i landmilitær teori mener de russiske styrkene i Ukraina raskt kan bli flyttet til Europagrensa om Putin ønsker det.
15: Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute med, i en eventuell konflikt.
16: Hadde NATO klart å matche det?
15: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for Russland. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
12: Russland sin ambassadør til Norge skriver til NRK at de ikke har åtaksplaner mot Norge eller NATO. Reporter her, Håvard Guldal.
13: Så er det ikke sikkert at barn under 15 blir kastet ut av sosiale medier når det blir forbudt for dem å være pålogget. Det mener jusprofessor Stian Øby Johansen ved det juridiske fakultetet på Universitetet i Oslo. De store tekstselskapene har ikke fått plikt til å håndheve aldersgrenser i loven om digitale tjenester, DSA.
17: Vi forventer nå at tekstselskapene tar ansvar, sørger for verifisering.
18: Tida for eksperimenter er forbi. Vi må regulere sosiale medier, og det leverer vi nå på.
19: 24. april i år kom regjeringen ved digitaliseringsminister Tung og barneminister Vågslid med klar melding til tekstselskapene. Barn skal ikke på sosiale medier i Norge. Det ble varslet en ny norsk lov om sosiale medier, i tillegg til at den europeiske loven om digitale tjenester, DSA, kommer til å gjelde i Norge også. Jusprofessor Stian Øby Johansen ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo er ikke så sikker på det, blant annet fordi DSA-loven ikke pålegger tekstselskapene å sjekke aldersgrensen.
20: Jeg klarer i hvert fall ikke å se at det ligger en plikt i DSA for tech-firmaer til å håndheve nasjonale aldersgrenser.
19: Det er altså ikke sikkert om loven om digitale tjenester DSA vil kunne tvinge plattformene til å lage løsninger for aldersgodkjenning. Øby Johansen mener regjeringen har en veldig optimistisk lesning av EU-regelverket.
20: Det regjeringen konkret sier om dette i lovforslaget er ganske ullent, men de viser til en veileder laget av kommisjonen men det har egentlig ingen rettslig betydning.
19: Ingvild Skjøll Eriksson stipendiat i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og BI og sier at alderskontroll ikke den første sanksjonen DSA-loven skal anvende.
0: Det betyr jo at bør man ta i bruk alderskontroll, så skal man derfor først forsøke å redusere risiko på andre måter.

0: måter, sånn som tryggere design og mindre skadelige algoritmer, for eksempel.
1: EU-loven om digitale tjenester, DSA, pålegger selskapene å beskytte barn mot risiko. Det betyr at der alderskontroll er det mest egnede tiltaket, så skal det anvendes, sier Eriksson. Men loven inneholder ikke noen generelle krav til alderskontroll. For en slik kontroll har en del inngripende sider, blant annet når det angår personvern. Der er løsningene for alderskontroll uklare.
0: Og det er noe av det som har blitt løftet frem som problematisk i debatten, er jo nettopp det at du plutselig skal måtte identifisere deg når du beveger deg rundt på nett.
1: Regjeringen står på sitt og legger ansvaret for aldersgodkjenning på tech-selskapene med støtte i loven om digitale tjenester, DSA, forklarer digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
2: Jeg er jo opptatt av at det er tech-selskapene som har et ansvar for å få verifiseringsløsninger på plass. Det skal være en løsning som forholder seg til personvern og rettigheter og de andre kravene vi setter for slike tekniske løsninger, men en verifikasjonsløsning er viktig å ha på plass, sånn at vi kan følge opp forbudet om å være på sosiale medier for barn og unge.
1: Og til alle dere under 15 år, digitaliseringsministeren vil fortsette å hindre dere tilgang til sosiale medier.
2: Ja, det er det vi ønsker oss, og det er det vi jobber etter. Det skal vi gjøre gjennom å først innføre loven om aldersgrense, deretter loven om digitale tjenester.
3: Reportere her var Julie Helene Günther og Tor Albert Frøsland, og denne saken kan du lese mer om på nrk.no.
4: Iran har sendt droner og raketter mot amerikanske baser i flere land. Revolusjonsgarden sier det angriper militærbaser tilhørende USA i Bahrain, Jordan og Kuwait. USA på sin side sier at det ikke er meldt om ødelegginger. Selv angrep USA Iran tidligere i natt, og takk som råker luftforsvar, kontrollstasjoner og radaranlegg nær Hormuzsundet.
3: Minst 13 personer er drept i pakistanske angrep nær grensa mellom Afghanistan og Pakistan, det sier Taliban-myndighetene i Afghanistan. Pakistan anklager Taliban for å støtte separatister og opprørere i Pakistan, og har derfor flere ganger siden slutten av februar angrepet mål på afghansk side av grensa. Taliban har avvist disse anklagene.
4: Norske studenter kan fra 1. januar neste år reise gratis på utveksling til Storbritannia. Det skjer fordi landet igjen blir del av Erasmus+, som er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Storbritannia er en viktig strategisk partner for Norge og innan kunnskap og teknologi. Når vi sammen skal bygge konkurransekraft for fremtiden og trygghet treng med mer studentutveksling, det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland.
3: Og i Danmark så godkjenner de Tesla selvkjøring. Det er den danske ferdselsstyrelsen som i går opplyste at de har gitt midlertidig godkjennelse for Teslas førerassistentsystem, FSD Supervised, som de vurderer at bidrar til å øke trafikksikkerheten. Det er ikke bestemt når dette systemet rulles ut for danske Tesla-eiere, men det kommer til å koste ca. 750 danske kroner i måneden for de ca. 30 000 bileierne som har den godkjente versjonen tilgjengelig i sine biler.
4: Hva betyr diplomati og fredsmekling for å få slutt på kriger og konflikt i verden? Ganske mye skal vi tro utenriksministeren i Norge. Mens krig raser i Ukraina, Midtøsten og mange andre steder, så pågår Oslo Forum i dag og i morgen bak lukka døre. 150 fredsmeklere, diplomater og parter i krig og konflikt er inviterte for å bidra til dialog og diskutere veger ut av konflikter en står i dag. Espen Barth Eide, velkommen til Nyhetsmorgen.
5: God morgen.
4: Det er mye hemmelighold kring dette her møtet. Hva kan du si om de som deltar?
5: Det er som du sier, dette er blitt det aller mest sentrale forumet av sitt slag, altså det er nettopp de som er tilretteleggere eller meglere i pågående konflikter, eller som har erfaring fra dette, men i økende grad også parter i konflikter faktisk møter, og da ligger det litt i sakens natur at dette er folk som kanskje ikke møter hverandre så mye andre steder. Vi hadde en åpen del i går der Kenyas president Ruto blant annet deltok, fordi vi ønsker jo å åpne opp dette for å vise litt hva som skjer der inne, men i dag skjer det bak lukkede dører, nettopp fordi det skal ha det rommet for faktisk å snakke om hva man faktisk kan gjøre. Og da har vi veldig mye interessante mennesker som kommer for å diskutere både de mest kjente konfliktene fra Midtøsten og Ukraina, men også alle de som ofte blir glemt, altså Sudan, Sahel, Demokratisk Republikken Kongo, Myanmar og så videre, men også dele erfaringer med selve verktøyet, megling.
4: Og så vet vi jo da at det er store kriger som vi bruker mye tid på, og så er disse konfliktene som blir glemt. Det er mye elendighet i verden. Hvor relevant er egentlig diplomatiet?
5: Jeg vil jo si at det er viktigere enn noensinne, fordi de aller, aller fleste konflikter ender til slutt ved et forhandlingsbord, selv etter at det er brukt mye makt. Det er veldig, veldig sjelden at den ene parten bare vinner krigen. Derfor er det å megle er viktig, både for å redusere omfang av konflikt, få raskere slutt, men også finne løsninger eller veier ut av konflikter. Og det er dessverre slik at vi har det høyeste antall pågående konflikter noen gang siden 2. verdenskrig, i hvert fall 65 pågående, åpne, væpnede konflikter, og enda mer dramatisk, 8 av dem er mellom stater. For noen år siden trodde vi det var noe som var helt bak oss. Det skjer igjen.
4: Hva kan Norge da stille opp med?
5: Akkurat i forbindelse med Oslo Forum er det jo rett og slett å legge til rette for denne møteplassen, og vi er jo et av flere land. Nå ser vi jo Pakistan for eksempel er veldig aktiv når det gjelder Iran og USA. Vi ser Kenya spiller en viktig rolle når det gjelder Sudan, Sør-Sudan og Somalia. Vi ser både arabiske land, afrikanske land og andre europeiske land tar en større rolle i å prøve å legge til rette for disse konfliktløsningsprosessene. Det er også vi erfaring i, så det er litt av poenget med Oslo Forum, og det er blitt et veldig bra sted for de som faktisk prøver å gjøre noe og få folk til å møtes, bygge tillit der det ikke er noen tillit i utgangspunktet, og så forsøke å forstå hva man kan gjøre for å komme videre, slik at ikke så mange mennesker blir drept og ikke så mye økonomien blir ødelagt.
4: Og folk som ikke møter hverandre i andre åpne forum, hvor går grenser da for hvem Norge inviterer til et sånt møte? Er det sånn at en kan invitere folk som er ettersøkte for krigslovbrudd, for eksempel?
5: Altså, vi har jo ikke folk som er direkte ettersøkt for krigsforbrytelser i Norge fordi vi er medlem av den internasjonale straffedomstolen, så det respekterer vi jo. Men utover det så er det jo viktig at de som faktisk kan bety noe i en konflikt faktisk kan møtes. Og det er også litt av etoset her, at man må snakke med de som kan få slutt på en konflikt, og det inkluderer jo at man snakker med folk man ikke nødvendigvis vil invitere til bursdagsselskap, for å si det sånn. Det er jo litt av poenget, at du faktisk er i stand til å skape det rommet, bygge tillit og komme videre, for gjør man ikke det, så kommer man ingen vei.
4: Og når
5: som
4: da skal komme en vei i konfliktene i verden, så er det jo noe, mye du ikke kan si om Oslo Forum, men er det delegater her denne veka som kan bidra til å stanse krigen i Ukraina eller Midtøsten, ja eller nei?
5: Jeg vil jo si at noen av de mest sentrale folka i det som etter hvert må bli en løsning er jo til stede. Pakistan, en rekke av de landene rundt Iran-konflikten er til stede, og nøkkelspillere er også knyttet til Iran, så...
4: Men du svarer ja på det spørsmålet, at det er folk som kan bidra til å få slutt på...
5: Det er jo formålet med megling, så hvis det blir løsninger på disse konfliktene, så er nok en del av de som vil legge til rette for det til stede i Oslo Forum, ja.
4: Takk for at du kom til oss, utenriksminister Espen Barth Eide.
3: Det skal fortsatt handle om konflikter her i Nyhetsmorgen, for i Nord-Irland er flere busser, biler, bolighus og butikker påsatt og satt i brann i Belfast i går kveld og utover natta. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Det er en mann i 30-årene som er arrestert og sikta for drapsforsøk. Han er fra Sudan, men han har lovlig opphold i Storbritannia. Utenriksreporter Anja Strønnen, hva mer vet vi om det som skjer i Belfast?
6: Ja, det er disse bildene av bilene som står i brand som preger overskriftene både i Nord-Irland og Storbritannia i dag. I tillegg til bråket i Belfast så er en politibil også satt i brand, og det har vært anti-immigrantmarkering i både i England, i London og i Southampton i løpet av natten. Og oppfordringen til disse demonstrasjonene, det kommer fra innvandringsmotstandere. Og det var raskt frykt for at dette knivangrepet da, i Nord-Irland skulle utvikle seg til demonstrasjoner, ikke bare demonstrasjoner, men igjen opptøyer og angrep på minoritetsbefolkningen i Nord-Irland.
3: Og hvorfor er reaksjonene så sterke?
6: Altså nok en gang da, så ble knivstikkingen fanget på video, og det viser jo at gjerningsmannen sitter bredbeint over offeret som ligger på gata, og stikker han gjentatte ganger I hodet og nakken med kniv. Og øyevitner som grep inn, de får æren for at han faktisk overlevde. Og det jo da en parallell til andre saker. Vi har dette her drapet på 18 år gamle Henry Novak I desember I Southampton I fjor. Og det ble jo demonstrasjoner og ny uro forrige uke, da politiet frigjorde en video knyttet til det som skjedde den gangen. Og da løy jo da gjerningsmannen som hadde en utlandsk bakgrunn om at han hadde vært utsatt for et rasistisk angrep, mens 18-åringen som lå knivstukket på bakken, han ble ikke trodd av politiet. Og det førte jo til massive demonstrasjoner og også angrep på boliger der innvandringer bor forrige uke. Og I juni 2025 så var det også opptøyer I Nord-Irland I forbindelse med at to rumenske tenåringer ble siktet for forsøk på voldtekt av en mindreårig jente. Den siktelsen ble senere frafalt, men førte til mye opptøyer. Og denne gangen så det altså en tidligere asylsøker som har fått opphold det handler om.
3: Og politikerne I Storbritannia, hva sier de?
6: Altså lederen for fem av nordirske partier, de har sendt ut en felles uttalelse, de fordømmer angrepene, men de oppfordrer også til fredelige demonstrasjoner. Det jo ikke så lett når figurer som Elon Musk og den høyre radikale aktivisten Tommy Robinson blander seg inn, går ut på sosiale medier og sier ta til gatene og gjør opprør. Og da gjør folk akkurat det.
3: Anja Strøen, utenriksreporter, takk skal du ha.
4: Dette Nyhetsmorgen. Oss finner du mellom annet I appen NRK TV og NRK Radio. Klokka 6:45.
3: Til tross for krigen I Ukraina så klarer Russland altså å ruste opp langs grensa mot Europa.
4: Foreldre får låg terskel for å ta ungene sine ut av skolen, mener en rektor.
7: Det har tatt seg opp, og jeg tenker at jeg får for mange søknader.
3: Og Norge på kokaintoppen. I Oslo kommer kommunen med en app som kanskje kan være svaret på problemet.
4: Sport nå, etter en første omgang uten de helt store sjansene, tok det virkelig fyr I andre omgang mot Østerrike I kvalifiseringskampen til fotball-VM for kvinner neste år. Norge sine to mål kom I løpet av de to første minutter av den andre omgangen, begge på hovedet.
8: Vi skal oppleve Thea Bjelde med hodet og Caroline Graham Hansen med hodet. Det har vi aldri sett, og det kommer sannsynligvis aldri til å se igjen at de to skårer med hodet. Hvert sitt mål I en og samme kamp. Herlig start da. Deilig et norsk lag som virkelig...
9: Det sa fotballekspert I NRK, Karl-Erik Torp. Til og med Norges målskårer Thea Bjelde ble overrasket.
10: Jeg så legget og tenkte hopp. Ja. Og prøve å treffe ballen. Og det fungerte fint. Nei, det var ekstremt gøy. Jeg trodde det gikk noen sekunder før jeg faktisk skjønte at jeg skårte, men desto bedre.
9: Selv om Norge vant kampen 2-1, ble det andreplass I gruppa bak Tyskland, og Norge må ut I en ny kvalifisering til høsten for å sikre seg en billett til verdensmesterskapet I Brasil.
8: Men det et potensiale her som vi ser glimtvis av, og så tar vi med oss det, og så tar vi med oss en veldig fin seier her, hvor kvinnelandslaget vårt endelig var tilbake på Ullevål og fikk en seier.
4: Det var reporter Håvard Moum her.
3: Unge I Norge I Europatoppen når det kommer til kokainbruk. Da snakker vi selvrapportert bruk. Det ble klart I en svær europeisk undersøkelse som kom I går. Og så har vi jo tidligere hørt I nyhetsmålen at det de store byene som merker størst pågang på både rusakuttmottak og avrusningsklinikker. Så har Oslo kommune startet jobben med å utforme en egen kokain-app. Og det feltet, det du sjef over, Julianne Ferskaug. Du byråd for sosiale tjenester I hovedstaden, for Venstre. Fortell om denne appen. Hvordan kan den hjelpe til I kampen mot kokain?
11: Ja, vi har jo allerede erfaring med en app på hasjavvenning i Oslo. Den ser vi jo at det er stor interesse for den. Det er mange som bruker den når de får vite om den. Og det er jo også en måte å nå ut til folk som kanskje ikke ellers oppsøker hjelpeapparatet, men som er litt sånn i tvil. Er jeg på et spor jeg ikke burde være på? Og derfor så ønsker vi jo, når vi har sett nå over flere år at det er en økende kokainbruk, så ønsker vi også både å ta det på alvor, men å møte både ungdom og voksne på en måte som kanskje senker terskelen litt for å oppsøke både hjelp og råd til den problematikken som de står i.
12: Ja, for vil de ikke bare snakke med et helt vanlig menneske om dette?
11: Ja, altså man skulle jo tro det, og man håper jo det beste er jo når vi kan nå ut til ungdom direkte, men det vi ser fra blant annet Unge i Oslo-undersøkelsen eller ungdomshøringen for et par år siden, da spurte vi ungdom, hvem er det du vil snakke med? Vil du snakke med et voksent menneske, et ekte menneske, eller vil du snakke med AI? Og da svarte de jo ikke veldig overraskende at de vil alltid helst snakke med et menneske, bortsett fra hvis det er snakk om rusproblematikk. Fordi at da frykter de både om de får riktig og sannferdig informasjon, men de er også redde for hvordan dette vil bli brukt mot dem i ettertid, og hvilken skade de kan ta av å være åpne om det. Så det å da senke terskelen litt for de som er litt bekymret for å ta kontakt med det offentlige og be om hjelp, det tror vi er veldig viktig hvis vi skal greie å jobbe både skadeforebyggende og reduserende.
12: Alexander Smith, du er ute blant ungdommer i hovedstaden i din arbeidshverdag. Du er ruskonsulent for ungdom i bydel Frogner i Oslo. Det Julianne sier her, hvordan rimer det med det du opplever i din arbeidshverdag?
13: Ja, jeg tror veldig mange ungdommer, de bruser seg jo ikke, men de som gjør det, de trenger forskjellige tiltak, og et av de tiltakene tror jeg er denne appen. Så jeg synes det er et kjempebra initiativ. Snakket med de på velferdsetaten som utvikler appen og har kommet med noen innspill, så jeg tror de er på skikkelig riktig vei på hvordan de skal bygge opp denne, som gjør den både liksom tilgjengelig og bruker... Ja, at de får inn riktig innspill, så det har jeg veldig tro på. Jeg ser også samtalen jeg allerede hadde for noen dager siden med en ungdom som ble tipset om HAP-appen og brukt den.
12: Ja, hvordan funker den? Kanskje før du fortsetter, Alexander, kan du fortelle hvordan den der hash-appen funker, Julianne?
11: Dette er jo en måte å både få informasjon, du kan få teste ut hvordan er bruken min, du kan registrere hva som trigger deg, du kan få hjelp til nedtrapping, og så er jo Alexander godt kjent med ungdommen som bruker denne direkte,
12: ja.
11: Og kan sikkert fortelle litt om hvordan det fungerer i praksis, men vi hører jo blant annet fra de som jobber sånn som Alexander ute med ungdommen, at det er en god måte å nå dem på, og det er jo ingen av oss som ønsker at ungdom skal stå alene i rusbruk og hvordan de skal håndtere det.
12: Og da kan du få lov å fortsette, Alexander. Hva var det du ble fortalt her?
13: Jo, nei, altså, jeg tror nok det handler om for de ungdommene som velger å oppsøke oss for å få hjelp og refleksjon, samtaler, veiledning, og så bruker vi denne appen i tillegg da, som et bristgjørende verktøy, og så kommer ungdommene inn og ser på appen og fyller inn der de synes det er interessant, og så bruker de det selv for å måle, okay, hvor er jeg nå i veien på å stå mer og mer i en hverdag uten bruk av rusmidler.
12: Er det en slags vektklubb for rusmidler dette her da, eller?
13: Ja, det er en måte å se det på. Det er nok, ja, godt spørsmål, er det det?
11: Ja, jeg tror ikke vi skal ta sammenligningen med vektklubb, men det er en måte også for ungdom selv å få en bevisstgjøring, og kanskje også selv komme på de tankene at her er det behov for meg til å oppsøke hjelp, og her har jeg kanskje en usunn bruk, og det er viktig at vi når ut til ungdommen med når de har en terskel for å ta kontakt med voksenpersoner, fordi vi har en ruspolitikk i Norge som fortsatt gjør at folk er redd for å be om hjelp.
12: Hva sier ungdommen til deg, Alexander, om hvorfor det er vanskelig å snakke med voksne om dette? Foreldrene sine, for eksempel.
13: De vet jo at det ikke er lov, eller de fleste vet det. Det har vært litt sånn diskusjon nå etter forslaget om rusreform, om flere ungdommer da, som har oppfattet at plutselig er alle rusmidler lovlige. Så der har vi også et informasjonsarbeid om at rusmidler er jo like skadelige om de er legalisert, avkriminalisert eller...
12: forbudt?
13: Ja, rett og slett forbudt. Så... rusmiddel i seg selv bryr seg jo ikke om hvilke kategorier det kommer inn i. Og for ungdom så trenger vi å fortelle om ja, sånn ferdig informasjon om hvor skadelig, spesielt kokain da, som vi snakker om denne gangen, avhengighetspotensialet for eksempel, ekstremt høyt. Og mange av de ungdommene som kanskje ville ha ruset seg på en sånn smertelindringsprosess og fortsatt med det, ville jo kanskje egentlig ikke være målgruppen for kokainavhengighet. Fordi der ser man kanskje en litt sånn ny målgruppe som... vanligvis kanskje ikke hadde blitt avhengig.
12: Du var jo her i går også da vi hadde denne spesialsendingen vår om kokain. Fikk de å opplyse om at det 95% av ungdom mellom 16 og 19 som aldri har prøvd også. Men da sa du at det kan være et statussymbol dette med kokain i enkelte miljøer. Hvilke miljøer da?
13: Ja, det er, må vi jo... Det kan jo være forskjellig. Samtidig så vil jeg jo se at kanskje noen av disse russebussene i vest har vi sett, liksom, ok, der er det litt mer blant gutta. En sånn, dette er jo liksom en form for brutalitet, eller ikke brutalitet, kanskje feil ord, men en form for sånn noe enda drøyere enn å drikke seg full. Og at det på en måte kanskje da, kan være for noen en måte å vise seg litt frem på. Flere som sier det, av ungdommene vi snakker med i hvert fall.
12: Julianne Ferske, hvordan ser vi at utviklingen i rusfeltet har vært den siste tida?
11: Det har vært en utvikling over mange år. Hvis man ser på rusfeltet som helhet, og ikke bare rett mot ungdom, så har vi jo sett at det blir mer blandingsbruk, og det fører til større skader, det fører til mer sykdom, og det fører jo også til helt andre reaksjoner på rusbruken. Når det gjelder overfor oss ungdom, så for å nyansere litt det som kom i går fra rapporten fra EU, så har vi også Unge i Oslo-undersøkelsen som kom på mandag. Der ser vi at blant ungdom under 18 år, altså i videregående, så har du gått fra å være 8% som har prøvd kokain til 4%. Og det er jo en nedgang vi er veldig glad i, og særlig at den kommer akkurat blant de yngste.
12: Å få til en ytterligere nedgang der, Alexander Schmidt, så kan det være verdifullt å vite hvilke faresignaler man besitter. Hvis man enten er en ungdom som har en venn man er bekymret for, eller en forelder, hva er det?
13: Det er adferdsendringer. Altså hvis det gjelder kokainavhengighet, så vil jo det synes på lommeboka. Og valg av venner, hvilke... altså følelsestomhet i etterkant av kokainbruk også. Men symptomene de kan variere veldig, så det er ikke så kjempelett å se. Men hvis du er bekymret for noen, alltid ta kontakt med oss i bydel, eller noen du stoler på, så er det flinke fagfolk som ønsker. Og denne frykten for å skulle bli tatt, den ser vi er for noen ungdommer. Samtidig, vi i helsefeltet, vi vil alltid hjelpe.
12: Tusen takk skal dere ha for at dere kom til Nyhetsmorgen.
4: 4 av 10 mener det er greit å søke om fri fra skolen for å reise på ferie. Det viser en undersøking Norstat har gjort for NRK. På Sandved skole i Sandnes får rektor Siri Britt Selvikvåg Verne flere søknader i veka. Hun uroer seg over holdningene til foreldre.
14: Hver veke sitter rektor på Sandved skole i Sandnes og behandler feriesøknader fra foreldre.
7: Det har tatt seg opp, og jeg tenker at jeg får for mange søknader om det med fri. Fra nå jul til per dags dato så har jeg fått mellom 50 og 60 søknader med ferie som begrunnelse, og da er det søknader over 3 dager.
14: Siri Britt Selvikvåg Værnø leder den største skolen i Rogaland og skulle gjerne brukt tida si på andre rektoroppgaver.
7: Jeg synes det er litt enkelt å sende søknad om fri, og det er flere som gjør det. Så jeg kan bekymre meg noe for det, ja, fordi at jeg må jo bruke tid på noe som jeg egentlig ikke har så veldig lyst til å bruke så mye tid på.
14: NRK ba nylig Norstat spørre folk om det innenfor å søke fri for å reise på ferie utenom skoleferien for barn i grunnskolen. 42% svarte ja.
15: Det er jo litt sånn i dag at skal en ha råd til å reise på ferie som familie, så må en kanskje ta det litt utenom akkurat dere fellesferiene.
14: I Haugesund synes Silje Huse at fri i skoletiden er helt innenfor. På en annen kant av byen skal Susanne Haaland Karlsen snart pakke kofferten.
16: Det er siste sjanse å ta datteren min ut av barnehagen, så det er kun meg å gå på jentetur.
14: Men det blir ingen jentetur utenom feriene når datteren begynner på skolen til høsten.
16: Synes jeg er litt egoistisk. Jeg tråkker sikkert noen på tærne der, men vet du hva? Det er likt for alle. Og da synes jeg at vi bare skal følge av det, sånn at det ikke blir tomt i klasserommene. Og at alle har det likt.
14: For 3 år siden ble Solvar Vasshus rektor på Manglerud skole i Oslo. Da begynte hun arbeidet med å stramme inn på søknader om fri.
17: Da var det veldig mange som ble frustrerte i starten, og så har på en måte det satt seg da, at her får man ikke fri til før ferier.
14: Pris og vanskelig kabal på hjemmebane er gjengangere når rektorene behandler søknader. og ikke minst begrunnelsen at barnet vårt klarer seg så fint på skolen at dette går bra.
17: Altså, det er jo helt forsvarlig å ta barnet ut av skolen noen dager. Det skjer jo, det går fint for stort sett absolutt alle barn. Det er ikke det det handler om. Ditt barn betyr noe for din klasse hver eneste dag. Og hvis feriene skal, før og etter ferien skal det være reduserte klasserom på det jevne, så er ikke det en skole som, det er ikke verdier som vi kan stå for.
18: Vi ønsker ikke den utviklingen.
14: Mona Søbyskogen er leder i Skolelederforbundet og sier skolelederne har en betydelig jobb med å administrere permisjonssøknader.
18: Vi ønsker selvfølgelig at alle skal være til stede i den planlagte opplæringen som da foregår de 190 dagene.
14: Skoleåret går mot slutten, men det er fortsatt liv i skolegården på Sandve i Sandnes. Rektor Siri Britt Selvikvåg Værnø tror noen tenker at de siste dagene før ferien ikke er så viktige.
19: Det er mye som liksom dugnadsarbeid også, som det er viktig at eleverne får være med på tampen før vi sier god sommerferie til hverandre.
4: Da sa rektoren på Sandve skole i Sandnes til reporter Marte Synnøve Johannessen.
20: En podcast fra NRK.
21: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
20: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
22: God morgen. På kalenderen din så står det 10. juni, og på klokka di så står det 7. Her er nyhetsmålen.
4: Store russiske styrker kan bli flyttet raskt mot oss. Russland ruster opp langs grenser og mot Norge, avslører NRK.
23: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensen mot NATO.
22: Helsepolitikere her hjemme reagerer kraftig på at fagfolk sier kvinner venter mange uker på abort.
24: Vi må la kvinner få muligheten til å ta abort så tidlig som de kan, fordi at det er bra både for den som skal ta aborten, og det er også bedre for helsetjenestene.
4: Og Amnesty er uroet for hvordan fotball-VM går ut over innbyggere og minoriteter i hvert land. Nyhetsmorgen i dag, da får du med Marte Kåse Arntzen og Bjørn Østrem Jukastein i studio.
22: Satellittbilder avslører at Russland ruster opp langs grensa mot Europa og Norge. Dette viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. Til tross for krigen i Ukraina så har altså Russland i løpet av få år klart å ha 17 000 soldater ved de russiske militærbasene nærmest Norge. Det er konklusjonen til en tidligere finsk etterretningsanalytiker NRK har jobbet med.
25: I have collected some new pictures with significant changes.
26: Den tidligere etterretningsmannen Marco Eklund blar fra gamle til ferske satellittbilder fra Petsjenga i Russland, en drøy mil fra grensa mot Norge.
25: In division, new division in Petsjenga area.
26: Det siste året har han studert russiske militærbaser på oppdrag fra Danmarks Radio og NRK. 6-7 soldatbrakker teller Marco, bare en liten del av Petsjenga-dalen.
25: They are building more infrastructure here and this area. It is dormitory or living house.
26: Maksimalt kan det bli 17 000 soldater der, mener Eklund. Men det er bare en liten bit av det han har sett. Selv om Russland har ført en blodig krig i Ukraina, ruster Russland opp for at soldatene etterpå kan flyttes mot hele Europa-grensen. Ned i gangen på krigsskolen møter vi oberstløytnant og hovedlærer i landmilitær teori, Amund Osflaten.
23: Og det du presenterer er en indikasjon på at de da, trusselen fra vest oppfattes som genuin og eksistensiell.
26: Osflaten mener det som bygges opp gir Russland en mulighet til å flytte soldatene i Ukraina raskt mot Norges og Europas grense.
23: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensen mot NATO. For eksempel at det frigjøres styrker fra operasjonen i Ukraina, eller som jeg tror at de har relativt store, har prøvd å bygge opp så store strategiske reserver som mulig, som da kan settes inn mot NATO. Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute i en eventuell konflikt.
26: Flere europeiske etterretningstjenester har pekt på at Russland i ytterste fall kan være klar til en ny krig i Europa innen 2 til 3 år. En tidsramme Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen nå også har bekreftet at han forholder seg til overfor NRK. Osflaten på krigsskolen sier NATO har flere ressurser, men trenger mer tid.
23: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for Russland. NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. Og NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
26: Den russiske ambassadøren til Norge skriver at Russland ikke har noen angrepsplaner mot NATO, hverken om 2 eller 5 år. Tilbake i Finland er den tidligere etterretningsmannen Marko Eklund bekymret. Han mener det han ser bygges langs grensa er mer enn at Russland skal sikre en balanse mot vest.
0: More than fixing a balance because there is no big groups in the western side.
22: Det var Ingil Eriksen som hadde laget denne saken, og hvis du ble nysgjerrig på hvordan disse satellittbildene av grensa mellom Norge og Russland ser ut, så kan du se det på nrk.no akkurat nå.
4: Vi skal holde oss til dette graveprosjektet litt til. Håvard Guldal, du er en av de som har jobbet med denne tematikken i 1 år. Marko Eklund sier til slutt at dette handler ikke om å vege opp for nedprioritering av dette grenseområdet. Hva mener han med det?
1: Ja, god morgen og takk for at jeg fikk komme. Det Marko mener er at på vestlig side, altså NATO-siden, Norge, Finland, Baltikum, så er det jo forløpig lite bakkestyrker til stede, så dersom de gjennomfører den plan som de har lagt opp til, så vil det innebære at russerne sitter igjen med kanskje så mye som 3 ganger så mange bakkestyrker etter den opprustningen som de nå legger opp til. Og helt konkret for oss, hvis man tenker på de norske styrkene, så som vi skriver på NRK.no i dag, så foregår det jo en opprustning på norsk side, der Finnmarksbrigaden skal opprustes over år til kanskje 5000 mann. Mens det vi har sett, og det som Marko Eklund beregner, er at på russisk side så bygger de nå infrastruktur nok til opp til 14.000 til 17.000 soldater. Så det er en ganske stor forskjell der som det legges opp til.
4: Og hva vil den kapasiteten få si i praksis?
1: Nei, det her er jo et fremtidsscenario, så det er jo ikke helt sikkert. Det her handler jo mye om utgangen av Ukraina-krigen, og det kan jo ta flere retninger. Men hvis man snakker om i aller ytterste fall, og kanskje det som er verst for NATO, hvis man vil formulere det sånn, så er det jo nå 700 000 soldater fra russisk side som står i Ukraina. Det fortalte Vladimir Putin i fjor. Og spørsmålet er jo hvor skal de hen etter en sånn krig? Og da har vi snakket med kilder fra øst og vest gjennom det siste året som sier at den grensa mot Nordeuropa, mot NATO, er kanskje Putins neste trekk.
4: Det har snakket med masse folk da i løpet av dette siste året, og nå ser vi resultatet der det er kart som viser mange prikker der Russland bygger opp langs grenser mot Europa. Hvordan har de jobbet for å komme frem til dette resultatet?
1: Ja, Marko Eklund, som vi hørte i innslaget, han er tidligere fra finsk etterretning. Han har vi jobbet sammen siden i fjor sommer med å analysere ikke bare satellittbilder, men også russiske nyhetsmeldinger, sosiale medier. Han har jobbet med russiske anbud for å kartlegge det her og gjøre beregning basert på sin kjennskap til russisk militære for hva slags tall vi snakker om her, dersom Russland gjennomfører planen. Og hans konklusjon er jo at de holder et veldig stort tempo i utbyggingen. Og det skulle man kanskje ikke tro. Det har også vært stemmer i Norge som frem til, ja, i hvert fall i fjor høst, mente at dette kom Russland ikke til å klare fordi at det en stor og dyr krig i Ukraina.
4: Og så jo NATO veldig mye sterkere enn Russland. Dette i det hele tatt en trussel?
1: Det her er det heldigvis andre enn meg som skal finne løsninger på, men det som i kildene våre sier jo at tidsfaktoren kanskje NATOs største problem. Så hvor mye klarer NATO å sette opp på den samme tida som Russland gjør det, jo det spørsmålet som vi skal behandle fremover.
4: Takk for at du kom og fortalte om dette prosjektet som viser den russiske oppbyggingen tett på Norge, gravejournalist Håvard Guldal.
22: Synes du det er litt vanskelig å puste med magen, da du i godt om en noe urolig selskap. For 65% av alle mellom 18 og 39 sier at de kunne tenke seg å gjøre endringer i livet for å få det litt roligere i hverdagen. Det viser en undersøkelse gjort av Norstat for NRK. En av de som har gjort akkurat det 29 år gamle Helene Furø. Hun mener at det å leve saktere har reddet den psykiske helsa hennes.
2: På en liten bakketopp, like utenfor Stryn, ligger et småbruk omkranset av høye fjell. Jeg blir møtt av geiter som har funnet skygge under et rosa kirsebærtre i hagen, en flokk høner og en svart liten hund med logrende hale.
3: Så jeg har alltid liksom følt en tilnærming til dyr og synes det er enklere å være rundt dyr og snakke med dyr enn menneske.
2: Men at livet skulle se slik ut, hadde Helene aldri trodd. For bare 5 år siden var det helt annerledes.
3: Jeg hadde liksom kjøpt mitt siste måltid og begynt liksom å kaste litt ting.
2: Hun var 25 år og levde egentlig drømmelivet sitt i Oslo.
3: Da elsket Oslo og jeg følte at det var liksom her kunne jeg være meg selv og kunne jeg.
2: Men så kom en bølge av vanskelige ting. Og det hele toppet seg da landet stengte ned.
3: Det har aldri vært liksom så svart før.
2: En februardag i 2021 forsøker hun å ta livet sitt. Men hun overlever. Da tek hun et steg tilbake. Nå går hun med på det som aldri har vært aktuelt tidligere, nemlig å flytte til Stryn, der kjæresten bor.
3: Det var 2 års diskusjon om hva vi skal gjøre, om man skal flytte til Oslo eller om jeg skal til Stryn.
2: Men de får ikke tak i leilighet. Løsningen blir et lite småbruk. Og det skal få større konsekvenser enn Helene aner.
3: Og da begynte jo ting å snu, og jeg fikk pusse opp og få fram kreativiteten min. Fikk liksom stabilt liv da, og rutine.
2: På Instagram og TikTok finnes det millioner av innlegg under emneknaggen Slow Living.
5: I always thought the city life was the one for me until I hit rock bottom and changed every aspect of my life.
6: Hi, I'm Liv and welcome to episode 12 of Slowing Down with Liv.
8: And I've come to realize that it isn't actually about living slower, it's simply about being more present in your own life.
2: I en fersk undersøking gjort for NRK sier over halvparten av folk mellom 18 og 39 at de kunne tenke seg en roligere hverdag. Henrik Børsting Jakobsen professor i psykologi.
9: Jeg har blitt kalt norgesmester i stress.
2: Han har forsket på stress i mange år. Han tror at en tettpakket kalender og høyt aktivitetsnivå kan gi oss en kjensle av å ha kontroll i eget liv.
9: For mange så vil det å slappe av, eller det å slippe kontrollen litt og bare hvile, nesten gi dem for mye ubehag.
2: Og selv om det ikke finnes en oppskrift for alle, har professoren likevel et godt råd.
9: Hvis du klarer å skape små pauser i hverdagen, hvor du både kan prioritere det som er viktig for deg, og gjerne dele det med andre rundt deg, enten det dyr eller mennesker, eller hva som måtte være, så tror jeg det kanskje det beste tipset.
2: Og for Helene har nettopp det vært litt av nøkkelen.
3: Hei, kompisa. Hei. Jeg vil ikke velge noe annet enn det jeg har nå. Det er perfekt.
22: Og du kan høre hele historien til Helene og få flere tips i podcasten Oppdatert, eller så kan du lese på NRK.no. Reporter her var Julianne Flølo.
4: I Politisk kvarter i dag skal det handle om den største nyheten fra den rød-grønne budsjettavtalen, programleder Bjørn Myklebust.
10: Ja, Stadskipstunnel skal likevel bygges, men debatten, den forsvinner ikke. Har dette blitt en slags geografisk utjevningsprosjekt, der sløsing på store prosjekter på Østlandet rettferdiggjør sløsing på store prosjekter på Vestlandet? Eller er dette historien om Østlandet som ikke skjønner seg på Vestlandet? Kvart på åtte.
22: God morgen, dette Nyhetsmorgen. Oss finner du blant annet i NRK Radio-appen. Klokka 7:13.
4: Hovedsaken vår i dag at Russland ruster opp på grensa mot NATO. Det at styrker raskt kan bli flyttet dit fra Ukraina-krigen.
22: Og Foreningen for NAV-skandalens offre tildeles fritt ords honnør. Foreningen den har krevd offentlighet og åpenhet i en sak der myndighetene har gjort feil som har gått ut over mange menneskers rettssikkerhet, skriver Fritt Ord.
4: Sudan er landet der flest sivile ble drept i konflikt i fjor. Landet er inne i en langvarig krig. Vår Afrika-korrespondent er i Khartoum.
22: USA har angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de i sin tur har angrepet flere amerikanske baser. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva vet du om hvor disse angrepene har truffet?
7: Altså, ifølge CENTCOM, som er USAs militære kommando som har ansvaret for å koordinere og planlegge og gjennomføre angrep i Midtøsten i Sør-Asia, så har USA i natt gått løs på minst 20 mål dypt inne i Iran. Det nevnes angrep på den strategisk viktige Qasem-øya, som ligger i Hormuz-stredet. Hormuz-Gan-provinsen har også blitt rammet. Den ligger også langs Hormuz-stredet, og den strategisk viktige havnebyen Bandar Abbas har også blitt bombet av amerikanerne. Det er snakk om at amerikanerne har gått løs på antiluftvernsystemene til Iran og radarsystemene. Qasem-øya er spesielt viktig i Irans kontroll over Hormuz-stredet. Der har Iran mange av sine avanserte radarsystemer som gjør det mulig for regimet i Iran å overvåke skipstrafikken og sørge for å opprettholde sin del av blokaden av Hormuz-stredet. Og Iran svarte tilbake etter at de amerikanske angrepene var ferdige rundt klokken 3 i natt. Så slo iranerne til mot minst 3 amerikanske anlegg i land som Kuwait, Bahrain og Jordan. Noen av dem ble rammet med droner, andre fikk ballistiske missiler rettet mot seg. Revolusjonsgarden hevder at de har ødelagt en stor hangar på en av de basene i Jordan. Og denne hangaren brukes til å lagre og parkere F-35-flyet, som er det mest avanserte jagerflyet amerikanerne har.
22: Så vidt over 100 dager denne krigen nå, hva er bakgrunnen for de angrepene vi ser i natt i Amavolasmal?
7: Dette kommer etter at USA i går gikk ut og sa at iranerne hadde skutt ned et angrepshelikopter, et såkalt Apache-helikopter, i Hormuz-stredet som patruljerte dette området. Irans viseutenriksminister avviser at de står bak dette angrepet, men etter at dette helikopteret ble skutt ned, så gikk president Donald Trump ut og sa at pilotene er i god behold. De har klart å skyte seg ut. Helikopteret ble skutt ned av Iran, og vi er nødt til å svare på dette angrepet. Han nærmest annonserte et kommende amerikansk angrep, og i natt kom det angrepet. Og så ser vi nå de siste månedene at Iran oppfører seg svært offensivt. Tidligere ville kanskje iranerne sittet stille etter et sånt angrep, men nå ser vi vi er vitne til et svært offensivt Iran som ikke lar noen angrep gå ubesvart. Når USA angriper, så svarer nærmest med samme mynt for å fortelle iranerne at de også er klare til å slå tilbake mot dem hvis de blir angrepet.
22: Og hva sier de nå om sine egne angrep?
7: Nei, de sier jo at dette er et proporsjonalt angrep fra vår side. Vi aksepterer selvfølgelig ikke angrep på vår jord. Så iranerne er veldig opptatt av det man på engelsk kaller tit for tat. Altså, blir vi angrepet, så skal vi gjengjelde disse angrepene. Det som er farlig med denne type angrep er at de fort kan komme ut av kontroll. En iransk ballistisk missil, selv om iranerne har vist stor treffsikkerhet når de treffer disse amerikanske basene, kan jo treffe feil, kan ta amerikanske liv, og da har vi en helt annen situasjon. Det samme gjelder USA. Deres angrep kan ta plutselig veldig mange liv i Iran, som kan få iranerne til å tenne på alle pluggene. Men her har begge parter, ser ut som, gått til kalkulerte angrep på hverandre.
22: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Og akkurat hvor god kontroll Donald Trump og Benjamin Netanyahu har på det som skjer i Midtøsten nå, det skal det handle om i Nyhetsmorgen rett over klokka 8.
4: Og vi gir et sprang til norsk helsepolitikk. Det en skandale at kvinner venter mange veker på abort. Det sier lederen av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, og hun får støtte fra Rødt. Kvinner går nå gravide lengre før abort enn tidligere, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. I går fortalte NRK at rådgivningstjeneste Amathea, som jobber med kvinner og abort, opplever at det lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven tredde i kraft i juni i fjor.
11: Nei, jeg synes det en stor skandale. Det helt utrolig at det kan gå an, og jeg blir veldig opprørt over at det her mulig i hele tatt.
12: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
11: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle vente tid på abort i Norge. Et par dager er jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
12: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn må vente i mange uker og deretter ta abort.
13: Gå gravid, kjenne foster i magen, knytte seg på en måte til babyen, kjenne på hele kroppen at du gravid og kroppen din gjør seg klar til å bli mamma.
15: Det provoserende, og jeg blir utrolig bekymret, fordi vi vet at kvinner som vet at de ønsker og trenger å ta abort, gjør det så fort de kan, fordi at belastningen da blir mindre.
12: Det sier helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar. I dag må man til sykehus for en undersøkelse dersom man skal ta abort. Deretter kan selve aborten tas hjemme hvis man under 10 uker på vei. Har kvinnen kommet lengre, skjer det på sykehus. Lege og leder av medisinsk fødselsregister Mette Løkeland Stai sier kvinner går lengre gravid etter at grensen for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
16: Her må man inn med tiltak, og man kan jo spørre seg hvor lenge er det rimelig å måtte vente før man får tatt en abort.
12: Aydar i Rødt har tidligere tatt opp med helseministeren i Stortinget at abort også må være mulig å ta ute i primærhelsetjenesten. Han svarte da at dette noe de holder på å se nærmere på.
15: Vi må utvikle abort i primærhelsetjeneste i mye større grad. Vi må gjøre abort tilgjengelig over hele landet. Vi må la kvinner få muligheten til å ta abort så tidlig som de kan, fordi at det er bra både for den som skal ta aborten, og det er også bedre for helsetjenestene at kvinner ikke tvinges til å enten gå gjennom et svangerskap mot sin vilje, eller vente i ukesvis før de får gjennomført en abort.
12: Professor i helserett Anne Kjersti Befring sier vi må se til andre nordiske land, der hun mener ventetidene for abort i praksis kortere enn i Norge.
17: Det å få abort skal skje innenfor svært kort tid. Noen land snakker om at det bør skje mellom 1 og 4 dager etter at man har bestemt seg. Det ikke sånn at man kan bruke denne 18-ukers grensen som en ytre ramme for prioriteringer.
4: Reporter i denne saken var Marianne Ytreide.
22: I morgen så det klart for fotball-VM, og det utrolig mange som gleder seg til det. Men her for å minne oss om at alle medaljer har en bakside, og at det også bør være mulig å ha to tanker i hodet på en gang. Amnesty International og Frank Konde Tandberg, velkommen til Nyhetsmorgen.
18: Jo, takk skal du ha.
22: Hva du bekymret for? Du altså politisk rådgiver Amnesty, for å ta med det først, nå som dette mesterskapet i ferd med å begynne.
18: Jo, Amnesty International publiserte en rapport tidligere i år, hvor vi advarte mot risikoen for turneringsrelaterte menneskerettighetsbrudd knyttet til dette mesterskapet. Så dette var jo et mesterskap hvor FIFA lovet at det skulle være trygt og inkluderende, og hvor alle skulle kunne nyte rettighetene sine. Det ble stilt krav om respekt for menneskerettighetene i tilknytning til mesterskapet, men så advarer vi jo nå mot at en rekke av de risikoene som identifisert ikke tatt tak i. Så for eksempel så det omtrent 40 land som under innreiseforbud til USA. Det et rasistisk og diskriminerende innreiseforbud som rammer først og fremst land hvor majoritetsbefolkningen muslimer eller mørkehuden. Vi ser at håndhevelsen av immigrasjonslover i USA gjøres på en brutal måte med ICE og Customs and Border Protection, som opererer nærmest som paramilitære organisasjoner, maskerte ansikter, bruker barn som lukkeduer, begår vilkårlige arrestasjoner, tvungne forsvinninger, utenomrettslige henrettelser, Og vi frykter at dette kan skje i tilknytning til VM.
22: Ja, og hvis vi skal gå litt inn i da Norges rolle her, vår andre kamp mot Senegal. Du har besøkt det senegalesiske miljøet i New York. Hva er situasjonen akkurat for dem?
18: Stemmer, vi var på en reise i USA midt i mai, og vi dro blant annet til Harlem, hvor du finner lille Senegal. Og vi snakket med restauranteiere, vi snakket med folk som var aktive inn idretten i lokalmiljøet, som var veldig bekymret og syntes det var leit at deres landsmenn ikke skulle kunne reise til USA og delta på dette med på lik linje med for eksempel nordmenn. Da. Så man kan jo se for seg et scenario hvor du har fullt av vikinghjelmer på den ene siden av stadion, og så har du en mye mer variert befolkning på den andre siden, og ikke nødvendigvis fylt opp av senegalesere. Heldigvis så er det jo en del senegalesere i USA, men prisen er jo også på stive også, at de også føler seg priset ut av mesterskapet. Så sånn sett så skaper det jo en ubalanse, og det er ikke det inkluderende mesterskapet som FIFA har lovet.
22: Nei, så er det ikke en menneskerettighet å gå på fotballkamp heller da. Så det er jo,
18: nei, men innreiseforbudet er jo sånn sett rasistisk og ikke tråd med menneskerettighetene.
22: Mesterskapet er også i Mexico og Canada. Du har bodd i Mexico. Hva er det som skjer der som du er spent på?
18: Ja, jeg flyttet til Mexico i 2006, og det var det året hvor myndighetene bestemte seg for å sende militære ut i gatene for å bekjempe organisert kriminalitet. Det har ført en fragmentering av organisert kriminalitet, økt vold og mange flere menneskerettighetsbrudd fra sikkerhetsstyrkene også. Det er over 134 000 mennesker som har forsvunnet i Mexico, de aller fleste siden 2006. Du har noen kollektiver av mødre, søstre og andre som leter med spader i jorda for å finne sine kjære. Og myndighetene hjelper dem ikke. Dette gjør de under utrygge omstendigheter, og de planlegger nå en protest, disse kollektivene, i forbindelse med åpningskampen i morgen. Så det blir en test for ytringsfriheten i Mexico.
22: Kort til slutt, Frank Conte Tadenberg fra Amnesty International. Hva kan norske fotballfans som gleder seg til VM og samtidig er opptatt av dette bidra med her?
18: Nei, altså det er viktig at vi bruker fotballdemokrati i Norge til å legge press på NFF sånn at de fortsetter å ta opp menneskerettighetsbrudd med FIFA, for den organisasjonen styrer ikke i tråd med sine menneskerettslige forpliktelser, og da har NFF et ansvar for å ta opp dette med FIFA, og det kan norske supportere bidra med til å legge press på NFF sånn at de legger press på FIFA, og så får vi VM som er i tråd med menneskerettighetene.
22: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
18: Takk skal du ha.
14: Sudankrigen er godt inne i sitt fjerde år, og kampene pågår både sør og vest i landet. Men i hovedstaden Khartoum har krigen stillet etter at hæren tok kontroll for ett år siden. Og i Khartoum er du, Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm. Hvordan er situasjonen i Sudan sin hovedstad?
19: Det er en slags tilbake til normalen arbeid som pågår. De som styrer her i byen, det er den sudanske hæren som forsøker å unngå de få droneangrepene som kommer fra RSF. Det har vært noen tilfeller det de siste. Samtidig så forsøker de også å sende ut et budskap til sudanere og verden for øvrig at det er trygt nok å vende tilbake til Khartoum. En del har lyttet til det og vendt tilbake, men det er fortsatt veldig mange som er på flykt fra denne her byen. Halve Khartoum må sies å være en spøkelsesby, særdeles preget av krigen, utbomba bygninger, bygninger som har stått i brand, ikke det eneste høgbygg har unngått skuddskader og total ødeleggelse. Det er vanskelig å bo i flere deler av byen, og det er udetonerte eksplosiver som ligger rundt omkring i byen, så det er nok av fara fortsatt, samtidig som det er også stor mangel på det meste. Akkurat nå er det lyden av generatorer som er rundt meg her i nabolaget, fordi strøm og drivstoff til drivhusgeneratorene er noe av det som er mangel på.
14: Og hva forteller de folkene som du har møtt i Khartoum så langt om livet der nå?
19: Ja, jeg må reise sammen med en representant for sudanske hæren for å få lov til å være her. Så om de forteller meg den fulle hele sannheten om akkurat hvordan situasjonen er og hvordan de skulle ønske seg at han var, det er vanskelig å vite. Men det de sier er at de er glad for at RSF er ute av byen og at den sudanske hæren har tatt over. RSF er kjent som den mest brutale parten av disse to. Og mange er også opptatt av å bidra til å bygge opp igjen Sudan. Og flere sier også at de ønsker å være med på å bygge opp i Sudan som for alle sudanere, og flere av de jeg snakket med har startet opp igjen butikkene sine, kommet tilbake, startet og bidra til det dagliglivet som alle her ønsker skal komme tilbake. Sudanerne, de fleste sudanere jeg har snakket med har en kjærlighet til landet sitt og ønsker at det skal lykkes, og så er det jo utfordrende da, når en har militære ledere som fortsatt er i en pågående konflikt.
14: Og hvordan er situasjonen for krigen som pågår fremdeles i andre deler av Sudan?
19: Ja, vi er veldig langt unna noen som helst form for våpenkvile. Det pågår krig lengre sør i Kordofan og lengre vest i Darfur. Det er stadig droneangrep. Dette har blitt en dronekrig, mye i likhet med det vi ser i Ukraina. Iran, Tyrkia og ikke minst Emiratene er de som er med på å forsyne partene med drone. Og dette her har blitt en regional krig hvor aktører som Egypt og Saudi-Arabia og Libya er involvert. Så det er en veldig komplisert konflikt som har vokst frem over flere år, og her i byen så vet alle at krigen kan vende tilbake til millionbyen Khartoum med de humanitære følgene det ville hatt.
14: Og kort til slutt, hva er løsningen for å komme ut av denne krigen?
19: Det ene er at de partene som støtter de krigende partene må stilles til ansvar og begrense sin støtte til krigen. Og i tillegg må det komme andre aktører inn og bidra til at det blir tilrettelagt for forhandlinger mellom partene. Vi ser en for lite

0: Du tror det naivitet?
1: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
2: NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. På tross av krigen i Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europa. Helsepolitikere reagerer kraftig på at kvinner venter mange uker på abort i Norge. Livet raknet for Helene Fure, så begynte hun å leve sakte.
3: Og da begynte jo ting å snu, og jeg fikk pusse opp og få fram kreativiteten min.
2: Mer om slow living etter hvert, men først nå så skal det altså handle om russisk opprustning. Undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT viser at flere steder langs grensa til Europa så plasserer Russland ut ekstra soldater og krigsmateriell. De russiske militærbasene nærmest Norge kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare.
4: I have collected some new pictures with significant changes.
5: Den tidligere etterretningsmannen Marco Eklund blar mellom gamle og ferske satellittbilder fra Russlands militærbaser i Petsjenga. Det siste året har han studert russisk militær aktivitet langs Europagrensa på oppdrag fra Danmarks Radio og NRK. En drøy mil fra Norge bygges det for opp til 17 000 soldater, mener Eklund.
4: They are building more infrastructure here and this area. It is dormitory or living house.
5: Nedgangen på krigsskolen i Oslo møter vi oberstløytnant og hovedlærer i landmilitær teori Amund Osflaten. Han mener det som bygges opp gir Russland en mulighet til å flytte soldatene i Ukraina raskt mot Norges og Europas grense.
6: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO.
5: Den nåværende ambassadøren ved den russiske ambassaden i Oslo skriver til NRK at det ikke finnes noen planer i Russland om en ny krig mot Europa. Han hevder det er NATO som har rustet opp. Osflaten på krigsskolen sier NATO har flere ressurser enn Russland, men mangler tid.
6: NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. I den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
2: Reporter her, det var Inghild Eriksen. Og så har USA angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva har angrepene ført til?
7: Altså, den amerikanske sentralkommandoen her i Midtøsten, CENTCOM, har gått ut og sagt at de rammet rundt 20 mål i Iran. Det snakkes om mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger langs Hormuzstredet, inne på Qasem-øya, som også ligger i Hormuzstredet, hvor Iran har mange av sine radarsystemer som overvåker skipstrafikken. 20 mål har blitt angrepet fra amerikansk side, og så snart de amerikanske angrepene var avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, så gikk Iran løs på minst 3 amerikanske baser i Kuwait, Bahrain og Jordan, med både droner og ballistiske missiler. Nå har ting roet seg ned. Det virker som dette var et kalkulert angrep fra begge sider.
2: Hva er bakgrunnen for nattens angrep?
7: Nattens angrep ble utløst av at Donald Trump i går gikk ut og sa at iranerne hadde visst nok skutt ned et amerikansk Apache-helikopter i Hormuzstredet. Han sa at dette helikopteret overvåket skipstrafikken der og ble skutt på. Pilotene kom seg ut i live, og da sa Trump at da må vi svare på dette angrepet, så han nærmest annonserte et kommende angrep på Iran, og iranerne sa at vi er klare til å gjengjelde et hvert angrep på oss.
2: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det er en skandale at kvinner venter mange uker på abort. Ja, det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, får støtte fra Rødt. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at svangerskapslengden før abort er lengre nå enn før grensa for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
8: Jeg synes det er en stor skandale. Det er helt utrolig at det kan gå an.
9: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
8: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle vente tid på abort i Norge. Per dag er jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
9: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge.

0: at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn må vente i mange uker og deretter ta abort.
1: Kjenne på hele kroppen at du er gravid og kroppen din gjør seg klar til å bli mamma.
2: Det er provoserende, og jeg blir utrolig bekymret, fordi vi vet at kvinner som vet at de ønsker og trenger å ta abort, gjør det så fort de kan, fordi at belastningen da blir mindre.
0: Det sier helsepolitisk talperson i Rødt, Seher Aydar. Lege og leder av abortregisteret i Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai, sier kvinner går lengre gravid før de tar abort, etter at grensen for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
3: Her må man inn med tiltak, og man kan jo spørre seg hvor lenge er det rimelig å måtte vente før man får tatt en abort.
0: Professor i helserett, Anne Kjersti Befring, sier vi må se til andre nordiske land, der hun mener ventetidene for abort i praksis er kortere enn i Norge.
4: Noen land snakker om at det bør skje mellom 1 og 4 dager etter at man har bestemt seg.
5: Reporter Marianne Yttereide. Det er ikke sikkert at barn under 15 år blir kastet ut av sosiale medier når det blir forbudt for dem å være pålogget. Det mener jusprofessor Stian Øby Johansen ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. De store tech-selskapene har ikke fått plikt til å håndheve aldersgrenser i loven om digitale tjenester. DSA, sier han.
6: Jeg klarer i hvert fall ikke å se at det ligger en plikt i DSA for tech-firmaer til å håndheve nasjonale aldersgrenser.
7: Øby Johansen mener regjeringen har en veldig optimistisk lesning av EU-regelverket.
6: Det regjeringen konkret sier om dette i lovforslaget er ganske ullent, men de viser til en veileder laget av kommisjonen, men det har egentlig ingen rettslig betydning.
7: Regjeringen står på sitt og legger ansvaret for aldersgodkjenning på tech-selskapene med støtte i loven om digitale tjenester DSA, forklarer digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
8: Jeg er opptatt av at det er tech-selskapene som har et ansvar for å få verifiseringsløsninger på plass, sånn at vi kan følge opp forbudet om å være på sosiale medier for barn og unge.
5: Reporter Tor Albert Frøsland, og du kan lese mer om denne saken nå på nrk.no. Fra 1. januar neste år så kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus+. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har nå signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisa Uniforum. Og det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. Å leve sakte, eller slow living som det heter på sosiale medier, får stor oppmerksomhet. 65% av dem mellom 18 og 39 sier de kunne tenke seg å gjøre endringer i livet for å få det roligere i hverdagen. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjort for NRK. En av dem som har gjort nettopp det er 29 år gamle Helene Fure. Hun mener å leve saktere reddet den psykiske helsa hennes.
9: På en liten bakketopp, like utenfor Stryn, ligger et småbruk omkranset av høye fjell.
10: Det har alltid liksom følt en tilnærming til dyr, og synes det er enklere å være rundt dyr og snakke med dyr enn menneske.
9: Men at livet skulle se slik ut, hadde Helene aldri trodd.
10: Jeg hadde liksom kjøpt mitt siste måltid og begynt liksom å kaste litt ting.
9: For 5 år siden rakna livet, og hun prøvde å avslutte alt.
10: Det har aldri vært liksom så svart før.
9: Men Helene overlevde. Da tok hun et steg tilbake. Hun flytter ut av Oslo og til kjæresten i Stryn. Og sammen kjøper de det vesle småbruket.
10: Og da begynte jo ting å snu, og jeg fikk pusse opp og få fram kreativiteten min. Jeg fikk liksom stabilt liv da, og rutine.
9: På Instagram og TikTok finnes det millioner av innlegg under emneknaggen Slow Living.
11: I always thought the city life was the one. Welcome to episode 12 of Slowing Down with Liv.
9: Henrik Børsting Jakobsen er professor i psykologi. Han har et godt råd til deg som har lyst å leve pittelitt saktere.
12: Hvis du klarer å skape små pauser i hverdagen hvor du både kan prioritere det som er viktig for deg, og gjerne dele det med andre rundt deg, enten det er dyr eller mennesker eller hva som måtte være, så tror jeg det kanskje er det beste tipset.
5: Ja, du kan høre hele historien til 29 år gamle Helene Furu, og så kan du få flere tips I podcasten oppdatert. Eller du kan lese mer om dette på nrk.no. Reporter her, det var Julianne Flølo. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
13: En podcast fra NRK.
14: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
15: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
14: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
16: I want to go out and watch these great athletes.
13: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
17: Klokka har blitt 7:50. Velkommen tilbake til Nyhetsmorgen, der vi skal ta turen til Gjøvik. Der har 60 studenter bygd sin egen elbil under studietida. Bilen skal bruke svært lite strøm, og om 2 veker skal de delta I et stort løp I Polen, der studenter fra hele Europa og Afrika skal konkurrere om hva bil som bruker minst drivstoff.
18: Så du har klagesprøven her?
19: Jo.
18: Og så tror jeg du har noe.
19: Jeg tror det oppe her også.
18: Ja.
20: Det står tettpakket med studenter rundt en liten bil inne I gamle Mustad-fabrikker på Gjøvik. De skruer, borrer og tester elektronikk. Om 2 uker må bilen være ferdig, forteller Theodor Lundby Eilertsen.
21: Pulsen øker jo for hver dag som går. Så vi har fortsatt... Vi har fortsatt en lang stund å drive på.
20: Theodor leder I Gjøvik Technology Race. De har som mål å delta et løp på en bane I Polen I slutten av måneden, der det konkurreres om å kjøre lengst mulig med lite drivstoff. Bilen de har bygd ser ut som en liten resebil. For luftmotstand og vekt viktig, forteller nestleder Anette Thorsdalen.
22: Den veier veldig lite. Ramma veier bare 9,5 kilo, og så karbonfiberkarosseri veier litt over 30. Så til sammen så håper vi at den blir under 100 kilo.
20: Og bilen bygget for akkurat å passe sjåføren som plukket ut, Alicia Mlynarczyk.
23: Det ganske trangt, for den skal jo være så aerodynamisk som mulig, så det blir jo dør, og så sitter jeg jo ganske godt inne her da.
20: Og hun har planen klar for å kjøre slik at hun bruker minst mulig strøm.
23: Gasse fram til 60-70, slippe, la bilen trille fram til 20, og så gasse igjen da.
20: Det mange typer studenter som med, men flest innen ingeniør og design. Og de får verdifull praksis I fagene de studerer.
21: Mye ingeniørutdanning som mye teoretisk, men å jobbe med praktisk med alle de tingene det innebærer, både elektronikk og karbonfiber og hjulopphengg, det veldig mye ting som man borte I på skolen, men som man får fordype seg I her da.
24: Hva har det betydd for deg selv å være med på dette?
21: Nei, man lærer veldig mye om mye. Det jo ikke noe oppskrift på noen ting, og vi gjør alt for første gang. Så det å få prøve seg fram, og så feile litt, og så lære av det, jeg tror det kommer til å være veldig fint å ha I fremtiden.
20: Bilen har kostet rundt 600 000 kroner så langt. De har fått støtte fra NTNU og sponsorer. Bilen har de bygget I rekordtempo, og håper dette blir et videre prosjekt også for nye studenter.
21: Jeg håper selvfølgelig at det noen som drar dette her videre, og som får til enda mer enn det vi har fått til så langt.
20: Vinneren I fjor kjørte 315 kilometer på 1 kilowattime. Årets konkurranse har Gjøvik-studentene lave forventninger til.
22: Målet å møte opp og ha en bil. Det jo første året vårt, så vi har jo kommet langt på kort tid, så vi håper at vi klarer å stille på startstreken I Polen til I slutten av juni.
17: Reporter på Gjøvik var Knut Røsrud. Hovedsaken i Nyhetsmorgen i dag at satellittbilletet avslører at Russland ruster opp ved grensa mot Norge. Trass krigen i Ukraina kan Russland i løpet av få år ha 17 000 soldater klare ved de russiske militærbasene nærast Norge. Og helsepolitikere reagerer kraftig på at fagfolk sier kvinner nå venter mange veker på abort i Norge. Tall fra FHI viser at kvinner går gravide lengre før de tar abort etter ny abortlov. Nå politisk kvarter med programleder Bjørn Myklebust.

0: Og til Kyst-Norge. Stad skipstunnel skal bygges.
1: Hvilken fortelling er det som har vunnet fram her? Brukes sløsing på Østlandet som argument for at det er greit med sløsing på Vestlandet? Eller er det historien om Oslo-bobla som ikke forstår seg på kysten? Den største nyheten i den rødgrønne budsjettavtalen var at verdens første skipstunnel likevel skal bygges. Regjeringen ville egentlig skrote hele prosjektet fordi det ble for dyrt, og er det som kalles samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Men Senterpartiet vant til slutt, men debatten om Stad var ikke død. Og la oss starte med en uærbødig presentasjon av dagens debattanter. Tilhenger av skipstunnelen i Bergen, Alfred Bjørlo, daglig leder i Drivkraft, som skal skape vekst i Sogn og Fjordane, finansiert av Sparebankstiftelsen Sogn og Fjordane og Sparebank 1 Sogn og Fjordane. God morgen!
2: God morgen, god morgen!
1: Drivkraft kjemper for ett distrikt i Norge, og den aktiviteten dere klarer å skape lokalt vil jo da øke behovet for å ta opp lån, for eksempel i banken som finansiere Drivkraft, og hvorfor skal lyttere og seere nå legge avgjørende vekt på hva du sier i denne debatten?
2: Akkurat det synes jeg var et uvanlig dårlig argument for å bygge Stad skipstunnel, og jeg har hatt mitt engasjement for denne tunnelen i mange, mange år før jeg begynte i denne jobben nå, så det er veldig lite med det å gjøre.
1: Men nå jobber du for Drivkraft og snakker på deres vegne eller på egne vegne?
2: Nei, denne saken snakker jeg på egne vegne, selv om jeg også har hele næringslivet i Sogn og Fjordane stiller seg jo bak det her. Og det er jo en del av bildet, fordi at Stad skipstunnel, vi er ikke for det fordi det er vår tur å ha et dårlig samferdselsprosjekt. Vi er for Stad skipstunnel på kysten av Vestlandet, fordi dette her er et godt og utrolig viktig samferdselsprosjekt. Dette handler om å lage den framtidige hovedleia langs kysten, som er føreseielig, du kan lite på, og som gjør at du faktisk kan ta sjøen tilbake som hovedtransportåra i Norge, og ikke ha det farligaste havstykket på hele leia som en blokkering.
1: Og jeg tror, motstander av skipstunnelen i Oslo, kommentator i Aftenposten Andreas Slettholm, velkommen.
3: Takk for det.
1: Du og Aftenpostens kommentatorer er som regel motstandere av prosjekter som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Og slike beregninger blir jo mer og mer positive, mer og mer lønnsomme, jo flere mennesker som bor ved en vei eller tunnel som bygges. Og er ikke Aftenpostens syn da rigget mot bygda?
3: Det er jo selvfølgelig sånn at jo flere som får nytte av et prosjekt, jo større nytte vil den ha. Men det er jo ikke noe mangel på prosjekter også i sentrale strøk som har vist seg veldig ulønnsomme. Disse beregningene her, de er jo ganske mye bredere enn man ofte får inntrykk av. De tar for eksempel hensyn til verdien av menneskeliv som reddes, mindre ulykker, den type ting. Og over tid så har du jo sett at alle prosjektene i Norge, nesten over hele landet, også i sentrale strøk, blir mer og mer ulønnsomme. Og det er delvis fordi kostnadene har gått veldig opp. Det har blitt veldig mye dyrere å bygge i Norge. Og så er det kanskje også fordi måten vi prioriterer på i Norge er noe grunnleggende galt med.
1: Men du sier at byene, det er sløsing rundt byene også, men i sum så vil jo en sånn tenkning som du og Aftenposten står for da, favorisere byene og trenge prosjekter på bygda og distriktene og kysten bakover i køen?
3: Det kommer an på, der må man jo gå inn på hvert enkelt prosjekt, men det er jo riktig at du får størst nytte der hvor det bor flest folk, det er riktig, men så ser du ofte også at de prosjektene er dyrest, det er mye mer komplisert, og det kan jo være, nå er det jo flere veiprosjekter på Vestlandet som er blant det som blir mest lønnsomt i den nye NTP av veiprosjekter.
1: NTP er da Nasjonal Transportplan, ja, som da styrer byggingen av vei og bane og infrastruktur.
3: Ja, og det har delvis å gjøre med hvor stor nytte man får, men også hvor dyr de er og hva de løser av problemer. Da.
1: For å sette i gang debatten her, du skriver at Stad-prosjektet er blitt et slags geografisk utjevningsprosjekt. Hva mener du med det?
3: Ja, nei, det er jo den økende tendensen som jeg mener å observere, da, til at man bruker det at ting er blitt veldig dyrt andre steder i landet, og kanskje spesielt jernbanesatsingen i Østlandet, som et argument for at det på en eller annen måte er noen andres tur for å kjempe gjennom eget hjertebarn, og det er det som skaper denne situasjonen i Norge, hvor vi bruker utrolig mye penger på samferdsel, som det er umulig å regne hjem, og vi får ganske, i mange tilfeller ganske marginale forbedringer, og dette handler ikke bare om satt skipstunnel, men jeg vil nok si at også, til og med i norsk målestokk, så er dette et utrolig ulønnsomt og lite fornuftig prosjekt.
1: Men hvem er det som mener at sløsing i øst begrunner sløsing i vest?
3: Nei, jeg tråkker jo fram en, altså det er jo en spissformulering, min opp summering av et argument som jeg har hørt da, i over flere år, men som er blitt tydeligere. Jeg trakk vel fram en kommentar av Mathias Fischer i Initiativ Vest, en annen tenketank på Vestlandet, hvor jeg mener han drar det resonemanget. Og det er i hvert fall et argument jeg hører der når jeg snakker med folk.
1: Bjørlo, hva tenker du om analysen fra Aftenposten?
2: Jeg tenker at jeg håper indelig at ikke de andre analysene i Aftenposten er basert på hva Andreas Lettholm leser i et eller annet tilfeldig kommentatorfelt i Facebook, og så lager han sine kommentarer ut fra det. For det er klart at i denne Facebook-verdenen er det helt sikkert folk som argumenterer på den måten Lettholm sier. Men dette blir tull å blande inn i den seriøse diskusjonen om vi skal bygge Stadskipstunnel eller ikke. Altså, husk på det. Dette handler altså om transport på sjøen og havet, og hvordan vi kan ha den i fremtiden. Alle de 7 største sjøorganisasjonene for de som jobber og har aktivitet på sjøen, støtter helhjertet opp om Stadskipstunnel. Dette er et samlet krav fra 30 000 sjøfolk, 4 000 fartøy, 300 rederi, LO, NHO, hele regionen på Vestlandet, nettopp fordi sjøtransporten trenger dette prosjektet for å kunne ha sikkerheten for å vekse inn i fremtiden. Over halvparten av alt gods i Norge går på sjø. Stadskipstunnel ligger midt i hovedleia på Vestlandet. Hvis du er på sjøen, så er ikke Stad en utkant. Da er det midt i leia. Husk på det at det første bispeset i Norge lå hverken i Oslo eller Bergen eller Trondheim. Det lå på Stad. Fordi det er midt i verden når du bruker sjøen, og i fremtiden skal vi bruke sjøen mye mer.
1: Du
2: satt transport, vi må tenke fremover, ikke bare lese kommentatorfelt på Facebook.
1: Du sa til meg at motstanden mot skipstunnelen viser en Oslo-boble som ikke skjønner kysten. Hvordan ser du det?
2: Det handler nettopp om dette at det virker som en legger logikken på vei til grunn for hva du skal gjøre på sjø. Ikke sant? Altså hvis du skulle bygge en veitunnel til noen milliarder kroner på Stad, da kunne du brukt argumentet at ja, men her bor jo nesten ikke folk. Det er jo helt meningsløst å bruke det på så lite folk. Vi må bruke det i Oslo der det bor mye folk og mange som bruker veien. Men dette er sjøtransport. Det er sjøleia. Dette er hovedleia langs kysten, som er helt avgjørende for våre forsyningskjede, og blir det enda mer i fremtiden. Husk på, jeg har vært politiker i 30 år. Er det noe alle politikere har gjentatt i festtaler i alle de årene, så er det at vi skal ha mer gods over fra land til sjø, for å få færre lastebiler på veien og bruke sjøen. Det har ikke skjedd en døyt på det området på 30 år. Det blir ikke flyttet gods fra land til sjø, og det er blant annet fordi Stadhavet ligger som en blokkerende punkt midt i hovedleia. Nå har vi sjansen å gjøre noe med det. Det synes jeg er fantastisk, og noe hele nasjonen burde glede seg over. Og så kan jeg love en ting, det kommer ingen krav om flere skipstunneller. Det er ett punkt, det er en skipstunnel, da er vi ferdig, og dette prosjektet gleder meg til å syne Andreas Lettholm når det er ferdig.
1: Da må Oslo-bobla få lov til å svare.
3: Ja, altså hvis dette hadde vært så viktig og så sentralt som Bjørlo sier, så ville jo det ha vist seg i de vurderingene som gjøres, men det er altså sånn at den siste kostnads- og nyttevurderingen som Kystverket har gjort, der er hovedeffekten, den positive effekten, er at du kan bruke steinmassene fra tunnelen til annen virksomhet i nærheten. Det er det som gir mest nytte i dette prosjektet, mer enn den reduserte drivstoffeffekten fra båtene, mer enn den reduserte ventetiden, og det står også at det er ikke noen effekt på overføring fra gods til sjø i gjennom Stadskipstunnel. Så det er mulig Kystverket tar feil, men jeg støtter meg heller på deres vurderinger enn på Bjørlos og næringslivet i Sogn og Fjordanes.
1: Ja, Bjørlo, hvis ikke disse da samfunnsøkonomiske analysene skal styre denne køen av prosjekter, hva mener du skal styre køen?
2: Den køen er det et politisk ansvar å styre. Samfunnsøkonomiske beregninger er en viktig del av det grunnlaget, men du må ta helhetsvurderinger på faktisk hvordan du vil ha Norge i fremtiden når du gjør disse vurderingene. For å ta Bjørvika-tunnelen i Oslo som et eksempel, den hadde aldri blitt bygd hvis du la samfunnsøkonomiske vurderinger til grunn. Da var den et katastrofeprosjekt. Den er likevel kjempeviktig for Oslo, og jeg er superglad for at den er bygd. Tilsvarende Stadskipstunnel, den store effekten på det er jo at den legger til rette for at du i fremtiden kan få opp den faste trafikken, logistikktrafikken til sjøss, som du ikke har i dag, fordi Stadskipstunnel ligger og blokkerer, gjør at du har faktisk ingen faste båtrute for passasjerer, veldig lite for gods forbi Stad, rett og slett fordi havstykket er for farlig.
1: Okay,
2: dette blir ikke fanget opp i modellene, og det er helt rett og slett. De sier at effektene av dette går ikke inn i analysene, men det er jo nettopp fordi på sjøtransport har du ingen erfaringer med dette, og så er det et politisk mål å overføre gods fra land til sjø. Dette kommer til å være nøkkel.
1: Vi må avslutte. Jeg avslutter med drist meg til et ja-nei-spørsmål til begge to. Det har vært kakefest for denne skipstunnelen før. Slettholm, blir den bygget?
3: Jeg er pessimistisk anlagt, så jeg vil si ja.
1: Bjørlo?
2: Jeg er optimistisk anlagt, så jeg vil også si ja.
1: Takk for debatten. Og velkommen politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
4: Tusen takk.
1: Det skal fortsatt handle litt om denne skipstunnelen. Du skriver på NRK Ytring, politikerne bør se seg i speilet. Og hva vil de få øye på da?
4: Jeg tror i hvert fall hvis de tar et fugleperspektiv, så vil de se et storting med økt kamp om velgerne, hvor det koster lite å skifte standpunkt og danne nye flertall. Og de siste årene så har vi sett en rekke vedtak som har det til felles at de med et pennestrøk endrer rammevilkår for folk og bedrifter som gir en lov eller et vedtak tilbakevirkende kraft, eller som er rene omkamper, og nå er forsvitt ikke det noe nytt, og jeg tror alle vil begrunne det, men jeg tror totaliteten kan få folk til å stille spørsmål om kan man stole på politiske vedtak i saker som fortjener forutsigbarhet.
1: Vi har vært inne på Stad. Kan du nevne noen saker hvor dette springer deg i øyet?
4: Ja, Stad er jo et eksempel, fordi det har blitt et slags symbol på sløsing, har vært litt sånn ping-pong inn og ut av budsjetter, og jeg tror dersom politiske partier som nå har berget den nok en gang, innerst inne vet at den ikke blir bygd, så vil det være å holde et lokalsamfunn for narr, hvor folk faktisk har flyttet ut av husene sine. Jeg synes vel lakseskatten er et veldig godt eksempel hvor partier har endret posisjoner over natta, og hvor for eksempel Senterpartiet, som innførte den når de satt i regjering forrige uke, var med på å legge ned dette normprisrådet, og beskyldningene går begge veier om å være i lomma på lobbyister, og så synes jeg kanskje et veldig tydelig eksempel er alt som handler om grønn industri energi, hvor også de har fått en symbolkraft utover seg selv, om det er melkeø eller havvind, hvor man både har snudd, skaper usikkerhet og tar tilbake type rettigheter som er gitt lenge etter at prosesser er godt i gang.
1: Og da er din konklusjon at en del av den politikerforakten som kanskje politikere og andre observerer, den er selvpåført?
4: Jeg tror i hvert fall at det er en fare for det, for vi ser i dag at hets og trusler mot politikere er noe som øker. Mange kvier seg for å ta verv, og man er jo også bekymret for den politiske tilliten. Det er selvfølgelig ikke bare politikerne sin skyld, og det er et problem for oss alle, men jeg tror også de må ta sin del av ansvaret, og vi kan også legge til på andre områder, om det gjelder gratis ferie og studiestøtte, er sånt som har ganske stor betydning for folk sitt liv, hvor man bare plutselig plutselig snur over natta. Det samme med en del vedtak som gjort innenfor helseplattformen, rehabiliteringstjeneste, hvor man går tilbake på vedtak, og jeg tror det bidrar til veldig stor uforutsigbarhet.
1: Og da har du 10 sekunder til å si, hva løsningen?
4: Ja, nå tror jeg vel ikke at politikere så glad i råd fra kommentatorer, men å mene noenlunde det samme i posisjon som i opposisjon, tror jeg et godt råd. Og så tror jeg kanskje særlig når det kommer til skatt og store endringer, så det å forankre politikken bedre kan være smart.
1: Takk, Tone Sofie Aglen. Det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
5: Klokka 8. Dette NRK Nyheter. I tross for krigen i Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europas grense, viser en undersøkelse NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Petsjenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Oberstløytnant og hovedlærer Amund Osflaten i landmilitær teori mener de russiske styrkene i Ukraina raskt kan flyttes på hvis Putin ønsker det.
6: Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute i en eventuell konflikt.
7: Hadde NATO klart å matche det?
6: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for russerne. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
5: Reporter her, det var Håvard Guldal. Synes det er mye krig i verden, så har du helt rett. Det pågår nå 65 væpnede konflikter i verden. 8 av dem er mellom stater. Bak lukkede dører i Oslo så pågår det i dag og i morgen et forsøk på å få slutt på noen av dem. Oslo Forum samler 150 fredsmeklere, diplomater og parter i krig og konflikt for å forsøke å finne en vei ut av krig. Det norske utenriksdepartementet står sammen med en sveitsisk stiftelse som vært for dette møtet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier møtene i Oslo ikke bare er for venner og kjente.
8: Man må snakke med de som kan få slutt på en konflikt, og det inkluderer jo at man snakker med folk man ikke nødvendigvis vil invitere til bursdagsselskap, for å si det sånn. Det er jo litt av poenget, at du faktisk er i stand til å skape det rommet, bygge tillit og komme videre, for gjør man ikke det, så kommer man ingen vei.
5: Sa utenriksminister Espen Barth Eide. Prisveksten var på 3,1% det siste året, det viser konsumprisindeksen. Disse tallene kom akkurat nå, det er fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på rundt 2%, så dette blir det mer om i nyhetsmålen på NRK P2 om noen minutter. Offrene for NAV-skandalen er tildelt fritt ords honnør. Prisen gis til Foreningen for NAV-skandalens offre for deres innsats med å avdekke myndighetenes feiltolkning av EØS-regelverket, som førte til at mange nordmenn ble urettmessig dømt for trygdesvindel. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
9: God morgen, klokka er 08.03. Vi er 10 dager inne i juni allerede, og Nyhetsmorgen byr på følgende frokostmeny.
10: USA og Iran har angrepet hverandre i natt.
11: Iranerne er veldig opptatt av det man på engelsk kaller tit for tat, altså blir vi angrepet så skal vi gjengjelde disse angrepene. Det som er farlig med denne type angrep er at de fort kan komme ut av kontroll.
9: Og i den forbindelse, hvordan er egentlig forholdet mellom Trump og Netanyahu nå? USA-kjenner Jan Arild Snoen deler snart sine refleksjoner.
10: Biler, busser og hus står i brand i Belfast. Innvandringsdebatten har bokstavlig talt tatt fyr etter at en innvandrer ble siktet for drapsforsøk.
9: Og så skal vi ta tempoet helt ned, for 65% av de mellom 18 og 39 sier at de kunne tenke seg å gjøre endringer for å få et litt roligere liv i hverdagen. Hjelper det på hvilepulsen å skaffe seg småbruk på bygda?
12: Jeg vil ikke velge noe annet enn det jeg har nå. Det er perfekt.
10: Nyhetsmorgen i dag, det er med Marte Kåsa Arntzen og Bjørn Østrem Jukastein.
9: Vi begynner i Belfast, der bolighus, busser og biler brenner, maskerte personer demonstrerer. Det var i alle fall situasjonen i Nord-Irland i går kveld og i natt, og demonstrasjonene kom som en reaksjon etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Det er nå en mann i 30-årene som er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Korrespondent Gry Blekastad Almås, du er med oss fra London, hvor det også har vært demonstrasjoner. Hva mer vet vi om denne situasjonen nå?
13: Nei, det var en svært farlig situasjon som oppstod i går da noen hundre mennesker tok til gatene i Belfast. Ikke bare tente de på en buss, flere biler, mange søppelbøtter rundt omkring i byen. De satte også fyr på folks hjem, og det var livredde innvandrerfamilier i en del hjem som opplevde da å bli angrepet og jaget ut av hjemmene sine. Det var også små demonstrasjoner, som du nevner, her i London og også i Southampton, lengre sør i England, etter at det ble oppfordret av personligheter på ytre høyre fløy til å ta til gatene i går kveld.
9: Og hvorfor er reaksjonene så sterke?
13: Nei, jeg tror vi må se litt på den generelle innvandringsdebatten som har vart i flere år og som er veldig opphetet her i Storbritannia. Dette er dessverre ikke første gang at denne typen reaksjoner kommer etter grusomme hendelser. Det var jo et forferdelig drapsforsøk som ble begått av da en innvandrer fra Sudan med lovlig opphold i landet mandag kveld i Belfast. Han fremstilles for fengsling nå i formiddag. Det er en situasjon som man har sett lignende tilfeller av tidligere. Forrige uke var det en lignende situasjon i forbindelse med drapet på Henry Novak i Southampton. I fjor så man lignende bilder fra Belfast, da det var to rumenske unge gutter som ble mistenkt for å ha prøvd å voldtatt en jente i Nord-Irland. Det ble senere, altså politiet gikk bort ifra en siktelse av disse guttene senere. Og så så man også i fjor demonstrasjoner utenfor asylhotell i Epping. Også det, demonstrasjoner som spredde seg rundt i både England og i Nord-Irland, og ikke minst da i Southampton for to år siden. Altså her er det mange saker som man har sett paralleller til, som ligner på den vi så i Belfast med den uroen som var i går. Og frykten er selvfølgelig at dette skal vedvare og spre seg ytterligere.
9: Og hva er det alle disse sakene som du snakker om nå har til felles?
13: Nei, det er jo til felles det at det er en gjerningsperson, eller mistenkte gjerningspersoner fra andre land som har kommet til Storbritannia og Nord-Irland som innvandrere eller asylsøkere. Og det er det mange som mener at er feil. De ønsker at systemet skal endres, at det skal bli vanskeligere å få opphold i dette landet, og også at man skal kaste ut folk som begår denne typen handlinger, eller som står i fare for å gjøre det hvis man har mistanke om det. Dette er jo en del av en stor og omfattende debatt som preger det politiske situasjonen her i veldig stor grad.
9: Gry Blekastad Almås, vi må også ta med oss til slutt reaksjonen fra politikerne på det som skjer nå.
13: Ja, alle har jo fordømt den handlingen man så mandag kveld i Belfast, men man ser også en stor grad av fordømmelse av de reaksjonene man da så på gatene i Belfast i går, og den nordirske førsteministeren kaller det oppvigleri og bøllevirksomhet, det man har sett, og sier at det er en farlig utvikling, og ber folk om å roe seg.
9: Gry Blekastad Almås, takk for at du var med oss fra London.
10: Regjeringen i Norge vil ha ny aldersgrense på sosiale medier, men det finnes ikke bevis for at dette vil føre til bedre livskvalitet blant unge.
9: Det er nemlig ikke forsket på tematikken blant folk som er under 16 år, viser funnene fra USA.
14: Jeg husker jo første gangen gutta hjalp meg å logge på TikTok. Da. Det var jo litt styr, men det var ingenting om alder, så vidt jeg husker.
15: Det sier 16 år gamle Christian Bavosi Nakstad fra Trondheim.
14: Først så var det jo mye spennende, det var mye nytt. Det var ting jeg ikke hadde skjedd før. Jeg lærte ganske mye også. Men det var også mye rart, mye jeg skjønte etter hvert at jeg ikke kunne tro på.
15: Nakstad var kun 11 år gammel da han først lastet ned TikTok på mobilen. Om regjeringen i Norge får det som de vil, blir det 16-årsgrense på sosiale medier før året omme. Og mange andre land vurderer å gjøre det samme.
16: Helt ærlig så ser ikke jeg helt vitsen med det. Jeg føler ikke at det hjelper på det de mener det skal hjelpe mot, da. Som for eksempel mental helse, så føler jeg ikke at det hjelper å droppe ut det.
15: Det sier Sindre Sæter. Og ifølge en ny studie fra USA kan 16-åringen fra Trondheim ha rett i det her. Forskere har nemlig funnet at det ikke finnes noe bevis for at et slikt forbud vil kunne gi unge bedre livskvalitet. Hovedforsker Monica Neff-Lind skriver følgende i en pressemelding.
17: I vår nye studie samlet og gjennomgikk vi alle eksperimenter som har testet om restriksjoner på sosiale medier for bedre velvære. Vi ble sjokkerte over det vi fant. Vi gjennomgikk 40 ulike studier på temaet, og ingen av dem hadde deltakere under 18 år. Dette innebærer at forskningen ekskluderer nettopp de ungdommene som forbudene faktisk vil rette seg mot.
18: Jeg er helt overbevist om at vi er nødt til å beskytte barn og unge bare i det digitale. Jeg mener jo at de siste 10-15 årene har vært et kulturelt og sosialt eksperiment. Og så vet vi i tillegg at barn og unge i Norge er verdenstoppen når det gjelder både skjermbruk og bruk av sosiale medier.
15: Det sier barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun mener kunnskapsgrunnlaget er godt nok for å innføre et slikt forbud.
18: Bakgrunnen for lovforslaget KONS, det er både godt begrunnet faglig, og ikke minst politisk i forhold til det samfunnsansvaret jeg mener vi har, når vi vet såpass mye som vi faktisk gjør om skadelige virkninger av bruk av sosiale medier for barn.
15: Johan Ebien var kun 10 år gammel i sitt første møte med sosiale medier. Han tror et forbud kan ha en effekt på dagens unge, men ikke nødvendigvis på den mentale helsa.
19: Men jeg tror ikke hovedsakelig det er dette med noen psykisk helse at det tærer deg ned sånn sett. Jeg tror det er mye mer dette med at man ikke klarer å se gjennom en normal film på 1,5 time lenger, fordi man har ikke konsentrasjon til det. Og det er vel problemet i en verden som vi kommer inn i nå, at alt er laget for at du skal, så fort du skjeder deg, så skal du gå til neste.
15: Forskerne er bekymret for flere ting. Både det etiske ved et slikt forbud, men også hva konsekvensene kan være. De nevner utenforskap og retten til selvbestemmelse. Lene Vågslid sier det her også er noe de har vurdert nøye.
18: Som barneminister så må jeg jo vege de ulike grunnleggende rettighetene som barn har opp mot hverandre. Barn og unge har rett til ytringsfrihet, deltakelse, men de har også rett til beskyttelse. Sosiale medier ble aldri laget for barn. Dette er plattformer der de kan oppleve alt fra grooming til digitale overgrep og skadelig innhold, i tillegg til den tidsbruken da, vi også vet at dette her.
20: Reporter her var Julie Haugen Egge.
5: Vi skal utenriks. De siste dagene har USA sin president Donald Trump gått hardt ut mot partene i krigen i Midtøsten. Mellom andre med krav om at Israel og Iran må legge ned våpna. Etter raketter frem og tilbake sa Iran på mandag at de skulle avslutte sine åtak. Men de la samstundes til at det kan komme kraftigere skyts om Israel held frem med å angripe Libanon. Og det gjorde de i går, Israel altså, der minst 11 personer mistet livet ifølge libanesiske styresmakter. Velkommen til Nyhetsmorgen, Jan Arild Snoen, du er USA-analytiker og forfatter.
21: Jo, takk.
5: Vi har hørt Trump åtvare Netanyahu og bede han om å sitte stille i båten, men Israel har ikke brydd seg. Hvordan er forholdet mellom de to landene nå?
21: Ja, de har brydd seg litt. Netanyahu må balansere dette, fordi han må ikke framstå som på en måte litt klient av USA, underordnet USA, samtidig som man ikke må provosere for mye. Så de angrep Iran litt på søndag, så slutta de med det, så har de angrepet Libanon senere, men de tør ikke å gå direkte mot Trump hele tiden.
5: Men hvorfor er Netanyahu da avhengig av å ha et godt forhold til USA når en da tar litt omsyn til Trumps beskjed?
21: Ja, dette er jo det gamle problemet som Israel har. Israel har en viktig alliert, og det er USA. Og hvis de legger seg ut med USA, så står de ganske alene. Så de må beholde dette gode forholdet til USA, og nå da til president Trump, samtidig som de ønsker handlefrihet til å gjøre ting som Trump og amerikanerne ikke vil. For det er ulike interesser her. USA, Trump trodde han skulle vinne denne krigen i løpet av en uke eller tre. Det går ikke, han vil ut av krigen, mens Netanyahu styrkes av krigen innenrikspolitisk. Han skal ha et valg i Israel senest i oktober, og han vil gjerne enten ha en klar seier eller at denne krigen fortsetter fram til valget.
10: Når USA og Israel da har to veldig forskjellige ambisjoner for det som nå utspiller seg, og hvilken vi gjør, finnes det en grense eller rød linje for Trump overfor Israel?
21: Ja, det spørs, fordi han og Netanyahu har egentlig et godt forhold, selv om de har kranglet litt til det siste. De er veldig like og mye av den samme politiske agendaen. Så det skal mye til at Trump bryter på den måten, men han vil presse da, for å forsøke å få til en fredsavtale med Iran. På den andre siden så er det veldig vanskelig å se hva den skal bestå i. Trump erklærer jo sånn et par ganger i uka at nå er det snart fred. Det har han gjort helt siden krigen startet. Men det er ikke de grunnleggende forholdene er ikke til stede for den freden med Iran.
10: Hvor stort press kan Trump legge på Israel da? Er det sånn at han kan kutte i våpen eller økonomiske bidrag?
21: Ja, han kan kutte i våpenstøtte. Det er også litt sånn, de fører jo krigen sammen nå, og Israel har stor nytte av bistand i krigen ellers også. Så hvis han trakk USA helt ut av det, og trakk all støtte, sånn som man for så vidt har gjort overfor Ukraina i den krigen, så ville Israel svekkes ganske kraftig.
10: Hvorfor er det da så viktig for Trump å få slutt på krigen akkurat nå?
21: Ja, det er fordi det går ut over hans velgere, som ikke er veldig entusiastiske for krigen. Det er betydelig motstand i USA, det er en større motstand mot krigen enn det er mot Trump, for å si det sånn, så dette trekker han ned. Og det handler først og fremst om krigens virkning på oljeprisen og dermed bensinprisen. Ikke så mye krigen i seg selv, det er nesten ingen amerikanske tap, men de er sensitive for det da, hvis det skulle komme noe tap. Senest i går ble det skutt ned et helikopter, men de to som var i helikopter overlevde, og det er en fordel sånn for Trump. Hvis de hadde vært drept, så hadde han slått tilbake mye kraftigere enn han faktisk har gjort i natt.
10: Og så er det jo da en tiden går inn i der USA skal feire et 250-års jubileum. President Trump skal avslutte sin presidentperiode om ikke alt for lenge. Kommer ikke spille da inn på Trumps sin hast?
21: Ja, altså dette med feiringen, det er klart det tar litt fokus. Trump skulle gjerne hatt på plass en fredsavtale før det, altså før 4. juli, men det ser ikke sånn ut nå, og det vil ikke være veldig forstyrrende. Det er veldig mange ting som forstyrrer den feiringen som Trump har funnet på selv, som han skader seg selv, og dette er bare en av de bitene.
10: Hva er Trump mest opptatt av da, mellomvalgene som kommer, eller sitter jeg ettermelet?
21: Ja, han sier ulike ting om mellomvalget, det er ikke så nøye, sier han av og til, men han vet jo at hvis han taper ett eller to kammer i kongressen, så vil han få utrettet mye mindre de to siste årene, og han vil antageligvis bli utsatt for granskninger, høringer, kanskje for nye riksrettsprosesser. Han vil gjerne ha satt i gang denne krigen, han og Netanyahu, for å få en stor utenrikspolitisk seier. Han trodde det skulle gå fort. Han har ikke lært noen ting av historien i Midtøsten. Og derfor så er det vanskelig for han å komme positivt ut av det. Nå er det mer, ikke sånn han ser det, men det er mer snakk om å begrense tapet.
10: Takk skal du ha for at du kom til oss i Nyhetsmorgen. Jan Arild Snoen, USA-analytiker og forfatter.
0: Takk for at du følger Nyhetsmorgen. Klokka er 08.18.
10: Satellittbildet avslører at Russland nå ruster opp ved grensa mot Norge, det viser undersøkinga NRK har gjort.
0: Og helsepolitikere reagerer kraftig på at kvinner må vente mange uker på abort her i landet.
10: Og Foreningen for NAV-skandalene sine offer blir tildelt Fritt Ords honnør fordi de har bidratt til åpenhet i en sak der mange mennesker sin rettstryggleik har vært trua. Det skriver styret i Fritt Ord i si grunngjeving.
0: Er du nervøs for om renta på boliglånet ditt må opp enda litt til? Det skal du på indirekte vis handle litt om nå, for prisene i mai de var 3,1% høyere enn på samme tid i fjor. Det er litt lavere prisvekst enn i april, det viser helt ferske tall fra SSB, som kom for ganske nøyaktig 19 minutter siden. Og prisvekst det er jo da et mål på hvor mye priser på varer som mat eller klær, eller tjenester som for eksempel bussbillett eller frisør har steget over tid. Espen Kristiansen, du er seksjonssjef i SSB. Velkommen til Nyhetsmorgen. Hva er det som har blitt dyrere?
2: Det kommer litt an på hvor detaljert du går til verks og leter i tallene, men hvis vi ser litt overordnet, så kan vi si at nesten alt er jo dyrere nå enn det var for et år siden.
0: Er det noe som peker seg ut?
2: Det vi finner litt sånn øverst på lista hvis vi sorterer den fallende, det er ting som forsikring og serveringstjenester og noen boligtekstiler i de tallene vi ser for meg.
0: Gardiner har blitt dyrere med andre ord, kanskje?
2: De prisene pleier å svinge en del, men akkurat i mai så var det ganske mye høyere enn et år tidligere.
0: Er det noe som har blitt billigere?
2: Det er noen få ting. I mai så ser vi at strømprisene var lavere enn det et år før. Og så er det en ting som merker seg ut helt i bunnen av lista, og det er barnehageprisene.
0: Ja, ting som er politisk styrt med andre ord.
2: Nettopp.
0: Ja. Hvis vi snakker om da prisveksten, 3,1%, er det mye, er det lite, er det vanlig?
2: Det kommer litt an på hva man sammenligner med, selvfølgelig. Det er litt lavere enn den prisveksten så i måneden før, som du var inne på. Det som trekker ned nå, det er jo energiprisene, altså strøm og drivstoff. Og matprisene trekker også prisveksten litt ned i mai. Så ser vi vekk fra energiprisene og ser på KPI justert for avgiftsendringer og energivarer, KPI-JAE, som det omtales som, så går prisveksten faktisk nå opp fra april til mai. Og da er vi oppe i en prisvekst på 3,4%, og det er å anse som høyt. Det er langt over inflasjonsmålet til Norges Bank, som ligger på 2%, og det er også litt høyere enn det Norges Bank forventet.
0: Mm. Og de skal jo ha et nytt rentemøte nå, 18. juni tror jeg det er. Hva kommer de tallene, KPI-tallene som kom i dag, til å ha å si for det?
2: Det er litt høyere enn det Norges Bank hadde i sin prognose som de lagde i mars, så helt, men ikke veldig mye. Det er et tidels prosentpoeng. Men rent sånn isolert sett så trekker det retning av høyere rente, eller kanskje da at den renteendringen som Norges Bank allerede har varslet kommer i juni heller enn i september.
0: Espen Kristiansen i SSB, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
10: Hvordan er det med deg, Marte? Kunne du tenke deg å ta ned tempo litt av og til?
0: Absolutt, det går jo alt for fort. Sier jeg nesten hver dag alltid.
10: Da er du i takt med faktisk folk flest, kan man si. Fordi 65% av de mellom 18 og 39 år sier de kunne tenke seg å gjøre endringer i livet for å få det roligere i hverdagen. Det viser en undersøking gjort av Norstat for NRK. En av de som har gjort nettopp det er 29 år gamle Helene Furø. Hun mener at å leve saktere har reddet den psykiske helsa hennes.
3: På en liten bakketopp, like utenfor Stryn, ligger et småbruk omkranset av høye fjell. Jeg blir møtt av geiter som har funnet skygge under et rosa kirsebærtre i hagen, en flokk høner og en svart liten hund med logrende hale.
22: Så jeg har alltid liksom følt en tilnærming til dyr og synes det er enklere å være rundt dyr og snakke med dyr enn menneske.
3: Men at livet skulle se slik ut, hadde Helene aldri trodd. For bare 5 år siden var det helt annerledes.
22: Jeg hadde liksom kjøpt mitt siste måltid og begynt liksom å kaste litt ting.
3: Hun var 25 år og levde egentlig drømmelivet sitt i Oslo.
22: Da elsket Oslo, og jeg følte at det var liksom her kunne jeg være meg selv og kunne jeg.
3: Men så kom en bølge av vanskelige ting. Og det hele toppet seg da landet stengte ned.
22: Det har aldri vært liksom så svart før.
3: En februardag i 2021 forsøker hun å ta livet sitt, men hun overlever. Da tek hun et steg tilbake. Nå går hun med på det som aldri har vært aktuelt tidligere, nemlig å flytte til Stryn, der kjæresten bor.
22: Det var 2 års diskusjon om hva vi skal gjøre, om man skal flytte til Oslo eller om jeg skal til Stryn.
3: Men de får ikke tak i leilighet. Løsningen blir et lite småbruk, og det skal få større konsekvenser enn Helene aner.
22: Og da begynte jo ting å snu, og jeg fikk pusse opp og få fram kreativiteten min. Fikk liksom stabilt liv da, og rutine.
3: På Instagram og TikTok finnes det millioner av innlegg under emneknaggen Slow Living.
1: I always thought the city life was the one for me until I hit rock bottom and changed every aspect of my life.
4: Hi, I'm Liv and welcome to episode 12 of Slowing Down with Liv.
7: And I've come to realize that it isn't actually about living slower, it's simply about being more present in your own life.
3: I en fersk undersøking gjort for NRK sier over halvparten av folk mellom 18 og 39 at de kunne tenke seg en roligere hverdag. Henrik Børsting Jakobsen professor i psykologi.
23: Jeg har blitt kalt norgesmester i stress.
3: Han har forsket på stress i mange år. Han tror at en tettpakket kalender og høyt aktivitetsnivå kan gi oss en kjensle av å ha kontroll i eget liv.
23: For mange så vil det å slappe av eller det å slippe kontrollen litt og bare hvile nesten gir de for mye ubehag.
3: Og selv om det ikke finnes en oppskrift for alle, har professoren likevel et godt råd.
23: Hvis du klarer å skape små pauser i hverdagen hvor du både kan prioritere det som viktig for deg og gjerne dele det med andre rundt deg, enten det dyr eller mennesker eller hva som måtte være, så tror jeg det kanskje det beste tipset.
3: Og for Helene har nettopp det vært litt av nøkkelen.
22: Hei, kompiser. Hei. Jeg vil ikke velge noe annet enn det jeg har nå. Det er perfekt.
24: Du kan høre hele historien til Helene i podcasten Oppdatert i appen NRK Radio. Reporter her var Julianne Flølo.
0: Johanne Refseth, bedre kjent som psykolog med sovepose. Velkommen til Nyhetsmorgen.
25: Tusen takk.
0: Du ser ut som du har tatt tempo rolig ned i dag. Stemmer det?
25: Jeg klinket til med ikke sitte på telefonen min på vei ned hit.
0: Og det ja?
25: Ja, det gjør jeg det.
0: Hva er det som skjer inni oss sånn psykologisk sett når vi klarer å ta ned tempo?
25: Nei, du får jo en reduksjon i stress da. Reduksjon i stress er jo veldig bra som regel. Altså, det hjelper jo kroppen å restituere og få det bedre, ikke sant? Du konsoliderer minner, altså at du får bedre hukommelse. Så det er masse gode ting som skjer. Så det er det konstante tempo da, som de fleste av oss har i dag. Det er ikke godt for oss.
0: Hvordan kan vi være mer bevisste og få tatt det ned da?
25: Jeg tror, altså, en ting som slår meg er at det er veldig mange mennesker som ikke engang har pauser i hverdagen til å reflektere over hva det er de trenger. Altså, de kan vite at jeg trenger ro ned, men at hverdagen er så stappende full at de har ikke engang pause hvor de kan tenke, ja, men hvor kan jeg ro ned? Og en ting som også er ganske ironisk er jo at vi har jo skjermtid, mange av oss, på 5, 6, 7 timer. På ene siden så er vi veldig, veldig travle, på andre siden så bruker du kanskje 2 timer om dagen, på ikke jobb, men på å konsumere ting på skjerm. Så der har vi nok mange av oss mye å hente da, i forhold til å skape tid.
0: Og så hører vi jo Henrik Jakobsen Børsting si at det å slappe av kan gi et ubehag for mange. Hva kommer det av? Hva gjør man for å unngå det?
25: Ja, altså en ting er jo at alle disse her små pausene i hverdagen som vi hadde før vi hadde skjerm hele tiden. Altså, da kjørte du kanskje litt av bil, du kanskje satt litt på T-banen, du satt og glodde litt ut i lufta mens kompisen din var på do når jeg var på kafé. Alle disse små pausene, de bruker man egentlig til å lodde stemningen litt i eget liv da. Og de har vi ikke i dag. Altså vi sier at du propper gjerne en skjerm, en podcast, et eller annet inn da. Så du har input hele tiden, så når du da først har en pause, så er det mye indre, så det kan være følelser eller inntrykk sånn som kommer opp. Og noen ganger når mye kommer på en gang, så har et stresssystem en tendens til å reagere. Dette er helt ufarlig å gå over hvis du bare gir litt tid som regel. Men det er det folk ofte opplever da. Det er rett og slett litt sånn etterslep på bearbeiding av dagen.
0: Ja, og vanskelig å bryte vaner da, hvis du er vant til å ha den telefonen i ansiktet hele veien kanskje.
25: Ja, og det er en annen veldig viktig ting i det her da. Det, ikke sant? Hvor stor grad er de der 2-3 timene med konsumering, er det frivillig, og hvor stor grad er det egentlig snakk om en avhengighet, ikke sant? På linje med alkoholisme eller andre ting.
0: Så det Helene da, som valgte å flytte til Stryn og begynne med geiter. For meg høres det voldsomt stressende ut. Hva skal folk som bor på småbruk og kjenner på stress gjøre, hvis de har det sånn?
25: Jeg tror at alle i hver sin livssituasjon må kjenne etter, ikke sant? Hva det her som stresser meg? Og da igjen, den der første skrittet jo på en måte gi seg selv litt tid til å tenke over dette her. Ikke sant? Ikke propp hverdagen din så stappende full at du ikke har noen pauser. Og jeg tror det første stedet folk kan hente inn en pause er denne her telefonen, og så hvis du virkelig har en så proppende full dag at du ikke har 10 minutter til å puste og ta deg en kopp kaffe, så tenker jeg da må du nesten da vil jeg tatt og gjort noe.
0: Og en ting hva du gjør med oss inni oss selv, hva gjør det med oss som medmennesker å få til å ta disse pausene?
25: Ja, ikke sant? Det handler jo litt om tilstedeværelse da, hvis du alltid har litt stress, altså litt aktivert stresssystem, så er det også vanskeligere å være til stede med andre og komme inn en dyp samtale og lytte og sånt, så det kan påvirke. Det er ikke nødvendigvis sånn at det påvirker, men det kan påvirke. Mens at det å faktisk ta tid til andre mennesker og være til stede, det kan også hvis du kommer inn i det, redusere stress.
0: Johanne Refseth, tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen. Håper du får en rolig og avbalansert dag.
25: Takk i måte.
24: Dette er Nyhetsmorgen du hører eller ser på. Klokka er 8:30.

0: det klare ved de russiske militærbasene nærmest Norge. Det konklusjonen til en tidligere finsk etterretningsanalytiker NRK har jobbet med.
1: I have collected some new pictures with significant changes.
2: Den tidligere etterretningsmannen Marco Eklund blar fra gamle til ferske satellittbilder fra Petsjenga I Russland, en drøy mil fra grensa mot Norge.
1: In division, new division in Petsjenga area.
2: Det siste året har han studert russiske militærbaser på oppdrag fra Danmarks Radio og NRK. 6-7 soldatbrakke teller Marco, bare en liten del av Petsjenga-dalen.
1: They are building more infrastructure here and this area. It is dormitory or living house.
2: Maksimalt kan det bli 17 000 soldater der, mener Eklund. Men det bare en liten bit av det han har sett. Selv om Russland har ført en blodig krig I Ukraina, ruster Russland opp for at soldaterne etterpå kan flyttes mot hele Europagrensen. Ned I gangen på krigsskolen møter vi oberstløytnant og hovedlærer I landmilitær teori, Amund Osflaten.
3: Og det du presenterer en indikasjon på at den da trusselen fra vest oppfattes som genuin og eksistensiell.
2: Osflaten mener det som bygges opp gir Russland en mulighet til å flytte soldaterne I Ukraina raskt mot Norges og Europas grense.
3: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensen mot NATO. For eksempel at det frigjør styrker fra operasjonen I Ukraina, eller som jeg tror at de har relativt store har prøvd å bygge opp så store strategiske reserver som mulig, som da kan settes inn mot NATO. Så deres forse, sånn som de ser det selv, at de I stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute I en eventuell konflikt.
2: Flere europeiske etterretningstjenester har pekt på at Russland I ytterste fall kan være klar til en ny krig I Europa innen 2-3 år. En tidsramme Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen nå også har bekreftet at han forholder seg til overfor NRK. Osflaten på krigsskolen sier NATO har flere ressurser, men trenger mer tid.
3: NATO kan matche det over tid, og det derfor tid så viktig for Russland. NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. Og NATO kan tette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men I den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO I stand til å matche det igjen mitt estimat.
2: Den russiske ambassadøren til Norge skriver at Russland ikke har noen angrepsplaner mot NATO, hverken om 2 eller 5 år. Tilbake I Finland den tidligere etterretningsmannen Marco Eklund bekymret. Han mener det han ser bygges langs grensa mer enn at Russland skal sikre en balanse mot vest.
1: More than fixing a balance because there is no big groups in the western side.
0: Reporter her var Inghild Eriksen, og satellittbildene det snakk om I denne saken, de kan du se akkurat nå på NRK.no.
4: Sudankrigen gått inn I sitt fjerde år, og kampene pågår både sør og vest I landet. Men I hovedstaden, Khartoum, der krigen stillnet etter at hæren tok kontroll for et år siden. Det forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørom som der.
5: Det en slags tilbake til normalen arbeid som pågår. De som styrer her I byen, det den sudanske hæren som forsøker å unngå de få droneangrepene som kommer fra RSF. Det har vært noen tilfeller det de siste. Samtidig så forsøker de også å sende ut et budskap til sudanere og verden for øvrig at det trygt nok å vende tilbake til Khartoum. En del har lyttet til det og vendt tilbake, men det fortsatt veldig mange som på flykt for denne her byen. Halve Khartoum må sies å være en spøkelsesby, særdeles preget av krigen, utbomba bygninger, bygninger som har stått I brand, ikke det eneste høgbygg har unngått skuddskader og total ødeleggelse. Det vanskelig å bo I flere deler av byen, og det udetonerte eksplosiver som ligger rundt omkring I byen. Så det nok av fara fortsatt, samtidig som det også stor mangel på det meste. Akkurat nå det lyden av generatorer som rundt meg her I nabolaget, fordi strøm og drivstoff til å drive disse generatorene noe av det som mangel på.

0: Og hva forteller de folkene som du har møtt i Khartoum så langt om, om livet der nå?
1: Ja, jeg må reise sammen med en representant for sudanske hæren for å få lov til å være her. Så om de forteller meg den fulle hele sannheten om akkurat hvordan situasjonen er og hvordan de skulle ønske seg at han var, det er vanskelig å vite. Men det de sier er at de er glad for at RSF er ute av byen og at den sudanske hæren har tatt over. RSF er kjent som den mest brutale parten av disse to. Og mange er også opptatt av å bidra til å bygge opp igjen Sudan. Og flere sier også at de ønsker å være med på å bygge opp i Sudan som er for alle sudanere, og flere av de jeg snakket med har startet opp igjen butikkene sine, kommet tilbake, startet og bidra til det dagliglivet som alle her ønsker skal komme tilbake. Sudanerne, de fleste sudanere jeg har snakket med har en kjærlighet til landet sitt og ønsker at det skal lykkes, og så er det jo utfordrende da, når en har militære ledere som fortsatt er i en pågående konflikt.
0: Og hvordan er situasjonen for krigen som pågår fremdeles i andre deler av Sudan?
1: Ja, vi er veldig langt unna noen som helst form for våpenkvile. Det pågår krig lengre sør i Kordofan og lengre vest i Darfur. Det er stadig droneangrep. Dette har blitt en dronekrig, mye i likhet med det vi ser i Ukraina. Iran, Tyrkia og ikke minst Emiratene er de som er med på å forsyne partene med drone. Og dette her har blitt en regional krig hvor også aktører som Egypt og Saudi-Arabia og Libya er involvert. Så det er en veldig komplisert konflikt som har vokst frem over flere år, og her i byen så vet alle at krigen kan vende tilbake til millionbyen Khartoum med de humanitære følgene det ville hatt.
0: Og kort til slutt, hva er løsningen for å komme ut av denne krigen?
1: Det ene er at de partene som støtter de krigende partene må stilles til ansvar og begrense sin støtte til krigen. Og i tillegg må det komme andre aktører inn og bidra til at det blir tilrettelagt for forhandlinger mellom partene. Vi ser en for liten vilje til begge deler. Det er mange konflikter i verden i dag, og kapasiteten til å drive fredsarbeid den ser dessverre ut til å være for liten når det gjelder Sudan.
0: Og hva planer har du da for oppholdet ditt nå i Sudan aller kortest til slutt?
1: Ja, nå gjelder det å få snakke med mennesker. Mennesker jeg har ventet på å snakke med i flere år, de som lever midt oppi denne krigen, og stemme som sjelden kommer ut til det norske folk.
0: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Og medan krigen raser i Sudan og mange andre steder, så pågår Oslo Forum i dag og i morgen bak lukka døre. Hva betyr diplomati og fredsmekling for å få slutt på disse krigene? Ganske mye, mener utenriksminister Espen Barth Eide. På Oslo Forum er 150 fredsmeklere, diplomater og parter i krig og konflikt inviterte for å bidra til dialog og diskutere veier ut av konflikt.
2: Jeg vil jo si at det er viktigere enn noensinne, fordi de aller, aller fleste konflikter ender til slutt ved et forhandlingsbord, selv etter at det er brukt mye makt. Det er veldig, veldig sjelden at den ene parten bare vinner krigen. Derfor er det å megle er viktig både for å redusere omfang konflikt, få raskere slutt, men også finne løsninger eller veier ut av konflikter. Og det er dessverre slik at vi har det høyeste antallet pågående konflikter noen gang siden 2. verdenskrig, i hvert fall 65 pågående åpne vepnede konflikter, og enda mer dramatisk, 8 av dem er mellom stater. For noen år siden trodde vi det var noe som var helt bak oss. Det skjer igjen.
0: Hva kan Norge da stille opp med?
2: Akkurat i forbindelse med Oslo Forum er det jo rett og slett å legge til rette for denne møteplassen, og vi er jo et av flere land. Nå ser vi jo Pakistan for eksempel er veldig aktiv når det gjelder Iran og USA. Vi ser Kenya spiller en viktig rolle når det gjelder Sudan, Sør-Sudan og Somalia. Vi ser både arabiske land, afrikanske land og andre europeiske land tar en større rolle i å prøve å legge til rette for disse konfliktløsningsprosessene. Det er også vi erfaring i, så det er litt av poenget med Oslo Forum, og det er blitt et veldig bra sted for de som faktisk prøver å gjøre noe og få folk til å møtes, bygge tillit der det ikke er noen tillit i utgangspunktet, og så forsøke å forstå hva man kan gjøre for å komme videre, slik at ikke så mange mennesker blir drept og ikke så mye økonomien blir ødelagt.
0: Og folk som ikke møter hverandre i andre åpne forum, hvor går grenser da for kan Norge invitere til et sånt møte, eller sånn at en kan invitere folk som ettersøkte for krigslovbrudd, for eksempel?
2: Altså, vi har jo ikke folk som direkte ettersøkt for krigsforbrytelser I Norge, fordi vi medlem av den internasjonale straffedomstolen, så det respekterer vi jo. Men utover det, så det jo viktig at de som faktisk kan bety noe I en konflikt, faktisk kan møtes. Og det også litt av etoset her, at man må snakke med de som kan få slutt på en konflikt, og det inkluderer jo at man snakker med folk man ikke nødvendigvis vil invitere til bursdagsselskap. For å si det sånn, det jo litt av poenget at du faktisk I stand til å skape det rommet, bygge tillit og komme videre, for gjør man ikke det, så kommer man ingen vei.
0: Og, alle og de når som en da skal komme en vei I konfliktene I verden, så det jo noe, mye du ikke kan si om Oslo Forum, men det delegater her denne veken som kan bidra til å stanse krigen I Ukraina eller Midtøsten, ja eller nei?
2: Jeg vil jo si at noen av de mest sentrale folka I det som etter hvert må bli en løsning jo til stede. Pakistan, en rekke av de landene rundt Iran-konflikten til stede, og nøkkelspillere også knyttet til Iran. Så,
0: men du svarer ja på det spørsmålet, at det folk som kan bidra til å få slutt på...
2: Det jo formålet med å megling, så hvis det blir løsninger på disse konfliktene, så nok en del av de som vil legge til rette for det til stede I Oslo Forum, ja.
0: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide.
3: Det en skandale at kvinner venter mange uker på abort, det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at svangerskapslengden før abort lengre nå enn før grensa for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
4: Nei, jeg synes det en stor skandale. Jeg blir veldig opprørt over at dette mulig I hele tatt.
5: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort I uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
4: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle vente tid på abort I Norge. Per dag jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
5: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn må vente I mange uker og deretter ta abort.
3: Reporter her var Marianne Ytreide.
0: Det ekko I P2 om et kvarter, og til og med der, Jan Erlend Leine, det lett fotballfeber I disse dager.
6: Ja, for når det handler om penger og klasseskiller, samfunnsprogrammet ekko på ballen. Fotballen nemlig ferdig med å bli en, skal vi kalle det, rikmannssport. Før kom stjernene gjerne fra Løkka. Nå koster det 10.000 kroner bare å være med I en klubb, allerede fra du barn. Hva gjør alle disse pengene med idretten og samfunnet vårt?
0: Ekko, 3 minutter over, 9 på P2.
3: Dette Nyhetsmorgen. Prisveksten den har vært på 3,1% det siste året. Det viser helt ferske tall fra SSB, og det kan bety, tror flere sjeføkonomer, at renta skal enda et knepp opp om en drøy uke.
0: Steven Spielberg sin nye science fiction-film Disclosure Day skaper både undring og interesse, det sier vår anmelder.
3: Så det på tide med en glad nyhet til alle anglofile studenter. Nå kan det igjen bli gratis å dra til utveksling på Storbritannia. For Norge og Storbritannia har denne uka undertegnet en avtale om tettere utdanningssamarbeid. Og det gjør at norske studenter skal slippe å betale skolepenger selv. Og reporter Tord Magnus Dyrkorn, hvorfor dette så viktig da?
7: Antallet norske studenter som har dratt på utveksling til Storbritannia har jo sunket ganske mye. Faktisk det halvert de siste 10 årene, viser en gjennomgang som Krono har gjort. Storbritannia jo en nær strategisk partner, også når det kommer til kunnskap og teknologi for Norge. Så det å få opp igjen utvekslingen mellom Norge og Storbritannia viktig, sier høyere utdanningsminister Sigrun Aasland.
3: Og så har det jo sikkert vært en grunn da, til at de som studerer I Storbritannia fra Norge har vært halvert de siste årene.
7: Ja, som vi husker så gikk Storbritannia ut av EU, eller de startet den prosessen for omtrent 10 år siden, og det gjorde også at de gikk ut av det som heter Erasmus+, som EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. der man som student får dekket for eksempel skolepenger og får også stipend. Så denne nye avtalen mellom Norge og Storbritannia bygger jo nå på at, Norge, nei, at Storbritannia er tilbake i Erasmus Plus på vei tilbake.
3: Tror vi da at det kommer til å bli et rush av norske studenter som ønsker seg til Storbritannia?
7: Ja, altså det å få dekket skolepenger vil jo sikkert absolutt hjelpe, men samtidig så er jo studenter også i Storbritannia rammet av svak krone, også prisstigning i Storbritannia. Det sier i hvert fall president i ANSA til Krono.
3: Tord Magnus Dyrkorn, takk skal du ha.
0: Teater fra hele landet har valfartet til Oslo denne veka. Grunnen til det er Hedda-dagene. Den nasjonale scene i Bergen, DNS, sitt bidrag, det er en monolog fra en Nobelprisvinnende forfatter.

0: Gitarmannen av Jon Fosse som hører her har endelig kommet til scenen. Hedda-dagene er altså i gang, og Hedda-prisene blir delt ut på søndag. Dette er altså da hele teater Norge samler på ett brett i en hel veka. Solrunde Toft Iversen, du er teatersjef på den nasjonale scenen der Gitarmannen nå blir sett opp. Kan du fortelle om Gitarmannen veldig kort først?
1: Gitarmannen har en helt spesiell historie egentlig, fordi det er en tekst skrevet av en Nobelprisvinner, som du sier, og den var skrevet spesielt for denne gjeldende skuespilleren, Bamse Vilberg Andersen, og den har ligget i 30 år. Nå har vi endelig tatt den opp, og det er blitt en veldig fin forestilling.
0: Hvorfor har det tatt så lang tid da å få denne 30 år gamle monologen på scenen?
1: Så det var faktisk Bamse selv som oppfordret Jon Fosse om å skrive en musikkteatertekst til han. Og når manuset kom, det skrev Jon Fosse etter sigende i flyt, mens han var egentlig i sin debutstart i Bergen på midten av 90-tallet, så hadde han skrevet et stykke om en moden mann. En mann på alder med ja, den fasen som vår skuespiller er inne i nå. Og det må ha vært et eller annet sånn slags for mystisk frampeik, fordi når den gjeldende teatersjefen så dette manuset, så tenkte han, nei, det stemmer ikke. Og så fikk jeg anledning til å ta det opp igjen et skuffo da, og tenkte, nå er momentumet her. Og for en lykke det har vært å få jobbe med dette materialet.
0: Ja, du er tydeligvis stolte over å kunne få sette opp dette stykket endelig, men det koster jo å sette opp en sånn forestilling på Hedda-dagene. Hvorfor er det verdt det?
1: Når vi velger å flytte en produksjon som vi er stolte over og har egentlig bygd for publikummet vårt i Bergen, så er det fordi at når vi reiser til Hedda-dagene, så får vi en anledning til å gå inn i en sammenheng som egentlig samler hele Teater-Norge, der teaterfestivalen viser mangfoldet av hva det er vi har i dette tilbudet som strekker seg over hele landet. Og det er en unik sjanse egentlig, både for å kunne vise hva vi lager i Bergen, og også kunne stå i den vifto av ulikskap som 40 scenekunstinstitusjoner egentlig tilbyr hver eneste dag gjennom en teatersesong. Nå feirer vi det mangfoldet og det tilbudet som er over land og strand.
0: Hedda-priserne, de er jo mye eldre. Hedda-dagene kom i stand for rundt 10 år siden. Du var med på å dra det i gang. Hva er det en som publikummer kan få ut av å se på noe som blir sett opp på Hedda-dagene?
1: Jeg tror som publikummer at man får et veldig rikt og veldig ulikt tilbud. Det er jo kjempemange fine teater i Oslo som hver eneste dag gir oss et fantastisk repertoar. Men akkurat denne veko så får man også anledning til å se hva har Teater Vestland kommet med fra Førde, hva kommer Beivars med fra Kautokeino. Og man får anledning egentlig til å bli bevisst om hvor mangfoldig dette teaterlandet vårt er. Og jeg synes det er et eller annet fint med at når vi har en kulturpolitikk som sikrer at hele landet har et teatertilbud, så kan vi akkurat denne veka snu strømmen inn mot hovedstaden og si, så her er vi i sum, og vi kan egentlig oppleve hvor sterkt det er da. Så jeg håper mange publikummer oppsøker det.
0: Og i Vestlandshovedstaden, Bergen, så har jo det et flott teater, den nasjonale scene, men som nå under opp. Pussing. Det spiller du andre plasser, fra garasjer til selskapslokaler og utested. Hva er de gode sidene med å ikke ha et flott teaterhus?
1: Det er overraskende mange gode sider. Det er klart at vi er kjempeglade for å få modernisere huset vårt, men vi har også opplevd at vi har fått en utfordring i hvor skal vi møte publikum hen. Og den gjengen som jeg jobber med på den nasjonale scenen har bestemt seg for å ta den utfordringen i strak arm. Og publikum, de tror jeg opplever det som et eventyr. Så vi kjenner oss egentlig vitalisert av denne utfordringen.
0: Solrunde Toft Iversen, teatersjef på den nasjonale scenen her i Oslo for Hedda-dagene. Takk for at du kom til oss i Nyhetsmorgen.
1: Tusen takk.
2: Stad skipstunnel, den skal bygges, men debatten rundt tunnelen, den er slett ikke død. Tidligere ordfører i Stad, venstrepolitiker Alfred Bjørlo, har kjempet for tunnelen i alle år, og mener at dette er historien om ei Oslo-boble som ikke har forstått kysten. Og Aftenpostens kommentator, Andreas Slettholm, er mot skipstunnelen, og mener at sløsing på Østlandet nå brukes som begrunnelse for sløsing på Vestlandet.
3: Ja, nei, det jo den økende tendensen som jeg mener å observere, da, til at man bruker det at ting er blitt veldig dyrt andre steder i landet, og kanskje spesielt jernbanesatsingen i Østlandet, som et argument for at det på en eller annen måte er noen andres tur for å kjempe gjennom eget hjertebarn, og det det som skaper denne situasjonen i Norge, hvor vi bruker utrolig mye penger på samferdsel, som det umulig å regne hjem, og vi får ganske, i mange tilfeller ganske marginale forbedringer, og dette handler ikke bare om satt skipstunnel, men jeg vil nok si at også, til og med i norsk målestokk, så er dette et utrolig ulønnsomt og lite fornuftig prosjekt.
4: Men hvem er det som mener at sløsing i øst begrunner sløsing i vest?
3: Nei, jeg trakk jo fram en, altså det jo en spissformulering, min opp summering av et argument som jeg har hørt da, i over flere år, men som er blitt tydeligere. Jeg trakk vel fram en kommentar av Mathias Fischer i Initiativ Vest, en annen tenketank på Vestlandet, hvor jeg mener han drar det resonemanget. Og det er i hvert fall et argument jeg hører der når jeg snakker med folk.
4: Bjørlo, hva tenker du om analysen fra Aftenposten?
5: Jeg tenker at jeg håper indelig at ikke det andre analysen i Aftenposten er basert på hva Andreas Lettholm leser i et eller annet tilfeldig kommentatorfelt i Facebook, og så lager han sine kommentarer ut fra det. For det klart at i denne Facebook-verdenen er det helt sikkert folk som argumenterer på den måten Lettholm sier. Men dette blir tull å blande inn i den seriøse diskusjonen om vi skal bygge stadskipstunnel eller ikke. Altså, husk på det. Dette handler altså om transport på sjøen og havet, og hvordan vi kan ha den i fremtiden. Alle de 7 største organisasjonene for de som jobber og har aktivitet på sjøen, støtter helhjertet opp om stadskipstunnel. Dette et samlet krav fra 30 000 sjøfolk, 4 000 fartøy, 300 rederi, LO, NHO, hele regionen på Vestlandet, nettopp fordi sjøtransporten trenger dette prosjektet.
0: Og programleder i Politisk kvarter i dag var Bjørn Myklebust.
2: En av tidenes mest kjente regissører er klar med ny kinofilm i dag. Han heter Steven Spielberg, filmen heter Disclosure Day, og NRKs kritiker Birger Westmo sier at dette er en science fiction thriller som skaper både undring og interesse. People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people. What is it?
6: You wouldn't believe me if I told you. So I'm gonna show you. Regissør Steven Spielberg har i snart 50 år pirret vår kollektive fantasi om besøk fra stjernene. Disclosure Day har kanskje ingen direkte uttalt forbindelse til hverken nærkontakt av tredje grad fra 1977 eller E.T. gjesten fra verdensrommet fra 1982. Man kan likevel se for seg at de her tre filmene foregår i samme univers, bokstavelig talt. Spielberg har igjen laget en forrykende sci-fi-thriller som stiller noen store eksistensielle spørsmål som all starter med «Hva om?». Som alltid er han en krøpper til å bevare spenninga og engasjementet, for avsløringa som loves i filmens titel holdes lenge på en armlengdes avstand. I tillegg har Spielberg åpenbart en varm kjærlighet for sine figurer, som gir Disclosure Day et stort hjerte og en klar mening utover å være en ren spenningsfilm.
7: Daniel Keller.
8: Who is this?
7: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
6: Historien har tre hovedfigurer. Josh O'Connor spiller Daniel Kellner, en dataekspert som har stjert hemmelig informasjon som han ønsker å dele med verden. Emily Blunt spiller TV-meteorologen Margaret Fairchild, som plutselig begynner å snakke fremmede språk og har kunnskap om ting hun ikke kan vite noe om. Colin Firth spiller Noah Scanlon, lederen av det private selskapet Wardex, som forsøker å spore opp både Daniel og Margaret før de sprekker sine hemmeligheter. Men hvorfor alt det her skjer, holder Steven Spielberg og manusforfatter David Kopp klokelig et lokk på gjennom store deler av filmen. Det skaper en undring og en interesse som aldri slipper taket gjennom 145 kjappe og innholdsrike minutter.
9: The human race cannot accept what we know. We need to stop it any way we can.
10: What am I doing? What am I doing? What am I doing? What am I doing?
8: For en som vokste opp med Spielbergs grenseløse fantasiunivers, gir det en klar følelse av dyp takknemlighet å få en ny film fra mesteren I 2026. Disclosure Day imidlertid mer enn en nostalgitripp, for den har et aktuelt bakteppe som speiler samtidens uro, både på den hjemlige og internasjonale arenan. Samtidig kan man få inntrykk av at noen utenfra observerer menneskehetens dårskap, litt som I James Camerons The Abyss fra 1989. Det veldig mye ved Disclosure Day som jeg ikke nevner her, men som du skal få oppdag selv. Et snarlig besøk til nærmeste kinosal absolutt å anbefale, som det alltid når Spielberg I slaget.
10: What are you gonna do?
11: Full disclosure to the whole world.
12: Terningkast 5.
2: Så det var altså en kombinasjon av både anmeldelse og anbefaling fra Birger Westmo. Og flere av både anmeldelser og anbefalinger kan du lese på nrk.no/anmeldelser.
0: Nå skal vi ha litt vær. Vi har fått hjelp da, av statsmeteorolog Christian Gislefoss. Hva kan bevente oss I dag?
13: Jeg kan anbefale å være I nord. Ja. Det blir siste dag med høye temperaturer I Troms og Finnmark og Nordland med godt over 20 grader I dag. Fordi lavtrykket som var på besøk hos oss I sør I går, det tar turen nordover. Og jeg kommer til Trøndelag med Romsdal I dag I regnvær her og fortsetter mot Nordland og Det blir skyer og regnvær på Helgeland og utover formiddagen, og I løpet av ettermiddagen og kvelden så når det helt så langt nord som til sørlige deler av Troms. Men en flott dag I store deler av Troms og særlig Vestfinnmark I dag, med temperaturer opp I en 25-26 grader. Østfinnmark litt sånn tåke på kysten, men det letter nok litt etter hvert, altså blir det perioder med sol. Kan nok bli noen byger på Finnmarksvidda med tordenvær, men mest tordenaktivitet det får vi nok på Sørland og Østland I dag. Det sendt ut et gult farevarsel for torden, eller mye lyn, for store deler av Østlandet. Tar seg opp utover ja, fra sånn 14-15-tida og varer nok en godt stykke utover kvelden. Og også på Sørlandet så vil du kunne se hørlig torden brak I løpet av dagen, men det blir ikke like mye der. Vestlandet, der blir det mye gråvær, perioder med regn og regnbyger, og kan vel bli litt lettere utover ettermiddagen og kvelden, mulighet for litt sol, særlig da I Rogaland.
0: Ser jo litt surt ut I stor del av, ja, det helt opp til der det varmt faktisk I Troms. Det sånn at det kongen som da har fått fine å være med seg opp og tar det med seg ned igjen når han kommer hjem igjen?
13: Ja, det blir ikke så gærent her I morgen, altså, så Nei. Du nok inne på noe.
0: Følg etter kongen, da får en både sol og varme.
13: Åja.
2: Slitsom vann, hyggelig for deg. Det Anne Skårseth som har vært vaktsjef for Nyhetsmorgen I dag, så det Miles Herman Flikke som har hatt det tekniske ansvaret, Silje Katrine Bjørkøy har produsert, og her I studio heter det Bjørn Østrem Jukastein og Marte Kåse Arnsen. Klokka straks 9, og vi ønsker velkommen tilbake I morgen.

0: Og 3,1% det siste året viser nye tall. Det kan bety at renten skal enda et hakk opp om en drøy uke. Bolighus, butikker, busser og biler stukket i brann i Belfast i går kveld og i natt. Opptøyer utløst av knivangrep. USA har angrepet flere mål ved Hormuzstredet i natt, og Iran har svart. Nye satellittbilder avslører russisk militær oppbygging en mil fra Norge. Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV. Vi skal holde deg oppdatert gjennom dagen. Jeg heter Ida Creed. Klokken er 9. Prisene i mai var 3,1% høyere enn på samme tid i fjor, men det er litt lavere prisvekst enn i april. Det går frem av Statistisk sentralbyrås siste tall for konsumprisindeksen KPI, som kom i morges. Prisvekst er et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på 2%. Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt Hov, hva har disse tallene som kom klokken 8 i morges å si for renten?
1: Det betyr at renta nok settes videre opp, og det er spørsmålet om når i første rekke. Nå er det jo rentemøtet som kommer til uken, og det er en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så er det samtidig mange som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det er kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det er fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, er høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet i dag.
0: Og hvorfor får man den ikke ned?
1: Nei, altså, sett i ettertid, det er jo lett, så er det klart Norges Bank gikk inn i dette året her og hadde en forventning om at prisveksten gradvis skulle ned, og at de hadde jo begynt å kutte renta, og så for seg at renta skulle kunne settes ytterligere ned i løpet av året. Fikk vi inflasjonstall i starten av året som viste at sånn er det ikke, dessverre. Det har bitt seg mer fast, gjort det over lang tid, og vi har et sterkere, det vi kaller prispress i Norge nå, enn det Norges Bank tidligere har ventet, og da begynner de å reversere det som i ettertid viste seg å være feilaktige rentekutt. Så det er behov for en mer innstrammende pengepolitikk.
0: Kan vi nå si at Norge har et inflasjonsproblem som har bitt seg fast?
1: Ja, det mener jeg sånn definitivt er riktig. Og hvis du ser litt sånn på det som driver prisveksten nå, så er prisveksten generelt sett høy. Vi skal være litt sånn nøye når vi snakker om inflasjon. Det er ikke bare at enkeltpriser stiger mye eller lite, men det at vi nå ser en generell økning i mange priser. Og det har de gjort lenge. Går vi litt i detalj på dette her, så er prisveksten høy for det vi produserer av varer og tjenester her hjemme. Og så ser vi nå litt tydeligere at den importerte prisveksten tar seg enda mer opp.
0: Og så ble det nylig enighet på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett, og du mener at det er et budsjett som ikke heller bidrar til noen rentekutt.
1: Ja, det er jo riktig å si. Altså, men samtidig så er det sånn at pengebruken er sånn i tråd med det som Norges Bank har sett for seg, så du kan si at det trekker ikke liksom renteutsiktene hverken opp eller ned sammenlignet med det som Norges Bank har sett for seg nå. Men hvis du vil ha renta ned, så må du jo stramme inn pengebruken, og det gjøres jo ikke. Så det er kanskje en litt annen diskusjon da, om vi skal bruke liksom finanspolitikken til å stramme inn, så at arbeidsledigheten øker, pris- og lønnskrav går ned, og så videre. Men budsjettet bidrar jo ikke i den retningen, det gjør det ikke.
0: Og så mener du at vi bør ha en debatt om vi faktisk ønsker å få renten ned da, for enhver pris. Kan ikke du si litt mer om hva du legger i det?
1: Det er egentlig litt det som jeg var inne på. Hvis du skal bruke finanspolitikken med hvor siktemålet er å få prisveksten og dermed renta ned, da må du jo rett og slett stramme inn budsjettene ganske mye, så at du skaper da lavere aktivitet i økonomien, høyere arbeidsledighet. Og da er jo spørsmålet, er det det vi egentlig ønsker? Er det målet med finanspolitikken? Og da mener jeg at svaret på det er definitivt nei. Og så må vi heller overlate den jobben til Norges Bank, og de har mange flere virkemidler. Selv om de har bare en rente å sette og påvirke prisene, så virker det gjennom mange kanaler, som vi sier. Ikke minst gjennom å påvirke kronekursen, og det er jo kanskje helt sentrale nå i å få dempet prisveksten, så er det gjennom en sterkere kronekurs.
0: Jeg håper å si, er du fornøyd med den jobben Norges Bank gjør akkurat nå?
1: Ja, jeg vil si, altså, som sagt, i ettertid så har de gjort feil. Sant? De var for tidlig ute med å begynne å sette renta ned, men vi gjør alle feil, og da er det viktig å rydde opp. Og det er det jeg føler at de gjør nå. Og det at de da tilbake i mars snudde helt om, varslet at nå skal renta heller opp, var veldig tydelig på at liksom, hensynet til å få inflasjonen ned, det veier tyngre nå. Det mener jeg har vært helt riktig å gjøre. Så får spist være spist med tanke på at de rentekuttene vi fikk i fjor kanskje ikke var helt riktig, nei. Mm.
0: Takk for at du kom hit i dag, sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt og Håp.
1: Varlig.
0: I Nord-Irland ble flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten i natt. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Korrespondent Gry Blekastad Almås, hva mer kan du si om situasjonen i Belfast nå?
2: Nå forbereder nordirsk politi og også nordirske politikere seg på at det kan bli flere kvelder med uro og opptøyer i Nord-Irland. Gårsdagens opptøyer blir beskrevet som farlige forsøk på å utnytte en situasjon av den nordirske førsteministeren, og hun sikter jo da selvfølgelig til de som har hauset opp og oppfordret til å ta til gatene på sosiale medier. Man så altså i går noen hundre mennesker spredte grupper rundt omkring i Belfast og også andre steder i Nord-Irland som gikk til angrep på politi som satte fyr på en buss, flere biler, søppelbøtter og kanskje mest alvorlig av alt på hjem der det bor innvandrerfamilier. Flere barnefamilier blant annet måtte evakueres, og det var rapporter om livredde mennesker som altså ble angrepet. Deres hjem ble påtent. Det kunne gått veldig galt, men ingen er rapportert å ha blitt skadet i gårsdagens opptøyer.
0: Hvorfor er reaksjonene så sterke?
2: Nei, det er jo i ferd med å nærmest danne seg et slags mønster. Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker, eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer i en voldsom aktivitet på sosiale medier, og deretter opptøyer i britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. I fjor så hadde man en tilsvarende situasjon i Nord-Irland med opptøyer og angrep på innvandrerhjem. I fjor hadde man også demonstrasjoner og opptøyer rundt asylhotell i Epping utenfor London. Året før var det knivangrepet mot små jenter midt i sommerferien i Southport, som resulterte i opptøyer som spredde seg både i England og i Nord-Irland. Tidligere har det vært den såkalte grooming-skandalen. Det er mange slike hendelser som setter sinnene i kok, og nordirske politikere kaller dette i dag for reinspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer. Mange stiller spørsmål ved hvordan den antatte gjerningsmannen som fremstilles for fengsling nå i formiddag, kunne ta seg med buss fra Irland til Nord-Irland og deretter få oppholdstillatelse i den britiske unionen på den måten.
0: Hva gjør politikerne i denne situasjonen, Gry?
2: Nei, det er jo litt ulikt. De fleste politikerne har samstemt fordømt dette. I Nord-Irland sto politikere fra de ulike partiene og fløyene der side om side for å mane til ro og besinnelse, og også fordømte disse oppfordringene på nett, som blant annet er kommet fra ytre høyre agitatoren Tommy Robinson og også fra Elon Musk i USA om å roe seg. Og vi har hørt en nordirsk justisministeren i dag beskriver det som at folk som ikke engang klarer å sette Nord-Irland på kartet, altså finne ut hvor denne delen av den britiske unionen ligger, de har vært blant dem som har oppfordret til uro i tilknytning til denne hendelsen. Ellers så har du også politikere på høyre populistisk side som stiller mange spørsmål rundt nettopp asyl- og innvandringssystemet, og som ønsker å ha mest mulig informasjon om den antatte gjerningsmannen her og hans vei inn i Storbritannia.
0: Takk, Gry Blekastad Almås. USA har angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain.
3: Det er jo noe vi har sett egentlig hele tiden gjennom denne våpenhvilen, at selv om det overordnet sett er en våpenhvile, er det hendelser, episoder som hvor ene parten skyter, den andre svarer, og så romer man det litt ned igjen. Jeg tror fortsatt det er slik at både USA og Iran ganske aktivt ønsker at dette skal bli løst, de ønsker å finne fram til en våpenhvile. Det forhandles intenst om det, Pakistan gjør en god jobb som tilrettelegger, så jeg tror ikke dette kommer til å sette alt over styr, men mye er jo også knyttet til de israelske angrepene på Libanon, for det er jo de som har utløst at Iran da har tatt igjen mot Israel for de angrepene som har skjedd mot Hezbollah, og dette er et veldig komplekst bilde hele tiden.
0: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva vet du nå om hvor disse angrepene har rammet?
4: Det var i natt at USA valgte å gå løs på Iran nok en gang. De angrep en lang rekke militære mål. Minst 20 mål ble angrepet ifølge CENTCOM, den amerikanske militærkommandoen som har ansvaret for å lede og koordinere angrep her i Midtøsten og Sør-Asia. Ifølge dem gikk amerikanske bombefly løs på militære mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger rett ved Hormuzstredet. Hormuzgan-provinsen ble rammet. Den ligger også langs kysten til Iran, og ikke minst den strategisk viktige Qeshm-øya, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har noen av sine mest avanserte radarsystemer for å overvåke sin del av blokaden av dette strategiske stredet. De amerikanske angrepene ble avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, og da valgte Iran å gjengjelde de amerikanske angrepene ved å gå løs på amerikanske baser, blant annet i Kuwait, i Bahrain, hvor USA har sin femte flåte. Iranerne har publisert bilder som visst nok skal vise ballistiske missiler som treffer denne viktige marinebasen til USA. Og ikke minst har de angrepet en base i Jordan, hvor iranerne hevder at de har bombet en stor hangar som brukes til å parkere USAs mest avanserte jagerfly F-35. Nå har situasjonen roet seg ned. Dette var et typisk sånn tit-for-tat-angrep hvor USA annonserer at de skal angripe Iran, og iranerne velger å gjengjelde dette angrepet.
0: Så tror du at dette da kan roe seg i dagene som kommer, eller hvordan vil du analysere situasjonen akkurat nå?
4: Det er umulig å si. De siste 3 månedene har alle spådommer slått feil om hvilken vei dialogen mellom USA og Iran går, hva som skjer, hvem som kommer til å angripe hvem. Det har vært så mange angrep fra alle sider, fra Israel, fra Iran, fra USA, at det er veldig vanskelig å forutse hva som skjer. Det vi kan si per nå er at begge parter har avsluttet disse angrepene. Dette har mye med å på en måte et image å gjøre. Når USA sier at Iran har skutt ned et angrepshelikopter tilhørende dem i går, og de må gjengjelde det angrepet, så annonserer de dette, og så går de løs på Iran, og Iran svarer med nesten samme mynt. Så det er veldig viktig for imaget til begge land å ikke virke svak. Men vi ser ingen tegn til videre eskalering akkurat nå.
0: Abolasmal. I dag er siste rettsdag før prosedyrene i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg. Han er tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Det var TV2-programmet Norge bak fasaden som avslørte ham. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. I dag skal 2 rettspsykiatrisk sakkyndige gi sin vurdering av Vangen. Og reporter Benjamin Forland Andersrød, hva er det de sakkyndige kommer med?
5: De sakkyndige har fulgt med på Vangen underveis i rettssaken. De har stilt han spørsmål og har også hatt mulighet til å stille spørsmål til vittne om det de lurer på. Men viktigst av alt er jo at de har hatt en rekke samtale med Vangen i forkant av rettssaken, som har resultert i en 88 sider lang erklæring om hvordan de vurderer han. Og det er det viktigste fra den erklæringen de skal legge fram for retten i dag.
0: Hva kan uttalelsen fra de sakkyndige få si for Vangen?
5: I denne saken så har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om at Steinar Vangen skal dømmes til forvaring. Og i, når retten skal vurdere om noen skal dømmes til forvaring, så er det viktig å se på alle sider ved, ved en person. Hva slags risiko er det for at man vil begå nye lovbrudd i fremtiden? Og det er noe av det denne sakkyndigerklæringen tar sikte på å prøve å svare på. Så utfallet av, av den blir, blir svært viktig, tror vi nok, for hvordan statsadvokaten, hva slags straff statsadvokaten vil be om at Vangen skal dømmes til, og til slutt hva slags vurdering retten gjør.
0: Nå følger du denne rettssaken tett. Vi hørte i går at, at det var at man for første gang i går kunne se liksom følelsesmessige reaksjoner fra Steinar Vangen. Hvordan er det å sitte der?
5: Vangen er for det meste egentlig ganske rolig, men det, det er helt riktig. I går så, så, så vi en følelsesmessig reaksjon når, når søsteren til, til denne Malin forklarte seg. Og Steinar Vangen sa nettopp nå, nå i retten i dag tidlig at det var sterkt for han å høre henne forklare seg, seg i går. Men det er jo det er en rettsak som er preget av at det er et menneske som, som har mistet livet, og søsteren er tydelig på at, at hun mener at Malin ikke hadde vært død om ikke det hadde vært for kontakten med Steinar Vangen. Og så kan vi ta med nok en gang at han nekter straffskyld både for drap og medvirkning til selvmord.
0: Takk for at du følger denne rettssaken for oss, Mathias Revheim Rafaelsen. Til tross for krigen i Ukraina ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militære basene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Klokken 12 i dag vil det pipe i mobiltelefoner og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele landet. Grunnen er varslingsprøven som skjer to ganger i året. Dette er altså en test, og det er ingen fare på ferde. Hadde det vært en reell situasjon, betyr signalet at du skal lese varslet på mobil og følge rådet om å for eksempel høre på det som blir sagt på radio, TV, aviser og på myndighetenes nettsider og i sosiale medier. Foreningen for NAV-skandalens offre tildeles Fritt Ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet i en sak der myndighetene har gjort feil som har gått utover mange menneskers rettssikkerhet, skriver styret i Fritt Ords begrunnelse. I oktober 2019 ble det offentlig kjent at NAV har feiltolket EUs trygdeforordning fra 2012, og feilen gjorde at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. En mann er siktet for ett fysisk overgrep og flere tilfeller av seksuallovbrudd på nett mot barn. Politiets hovedhypotese er at mannen har kommet i kontakt med de fornærmede via sosiale medier, sier politiadvokat Emma Moore. Mannen i 20-årene ble i slutten av januar anmeldt for et fysisk overgrep mot en mindreårig, og gjennomgang av digitale beslag ga grunnlag for mistanke om nettovergrep mot mindreårige. Mannen har tilhørighet på Haugaland. Kongsberg-gruppen kjøper det amerikanske missilselskapet Zone 5 Technologies etter å ha fått tillatelse fra amerikanske myndigheter. Selskapet, som er basert i California, spesialiserer seg på masseproduksjon av billige missiler.
6: Sudan-krigen er gått inn i sitt fjerde år, og kampene pågår både sør og vest i landet. Men i hovedstaden Khartoum, der har krigen stillnet etter at hæren tok kontroll for et år siden. Det forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, som er der.
7: Det er en slags tilbake til normalen arbeid som pågår. De som styrer her i byen, det er den sudanske hæren, som forsøker å unngå de få droneangrepene som kommer fra RSF. Det har vært noen tilfeller det de siste. Samtidig så forsøker de også å sende ut et budskap til sudanere og verden for øvrig at det er trygt nok å vende tilbake til Khartoum. En del har lyttet til det og vendt tilbake. men det fortsatt veldig mange som på flykt fra denne her byen. Halve Khartoum må sies å være en spøkelsesby, særdeles preget av krigen, utbomba bygninger, bygninger som har stått i brand, ikke det eneste høgbygg har unngått skuddskader og total ødeleggelse. Det er vanskelig å bo i flere deler av byen, og det er udetonerte eksplosiver som ligger rundt omkring i byen, så det er nok av fara fortsatt, samtidig som det også stor mangel på det meste. Akkurat nå er det lyden av generatorer som er rundt meg her i nabolaget, fordi strøm og drivstoff til å drive seg generatorene er noe av det som er mangel på.
6: Og hva forteller de folkene som du har møtt i Khartoum så langt om livet der nå?
7: Ja, jeg må reise sammen med en representant for sudanske hæren for å få lov til å være her. Så om de forteller meg den fulle hele sannheten om akkurat hvordan situasjonen er og hvordan de skulle ønske seg at han var, det er vanskelig å vite. Men det de sier er at de er glad for at RSF er ute av byen og at den sudanske hæren er tatt over. RSF er kjent som den mest brutale parten av disse to. Og mange er også opptatt av å bidra til å bygge opp igjen Sudan. Og flere sier også at de ønsker å være med på å bygge opp i Sudan som er for alle sudanere, og flere av de jeg snakket med har startet opp igjen butikkene sine, kommet tilbake, startet og bidra til det dagliglivet som alle her ønsker skal komme tilbake. Sudanerne, de fleste sudanere jeg har snakket med har en kjærlighet til landet sitt og ønsker at det skal lykkes, og så er det jo utfordrende da, når man har militære ledere som fortsatt er i en pågående konflikt.
6: Og hvordan er situasjonen for krigen som pågår fremdeles i andre deler av Sudan?
7: Ja, vi er veldig langt unna noen som helst form for våpenkvile. Det pågår krig lengre sør i Kordofan og lengre vest i Darfur. Det er stadig droneangrep. Dette har blitt en dronekrig med likhet med det vi ser i Ukraina. Iran, Tyrkia og ikke minst Emiratene er de som er med på å forsyne partene med drone. Og dette her har blitt en regional krig hvor også aktører som Egypt og Saudi-Arabia og Libya er involvert. Så det er en veldig komplisert konflikt som har vokst frem over flere år, og her i byen så vet alle at krigen kan vende tilbake til millionbyen Khartoum med de humanitære følgene det ville hatt.
6: Og kort til slutt, hva er løsningen for å komme ut av denne krigen?
7: Det ene er at de partene som støtter de krigende partene må stilles til ansvar og begrense sin støtte til krigen. Og i tillegg må det komme andre aktører inn og bidra til at det blir tilrettelagt for forhandlinger mellom partene. Vi ser en for liten vilje til begge deler. Det er mange konflikter i verden i dag, og kapasiteten til å drive fredsarbeid den ser dessverre ut til å være for liten når det gjelder Sudan.
6: Og hva planer har du da for oppholdet ditt nå i Sudan aller kortest til slutt?
7: Ja, nå gjelder det å få snakke med mennesker. Mennesker jeg har ventet på å snakke med i flere år, de som lever midt oppe i denne krigen, og stemmer som sjelden kommer ut til det norske folk.
0: I Nord-Irland ble flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten i natt. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Korrespondent Gry Blekas Almos, hva mer kan du si om situasjonen i Belfast nå?
2: Nå forbereder nordirsk politi og også nordirske politikere seg på at det kan bli flere kvelder med uro og opptøyer i Nord-Irland. Gårsdagens opptøyer blir beskrevet som farlige forsøk på å utnytte en situasjon av den nordirske førsteministeren, og hun sikter jo da selvfølgelig til de som har hauset opp og oppfordret til å ta til gatene på sosiale medier. Man så altså i går noen hundre mennesker spredte grupper rundt omkring i Belfast og også andre steder i Nord-Irland som gikk til angrep på politi, som satte fyr på en buss, flere biler, søppelbøtter og kanskje mest alvorlig av alt på hjem der det bor innvandrerfamilier. Flere barnefamilier blant annet måtte evakueres, og det var rapporter om livredde mennesker som altså ble angrepet. Deres hjem ble påtent. Det kunne gått veldig galt, men ingen er rapportert å ha blitt skadet i gårsdagens opptøyer.
0: Hvorfor er reaksjonene så sterke?
2: Nei, det er jo i ferd med å nærmest danne seg et slags mønster. Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker, eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer i en voldsom aktivitet på sosiale medier, og deretter opptøyer i britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. I fjor så hadde man en tilsvarende situasjon i Nord-Irland med opptøyer og angrep på innvandrerhjem. I fjor hadde man også demonstrasjoner og opptøyer rundt asylhotell i Epping utenfor London. Året før var det knivangrepet mot små jenter midt i sommerferien i Southport, som resulterte i opptøyer som spredde seg både i England og i Nord-Irland. Tidligere har det vært den såkalte grooming-skandalen. Det er mange slike hendelser som setter sinnene i kok, og nordirske politikere kaller dette i dag for reinspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer. Mange stiller spørsmål ved hvordan den antatte gjerningsmannen som fremstilles for fengsling nå i formiddag, kunne ta seg med buss fra Irland til Nord-Irland og deretter få oppholdstillatelse i den britiske unionen på den måten.
0: Hva gjør politikerne i denne situasjonen, Gry?
2: Nei, det er jo litt ulikt. De fleste politikerne har samstemt fordømt dette. I Nord-Irland sto politikere fra de ulike partiene og fløyene der side om side for å mane til ro og besinnelse, og også fordømte disse oppfordringene på nett, som blant annet er kommet fra ytre høyre agitatoren Tommy Robinson og også fra Elon Musk i USA om å roe seg. Og vi har hørt en nordirsk justisministeren i dag beskriver det som at folk som ikke engang klarer å sette Nord-Irland på kartet, altså finne ut hvor denne delen av den britiske unionen ligger, de har vært blant dem som har oppfordret til uro i tilknytning til denne hendelsen. Eller så har du også politikere på høyre populistisk side som stiller mange spørsmål rundt nettopp asyl- og innvandringssystemet, og som ønsker å ha mest mulig informasjon om den antatte gjerningsmannen her og hans vei inn i Storbritannia.
0: USA har angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain.
3: Det er jo noe vi har sett egentlig hele tiden gjennom denne våpenhvilen, at selv om det overordnet sett er en våpenhvile, er det hendelser, episoder som hvor ene parten skyter, den andre svarer, og så romer man det litt ned igjen. Jeg tror fortsatt det er slik at både USA og Iran ganske aktivt ønsker at dette skal bli løst, det ønsker å finne fram til en våpenhvile. Det forhandles intenst om det. Pakistan gjør en god jobb om tilrettelegger. Så jeg tror ikke dette kommer til å sette alt over styr, men mye er jo også knyttet til de israelske angrepene på Libanon, for det er jo de som har utløst at Iran da har tatt igjen mot Israel for de angrepene som har skjedd mot Hezbollah, og dette er et veldig komplekst bilde hele tiden.
0: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva vet du nå om hvor disse angrepene har rammet?
4: Det var i natt at USA valgte å gå løs på Iran nok en gang. De angrep en lang rekke militære mål. Minst 20 mål ble angrepet ifølge CENTCOM, den amerikanske militærkommandoen som har ansvaret for å lede og koordinere angrep her i Midtøsten og Sør-Asia. Ifølge dem gikk amerikanske bombefly løs på militære mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger rett ved Hormuzstredet. Hormuzgan-provinsen ble rammet. Den ligger også langs kysten til Iran, og ikke minst den strategiske strategisk viktige Qasem-øya, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har noen av sine mest avanserte radarsystemer for å overvåke sin del av blokkaden av dette strategiske stredet. De amerikanske angrepene ble avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, og da valgte Iran å gjengjelde de amerikanske angrepene ved å gå løs på amerikanske baser, blant annet i Kuwait, i Bahrain, hvor USA har sin femte flåte. Iranerne har publisert bilder som visstnok skal vise ballistiske missiler som treffer denne viktige marinebasen til USA. Og ikke minst har de angrepet en base i Jordan, hvor iranerne hevder at de har bombet en stor hangar som brukes til å parkere USAs mest avanserte jagerfly F-35. Nå har situasjonen roet seg ned. Dette var et typisk sånn tit-for-tat-angrep hvor USA annonserer at de skal angripe Iran, og iranerne velger å gjengjelde dette angrepet.
0: Så tror du at, at dette da kan roe seg i dagene som kommer, eller hvordan vil du analysere?

0: hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. I dag er siste rettsdag for prosedyrene i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg. Han er tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Det var TV2-programmet Norge bak fasaden som avslørte ham. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. I dag skal to rettspsykiatrisk sakkyndige gi sin vurdering av Vangen. Hva er det de, Mathias Forland Andersrød, hva er det de sakkyndige kommer med?
1: De sakkyndige har fulgt med på Vangen underveis i rettssaken. De har stilt han spørsmål og har også hatt mulighet til å stille spørsmål til vittne om det de lurer på. Men viktigst av alt er jo at de har hatt en rekke samtale med Vangen i forkant av rettssaken, som har resultert i en 88 sider lang erklæring om hvordan de vurderer han. Og det er det viktigste fra den erklæringen de skal legge fram for retten i dag.
0: Hva kan uttalelsen fra det sakkyndige få si for Vangen?
1: I denne saken så har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om at Steinar Vangen skal dømmes til forvaring. Og når retten skal vurdere om noen skal dømmes til forvaring, så er det viktig å se på alle sider ved en person. Hva slags risiko er det for at man vil begå nye lovbrudd i fremtiden? Og det er noe av det denne sakkyndige erklæringen tar sikte på å prøve å svare på. Så utfallet av den blir svært viktig, tror vi nok, for hvordan statsadvokaten, hva slags straff statsadvokaten vil be om at Vangen skal dømmes til, og til slutt hva slags vurdering retten gjør.
0: Nå følger du denne rettssaken tett. Vi hørte i går at at man for første gang i går kunne se liksom følelsesmessige reaksjoner fra Steinar Vangen. Hvordan er det å sitte der?
1: Vangen er for det meste egentlig ganske rolig, men det er helt riktig. I går så vi en følelsesmessig reaksjon når søsteren til denne Malin forklarte seg. Og Steinar Vangen sa nettopp nå i retten i dag tidlig at det var sterkt for han å høre henne forklare seg i går. Men det er en rettsak som er preget av at det er et menneske som har mistet livet, og søsteren er tydelig på at hun mener at Malin ikke hadde vært død om ikke det hadde vært for kontakten med Steinar Vangen. Og så kan vi ta med noen gang at han nekter straffskyld både for drap og medvirkning til selvmord.
0: Takk for at du følger denne rettssaken for oss, Mathias Revheim Rafaelsen. Klokken 12 i dag vil det pipe i mobiltelefoner og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele landet. Grunnen er varslingsprøven som skjer to ganger i året. Dette er altså en test, og det er ingen fare på ferde. Hadde det vært en reell situasjon, betyr signalet at du skal lese varslet på mobil og følge rådet om å for eksempel høre på det som blir sagt på radio, TV, aviser og på myndighetenes nettsider og i sosiale medier. Foreningen for NAV-skandalens offre tildeles Fritt Ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet i en sak der myndighetene har gjort feil som har gått utover mange menneskers rettssikkerhet, skriver styret i Fritt Ords begrunnelse. I oktober 2019 ble det offentlig kjent at NAV har feiltolket EUs trygdeforordning fra 2012, og feilen gjorde at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. En mann er siktet for ett fysisk overgrep og flere tilfeller av seksuallovbrudd på nett mot barn. Politiets hovedhypotese er at mannen har kommet i kontakt med de fornærmede via sosiale medier, sier politiadvokat Emma Moore. Mannen i 20-årene ble i slutten av januar anmeldt for et fysisk overgrep mot en mindreårig, og gjennomgang av digitale beslag ga grunnlag for mistanke om nettovergrep mot mindreårige. Mannen har tilhørighet på Haugaland. Kongsberg-gruppen kjøper det amerikanske missilselskapet Zone 5 Technologies etter å ha fått tillatelse fra amerikanske myndigheter. Selskapet, som er basert i California, spesialiserer seg på

0: masseproduksjon av det som blir ansett som billige missiler. Prisene i mai var 3,1% høyere enn på samme tid i fjor, men det er litt lavere prisvekst enn i april. Det går frem av Statistisk sentralbyrås siste tall for konsumprisindeksen KPI, som kom i morges. Prisvekst er et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på 2%. Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, hva har disse tallene som kom klokken 8 i morges å si for renten?
1: Det betyr at renta nok settes videre opp, og det er spørsmål om når i første rekke. Nå er det jo rentemøte som kommer til uken, og det er en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så er det samtidig mange som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det er kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det er fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, er høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet i dag.
0: Og hvorfor får man den ikke ned?
1: Nei, altså, sett i ettertid, det er jo lett. Så er det klart, Norges Bank gikk inn i dette året her og hadde en forventning om at prisveksten gradvis skulle ned, og at de hadde jo begynt å kutte renta, og så for seg at renta skulle kunne settes ytterligere ned i løpet av året. Fikk vi inflasjonstall i starten av året som viste at sånn er det ikke, dessverre. Det har bitt seg mer fast, gjort det over lang tid, og vi har et sterkere, det vi kaller prispress i Norge nå, enn det Norges Bank tidligere har ventet, og da begynner de å reversere det som i ettertid viste seg å være feilaktige rentekutt. Så det er behov for en mer innstrammende pengepolitikk.
0: Kan vi nå si at Norge har et inflasjonsproblem som har bitt seg fast?
1: Ja, det mener jeg sånn definitivt er riktig. Og hvis du ser litt sånn på det som driver prisveksten nå, så er prisveksten generelt sett høy. Vi skal være litt sånn nøye når vi snakker om inflasjon. Det er ikke bare at enkeltpriser stiger mye eller lite, men det at vi nå ser en generell økning i mange priser. Og det har de gjort lenge. Går vi litt i detalj på dette her, så er prisveksten høy for det vi produserer av varer og tjenester her hjemme. Og så ser vi nå litt tydeligere at den importerte prisveksten tar seg enda mer opp.
0: Og så ble det nylig enighet på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett, og du mener at det er et budsjett som ikke heller bidrar til noen rentekutt.
1: Ja, det er jo riktig å si. Altså, men samtidig så er det sånn at pengebruken er sånn i tråd med det som Norges Bank har sett for seg, så du kan si at det trekker ikke liksom renteutsiktene hverken opp eller ned sammenlignet med det som Norges Bank har sett for seg nå, men hvis du vil ha renta ned, så må du jo stramme inn pengebruken, og det gjøres jo ikke. Så det er kanskje en litt annen diskusjon da, om vi skal bruke liksom finanspolitikken til å stramme inn, så at arbeidsledigheten øker, pris- og lønnskrav går ned, og så videre. Men budsjettet bidrar jo ikke i den retningen, det gjør det ikke.
0: Og så mener du at vi bør ha en debatt om vi faktisk ønsker å få renten ned da, for enhver pris. Kan ikke du si litt mer om hva du legger i det?
1: Det er egentlig litt det som jeg var inne på. Hvis du skal bruke finanspolitikken med hvor siktemålet er å få prisveksten og dermed renta ned, da må du jo rett og slett stramme inn budsjettene ganske mye, så at du skaper da lavere aktivitet i økonomien, høyere arbeidsledighet. Og da er jo spørsmålet, er det det vi egentlig ønsker? Er det målet med finanspolitikken? Og da mener jeg at svaret på det er definitivt nei. Og så må vi heller overlate den jobben til Norges Bank, og de har mange flere virkemidler, selv om de har bare en rente å sette og påvirke prisene, så virker det gjennom mange kanaler, som vi sier. Ikke minst gjennom å påvirke kronekursen, og det er jo kanskje helt sentrale nå i å få dempet prisveksten, så er det gjennom en sterkere kronekurs.
0: Jeg håper så er du fornøyd med den jobben Norges Bank gjør akkurat nå?
1: Ja, jeg vil si, altså, som sagt, i ettertid så har de gjort feil. Sant? De var for tidlig ute med å begynne å sette renta ned, men vi gjør alle feil, og da er det viktig å rydde opp. Og det er det jeg føler at de gjør nå. Og det at de da tilbake i mars snudde helt om, varslet at nå skal renta heller opp, var veldig tydelig på at liksom, hensynet til å få inflasjonen ned, det veier tyngre nå. Det mener jeg har vært helt riktig å gjøre. Så får spist være spist med tanke på at de rentekuttene vi fikk i fjor kanskje ikke var helt riktig, nei. Mm.
0: Takk for at du kom hit i dag, sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov. I Nord-Irland ble flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten i natt. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Korrespondent Gry Blekastad Almås, hva mer kan du si om situasjonen i Belfast nå?
2: Nå forbereder nordirsk politi og også nordirske politikere seg på at det kan bli flere kvelder med uro og opptøyer i Nord-Irland. Gårsdagens opptøyer blir beskrevet som farlige forsøk på å utnytte en situasjon av den nordirske førsteministeren, og hun sikter jo da selvfølgelig til de som har hauset opp og oppfordret til å ta til gatene på sosiale medier. Man så altså i går noen hundre mennesker spredte grupper rundt omkring i Belfast og også andre steder i Nord-Irland som gikk til angrep på politi, som satte fyr på en buss, flere biler, søppelbøtter og kanskje mest alvorlig av alt på hjem der det bor innvandrerfamilier. Flere barnefamilier blant annet måtte evakueres, og det var rapporter om livredde mennesker som altså ble angrepet. Deres hjem ble påtent. Det kunne gått veldig galt, men ingen er rapportert å ha blitt skadet i gårsdagens opptøyer.
0: Hvorfor er reaksjonene så sterke?
2: Nei, det er jo i ferd med å nærmest danne seg et slags mønster. Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker, eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer i en voldsom aktivitet på sosiale medier, og deretter opptøyer i britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. I fjor så hadde man en tilsvarende situasjon i Nord-Irland med opptøyer og angrep på innvandrerhjem. I fjor hadde man også demonstrasjoner og opptøyer rundt asylhotell i Epping utenfor London. Året før var det knivangrepet mot små jenter midt i sommerferien i Southport, som resulterte i opptøyer som spredde seg både i England og i Nord-Irland. Tidligere har det vært den såkalte grooming-skandalen. Det er mange slike hendelser som setter sinnene i kok, og nordirske politikere kaller dette i dag for reinspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer. Mange stiller spørsmål ved hvordan den antatte gjerningsmannen som fremstilles for fengsling nå i formiddag, kunne ta seg med buss fra Irland til Nord-Irland og deretter få oppholdstillatelse i den britiske unionen på den måten.
0: Hva gjør politikerne i denne situasjonen, Gry?
2: Nei, det er jo litt ulikt. De fleste politikerne har samstemt fordømt dette. I Nord-Irland sto politikere fra de ulike partiene og fløyene der side om side for å mane til ro og besinnelse, og også fordømte disse oppfordringene på nett, som blant annet er kommet fra ytre høyre agitatoren Tommy Robinson og også fra Elon Musk i USA om å roe seg. Og vi har hørt en nordirsk justisministeren i dag beskriver det som at folk som ikke engang klarer å sette Nord-Irland på kartet, altså finne ut hvor denne delen av den britiske unionen ligger, de har vært blant dem som har oppfordret til uro i tilknytning til denne hendelsen. Ellers så har du også politikere på høyre populistisk side som stiller mange spørsmål rundt nettopp asyl- og innvandringssystemet, og som ønsker å ha mest mulig informasjon om den antatte gjerningsmannen her og hans vei inn i Storbritannia.
0: USA har angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain.
3: Det er jo noe vi har sett egentlig hele tiden gjennom denne våpenhvilen, at selv om det overordnet sett er en våpenhvile, er det hendelser, episoder som hvor ene parten skyter, den andre svarer, og så romer man det litt ned igjen. Jeg tror fortsatt det er slik at både USA og Iran ganske aktivt ønsker at dette skal bli løst, de ønsker å finne fram til en våpenhvile. Det forhandles intenst om det, Pakistan gjør en god jobb som tilrettelegger, så jeg tror ikke dette kommer til å sette alt over styr, men mye er jo også knyttet til de israelske angrepene på Libanon, for det er jo de som har utløst at Iran da har tatt igjen mot Israel for de angrepene som har skjedd mot Hezbollah, og dette er et veldig komplekst bilde hele tiden.
0: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva vet du nå om hvor disse angrepene har rammet?
4: Det var i natt at USA valgte å gå løs på Iran nok en gang. De angrep en lang rekke militære mål. Minst 20 mål ble angrepet ifølge CENTCOM, den amerikanske militærkommandoen som har ansvaret for å lede og koordinere angrep her i Midtøsten og Sør-Asia. Ifølge dem gikk amerikanske bombefly løs på militære mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger rett ved Hormuzstredet. Hormuzgan-provinsen ble rammet. Den ligger også langs kysten til Iran, og ikke minst den strategisk viktige Qeshm-øya, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har noen av sine mest avanserte radarsystemer for å overvåke sin del av blokaden av dette strategiske stredet. De amerikanske angrepene ble avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, og da valgte Iran å gjengjelde de amerikanske angrepene ved å gå løs på amerikanske baser, blant annet i Kuwait, i Bahrain, hvor USA har sin femte flåte. Iranerne har publisert bilder som visst nok skal vise ballistiske missiler som treffer denne viktige marinebasen til USA. Og ikke minst har de angrepet en base i Jordan, hvor iranerne hevder at de har bombet en stor hangar som brukes til å parkere USAs mest avanserte jagerfly F-35. Nå har situasjonen roet seg ned. Dette var et typisk sånn tit-for-tat-angrep, hvor USA annonserer at de skal angripe Iran, og iranerne velger å gjengjelde dette angrepet.
0: Så tror du at dette da kan roe seg i dagene som kommer, eller hvordan vil du analysere situasjonen akkurat nå?
4: Det er umulig å si. De siste 3 månedene har alle spådommer slått feil om hvilken vei dialogen mellom USA og Iran går, hva som skjer, hvem som kommer til å angripe hvem. Det har vært så mange angrep fra alle sider, fra Israel, fra Iran, fra USA, at det er veldig vanskelig å forutse hva som skjer. Det vi kan si per nå er at begge parter har avsluttet disse angrepene. Dette har mye med å på en måte et image å gjøre. Når USA sier at Iran har skutt ned et angrepshelikopter tilhørende dem i går, og de må gjengjelde det angrepet, så annonserer de dette, og så går de løs på Iran, og Iran svarer med nesten samme mynt. Så det er veldig viktig for imaget til begge land å ikke virke svak. Men vi ser ingen tegn til videre eskalering akkurat nå.
0: Til tross for krigen i Ukraina ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militære basene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. I dag er siste rettsdag før prosedyrene i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg. Han er tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Det var TV2-programmet Norge bak fasaden som avslørte ham. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. I dag skal 2 rettspsykiatrisk sakkyndige gi sin vurdering av Vangen. Hva er det de, Mathias Forland Andersrød, hva er det de sakkyndige kommer med?
5: De sakkyndige har fulgt med på Vangen underveis i rettssaken. De har stilt han spørsmål og har også hatt mulighet til å stille spørsmål til vittne om det de lurer på. Men viktigst av alt er jo at de har hatt en rekke samtale med Vangen i forkant av rettssaken, som har resultert i en 88 sider lang erklæring om hvordan de vurderer han. Og det er det viktigste fra den erklæringen de skal legge fram for retten i dag.
0: Hva kan uttalelsen fra de sakkyndige få si for Vangen?
5: I denne saken så har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om at Steinar Vangen skal dømmes til forvaring. Og i, når retten skal vurdere om noen skal dømmes til forvaring, så er det viktig å se på alle sider ved, ved en person. Hva slags risiko er det for at man vil begå nye lovbrudd i fremtiden? Og det er noe av det denne sakkyndigerklæringen tar sikte på å prøve å svare på. Så utfallet av, av den blir, blir svært viktig, tror vi nok, for hvordan statsadvokaten, hva slags straff statsadvokaten vil be om at Vangen skal dømmes til, og til slutt hva slags vurdering retten gjør.
0: Nå følger du denne rettssaken tett. Vi hørte i går at, at det var at man for første gang i går kunne se liksom følelsesmessige reaksjoner fra Steinar Vangen. Hvordan er det å sitte der?
5: Vangen er for det meste egentlig ganske rolig, men det, det er helt riktig. I går så, så, så vi en følelsesmessig reaksjon når, når søsteren til, til denne Malin forklarte seg. Og Steinar Vangen sa nettopp nå, nå i retten i dag tidlig at det var sterkt for han å høre henne forklare seg, seg i går. Men det er jo det er en rettsak som er preget av at det er et menneske som, som har mistet livet, og søsteren er tydelig på at, at hun mener at Malin ikke hadde vært død om ikke det hadde vært for kontakten med Steinar Vangen. Og så kan vi ta med nok en gang at han nekter å straffskyld både for drap og medvirkning til selvmord.
0: Takk for at du følger denne rettssaken for oss, Mathias Revheim Rafaelsen. Klokken 12 i dag vil det pipe i mobiltelefoner og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele landet. Grunnen er varslingsprøven som skjer to ganger i året. Dette er altså en test, og det er ingen fare på ferde. Hadde det vært en reell situasjon, betyr signalet at du skal lese varslet på mobil og følge rådet om å for eksempel høre på det som blir sagt på radio, TV, aviser og på myndighetenes nettsider og i sosiale medier. Foreningen for NAV-skandalens offre tildeles Fritt Ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet i en sak der myndighetene har gjort feil som har gått utover mange menneskers rettssikkerhet, skriver styret i Fritt Ords begrunnelse. I oktober 2019 ble det offentlig kjent at NAV har feiltolket EUs trygdeforordning fra 2012, og feilen gjorde at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. En mann er siktet for ett fysisk overgrep og flere tilfeller av seksuallovbrudd på nett mot barn. Politiets hovedhypotese er at mannen har kommet i kontakt med de fornærmede via sosiale medier, sier politiadvokat Emma Moore. Mannen i 20-årene ble i slutten av januar anmeldt for et fysisk overgrep mot en mindreårig, og gjennomgang av digitale beslag ga grunnlag for mistanke om nettovergrep mot mindreårige. Mannen har tilhørighet på Haugaland. Kongsberg-gruppen kjøper det amerikanske missilselskapet Zone 5 Technologies etter å ha fått tillatelse fra amerikanske myndigheter. Selskapet, som er basert i California, spesialiserer seg på masseproduksjon av det som blir ansett som billige missiler.
6: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
7: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
8: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
9: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
10: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Prisene i mai var 3,1% høyere enn på samme tid i fjor, men det er litt lavere prisvekst enn i april. Det går frem av Statistisk sentralbyrås siste tall for konsumprisindeksen KPI, som kom i morges. Prisvekst er et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på 2%. Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt Hov, hva har disse tallene som kom klokken 8 i morges å si for renten?
1: Det betyder at renta nok settes videre opp, og det spørsmål om når i første rekke. Nå det jo rentemøte som kommer til uken, og det en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så det samtidig mange som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, høy. Om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet i dag.
0: Og hvorfor får man den ikke ned?
1: Nei, altså, sett i ettertid, det jo lett, så det klart Norges Bank gikk inn i dette året her og hadde en forventning om at prisveksten gradvis skulle ned, og at de hadde jo begynt å kutte renta, og så for seg at renta skulle kunne settes ytterligere ned i løpet av året. Fikk vi inflasjonstall i starten av året som viste at sånn det ikke, dessverre. Det har bitt seg mer fast, gjort det over lang tid, og vi har et sterkere, det vi kaller prispress i Norge nå, enn det Norges Bank tidligere har ventet, og da begynner de å reversere det som i ettertid viste seg å være feilaktige rentekutt. Så det behov for en mer innstrammende pengepolitikk.
0: Kan vi nå si at Norge har et inflasjonsproblem som har bitt seg fast?
1: Ja, det mener jeg sånn definitivt riktig. Og hvis du ser litt sånn på det som driver prisveksten nå, så prisveksten generelt sett høy. Vi skal være litt sånn nøye når vi snakker om inflasjon. Det ikke bare at enkeltpriser stiger mye eller lite, men det at vi nå ser en generell økning i mange priser. Og det har de gjort lenge. Går vi litt i detalj på dette her, så prisveksten høy for det vi produserer av varer og tjenester her hjemme. Og så ser vi nå litt tydeligere at den importerte prisveksten tar seg enda mer opp.
0: Og så ble det nylig enighet på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett, og du mener at det et budsjett som ikke heller bidrar til noen rentekutt.
1: Ja, det jo riktig å si. Altså, men samtidig så det sånn at pengebruken sånn i tråd med det som Norges Bank har sett for seg, så du kan si at det trekker ikke liksom renteutsiktene hverken opp eller ned sammenlignet med det som Norges Bank har sett for seg nå. Men hvis du vil ha renta ned, så må du jo stramme inn pengebruken, og det gjøres jo ikke. Så det kanskje en litt annen diskusjon da, om vi skal bruke liksom finanspolitikken til å stramme inn så at arbeidsledigheten øker, pris- og lønnskrav går ned og så videre. Men budsjettet bidrar jo ikke i den retningen, det gjør det ikke.
0: Og så mener du at vi bør ha en debatt om vi faktisk ønsker å få renten ned da, for enhver pris. Kan ikke du si litt mer om hva du legger i det?
1: Det egentlig litt det som jeg var inne på. Hvis du skal bruke finanspolitikken med hvor siktemålet å få prisveksten og dermed renta ned, da må du jo rett og slett stramme inn budsjettene ganske mye, så at du skaper da lavere aktivitet i økonomien, høyere arbeidsledighet. Og da jo spørsmålet, det vi egentlig ønsker? Det målet med finanspolitikken? Og da mener jeg at svaret på det definitivt nei. Og så må vi heller overlate den jobben til Norges Bank, og de har mange flere virkemidler. Selv om de har bare en rente å sette og påvirke prisene, så virker det gjennom mange kanaler, som vi sier. Ikke minst gjennom å påvirke kronekursen, og det jo kanskje helt sentrale nå i å få dempet prisveksten, så det gjennom en sterkere kronekurs.
0: Jeg håper så er du fornøyd med den jobben Norges Bank gjør akkurat nå?
1: Ja, jeg vil si, altså, som sagt, i ettertid så har de gjort feil. Sant? De var for tidlig ute med å begynne å sette renta ned, men vi gjør alle feil, og da det viktig å rydde opp. Og det det jeg føler at de gjør nå. Og det at de da tilbake i mars snudde helt om, varslet at nå skal renta heller opp, var veldig tydelig på at liksom, hensynet til å få inflasjonen ned, det veier tyngre nå. Det mener jeg har vært helt riktig å gjøre. Så får spist være spist med tanke på at de rentekuttene vi fikk i fjor kanskje ikke var helt riktig, nei. Mm.
0: Takk for at du kom hit i dag, sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt og Håb. Prisveksten har vært på 3,1% det siste året, viser nye tall. Kan bety at renten skal enda et hakk opp om en drøy uke. Bolighus, butikker, busser og biler stukket i brann i Belfast i går kveld og i natt. Opptøyene utløst av et knivangrep tidligere denne uken. USA har angrepet flere mål ved Hormuzstredet i natt, og Iran har svart. Nye satellittbilder avslører russisk militær oppbygging en mil fra Norge. I Nord-Irland ble flere busser, biler, bolighus og butikker stukket I brann I Belfast I går kveld og utover natten I natt. Maskerte personer har demonstrert flere steder I byen etter et knivangrep på en mann I 40-årene mandag kveld. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold I Storbritannia. Korrespondent Gry Blekas Almos, hva mer kan du si om situasjonen I Belfast nå?
2: Nå forbereder nordirsk politi og også nordirske politikere seg på at det kan bli flere kvelder med uro og opptøyer I Nord-Irland. Gårsdagens opptøyer blir beskrevet som farlige forsøk på å utnytte en situasjon av den nordirske førsteministeren, og hun sikter jo da selvfølgelig til de som har hauset opp og oppfordret til å ta til gatene på sosiale medier. Man så altså I går noen hundre mennesker spredte grupper rundt omkring I Belfast og også andre steder I Nord-Irland som gikk til angrep på politi som satte fyr på en buss flere biler, søppelbøtter og kanskje mest alvorlig av alt på hjem der det bor innvandrerfamilier. Flere barnefamilier blant annet måtte evakueres, og det var rapporter om livredde mennesker som altså ble angrepet. Deres hjem ble påtent. Det kunne gått veldig galt, men ingen rapportert å ha blitt skadet I gårsdagens opptøyer.
0: Hvorfor reaksjonene så sterke?
2: Nei, det jo I ferd med å nærmest danne seg et slags mønster. Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker, eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer I en voldsom aktivitet på sosiale medier, og deretter opptøyer I britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. I fjor så hadde man en tilsvarende situasjon I Nord-Irland med opptøyer og angrep på innvandrerhjem. I fjor hadde man også demonstrasjoner og opptøyer rundt asylhotell I Epping utenfor London. Året før var det knivangrepet mot små jenter midt I sommerferien I Southport som resulterte I opptøyer som spredde seg både I England og I Nord-Irland. Tidligere har det vært den såkalte grooming-skandalen. Det mange slike hendelser som setter sinnene I kok, og nordirske politikere kaller dette I dag for regnspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer. Mange stiller spørsmål ved hvordan den antatte gjerningsmannen som fremstilles for fengsling nå I formiddag, kunne ta seg med buss fra Irland til Nord-Irland og deretter få oppholdstillatelse I den britiske unionen på den måten.
0: Hva gjør politikerne I denne situasjonen, Gry?
2: Nei, det jo litt ulikt. De fleste politikerne har samstemt fordømt dette. I Nord-Irland sto politikere fra de ulike partiene og fløyene der side om side for å mane til ro og besinnelse, og også fordømte disse oppfordringene på nett, som blant annet kommet fra ytre høyre agitatoren Tommy Robinson og også fra Elon Musk I USA om å roe seg. Og vi har hørt en nordirsk justisministeren I dag beskriver det som at folk som ikke engang klarer å sette Nord-Irland på kartet, altså finne ut hvor denne delen av den britiske unionen ligger, de har vært blant dem som har oppfordret til uro I tilknytning til denne hendelsen. Eller så har du også politikere på høyre populistisk side som stiller mange spørsmål rundt nettopp asyl- og innvandringssystemet og som ønsker å ha mest mulig informasjon om den antatte gjerningsmannen her og hans vei inn I Storbritannia.
0: USA har angrepet flere mål I Iran I natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser I Jordan, Kuwait og Bahrain.
3: Det jo noe vi har sett egentlig hele tiden gjennom denne våpenhvilen, at selv om det overordnet sett en våpenhvile, det hendelser, episoder som hvor ene parten skyter, den andre svarer, og så romer man det litt ned igjen. Jeg tror fortsatt det slik at både USA og Iran ganske aktivt ønsker at dette skal bli løst, de ønsker å finne fram til en våpenhvile. Det forhandles intenst om det, Pakistan gjør en god jobb som tilrettelegger, så jeg tror ikke dette kommer til å sette alt over styr, men mye jo også knyttet til de israelske angrepene på Libanon, for det jo de som har utløst at Iran da har tatt igjen mot Israel for de angrepene som har skjedd mot Hezbollah, og dette et veldig komplekst bilde hele tiden.
0: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva vet du nå om hvor disse angrepene har rammet?
4: Det var i natt at USA valgte å gå løs på Iran nok en gang. De angrep en lang rekke militære mål. Minst 20 mål ble angrepet ifølge CENTCOM, den amerikanske militærkommandoen som har ansvaret for å lede og koordinere angrep her i Midtøsten og Sør-Asia. Ifølge dem gikk amerikanske bombefly løs på militære mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger rett ved Hormuzstredet. Hormuzgan-provinsen ble rammet. Den ligger også langs kysten til Iran, og ikke minst den strategisk viktige Qeshm-øya, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har noen av sine mest avanserte radarsystemer for å overvåke sin del av blokaden av dette strategiske stredet. De amerikanske angrepene ble avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, og da valgte Iran å gjengjelde de amerikanske angrepene ved å gå løs på amerikanske baser, blant annet i Kuwait, i Bahrain, hvor USA har sin femte flåte. Iranerne har publisert bilder som visst nok skal vise ballistiske missiler som treffer denne viktige marinebasen til USA. Og ikke minst har de angrepet en base i Jordan, hvor iranerne hevder at de har bombet en stor hangar som brukes til å parkere USAs mest avanserte jagerfly F-35. Nå har situasjonen roet seg ned. Dette var et typisk sånn tit-for-tat-angrep, hvor USA annonserer at de skal angripe Iran, og iranerne velger å gjengjelde dette angrepet.
0: Så tror du at dette da kan roe seg i dagene som kommer, eller hvordan vil du analysere situasjonen akkurat nå?
4: Det umulig å si. De siste tre månedene har alle spådommer slått feil om hvilken vei dialogen mellom USA og Iran går, hva som skjer, hvem som kommer til å angripe hvem. Det har vært så mange angrep fra alle sider, fra Israel, fra Iran, fra USA, at det veldig vanskelig å forutse hva som skjer. Det vi kan si per nå er at begge parter har avsluttet disse angrepene. Dette har mye med å på en måte et image å gjøre. Når USA sier at Iran har skutt ned et angrepshelikopter tilhørende dem i går, og de må gjengjelde det angrepet, så annonserer de dette, og så går de løs på Iran, og Iran svarer med nesten samme mynt. Så det veldig viktig for imaget til begge land å ikke virke svak. Men vi ser ingen tegn til videre eskalering akkurat nå.
0: Til tross for krigen i Ukraina ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. I dag er siste rettsdag før prosedyrene i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg. Han tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Det var TV2-programmet Norge bak fasaden som avslørte ham. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. I dag skal to rettspsykiatrisk sakkyndige gi sin vurdering av Vangen. Hva er det de, Mathias Forland Andersrød, hva er det de sakkyndige kommer med?
5: De sakkyndige har fulgt med på Vangen underveis i rettssaken. De har stilt hans spørsmål og har også hatt mulighet til å stille spørsmål til vittne om det de lurer på. Men viktigst av alt er jo at de har hatt en rekke samtale med Vangen i forkant av rettssaken, som har resultert i en 88 sider lang erklæring om hvordan de vurderer han. Og det er det viktigste fra den erklæringen de skal legge fram for retten i dag.
0: Hva kan uttalelsen fra de sakkyndige få si for Vangen?
5: I denne saken så har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om at Steinar Vangen skal dømmes til forvaring. Og i, når retten skal vurdere om noen skal dømmes til forvaring, så er det viktig å se på alle sider ved, ved en person. Hva slags risiko er det for at man vil begå nye lovbrudd i fremtiden? Og det er noe av det denne sakkyndige erklæringen tar sikte på og prøver å svare på. Så utfallet av, av den blir, blir svært viktig, tror vi nok, for hvordan statsadvokaten, hva slags straff statsadvokaten vil be om at Vangen skal dømmes til, og til slutt hva slags vurdering retten gjør.
0: Nå følger du denne rettssaken tett. Vi hørte i går at, at det var at man for første gang i går kunne se liksom, følelsesmessige reaksjoner fra Steinar Vangen. Hvordan er det å sitte der?
5: Vangen er for det meste egentlig ganske rolig, men det, det er helt riktig. I går så, så, så vi en følelsesmessig reaksjon når, når søsteren til, til denne Malin forklarte seg. Og Steinar Vangen sa nettopp nå, nå i retten i dag tidlig at det var sterkt for han å høre henne forklare seg, seg i går. Men det er jo det er en rettssak som er preget av at det er et menneske som, som har mistet livet, og søsteren er tydelig på at, at hun mener at Malin ikke hadde vært død om ikke hadde vært for kontakten med, med Steinar Vangen. Og så kan vi ta med nok en gang at han nekter straffskyld både for drap og medvirkning til selvmord.
0: Takk for at du følger denne rettssaken for oss, Mathias Revheim Rafaelsen. Klokken 12 i dag vil det pipe i mobiltelefoner og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele landet. Grunnen er varslingsprøven som skjer to ganger i året. Dette er altså en test, og det er ingen fare på ferde. Hadde det vært en reell situasjon, betyr signalet at du skal lese varslet på mobil og følge rådet om å for eksempel høre på det som blir sagt på radio, TV, aviser og på myndighetenes nettsider og i sosiale medier. Foreningen for NAV-skandalens offre tildeles Fritt Ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet i en sak der myndighetene har gjort feil som har gått utover mange menneskers rettssikkerhet, skriver styret i Fritt Ords begrunnelse. I oktober 2019 ble det offentlig kjent at NAV har feiltolket EUs trygdeforordning fra 2012, og feilen gjorde at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. En mann er siktet for ett fysisk overgrep og flere tilfeller av seksuallovbrudd på nett mot barn. Politiets hovedhypotese er at mannen har kommet i kontakt med de fornærmede via sosiale medier, sier politiadvokat Emma Moore. Mannen i 20-årene ble i slutten av januar anmeldt for et fysisk overgrep mot en mindreårig, og gjennomgang av digitale beslag ga grunnlag for mistanke om nettovergrep mot mindreårige. Mannen har tilhørighet på Haugaland. Kongsberg-gruppen kjøper det amerikanske missilselskapet Zone 5 Technologies etter å ha fått tillatelse fra amerikanske myndigheter. Selskapet, som er basert i California, spesialiserer seg på masseproduksjon av det som blir ansett som billige missiler.
6: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
7: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
8: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
9: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
10: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Prisene i mai var 3,1% høyere enn på samme tid i fjor, men det er litt lavere prisvekst enn i april. Det går frem av Statistisk sentralbyrås siste tall for konsumprisindeksen KPI, som kom i morges. Prisvekst er et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på 2%. Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt Hov, hva har disse tallene som kom klokken 8 i morges å si for renten?
1: Det betyder at renta nok settes videre opp, og det spørsmål om når i første rekke. Nå det jo rentemøte som kommer til uken, og det en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så det samtidig mange av oss som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, høy. Om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet i dag.
0: Og hvorfor får man den ikke ned?
1: Nei, altså, sett i ettertid, det jo lett, så det klart Norges Bank gikk inn i dette året her og hadde en forventning om at prisveksten gradvis skulle ned, og at de hadde jo begynt å kutte renta, og så for seg at renta skulle kunne settes ytterligere ned i løpet av året. Fikk vi inflasjonstall i starten av året som viste at sånn det ikke, dessverre. Det har bitt seg mer fast, gjort det over lang tid, og vi har et sterkere, det vi kaller prispress i Norge nå, enn det Norges Bank tidligere har ventet, og da begynner de å reversere det som i ettertid viste seg å være feilaktige rentekutt. Så det behov for en mer innstrammende pengepolitikk.
0: Kan vi nå si at Norge har et inflasjonsproblem som har bitt seg fast?
1: Ja, det mener jeg sånn, definitivt riktig. Og hvis du ser litt sånn på det som driver prisveksten nå, så prisveksten generelt sett høy. Vi skal være litt sånn nøye når vi snakker om inflasjon. Det ikke bare at enkeltpriser stiger mye eller lite, men det at vi nå ser en generell økning i mange priser. Og det har de gjort lenge. Går vi litt i detalj på dette her, så prisveksten høy for det vi produserer av varer og tjenester her hjemme. Og så ser vi nå litt tydeligere at den importerte prisveksten tar seg enda mer opp.
0: Og så ble det nylig enighet på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett, og du mener at det et budsjett som ikke heller bidrar til noen rentekutt.
1: Ja, det jo riktig å si. Altså, men samtidig så det sånn at pengebruken sånn i tråd med det som Norges Bank har sett for seg, så du kan si at det trekker ikke liksom renteutsiktene hverken opp eller ned sammenlignet med det som Norges Bank har sett for seg nå. Men hvis du vil ha renta ned, så må du jo stramme inn pengebruken, og det gjøres jo ikke. Så det kanskje en litt annen diskusjon da, om vi skal bruke liksom finanspolitikken til å stramme inn så at arbeidsledigheten øker, pris- og lønnskrav går ned og så videre. Men budsjettet bidrar jo ikke i den retningen, det gjør det ikke.
0: Og så mener du at vi bør ha en debatt om vi faktisk ønsker å få renten ned da, for enhver pris. Kan ikke du si litt mer om hva du legger i det?
1: Det egentlig litt det som jeg var inne på. Hvis du skal bruke finanspolitikken med hvor siktemålet å få prisveksten og dermed renta ned, da må de jo rett og slett stramme inn budsjettene ganske mye, så at du skaper da lavere aktivitet i økonomien, høyere arbeidsledighet. Og da jo spørsmålet, det det vi egentlig ønsker? Det målet med finanspolitikken? Og da mener jeg at svaret på det definitivt nei. Og så må vi heller overlate den jobben til Norges Bank, og de har mange flere virkemidler. Selv om de har bare en rente å sette og påvirke prisene, så virker det gjennom mange kanaler, som vi sier. Ikke minst gjennom å påvirke kronekursen, og det jo kanskje helt sentrale nå i å få dempet prisveksten, så det gjennom en sterkere kronekurs.
0: Jeg håper så du fornøyd med den jobben Norges Bank gjør akkurat nå?
1: Ja, jeg vil si, altså, som sagt, i ettertid så har de gjort feil. Sant? De var for tidlig ute med å begynne å sette renta ned, men vi gjør alle feil, og da det viktig å rydde opp. Og det det jeg føler at de gjør nå. Og det at de da tilbake i mars snudde helt om, varslet at nå skal renta heller opp, var veldig tydelig på at liksom, hensynet til å få inflasjonen ned, det veier tyngre nå. Det mener jeg har vært helt riktig å gjøre. Så får spist være spist med tanke på at de rentekuttene vi fikk i fjor kanskje ikke var helt riktig, nei. Mm.
0: Takk for at du kom hit i dag, sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt og Håp. I Nord-Irland ble flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten i natt. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Korrespondent Gry Blekas Almos, hva mer kan du si om situasjonen i Belfast nå?
2: Nå forbereder nordirsk politi og også nordirske politikere seg på at det kan bli flere kvelder med uro og opptøyer I Nordirland. Gårsdagens opptøyer blir beskrevet som farlige forsøk på å utnytte en situasjon av den nordirske førsteministeren, og hun sikter jo da selvfølgelig til de som har hauset opp og oppfordret til å ta til gatene på sosiale medier. Man så altså I går noen hundre mennesker spredte grupper rundt omkring I Belfast og også andre steder I Nordirland som gikk til angrep på politi som satte fyr på en buss, flere biler, søppelbøtter og kanskje mest alvorlig av alt på hjem der det bor innvandrerfamilier. Flere barnefamilier blant annet måtte evakueres, og det var rapporter om livredde mennesker som altså ble angrepet. Deres hjem ble påtent. Det kunne gått veldig galt, men ingen rapportert å ha blitt skadet I gårsdagens opptøyer.
0: Hvorfor reaksjonene så sterke?
2: Nei, det jo I ferd med å nærmest danne seg et slags mønster. Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker, eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer I en voldsom aktivitet på sosiale medier, og deretter opptøyer I britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. I fjor så hadde man en tilsvarende situasjon I Nordirland med opptøyer og angrep på innvandrerhjem. I fjor hadde man også demonstrasjoner og opptøyer rundt asylhotell I Epping utenfor London. Året før var det knivangrepet mot små jenter midt I sommerferien I Southport som resulterte I opptøyer som spredde seg både I England og I Nordirland. Tidligere har det vært den såkalte grooming-skandalen. Det mange slike hendelser som setter sinnene I kok, og nordirske politikere kaller dette I dag for reinspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer. Mange stiller spørsmål ved hvordan den antatte gjerningsmannen som fremstilles for fengsling nå I formiddag, kunne ta seg med buss fra Irland til Nordirland og deretter få oppholdstillatelse I den britiske unionen på den måten.
0: Hva gjør politikerne I denne situasjonen, Gry?
2: Nei, det jo litt ulikt. De fleste politikerne har samstemt fordømt dette. I Nordirland sto politikere fra de ulike partiene og fløyene der side om side for å mane til ro og besinnelse, og også fordømte disse oppfordringene på nett, som blant annet kommet fra ytre høyre agitatoren Tommy Robinson og også fra Elon Musk I USA om å roe seg. Og vi har hørt en nordirsk justisministeren I dag beskriver det som at folk som ikke engang klarer å sette Nordirland på kartet, altså finne ut hvor denne delen av den britiske unionen ligger, de har vært blant dem som har oppfordret til uro I tilknytning til denne hendelsen. Eller så har du også politikere på høyre populistisk side som stiller mange spørsmål rundt nettopp asyl- og innvandringssystemet og som ønsker å ha mest mulig informasjon om den antatte gjerningsmannen her og hans vei inn I Storbritannia.
0: USA har angrepet flere mål I Iran I natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser I Jordan, Kuwait og Bahrain.
3: Det jo noe vi har sett egentlig hele tiden gjennom denne våpenhvilen, at selv om det overordnet sett en våpenhvile, det hendelser, episoder som hvor ene parten skyter, den andre svarer, og så romer man det litt ned igjen. Jeg tror fortsatt slik at både USA og Iran ganske aktivt ønsker at dette skal bli løst, de ønsker å finne fram til en våpenhvile. Det forhandles intenst om det, Pakistan gjør en god jobb som tilrettelegger, så jeg tror ikke dette kommer til å sette alt over styr, men mye jo også knyttet til de israelske angrepene på Libanon, for det jo de som har utløst at Iran da har tatt igjen mot Israel for de angrepene som har skjedd mot Hezbollah, og dette et veldig komplekst bilde. hele tiden.
0: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva vet du nå om hvor disse angrepene har rammet?
4: Det var i natt at USA valgte å gå løs på Iran nok en gang. De angrep en lang rekke militære mål. Minst 20 mål ble angrepet ifølge CENTCOM, den amerikanske militærkommandoen som har ansvaret for å lede og koordinere angrep her i Midtøsten og Sør-Asia. Ifølge dem gikk amerikanske bombefly løs på militære mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger rett ved Hormuzstredet. Hormuzgan-provinsen ble rammet. Den ligger også langs kysten til Iran, og ikke minst den strategisk viktige Qeshm-øya, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har noen av sine mest avanserte radarsystemer for å overvåke sin del av blokaden av dette strategiske stredet. De amerikanske angrepene ble avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, og da valgte Iran å gjengjelde de amerikanske angrepene ved å gå løs på amerikanske baser, blant annet i Kuwait, i Bahrain, hvor USA har sin femte flåte. Iranerne har publisert bilder som visstnok skal vise ballistiske missiler som treffer denne viktige marinebasen til USA. Og ikke minst har de angrepet en base i Jordan, hvor iranerne hevder at de har bombet en stor hangar som brukes til å parkere USAs mest avanserte jagerfly F-35. Nå har situasjonen roet seg ned. Dette var et typisk sånn tit-for-tat-angrep hvor USA annonserer at de skal angripe Iran, og iranerne velger å gjengjelde dette angrepet.
0: Så tror du at dette da kan roe seg i dagene som kommer, eller hvordan vil du analysere situasjonen akkurat nå?
4: Det er umulig å si. De siste tre månedene har alle spådommer slått feil om hvilken vei dialogen mellom USA og Iran går, hva som skjer, hvem som kommer til å angripe hvem. Det har vært så mange angrep fra alle sider, fra Israel, fra Iran, fra USA, at det er veldig vanskelig å forutse hva som skjer. Det vi kan si per nå er at begge parter har avsluttet disse angrepene. Dette har mye med å på en måte et image å gjøre. Når USA sier at Iran har skutt ned et angrepshelikopter tilhørende dem i går, og de må gjengjelde det angrepet, så annonserer de dette, og så går de løs på Iran, og Iran svarer med nesten samme mynt. Så det er veldig viktig for imaget til begge land å ikke virke svak. Men vi ser ingen tegn til videre eskalering akkurat nå.
0: Til tross for krigen i Ukraina ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. I dag er siste rettsdag før prosedyrene i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg. Han er tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Det var TV2-programmet Norge bak fasaden som avslørte ham. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. I dag skal to rettspsykiatrisk sakkyndige gi sin vurdering av Vangen. Hva er det de, Mathias Forland Andersrød, hva er det de sakkyndige kommer med?
5: De sakkyndige har fulgt med på Vangen underveis i rettssaken. De har stilt hans spørsmål og har også hatt mulighet til å stille spørsmål til vittne om det de lurer på. Men viktigst av alt er jo at de har hatt en rekke samtaler med Vangen i forkant av rettssaken, som har resultert i en 88 sider lang erklæring om hvordan de vurderer han. Og det er det viktigste fra den erklæringen de skal legge fram for retten i dag.
0: Hva kan uttalelsen fra det sakkyndige få si for Vangen?
5: I denne saken så har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om at Steinar Vangen skal dømmes til forvaring. Og når retten skal vurdere om noen skal dømmes til forvaring, så er det viktig å se på alle sider ved en person. Hva slags risiko er det for at man vil begå nye lovbrudd i fremtiden? Og det er noe av det denne sakkyndige erklæringen tar sikte på og prøver å svare på. Så utfallet av den blir svært viktig, tror vi nok, for hvordan hva slags straff statsadvokaten vil be om at Vangen skal dømmes til, og til slutt hva slags vurdering retten gjør.
0: Nå følger du denne rettssaken tett. Vi hørte i går at at det var at man for første gang i går kunne se liksom følelsesmessige reaksjoner fra Steinar Vangen. Hvordan det å sitte der?
5: Vangen for det meste egentlig ganske rolig, men det helt riktig. I går så vi en følelsesmessig reaksjon når søsteren til denne Malin forklarte seg. Og Steinar Vangen sa nettopp nå i retten i dag tidlig at det var sterkt for han å høre henne forklare seg i går. Men det er en rettssak som preget av at det et menneske som har mistet livet, og søsteren tydelig på at hun mener at Malin ikke hadde vært død om ikke det hadde vært for kontakten med Steinar Vangen. Og så kan vi ta med nok en gang at han nekter straffskyld både for drap og medvirkning til selvmord.
0: Takk for at du følger denne rettssaken for oss, Mathias Revheim Rafaelsen. Prisveksten har vært på 3,1% det siste året, viser nye tall. Kan bety at renten skal enda et hakk opp om en drøy uke. Bolighus, butikker, busser og biler stukket i brann i Belfast i går kveld og i natt. Opptøyene utløst av et knivangrep tidligere denne uken. USA har angrepet flere mål ved Hormuzstredet i natt, og Iran har svart. Nye satellittbilder avslører russisk militær oppbygging en mil fra Norge. Klokken 12 i dag vil det pipe i mobiltelefoner og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele landet. Grunnen varslingsprøven som skjer to ganger i året. Dette altså en test, og det ingen fare på ferde. Hadde det vært en reell situasjon, betyr signalet at du skal lese varslet på mobil og følge rådet om

0: Politiets hovedhypotese er at mannen har kommet i kontakt med de fornærmede via sosiale medier, sier politiadvokat Emma Moore. Mannen i 20-årene ble i slutten av januar anmeldt for et fysisk overgrep mot en mindreårig, og gjennomgang av digitale beslag ga grunnlag for mistanke om nettovergrep mot mindreårige. Mannen har tilhørighet på Haugaland. Kongsberg-gruppen kjøper det amerikanske missilselskapet Zone 5 Technologies etter å ha fått tillatelse fra amerikanske myndigheter. Selskapet, som er basert i California, spesialiserer seg på masseproduksjon av det som blir ansett som billige missiler.
1: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
2: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
3: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
4: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
5: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Prisene i mai var 3,1% høyere enn på samme tid i fjor, men det er litt lavere prisvekst enn i april. Det går frem av Statistisk sentralbyrås siste tall for konsumprisindeksen KPI, som kom i morges. Prisvekst er et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på 2%. Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt Hov, hva har disse tallene som kom klokken 8 i morges å si for renten?
6: Det betyr at renta nok settes videre opp, og det er spørsmålet om når i første rekke. Nå er det jo rentemøte som kommer til uken, og det er en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så er det samtidig mange som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det er kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det er fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, er høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet i dag.
0: Og hvorfor får man den ikke ned?
6: Nei, altså, sett i ettertid, det er jo lett, så er det klart Norges Bank gikk inn i dette året her og hadde en forventning om at prisveksten gradvis skulle ned, og at de hadde jo begynt å kutte renta, og så for seg at renta skulle kunne settes ytterligere ned i løpet av året. Fikk vi inflasjonstall i starten av året som viste at sånn er det ikke, dessverre. Det har bitt seg mer fast, gjort det over lang tid, og vi har et sterkere, det vi kaller prispress i Norge nå, enn det Norges Bank tidligere har ventet, og da begynner de å reversere det som i ettertid viste seg å være feilaktige rentekutt. Så det er behov for en mer innstrammende pengepolitikk.
0: Kan vi nå si at Norge har et inflasjonsproblem som har bitt seg fast?
6: Ja, det mener jeg sånn definitivt er riktig. Og hvis du ser litt sånn på det som driver prisveksten nå, så er prisveksten generelt sett høy. Vi skal være litt sånn nøye når vi snakker om inflasjon. Det er ikke bare at enkeltpriser stiger mye eller lite, men det at vi nå ser en generell økning i mange priser. Og det har de gjort lenge. Går vi litt i detalj på dette her, så er prisveksten høy for det vi produserer av varer og tjenester her hjemme. Og så ser vi nå litt tydeligere at den importerte prisveksten tar seg enda mer opp.
0: Og så ble det nylig enighet på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett, og du mener at det er et budsjett som ikke heller bidrar til noen rentekutt.
6: Ja, det er jo riktig å si. Altså, men samtidig så er det sånn at pengebruken er sånn i tråd med det som Norges Bank har sett for seg, så du kan si at det trekker ikke liksom renteutsiktene hverken opp eller ned sammenlignet med det som Norges Bank har sett for seg nå, men hvis du vil ha renta ned, så må du jo stramme inn pengebruken, og det gjøres jo ikke. Så det er kanskje en litt annen diskusjon da, om vi skal bruke liksom finanspolitikken til å stramme inn, så at arbeidsledigheten øker, pris- og lønnskrav går ned, og så videre. Men budsjettet bidrar jo ikke i den retningen, det gjør det ikke.
0: Og så mener du at vi bør ha en debatt om vi faktisk ønsker å få renten ned da, for enhver pris. Kan ikke du si litt mer om hva du legger i det?
6: Det er egentlig litt det som jeg var inne på. Hvis du skal bruke finanspolitikken med hvor siktemålet er å få prisveksten og dermed renta ned, da må du jo rett og slett stramme inn budsjettene ganske mye, så at du skaper da lavere aktivitet i økonomien, høyere arbeidsledighet. Og da er jo spørsmålet, er det det vi egentlig ønsker? Er det målet med finanspolitikken? Og da mener jeg at svaret på det er definitivt nei.

0: Og så må vi heller overlate den jobben til Norges Bank, og de har mange flere virkemidler. Selv om de har bare én rente å sette og påvirke prisene, så virker det gjennom mange kanaler, som vi sier. Ikke minst gjennom å påvirke kronekursen, og det er jo kanskje helt sentrale nå i å få dempa prisveksten, så er det gjennom en sterkere kronekurs.
1: Jeg håper å si, er du fornøyd med den jobben Norges Bank gjør akkurat nå?
0: Ja, jeg vil si, altså, som sagt, i ettertid så har de gjort feil. Sant? De var for tidlig ute med å begynne å sette renta ned, men vi gjør alle feil, og da er det viktig å rydde opp. Og det er det jeg føler at de gjør nå. Og det at de da tilbake i mars snudde helt om, varslet at nå skal renta heller opp, var veldig tydelig på at liksom, hensynet til å få inflasjonen ned, det veier tyngre nå. Det mener jeg har vært helt riktig å gjøre. Så får spist være spist med tanke på at de rentekuttene vi fikk i fjor kanskje ikke var helt riktig, nei. Mm.
1: Takk for at du kom hit i dag, sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt Hov. I Nord-Irland ble flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten i natt. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Korrespondent Gry Blekas Almås, hva mer kan du si om situasjonen i Belfast nå?
2: Nå forbereder nordirsk politi og også nordirske politikere seg på at det kan bli flere kvelder med uro og opptøyer i Nord-Irland. Gårsdagens opptøyer blir beskrevet som farlige forsøk på å utnytte en situasjon av den nordirske førsteministeren, og hun sikter jo da selvfølgelig til de som har hauset opp og oppfordret til å ta til gatene på sosiale medier. Man så altså i går noen hundre mennesker spredte grupper rundt omkring i Belfast og også andre steder i Nord-Irland som gikk til angrep på politi, som satte fyr på en buss, flere biler, søppelbøtter og kanskje mest alvorlig av alt på hjem der det bor innvandrerfamilier. Flere barnefamilier blant annet måtte evakueres, og det var rapporter om livredde mennesker som altså ble angrepet. Deres hjem ble påtent. Det kunne gått veldig galt, men ingen er rapportert å ha blitt skadet i gårsdagens opptøyer.
1: Hvorfor er reaksjonene så sterke?
2: Nei, det er jo i ferd med å nærmest danne seg et slags mønster. Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker, eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer i en voldsom aktivitet på sosiale medier, og deretter opptøyer i britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. I fjor så hadde man en tilsvarende situasjon i Nord-Irland med opptøyer og angrep på innvandrerhjem. I fjor hadde man også demonstrasjoner og opptøyer rundt asylhotell i Epping utenfor London. Året før var det knivangrepet mot små jenter midt i sommerferien i Southport, som resulterte i opptøyer som spredde seg både i England og i Nord-Irland. Tidligere har det vært den såkalte grooming-skandalen. Det er mange slike hendelser som setter sinnene i kok, og nordirske politikere kaller dette i dag for reinspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer. Mange stiller spørsmål ved hvordan den antatte gjerningsmannen som fremstilles for fengsling nå i formiddag, kunne ta seg med buss fra Irland til Nord-Irland og deretter få oppholdstillatelse i den britiske unionen på den måten.
1: Hva gjør politikerne i denne situasjonen, Gry?
2: Nei, det er jo litt ulikt. De fleste politikerne har samstemt fordømt dette. I Nord-Irland sto politikere fra de ulike partiene og fløyene der side om side for å mane til ro og besinnelse, og også fordømte disse oppfordringene på nett, som blant annet er kommet fra ytre høyre agitatoren Tommy Robinson og også fra Elon Musk i USA om å roe seg. Og vi har hørt en nordmenn nordirsk justisministeren i dag beskrive det som at folk som ikke engang klarer å sette Nordirland på kartet, altså finne ut hvor denne delen av den britiske unionen ligger, de har vært blant dem som har oppfordret til uro i tilknytning til denne hendelsen. Ellers så har du også politikere på høyre populistisk side som stiller mange spørsmål rundt nettopp asyl- og innvandringssystemet, og som ønsker å ha mest mulig informasjon om den antatte gjerningsmannen her og hans vei inn i Storbritannia.
1: USA har angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain.
3: Det er jo noe vi har sett egentlig hele tiden gjennom denne våpenhvilen, at selv om det overordnet sett er en våpenhvile, er det hendelser, episoder som hvor ene parten skyter, den andre svarer, og så romer man det litt ned igjen. Jeg tror fortsatt det er slik at både USA og Iran ganske aktivt ønsker at dette skal bli løst, de ønsker å finne fram til en våpenhvile. Det forhandles intenst om det, Pakistan gjør en god jobb om tilrettelegger, så jeg tror ikke dette kommer til å sette alt over styr, men mye er jo også knyttet til de israelske angrepene på Libanon, for det er jo de som har utløst at Iran da har tatt igjen mot Israel for de angrepene som har skjedd mot Hezbollah, og dette er et veldig komplekst bilde hele tiden.
1: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva vet du nå om hvor disse angrepene har rammet?
4: Det var i natt at USA valgte å gå løs på Iran nok en gang. De angrep en lang rekke militære mål. Minst 20 mål ble angrepet ifølge CENTCOM, den amerikanske militærkommandoen som har ansvaret for å lede og koordinere angrep her i Midtøsten og Sør-Asia. Ifølge dem gikk amerikanske bombefly løs på militære mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger rett ved Hormuzstredet. Hormuzgan-provinsen ble rammet. Den ligger også langs kysten til Iran, og ikke minst den strategisk viktige Qeshm-øya, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har noen av sine mest avanserte radarsystemer for å overvåke sin del av blokaden av dette strategiske stredet. De amerikanske angrepene ble avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, og da valgte Iran å gjengjelde de amerikanske angrepene ved å gå løs på amerikanske baser, blant annet i Kuwait, i Bahrain, hvor USA har sin femte flåte. Iranerne har publisert bilder som visst nok skal vise ballistiske missiler som treffer denne viktige marinebasen til USA. Og ikke minst har de angrepet en base i Jordan, hvor iranerne hevder at de har bombet en stor hangar som brukes til å parkere USAs mest avanserte jagerfly F-35. Nå har situasjonen roet seg ned. Dette var et typisk sånn tit-for-tat-angrep, hvor USA annonserer at de skal angripe Iran, og iranerne velger å gjengjelde dette angrepet.
1: Så tror du at dette da kan roe seg i dagene som kommer, eller hvordan vil du analysere situasjonen akkurat nå?
4: Det er umulig å si. De siste 3 månedene har alle spådommer slått feil om hvilken vei dialogen mellom USA og Iran går, hva som skjer, hvem som kommer til å angripe hvem. Det har vært så mange angrep fra alle sider, fra Israel, fra Iran, fra USA, at det er veldig vanskelig å forutse hva som skjer. Det vi kan si per nå er at begge parter har avsluttet disse angrepene. Dette har mye med å på en måte et image å gjøre. Når USA sier at Iran har skutt ned et angrepshelikopter tilhørende dem i går, og de må gjengjelde det angrepet, så annonserer de dette, og så går de løs på Iran, og Iran svarer med nesten samme mynt. Så det er veldig viktig for imaget til begge land å ikke virke svak. Men vi ser ingen tegn til videre eskalering akkurat nå.
1: I dag er siste rettsdag før prosedyrene i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg. Han er tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Det var TV2-programmet Norge bak fasaden som avslørte ham. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. I dag skal 2 rettspsykiatrisk sakkyndige gi sin vurdering av Vangen. Hva er det de, Mathias Forland Andersrød, hva er det de sakkyndige kommer med?
5: De sakkyndige har fulgt med på Wangen underveis i rettssaken. De har stilt han spørsmål og har også hatt mulighet til å stille spørsmål til vittne om det de lurer på, men viktigst av alt er jo at de har hatt en rekke samtaler med Wangen i forkant av rettssaken, som har resultert i en 88 sider lang erklæring om hvordan de vurderer han, og det er det viktigste fra den erklæringen de skal legge fram for retten i dag.
1: Hva kan uttalelsen fra det sakkyndige få si for Wangen?
5: I denne saken så har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om at Steinar Wangen skal dømmes til forvaring. Og når retten skal vurdere om noen skal dømmes til forvaring, så er det viktig å se på alle sider ved en person. Hva slags risiko er det for at man vil begå nye lovbrudd i fremtiden? Og det er noe av det denne sakkyndige erklæringen tar sikte på og prøver å svare på. Så utfallet av den blir svært viktig, tror vi nok, for hvordan hva slags straff statsadvokaten vil be om at Wangen skal dømmes til, og til slutt hva slags vurdering retten gjør.
1: Nå følger du denne rettssaken tett. Vi hørte i går at man for første gang i går kunne se liksom følelsesmessige reaksjoner fra Steinar Wangen. Hvordan er det å sitte der?
5: Wangen er for det meste egentlig ganske rolig, men det er helt riktig. I går så vi en følelsesmessig reaksjon når søsteren til denne Malin forklarte seg. Og Steinar Wangen sa nettopp nå i retten i dag tidlig at det var sterkt for han å høre henne forklare seg i går. Men det er en rettssak som er preget av at det er et menneske som har mistet livet, og søsteren er tydelig på at hun mener at Malin ikke hadde vært død om ikke det hadde vært for kontakten med Steinar Wangen. Og så kan vi ta med noen gang at han nekter straffskyld både for drap og medvirkning til selvmord.
1: Takk for at du følger denne saken for oss, Mathias Revheim Rafaelsen. Klokken 12 i dag vil det pipe i mobiltelefoner og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele landet. Grunnen er varslingsprøven som skjer to ganger i året. Dette er altså en test, og det er ingen fare på ferde. Hadde det vært en reell situasjon, betyr signalet at du skal lese varslet på mobil og følge rådet om å for eksempel høre på det som blir sagt på radio, TV, aviser og på myndighetenes nettsider og i sosiale medier. Foreningen for NAV-skandalens ofre tildeles Fritt Ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet i en sak der myndighetene har gjort feil som har gått utover mange menneskers rettssikkerhet, skriver styret i Fritt Ords begrunnelse. I oktober 2019 ble det offentlig kjent at NAV har feiltolket EUs trygdeforordning fra 2012, og feilen gjorde at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. Kongsberg-gruppen kjøper det amerikanske missilselskapet Zone 5 Technologies etter å ha fått tillatelse fra amerikanske myndigheter. Selskapet, som er basert i California, spesialiserer seg på masseproduksjon av det som blir ansett som billige missiler. Prisene i mai var 3,1% høyere enn på samme tid i fjor, men det er litt lavere prisvekst enn i april. Det går frem av Statistisk sentralbyrås siste tall for konsumprisindeksen KPI, som kom i morges. Prisvekst er et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på 2%. Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, hva har disse tallene som kom klokken 8 i morges å si for renten?
0: Det betyr at renta nok settes videre opp, og det er spørsmålet om når i første rekke. Nå er det jo rentemøtet som kommer til uken, og det er en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så er det samtidig mange som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det er kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det er fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, er høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet i dag.
1: Og hvorfor får man den ikke ned?
0: Nei, altså, sett i ettertid, det jo lett, så det klart Norges Bank gikk inn i dette året her og hadde en forventning om at prisveksten gradvis skulle ned, og at de hadde jo begynt å kutte renta, og så for seg at renta skulle kunne settes ytterligere ned i løpet av året. Fikk vi inflasjonstall i starten av året som viste at sånn er det ikke, dessverre. Det har bitt seg mer fast, gjort det over lang tid, og vi har et sterkere, det vi kaller prispress i Norge nå, enn det Norges Bank tidligere har ventet, og da begynner de å reversere det som i ettertid viste seg å være feilaktige rentekutt. Så det er behov for en mer innstrammende pengepolitikk.
1: Kan vi nå si at Norge har et inflasjonsproblem som har bitt seg fast?
0: Ja, det mener jeg sånn definitivt er riktig. Og hvis du ser litt sånn på det som driver prisveksten nå, så er prisveksten generelt sett høy. Vi skal være litt sånn nøye når vi snakker om inflasjon. Det er ikke bare at enkeltpriser stiger mye eller lite, men det at vi nå ser en generell økning i mange priser. Og det har de gjort lenge. Går vi litt i detalj på dette her, så er prisveksten høy for det vi produserer av varer og tjenester her hjemme. Og så ser vi nå litt tydeligere at den importerte prisveksten tar seg enda mer opp.
1: Og så ble det nylig enighet på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett, og du mener at det er et budsjett som ikke heller bidrar til noen rentekutt.
0: Ja, det er jo riktig å si. Altså, men samtidig så er det sånn at pengebruken er sånn i tråd med det som Norges Bank har sett for seg, så du kan si at det trekker ikke liksom renteutsiktene hverken opp eller ned sammenlignet med det som Norges Bank har sett for seg nå. Men hvis du vil ha renta ned, så må du jo stramme inn pengebruken, og det gjøres jo ikke. Så det er kanskje en litt annen diskusjon da, om vi skal bruke liksom finanspolitikken til å stramme inn, så at arbeidsledigheten øker, pris- og lønnskrav går ned, og så videre. Men budsjettet bidrar jo ikke i den retningen, det gjør det ikke.
1: Og så mener du at vi bør ha en debatt om vi faktisk ønsker å få renten ned da, for enhver pris. Kan ikke du si litt mer om hva du legger i det?
0: Det er egentlig litt det som jeg var inne på. Hvis du skal bruke finanspolitikken med hvor siktemålet er å få prisveksten og dermed renta ned, da må du jo rett og slett stramme inn budsjettene ganske mye, så at du skaper da lavere aktivitet i økonomien, høyere arbeidsledighet. Og da er jo spørsmålet, er det det vi egentlig ønsker? Er det målet med finanspolitikken? Og da mener jeg at svaret på det er definitivt nei. Og så må vi heller overlate den jobben til Norges Bank, og de har mange flere virkemidler. Selv om de har bare en rente å sette og påvirke prisene, så virker det gjennom mange kanaler, som vi sier. Ikke minst gjennom å påvirke kronekursen, og det er jo kanskje helt sentrale nå i å få dempet prisveksten, så er det gjennom en sterkere kronekurs.
1: Jeg håper å si, er du fornøyd med den jobben Norges Bank gjør akkurat nå?
0: Ja, jeg vil si, altså, som sagt, i ettertid så har de gjort feil. Sant? De var for tidlig ute med å begynne å sette renta ned, men vi gjør alle feil, og da er det viktig å rydde opp. Og det er det jeg føler at de gjør nå. Og det at de da tilbake i mars snudde helt om, varslet at nå skal renta heller opp, var veldig tydelig på at liksom, hensynet til å få inflasjonen ned, det veier tyngre nå. Det mener jeg har vært helt riktig å gjøre. Så får spist være spist med tanke på at de rentekuttene vi fikk i fjor kanskje ikke var helt riktig, nei. Mm.
1: Takk for at du kom hit i dag, sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt og Håp. I Nord-Irland ble flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten i natt. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Korrespondent Gry Blekas Almos, hva mer kan du si om situasjonen i Belfast nå?
2: Nå forbereder nordirsk politi og også nordirske politikere seg på at det kan bli flere kvelder med uro og opptøyer i Nord-Irland. Gårsdagens opptøyer blir beskrevet som farlige forsøk på å utnytte en situasjon av den nordirske førsteministeren, og hun sikter jo da selvfølgelig til de som har hauset opp og oppfordret til å ta til gatene på sosiale medier. Man så altså i går noen hundre mennesker spredte grupper rundt omkring i Belfast og også andre steder i Nord-Irland som gikk til angrep på politi, som satte fyr på en buss, flere biler, søppelbøtter og kanskje mest alvorlig av alt på hjem der det bor innvandrerfamilier. Flere barnefamilier blant annet måtte evakueres, og det var rapporter om livredde mennesker som altså ble angrepet. Deres hjem ble påtent. Det kunne gått veldig galt, men ingen er rapportert å ha blitt skadet i gårsdagens opptøyer.
1: Hvorfor er reaksjonene så sterke?
2: Nei, det er jo i ferd med å nærmest danne seg et slags mønster. Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker, eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer i en voldsom aktivitet på sosiale medier, og deretter opptøyer i britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. I fjor så hadde man en tilsvarende situasjon i Nord-Irland med opptøyer og angrep på innvandrerhjem. I fjor hadde man også demonstrasjoner og opptøyer rundt asylhotell i Epping utenfor London. Året før var det knivangrepet mot små jenter midt i sommerferien i Southport, som resulterte i opptøyer som spredde seg både i England og i Nord-Irland. Tidligere har det vært den såkalte grooming-skandalen. Det er mange slike hendelser som setter sinnene i kok, og nordirske politikere kaller dette i dag for reinspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer. Mange stiller spørsmål ved hvordan den antatte gjerningsmannen som fremstilles for fengsling nå i formiddag, kunne ta seg med buss fra Irland til Nord-Irland og deretter få oppholdstillatelse i den britiske unionen på den måten.
1: Hva gjør politikerne i denne situasjonen, Gry?
2: Nei, det er jo litt ulikt. De fleste politikerne har samstemt fordømt dette. I Nord-Irland sto politikere fra de ulike partiene og fløyene der side om side for å mane til ro og besinnelse, og også fordømte disse oppfordringene på nett, som blant annet er kommet fra ytre høyre agitatoren Tommy Robinson og også fra Elon Musk i USA om å roe seg. Og vi har hørt nordirske justisministeren i dag beskriver det som at folk som ikke engang klarer å sette Nord-Irland på kartet, altså finne ut hvor denne delen av den britiske unionen ligger, de har vært blant dem som har oppfordret til uro i tilknytning til denne hendelsen. Ellers så har du også politikere på høyre populistisk side som stiller mange spørsmål rundt nettopp asyl- og innvandringssystemet, og som ønsker å ha mest mulig informasjon om den antatte gjerningsmannen her og hans vei inn i Storbritannia.

0: Prisveksten har vært på 3,1% det siste året, viser nye tall. Det kan bety at renten skal enda et hakk opp om en drøy uke. Bolighus, butikker, busser og biler stukket i brann i Belfast i går kveld og i natt. Opptøyene er utløst av et knivangrep. USA har angrepet flere mål ved Hormuzstredet i natt, og Iran har svart. Nye satellittbilder avslører russisk militær oppbygging en mil fra norske grensen. Her er NRK Nyheter klokken 11. Telenor kjøper fiberselskapet Enivest, som har hovedkontor i Førde i Sunnfjord. Prisen er på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Enivest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% i selskapet Årdalsnett, som har 3000 kunder. Enivest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. Fire bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp. Det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen i fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke er rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget er en elitesatsing for kvinner og er uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Det er funnet en død person i Ringsaker kommune i dag morges. Det opplyser politiet. De har startet etterforskning av funnet. USA har angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain.
1: Det er jo noe vi har sett egentlig hele tiden gjennom denne våpenhvilen, at selv om det overordnet sett er en våpenhvile, er det hendelser, episoder hvor ene parten skyter, den andre svarer, og så romer man det litt ned igjen. Jeg tror fortsatt det er slik at både USA og Iran ganske aktivt ønsker at dette skal bli løst, ønsker å finne fram til en våpenhvile. Det forhandles intenst om det. Pakistan gjør en god jobb om tilrettelegger, så jeg tror ikke dette kommer til å sette alt over styr, men mye er jo også knyttet til de israelske angrepene på Libanon, for det er jo de som har utløst at Iran da har tatt igjen mot Israel for de angrepene som har skjedd mot Hezbollah, og dette er et veldig komplekst bilde hele tiden.
0: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva vet du nå om hvor disse angrepene har rammet?
2: Det var i natt at USA valgte å gå løs på Iran nok en gang. De angrep en lang rekke militære mål. Minst 20 mål ble angrepet ifølge CENTCOM, den amerikanske militærkommandoen som har ansvaret for å lede og koordinere angrep her i Midtøsten og Sør-Asia. Ifølge dem gikk amerikanske bombefly løs på militære mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger rett ved Hormuzstredet. Hormuzgan-provinsen ble rammet. Den ligger også langs kysten til Iran, og ikke minst den strategisk viktige Qeshm-øya, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har noen av sine mest avanserte radarsystemer for å overvåke sin del av blokaden av dette strategiske stredet. De amerikanske angrepene ble avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, og da valgte Iran å gjengjelde de amerikanske angrepene ved å gå løs på amerikanske baser, blant annet i Kuwait, i Bahrain, hvor USA har sin femte flåte. Iranerne har publisert bilder som visstnok skal vise ballistiske missiler som treffer denne viktige marinebasen til USA. Og ikke minst har de angrepet en base i Jordan, hvor iranerne hevder at de har bombet en stor hangar som brukes til å parkere USAs mest avanserte jagerfly F-35. Nå har situasjonen roet seg ned. Dette var et typisk sånn tit-for-tat-angrep, hvor USA annonserer at de skal angripe Iran, og iranerne velger å gjengjelde dette angrepet.
0: Så tror du at, at dette da kan roe seg i dagene som kommer, eller hvordan, hvordan vil du analysere situasjonen akkurat nå?
2: Det er umulig å si. De siste tre månedene har alle spådommer slått feil om hvilken vei dialogen mellom USA og Iran går, hva som skjer, hvem som kommer til å angripe hvem. Det har vært så mange angrep fra alle sider, fra Israel, fra Iran, fra USA, at det er veldig vanskelig å forutse hva som skjer. Det vi kan si per nå er at begge parter har avsluttet disse angrepene. Dette har mye med å på en måte et image å gjøre. Når USA sier at Iran har skutt ned et angrepshelikopter tilhørende dem i går, og de må gjengjelde det angrepet, så annonserer de dette, og så går de løs på Iran, og Iran svarer med nesten samme mynt. Så det er veldig viktig for imaget til begge land å ikke virke svak. Men vi ser ingen tegn til videre eskalering akkurat nå.
0: Til tross for krigen i Ukraina ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militære basene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. I dag er siste rettsdag før prosedyrene i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg. Han er tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Det var TV2-programmet Norge bak fasaden som avslørte ham. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. I dag skal to rettspsykiatrisk sakkyndige gi sin vurdering av Vangen. Hva er det de, Mathias Forland Andersrød, hva er det de sakkyndige kommer med?
3: De sakkyndige har fulgt med på Vangen underveis i rettssaken. De har stilt han spørsmål og har også hatt mulighet til å stille spørsmål til vittne om det de lurer på. Men viktigst av alt er jo at de har hatt en rekke samtaler med Vangen i forkant av rettssaken, som har resultert i en 88 sider lang erklæring om hvordan de vurderer han. Og det er det viktigste fra den erklæringen de skal legge fram for retten i dag.
0: Hva kan uttalelsen fra det sakkyndige få si for Vangen?
3: I denne saken så har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om at Steinar Vangen skal dømmes til forvaring. Og når retten skal vurdere om noen skal dømmes til forvaring, så er det viktig å se på alle sider ved en person. Hva slags risiko er det for at man vil begå nye lovbrudd i fremtiden? Og det er noe av det denne sakkyndige erklæringen tar sikte på og prøver å svare på. Så utfallet av den blir svært viktig, tror vi nok, for hvordan statsadvokaten, hva slags straff statsadvokaten vil be om at Vangen skal dømmes til, og til slutt hva slags vurdering retten gjør.
0: Nå følger du denne rettssaken tett. Vi hørte i går at, at det var at man for første gang i går kunne se liksom følelsesmessige reaksjoner fra Steinar Vangen. Hvordan er det å sitte der?
3: Vangen er for det meste egentlig ganske rolig, men det er helt riktig. I går så vi en følelsesmessig reaksjon når søsteren til denne Malin forklarte seg. Og Steinar Vangen sa nettopp nå i retten i dag tidlig at det var sterkt for han å høre henne forklare seg i går. Men det er en rettssak som er preget av at det er et menneske som har mistet livet, og søsteren er tydelig på at hun mener at Malin ikke hadde vært død om ikke det hadde vært for kontakten med Steinar Vangen. Og så kan vi ta med nok en gang at han nekter straffskyld både for drap og medvirkning til selvmord.
0: Takk for at du følger denne saken for oss, Mathias Revheim Rafaelsen. Klokken 12 i dag vil det pipe i mobiltelefoner og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele landet. Grunnen er varslingsprøven som skjer to ganger i året. Dette er altså en test, og det er ingen fare på ferde. Hadde det vært en reell situasjon, betyr signalet at du skal lese varslet på mobil og følge rådet om å for eksempel høre på det som blir sagt på radio, TV, aviser og på myndighetenes nettsider og i sosiale medier. Foreningen for NAV-skandalens ofre tildeles Fritt Ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet i en sak der myndighetene har gjort feil som har gått ut over mange menneskers rettssikkerhet, skriver styret i Fritt Ords begrunnelse. I oktober 2019 ble det offentlig kjent at NAV har feiltolket EUs trygdeforordning fra 2012, og feilen gjorde at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. En mann er siktet for ett fysisk overgrep og flere tilfeller av seksuallovbrudd på nett mot barn. Politiets hovedhypotese er at mannen har kommet i kontakt med de fornærmede via sosiale medier, sier politiadvokat Emma Moore. Mannen i 20-årene ble i slutten av januar anmeldt for et fysisk overgrep mot en mindreårig, og gjennomgang av digitale beslag ga grunnlag for mistanke om nettovergrep mot mindreårige. Mannen har tilhørighet på Haugaland. Kongsberg-gruppen kjøper det amerikanske missilselskapet Zone 5 Technologies etter å ha fått tillatelse fra amerikanske myndigheter. Selskapet, som er basert i California, spesialiserer seg på masseproduksjon av det som blir ansett som billige missiler. Telenor kjøper fiberselskapet Enivest, som har hovedkontor i Førde i Sunnfjord. Prisen er på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Enivest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% i selskapet Årdalsnett, som har 3000 kunder. Enivest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. Fire bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen i fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke er rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget er en elitesatsing for kvinner og er uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Prisene i mai var 3,1% høyere enn på samme tid i fjor, men det er litt lavere prisvekst enn i april. Det går frem av Statistisk sentralbyrås siste tall for konsumprisindeksen KPI, som kom i morges. Prisvekst er et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på 2%. Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt Hov, hva har disse tallene som kom klokken 8 i morges å si for renten?
4: Det betyr at renta nok settes videre opp, og det er spørsmålet om når i første rekke. Nå er det jo rentemøte som kommer til uken, og det er en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så er det samtidig mange av oss som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det er kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det er fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, er høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet i dag.
0: Og hvorfor får man den ikke ned?
4: Nei, altså, sett i ettertid, det er jo lett, så er det klart Norges Bank gikk inn i dette året her og hadde en forventning om at prisveksten gradvis skulle ned, og at de hadde jo begynt å kutte renta, og så for seg at renta skulle kunne settes ytterligere ned i løpet av året. Fikk vi inflasjonstall i starten av året som viste at sånn er det ikke, dessverre. Det har bitt seg mer fast, gjort det over lang tid, og vi har et sterkere, det vi kaller prispress i Norge nå, enn det Norges Bank tidligere har ventet, og da begynner de å reversere det som i ettertid viste seg å være feilaktige rentekutt. Så det er behov for en mer innstrammende pengepolitikk.
0: Kan vi nå si at Norge har et inflasjonsproblem som har bitt seg fast?
4: Ja, det mener jeg sånn definitivt er riktig. Og hvis du ser litt sånn på det som driver prisveksten nå, så er prisveksten generelt sett høy. Vi skal være litt sånn nøye når vi snakker om inflasjon. Det er ikke bare at enkeltpriser stiger mye eller lite, men det at vi nå ser en generell økning i mange priser. Og det har de gjort lenge. Går vi litt i detalj på dette her, så er prisveksten høy for det vi produserer av varer og tjenester her hjemme. Og så ser vi nå litt tydeligere at den importerte prisveksten tar seg enda mer opp.
0: Og så ble det nylig enighet på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett, og du mener at det et budsjett som ikke heller bidrar til noen rentekutt.
4: Ja, det jo riktig å si. Altså, men samtidig så det sånn at pengebruken sånn i tråd med det som Norges Bank har sett for seg, så du kan si at det trekker ikke liksom renteutsiktene hverken opp eller ned sammenlignet med det som Norges Bank har sett for seg nå. Men hvis du vil ha renta ned, så må du jo stramme inn pengebruken, og det gjøres jo ikke. Så det kanskje en litt annen diskusjon da, om vi skal bruke liksom finanspolitikken til å stramme inn, så at arbeidsledigheten øker, pris- og lønnskrav går ned og så videre. Men budsjettet bidrar jo ikke i den retningen, det gjør det ikke.
0: Og så mener du at vi bør ha en debatt om vi faktisk ønsker å få renten ned da for enhver pris. Kan ikke du si litt mer om hva du legger i det?
4: Det er egentlig litt det som jeg var inne på. Hvis du skal bruke finanspolitikken med hvor siktemålet er å få prisveksten og dermed renta ned, da må du jo rett og slett stramme inn budsjettene ganske mye, så at du skaper da lavere aktivitet i økonomien, høyere arbeidsledighet. Og da er jo spørsmålet, er det det vi egentlig ønsker? Er det målet med finanspolitikken? Og da mener jeg at svaret på det er definitivt nei. Og så må vi heller overlate den jobben til Norges Bank, og de har mange flere virkemidler. Selv om de har bare en rente å sette og påvirke prisene, så virker det gjennom mange kanaler, som vi sier. Ikke minst gjennom å påvirke kronekursen, og det er jo kanskje helt sentrale nå i å få dempa prisveksten, så er det gjennom en sterkere kronekurs.
0: Jeg håper så er du fornøyd med den jobben Norges Bank gjør akkurat nå?
4: Ja, jeg vil si, altså, som sagt, i ettertid så har de gjort feil. Sant? De var for tidlig ute med å begynne å sette renta ned, men vi gjør alle feil, og da er det viktig å rydde opp. Og det er det jeg føler at de gjør nå. Og det at de da tilbake i mars snudde helt om, varslet at nå skal renta heller opp, var veldig tydelig på at liksom, hensynet til å få inflasjonen ned, det veier tyngre nå. Det mener jeg har vært helt riktig å gjøre. Så får spist være spist med tanke på at de rentekuttene vi fikk i fjor kanskje ikke var helt riktig, nei. Mm.
0: Takk for at du kom hit i dag, sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt Hov. Klokken 12 i dag vil det pipe i mobiltelefoner og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele landet. Grunnen er varslingsprøven som skjer to ganger i året. Dette er altså en test, og det er ingen fare på ferde. Hadde det vært en reell situasjon, betyr signalet at du skal lese varslet på mobil og følge rådet om å for eksempel høre på det som blir sagt på radio, TV, aviser og på myndighetenes nettsider og i sosiale medier. Foreningen for NAV-skandalens offre tildeles Fritt Ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet i en sak der myndighetene har gjort feil som har gått utover mange menneskers rettssikkerhet, skriver styret i Fritt Ords begrunnelse. I oktober 2019 ble det offentlig kjent at NAV har feiltolket EUs trygdeforordning fra 2012, og feilen gjorde at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. En mann er siktet for ett fysisk overgrep og flere tilfeller av seksuallovbrudd på nett mot barn. Politiets hovedhypotese er at mannen har kommet i kontakt med de fornærmede via sosiale medier, sier politiadvokat Emma Moore. Mannen i 20-årene ble i slutten av januar anmeldt for et fysisk overgrep mot en mindreårig, og gjennomgang av digitale beslag ga grunnlag for mistanke om nettovergrep mot mindreårige. Mannen har tilhørighet på Haugaland. I Nord-Irland ble flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten i natt. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Korrespondent Gry Blekas Almås, hva mer kan du si om situasjonen i Belfast nå?
5: Nå forbereder nordirsk politi og også nordirske politikere seg på at det kan bli flere kvelder med uro og opptøyer i Nordirland. Gårsdagens opptøyer blir beskrevet som farlige forsøk på å utnytte en situasjon av den nordirske førsteministeren, og hun sikter jo da selvfølgelig til de som har hauset opp og oppfordret til å ta til gatene på sosiale medier. Man så altså i går noen hundre mennesker spredte grupper rundt omkring i Belfast og også andre steder i Nordirland, som gikk til angrep på politi, som satte fyr på en buss, flere biler, søppelbøtter og kanskje mest alvorlig av alt på hjem der det bor innvandrerfamilier. Flere barnefamilier blant annet måtte evakueres, og det var rapporter om livredde mennesker som altså ble angrepet. Deres hjem ble påtent. Det kunne gått veldig galt, men ingen er rapportert å ha blitt skadet i gårsdagens opptøyer.
0: Hvorfor er reaksjonene så sterke?
5: Nei, det er jo i ferd med å nærmest danne seg et slags mønster. Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker, eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer i en voldsom aktivitet på sosiale medier, og deretter opptøyer i britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. I fjor så hadde man en tilsvarende situasjon i Nordirland med opptøyer og angrep på innvandrerhjem. I fjor hadde man også demonstrasjoner og opptøyer rundt asylhotell i Epping utenfor London. Året før var det knivangrepet mot små jenter midt i sommerferien i Southport, som resulterte i opptøyer som spredde seg både i England og i Nordirland. Tidligere har det vært den såkalte grooming-skandalen. Det er mange slike hendelser som setter sinnene i kok, og nordirske politikere kaller dette i dag for reinspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer. Mange stiller spørsmål ved hvordan den antatte gjerningsmannen som fremstilles for fengsling nå i formiddag, kunne ta seg med buss fra Irland til Nordirland og deretter få oppholdstillatelse i den britiske unionen på den måten.
0: Hva gjør politikerne i denne situasjonen, Gry?
5: Nei, det er jo litt ulikt. De fleste politikerne har samstemt fordømt dette. I Nordirland sto politikere fra de ulike partiene og fløyene der side om side for å mane til ro og besinnelse, og også fordømte disse oppfordringene på nett, som blant annet er kommet fra ytre høyre agitatoren Tommy Robinson og også fra Elon Musk i USA om å roe seg. Og vi har hørt en nordirsk justisministeren i dag beskriver det som at folk som ikke engang klarer å sette Nordirland på kartet, altså finne ut hvor denne delen av den britiske unionen ligger, de har vært blant dem som har oppfordret til uro i tilknytning til denne hendelsen. Eller så har du også politikere på høyre populistisk side som stiller mange spørsmål rundt nettopp asyl- og innvandringssystemet, og som ønsker å ha mest mulig informasjon om den antatte gjerningsmannen her og hans vei inn i Storbritannia.
0: USA har angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain.
1: Det er jo noe vi har sett egentlig hele tiden gjennom denne våpenhvilen, at selv om det overordnet sett er en våpenhvile, er det hendelser, episoder som hvor ene parten skyter, den andre svarer, og så romer man det litt ned igjen. Jeg tror fortsatt det er slik at både USA og Iran ganske aktivt ønsker at dette skal bli løst, de ønsker å finne fram til en våpenhvile. Det forhandles intenst om det. Pakistan gjør en god jobb som tilrettelegger, så jeg tror ikke dette kommer til å sette alt over styr, men mye er jo også knyttet til de israelske angrepene på Libanon, for det er jo de som har utløst at Iran da har tatt igjen mot Israel for de angrepene som har skjedd mot Hezbollah, og dette er et veldig komplekst bilde. hele tiden.
0: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva vet du nå om hvor disse angrepene har rammet?
2: Det var i natt at USA valgte å gå løs på Iran nok en gang. De angrep en lang rekke militære mål. Minst 20 mål ble angrepet ifølge CENTCOM, den amerikanske militærkommandoen som har ansvaret for å lede og koordinere angrep her i Midtøsten og Sør-Asia. Ifølge dem gikk amerikanske bombefly løs på militære mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger rett ved Hormuzstredet. Hormuzgan-provinsen ble rammet. Den ligger også langs kysten til Iran, og ikke minst den strategisk viktige Qeshm-øya, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har noen av sine mest avanserte radarsystemer for å overvåke sin del av blokaden av dette strategiske stredet. De amerikanske angrepene ble avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, og da valgte Iran å gjengjelde de amerikanske angrepene ved å gå løs på amerikanske baser, blant annet i Kuwait, i Bahrain, hvor USA har sin femte flåte. Iranerne har publisert bilder som visst nok skal vise ballistiske missiler som treffer denne viktige marinebasen til USA. Og ikke minst har de angrepet en base i Jordan, hvor iranerne hevder at de har bombet en stor hangar som brukes til å parkere USAs mest avanserte jagerfly F-35. Nå har situasjonen roet seg ned. Dette var et typisk sånn tit-for-tat-angrep hvor USA annonserer at de skal angripe Iran, og iranerne velger å gjengjelde dette angrepet.
0: Så tror du at dette da kan roe seg i dagene som kommer, eller hvordan vil du analysere situasjonen akkurat nå?
2: Det er umulig å si. De siste 3 månedene har alle spådommer slått feil om hvilken vei dialogen mellom USA og Iran går, hva som skjer, hvem som kommer til å angripe hvem. Det har vært så mange angrep fra alle sider, fra Israel, fra Iran, fra USA, at det er veldig vanskelig å forutse hva som skjer. Det vi kan si per nå er at begge parter har avsluttet disse angrepene. Dette har mye med å på en måte et image å gjøre. Når USA sier at Iran har skutt ned et angrepshelikopter tilhørende dem i går, og de må gjengjelde det angrepet, så annonserer de dette, og så går de løs på Iran, og Iran svarer med nesten samme mynt. Så det er veldig viktig for imaget til begge land å ikke virke svak. Men vi ser ingen tegn til videre eskalering akkurat nå.
0: Til tross for krigen i Ukraina ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Kongsberg-gruppen kjøper det amerikanske missilselskapet Zone 5 Technologies etter å ha fått tillatelse fra amerikanske myndigheter. Selskapet, som er basert i California, spesialiserer seg på masseproduksjon av det som blir ansett som billige missiler. I dag er siste rettsdag før prosedyrene i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg. Han er tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Det var TV2-programmet Norge bak fasaden som avslørte ham. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. I dag skal 2 rettspsykiatrisk sakkyndige gi sin vurdering av Vangen. Hva er det de, Mathias Forland Andersrød, hva er det de sakkyndige kommer med?
3: De sakkyndige har fulgt med på Vangen underveis i rettssaken. De har stilt han spørsmål og har også hatt mulighet til å stille spørsmål til vittne om det de lurer på. Men viktigst av alt er jo at de har hatt en rekke samtale med Vangen i forkant av rettssaken, som har resultert i en 88 sider lang erklæring om hvordan de vurderer han. Og det er det viktigste fra den erklæringen de skal legge fram for retten i dag.
0: Hva kan uttalelsen fra de sakkyndige få si for Vangen?
3: I denne saken så har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om at Steinar Vangen skal dømmes til forvaring. Og når retten skal vurdere om noen skal dømmes til forvaring, så er det viktig å se på alle sider ved en person. Hva slags risiko er det for at man vil begå nye lovbrudd i fremtiden? Og det er noe av det denne sakkyndigerklæringen tar sikte på å prøve å svare på. Så utfallet av den blir svært viktig, tror vi nok, for hvordan statsadvokaten, hva slags straff statsadvokaten vil be om at Vangen skal dømmes til, og til slutt hva slags vurdering retten gjør.
0: Nå følger du denne rettssaken tett. Vi hørte i går at man for første gang i går kunne se liksom følelsesmessige reaksjoner fra Steinar Vangen. Hvordan er det å sitte der?
3: Vangen er for det meste egentlig ganske rolig, men det er helt riktig. I går så vi en følelsesmessig reaksjon når søsteren til denne Malin forklarte seg. Og Steinar Vangen sa nettopp nå i retten i dag tidlig at det var sterkt for han å høre henne forklare seg i går. Men det er en rettssak som er preget av at det er et menneske som har mistet livet, og søsteren er tydelig på at hun mener at Malin ikke hadde vært død om ikke da hadde vært for kontakten med Steinar Vangen. Og så kan vi ta med nok en gang at han nekter straffskyld både for drap og medvirkning til selvmord.
0: Takk for at du følger denne rettssaken for oss, Mathias Revheim Rafaelsen. Prisveksten har vært på 3,1% det siste året, viser nye tall. Det kan bety at renten skal enda et hakk opp om en drøy uke. Bolighus, butikker, busser og biler stukket i brann i Belfast i går kveld og i natt. Opptøyene er utløst av et knivangrep. USA har angrepet flere mål ved Hormuzstredet i natt, og Iran har svart. Nye satellittbilder avslører russisk militær oppbygging 1 mil fra norskegrensen. Telenor kjøper fiberselskapet Eni Vest, som har hovedkontor i Førde i Sunnfjord. Prisen er på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Eni Vest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% i selskapet Årdalsnett, som har 3000 kunder. Eni Vest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. 4 bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen i fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke er rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget er en elitesatsing for kvinner og er uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien.

0: øke til høsten, men det er kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det er fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, er høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet i dag.
1: Og hvorfor får man den ikke ned?
0: Nei, altså, sett i ettertid, det er jo lett, så er det klart Norges Bank gikk inn i dette året her og hadde en forventning om at prisveksten gradvis skulle ned, og at de hadde jo begynt å kutte renta, og så for seg at renta skulle kunne settes ytterligere ned i løpet av året. Fikk vi inflasjonstall i starten av året som viste at sånn er det ikke, dessverre. Det har bitt seg mer fast, gjort det over lang tid, og vi har et sterkere, det vi kaller prispress i Norge nå, enn det Norges Bank tidligere har ventet, og da begynner de å reversere det som i ettertid viste seg å være feilaktige rentekutt. Så det er behov for en mer innstrammende pengepolitikk.
1: Kan vi nå si at Norge har et inflasjonsproblem som har bitt seg fast?
0: Ja, det mener jeg sånn definitivt er riktig. Og hvis du ser litt sånn på det som driver prisveksten nå, så er prisveksten generelt sett høy. Vi skal være litt sånn nøye når vi snakker om inflasjon. Det er ikke bare at enkeltpriser stiger mye eller lite, men det at vi nå ser en generell økning i mange priser. Og det har de gjort lenge. Går vi litt i detalj på dette her, så er prisveksten høy for det vi produserer av varer og tjenester her hjemme. Og så ser vi nå litt tydeligere at den importerte prisveksten tar seg enda mer opp.
1: Og så ble det nylig enighet på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett, og du mener at det er et budsjett som ikke heller bidrar til noen rentekutt.
0: Ja, det er jo riktig å si. Altså, men samtidig så er det sånn at pengebruken er sånn i tråd med det som Norges Bank har sett for seg, så du kan si at det trekker ikke liksom renteutsiktene hverken opp eller ned sammenlignet med det som Norges Bank har sett for seg nå. Men hvis du vil ha renta ned, så må du jo stramme inn pengebruken, og det gjøres jo ikke. Så det er kanskje en litt annen diskusjon da, om vi skal bruke liksom finanspolitikken til å stramme inn så at arbeidsledigheten øker, pris- og lønnskrav går ned og så videre. Men budsjettet bidrar jo ikke i den retningen, det gjør det ikke.
1: Og så mener du at vi bør ha en debatt om vi faktisk ønsker å få renten ned da for enhver pris. Kan ikke du si litt mer om hva du legger i det?
0: Det er egentlig litt det som jeg var inne på. Hvis du skal bruke finanspolitikken med hvor siktemålet er å få prisveksten og dermed renta ned, da må du jo rett og slett stramme inn budsjettene ganske mye, så at du skaper da lavere aktivitet i økonomien, høyere arbeidsledighet. Og da er jo spørsmålet, er det det vi egentlig ønsker? Er det målet med finanspolitikken? Og da mener jeg at svaret på det er definitivt nei. Og så må vi heller overlate den jobben til Norges Bank, og de har mange flere virkemidler. Selv om de har bare én rente å sette og påvirke prisene, så virker det gjennom mange kanaler, som vi sier. Ikke minst gjennom å påvirke kronekursen, og det er jo kanskje helt sentrale nå i å få dempet prisveksten, så er det gjennom en sterkere kronekurs.
1: Jeg håper å si, er du fornøyd med den jobben Norges Bank gjør akkurat nå?
0: Ja, jeg vil si, altså, som sagt, i ettertid så har de gjort feil. Sant? De var for tidlig ute med å begynne å sette renta ned, men vi gjør alle feil, og da er det viktig å rydde opp. Og det er det jeg føler at de gjør nå. Og det at de da tilbake i mars snudde helt om, varslet at nå skal renta heller opp, var veldig tydelig på at liksom, hensynet til å få inflasjonen ned, det veier tyngre nå. Det mener jeg har vært helt riktig å gjøre. Så får spist være spist med tanke på at de rentekuttene vi fikk i fjor kanskje ikke var helt riktig, nei. Mm.
1: Takk for at du kom hit i dag, sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt Hov. Lagmannsretten vil ikke løslate Marius Borg Høiby. Dermed blir han sittende i varetekt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høiby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates, heter det i avgjørelsen. Høiby ba om å bli løslatt for å kunne være sammen med moren, kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk. Og programleder for krimpodkasten Krimrommet, Dennis Ramdal, hva har lagmannsretten vurdert annerledes enn tingretten?
2: De har jo på sett og vis vurdert at faren for at han skal begå nye straffbare handlinger er omtrent den samme. Lagmannsretten har vel kommet til at den er noe høyere ut fra det jeg har rukket å lese fra kjennelsen. Det som er den store forskjellen er at de vurderer belastningen det er å sitte i varetekt for Marius Borg Høyby og hans familie som annerledes enn en det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen er vesentlig annerledes

0: annerledes enn den for andre innsatte som har familie som i alvorlig, har alvorlige sykdommer. Og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
1: Så hva betyr dette da for saken videre?
0: Ja, det jo et godt spørsmål, for nå det jo dom i denne saken som faller allerede på mandag. Og da ville det jo være et spørsmål, hva skjer med Høyby dersom han anker denne saken? Vil han fortsatt sitte i varetekt frem til en ny ankeforhandling og så videre? Dette øker vel, vil jeg tro, sannsynligheten for at han blir sittende i fengsel. Det i hvert fall vanskeligere å angripe en sånn vurdering for forsvarerne hans. Og så det klart at denne kjennelsen fra lagmannsretten kan jo i prinsippet ankes til Høyesterett. For det første så vil jo den neppe kunne behandles før dommen faller på mandag, og for det andre så det veldig smale vilkår for hva som kan ankes videre til Høyesterett i denne type saker. Da dreier det seg om feil lovanvendelse eller saksbehandlingsfeil, og i denne saken så handler det jo egentlig ikke så mye om just, det handler mer om å vurdere de ulike forholdene rundt Høyby opp mot hverandre.
1: Dennis, var dette en overraskende avgjørelse?
0: Det vanskelig å si. Jeg har diskutert denne saken med ganske mange, både advokater, politifolk og så videre i de siste dagene. Jeg tror flere ble egentlig overrasket over den veldig tydelige avgjørelsen fra tingretten. Det klart at dette saker som krevende å vurdere, og det liksom vanskelig å komme med veldig tydelige rettspraksis på det, fordi at vurderingene vil være så forskjellige fra sak til sak, nettopp fordi som vi var inne på, det dreier seg om å veie personlige forhold opp mot hverandre, og da vil de være avhengig fra sak til sak og person til person.
1: Takk for at du var med, programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal. Klokken 12 i dag vil det pipe i mobiltelefoner og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele landet. Grunnen varslingsprøven som skjer to ganger i året. Dette altså en test, og det ingen fare på ferde. Hadde det vært en reell situasjon, betyr signalet at du skal lese varslet på mobil og følge rådet om å for eksempel høre på det som blir sagt på radio, TV, aviser og på myndighetenes nettsider og i sosiale medier. Foreningen for NAV-skandalens offre tildeles fritt ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet i en sak der myndighetene har gjort feil som har gått utover mange menneskers rettssikkerhet, skriver styret i Fritt Ords begrunnelse. I oktober 2019 ble det offentlig kjent at NAV har feiltolket EUs trygdeforordning fra 2012, og feilen gjorde at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. En mann siktet for ett fysisk overgrep og flere tilfeller av seksuallovbrudd på nett mot barn. Politiets hovedhypotese at mannen har kommet i kontakt med de fornærmede via sosiale medier, sier politiadvokat Emma Moore. Mannen i 20-årene ble i slutten av januar anmeldt for et fysisk overgrep mot en mindreårig, og gjennomgang av digitale beslag ga grunnlag for mistanke om nettovergrep mot mindreårige. Man har tilhørighet på Haugaland. I Nord-Irland ble flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten i natt. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Korrespondent Gry Blekas Almås, hva mer kan du si om situasjonen I Belfast nå?
2: Nå forbereder nordirsk politi og også nordirske politikere seg på at det kan bli flere kvelder med uro og opptøyer I Nordirland. Gårsdagens opptøyer blir beskrevet som farlige forsøk på å utnytte en situasjon av den nordirske førsteministeren, og hun sikter jo da selvfølgelig til de som har hauset opp og oppfordret til å ta til gatene på sosiale medier. Man så altså I går noen hundre mennesker spredte grupper rundt omkring I Belfast og også andre steder I Nordirland som gikk til angrep på politi som satte fyr på en buss, flere biler, søppelbøtter og kanskje mest alvorlig av alt på hjem der det bor innvandrerfamilier. Flere barnefamilier blant annet måtte evakueres, og det var rapporter om livredde mennesker som altså ble angrepet. Deres hjem ble påtent. Det kunne gått veldig galt, men ingen rapportert å ha blitt skadet I gårsdagens opptøyer.
1: Hvorfor reaksjonene så sterke?
2: Nei, det jo I ferd med å nærmest danne seg et slags mønster. Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker, eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer I en voldsom aktivitet på sosiale medier, og deretter opptøyer I britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. I fjor så hadde man en tilsvarende situasjon I Nordirland med opptøyer og angrep på innvandrerhjem. I fjor hadde man også demonstrasjoner og opptøyer rundt asylhotell I Epping utenfor London. Året før var det knivangrepet mot små jenter midt I sommerferien I Southport som resulterte I opptøyer som spredde seg både I England og I Nordirland. Tidligere har det vært den såkalte grooming-skandalen. Det mange slike hendelser som setter sinnene I kok, og nordirske politikere kaller dette I dag for reinspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer. Mange stiller spørsmål ved hvordan den antatte gjerningsmannen som fremstilles for fengsling nå I formiddag, kunne ta seg med buss fra Irland til Nordirland og deretter få oppholdstillatelse i den britiske unionen på den måten.
1: Hva gjør politikerne I denne situasjonen, Gry?
2: Nei, det jo litt ulikt. De fleste politikerne har samstemt fordømt dette. I Nordirland sto politikere fra de ulike partiene og fløyene der side om side for å mane til ro og besinnelse, og også fordømte disse oppfordringene på nett, som blant annet kommet fra ytre høyre agitatoren Tommy Robinson og også fra Elon Musk I USA om å roe seg. Og vi har hørt en nordirsk justisministeren I dag beskriver det som at folk som ikke engang klarer å sette Nordirland på kartet, altså finne ut hvor denne delen av den britiske unionen ligger, de har vært blant dem som har oppfordret til uro I tilknytning til denne hendelsen. Eller så har du også politikere på høyre populistisk side som stiller mange spørsmål rundt nettopp asyl- og innvandringssystemet og som ønsker å ha mest mulig informasjon om den antatte gjerningsmannen her og hans vei inn I Storbritannia.
1: USA har angrepet flere mål I Iran I natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser I Jordan, Kuwait og Bahrain.
3: Det jo noe vi har sett egentlig hele tiden gjennom denne våpenhvilen, at selv om det overordnet sett en våpenhvile, det hendelser, episoder som hvor ene parten skyter, den andre svarer, og så romer man det litt ned igjen. Jeg tror fortsatt slik at både USA og Iran ganske aktivt ønsker at dette skal bli løst, de ønsker å finne fram til en våpenhvile. Det forhandles intenst om det, Pakistan gjør en god jobb som tilrettelegger, så jeg tror ikke dette kommer til å sette alt over styr, men mye jo også knyttet til de israelske angrepene på Libanon, for det jo de som har utløst at Iran da har tatt igjen mot Israel for de angrepene som har skjedd mot Hezbollah, og dette et veldig komplekst bilde. hele tiden.
1: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva vet du nå om hvor disse angrepene har rammet?
4: Det var i natt at USA valgte å gå løs på Iran nok en gang. De angrep en lang rekke militære mål. Minst 20 mål ble angrepet ifølge CENTCOM, den amerikanske militærkommandoen som har ansvaret for å lede og koordinere angrep her i Midtøsten og Sør-Asia. Ifølge dem gikk amerikanske bombefly løs på militære mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger rett ved Hormuzstredet. Hormuzgan-provinsen ble rammet. Den ligger også langs kysten til Iran, og ikke minst den strategisk viktige Qeshm-øya, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har noen av sine mest avanserte radarsystemer for å overvåke sin del av blokaden av dette strategiske stredet. De amerikanske angrepene ble avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, og da valgte Iran å gjengjelde de amerikanske angrepene ved å gå løs på amerikanske baser, blant annet i Kuwait, i Bahrain, hvor USA har sin femte flåte. Iranerne har publisert bilder som visst nok skal vise ballistiske missiler som treffer denne viktige marinebasen til USA, og ikke minst har de angrepet en base i Jordan, hvor iranerne hevder at de har bombet en stor hangar som brukes til å parkere USAs mest avanserte jagerfly F-35. Nå har situasjonen roet seg ned. Dette var et typisk sånn tit-for-tat-angrep hvor USA annonserer at de skal angripe Iran, og iranerne velger å gjengjelde dette angrepet.
1: Så tror du at dette da kan roe seg i dagene som kommer, eller hvordan vil du analysere situasjonen akkurat nå?
4: Det er umulig å si. De siste 3 månedene har alle spådommer slått feil om hvilken vei dialogen mellom USA og Iran går, hva som skjer, hvem som kommer til å angripe hvem. Det har vært så mange angrep fra alle sider, fra Israel, fra Iran, fra USA, at det er veldig vanskelig å forutse hva som skjer. Det vi kan si per nå er at begge parter har avsluttet disse angrepene. Dette har mye med å på en måte et image å gjøre. Når USA sier at Iran har skutt ned et angrepshelikopter tilhørende dem i går, og de må gjengjelde det angrepet, så annonserer de dette, og så går de løs på Iran, og Iran svarer med nesten samme mynt. Så det er veldig viktig for imaget til begge land å ikke virke svak. Men vi ser ingen tegn til videre eskalering akkurat nå.
1: Til tross for krigen i Ukraina ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Kongsberg-gruppen kjøper det amerikanske missilselskapet Zone 5 Technologies etter å ha fått tillatelse fra amerikanske myndigheter. Selskapet, som er basert i California, spesialiserer seg på masseproduksjon av det som blir ansett som billige missiler. Telenor kjøper fiberselskapet Eni Vest, som har hovedkontor i Førde i Sunnfjord. Prisen er på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Eni Vest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% i selskapet Årdalsnett, som har 3000 kunder. Eni Vest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. 4 bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen i fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke er rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget er en elitesatsing for kvinner og er uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Lagmannsretten vil ikke løslate Marius Borg Høiby. Dermed blir han sittende i varetekt. lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høiby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates, heter det i avgjørelsen. Høiby ba om å bli løslatt for å kunne være sammen med moren, kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk. Og programleder for krimpodkasten Krimrommet, Dennis Ramdal, hva har lagmannsretten vurdert annerledes enn tingretten?
0: De har jo på sett og vis vurdert at faren for at han skal begå nye straffbare handlinger er omtrent den samme. Lagmannsretten har vel kommet til at den er noe høyere ut fra det jeg har rukket å lese fra kjennelsen. Det som er den store forskjellen er at de vurderer belastningen. Det er å sitte i varetekt for Marius Borg Høiby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen er vesentlig annerledes enn den er for andre innsatte som har familie som er i alvorlig, har alvorlige sykdommer. Og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høiby eller familien hans.
1: Så hva betyr dette da for saken videre?
0: Ja, det er jo et godt spørsmål, for nå er det jo dom i denne saken som faller allerede på mandag. Og da ville det jo være et spørsmål, hva skjer med Høiby dersom han anker denne saken? Vil han fortsatt sitte i varetekt frem til en ny ankeforhandling og så videre? Dette øker vel, vil jeg tro, sannsynligheten for at han blir sittende i fengsel. Det er i hvert fall vanskeligere å angripe en sånn vurdering for forsvareren hans. Og så er det klart at denne kjennelsen fra lagmannsretten kan jo i prinsippet ankes til Høyesterett. For det første så vil jo den neppe kunne behandles før dommen faller på mandag, og for det andre så er det veldig smale vilkår for hva som kan ankes videre til Høyesterett i denne type saker. Da dreier det seg om feil lovanvendelse eller saksbehandlingsfeil, og i denne saken så handler det jo egentlig ikke så mye om juss, det handler mer om å vurdere de ulike forholdene rundt Høiby opp mot hverandre.
1: Dennis, var dette en overraskende avgjørelse?
0: Det er vanskelig å si. Jeg har diskutert denne saken med ganske mange, både advokater, politifolk og så videre i de siste dagene. Jeg tror flere ble egentlig overrasket over den veldig tydelige avgjørelsen fra tingretten. Det er klart at dette er saker som er krevende å vurdere, og det er liksom vanskelig å komme med veldig tydelige rettspraksis på det, fordi at vurderingene vil være så forskjellige fra sak til sak, nettopp fordi, som vi var inne på, det dreier seg om å veie personlige forhold opp mot hverandre, og da vil de være avhengig fra sak til sak og person til person.
1: Takk for at du var med, programleder for podkasten Krimrommet, Dennis Ramdal. USA har angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain.
3: Det er jo noe vi har sett egentlig hele tiden gjennom denne våpenhvilen, at selv om det overordnet sett er en våpenhvile, er det hendelser, episoder som hvor ene parten skyter, den andre svarer, og så romer man det litt ned igjen. Jeg tror fortsatt det er slik at både USA og Iran ganske aktivt ønsker at dette skal bli løst, de ønsker å finne fram til en våpenhvile. Det forhandles intenst om det. Pakistan gjør en god jobb som tilrettelegger, så jeg tror ikke dette kommer til å sette alt over styr, men mye er jo også knyttet til de israelske angrepene på Libanon, for det er jo de som har utløst at Iran da har tatt igjen mot Israel for de angrepene som har skjedd mot Hezbollah, og dette er et veldig komplekst bilde hele tiden.
1: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva vet du nå om hvor disse angrepene har rammet?
4: Det var i natt at USA valgte å gå løs på Iran nok en gang. De angrep en lang rekke militære mål. Minst 20 mål ble angrepet ifølge CENTCOM, den amerikanske militærkommandoen som har ansvaret for å lede og koordinere angrep her i Midtøsten og Sør-Asia. Ifølge dem gikk amerikanske bombefly løs på militære mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger rett ved Hormuzstredet. Hormuzgan-provinsen ble rammet. Den ligger også langs kysten til Iran, og ikke minst den strategisk viktige Qasem-øya, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har noen av sine mest avanserte radarsystemer for å overvåke sin del av blokaden av dette strategiske stredet. De amerikanske angrepene ble avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, og da valgte Iran å gjengjelde de amerikanske angrepene ved å gå løs på amerikanske baser, blant annet i Kuwait, i Bahrain, hvor USA har sin femte flåte. Iranerne har publisert bilder som visst nok skal vise ballistiske missiler som treffer denne viktige marinebasen til USA. Og ikke minst har de angrepet en base i Jordan, hvor iranerne hevder at de har bombet en stor hangar som brukes til å parkere USAs mest avanserte jagerfly F-35. Nå har situasjonen roet seg ned. Dette var et typisk sånn tit-for-tat-angrep hvor USA annonserer at de skal angripe Iran, og iranerne velger å gjengjelde dette angrepet.
1: Så tror du at dette da kan roe seg i dagene som kommer, eller hvordan vil du analysere situasjonen akkurat nå?
4: Det er umulig å si. De siste tre månedene har alle spådommer slått feil om hvilken vei dialogen mellom USA og Iran går, hva som skjer, hvem som kommer til å angripe hvem. Det har vært så mange angrep fra alle sider, fra Israel, fra Iran, fra USA, at det er veldig vanskelig å forutse hva som skjer. Det vi kan si per nå er at begge parter har avsluttet disse angrepene. Dette har mye med å på en måte et image å gjøre. Når USA sier at Iran har skutt ned et angrepshelikopter tilhørende dem i går, og de må gjengjelde det angrepet, så annonserer de dette, og så går de løs på Iran, og Iran svarer med nesten samme mynt. Så det er veldig viktig for imaget til begge land å ikke virke svak. Men vi ser ingen tegn til videre eskalering akkurat nå.

0: Marius Borg Høiby slipper ikke ut av varetekt. Det har lagmannsretten bestemt. Forsvarerne sier de vurderer å anke. Prisveksten har vært på 3,1% det siste året. Hvis i nye tall, det kan bety at renten skal enda et hakk opp om en drøy uke. Bolighus, butikker, busser og biler stukket i brann i Belfast i går kveld og i natt. Opptøyene er utløst av et knivangrep tidligere denne uken. Dette er NRK Nyheter. Klokken er 12. Jeg heter Ida Creed. Marius Borg Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes sier klienten er svært skuffet over lagmannsrettens avgjørelse om ikke å løslate ham fra varetekt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høiby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates, heter det i avgjørelsen. Høiby ba om å bli løslatt for å kunne være sammen med moren, kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk. Forsvarerne hans vurderer å anke avgjørelsen til Høyesterett. Ekspertene som nå har vurdert drapstiltalte Steinar Vangen har konkludert med at Vangen har et alvorlig personlighetsavvik og at voldsrisiko er til stede og vil vedvare. Det sa overlege Rita Lyngved i retten. For 3 år siden konkluderte ekspertene med at han ikke hadde noen forhøyet voldsrisiko. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige i 2024 ved å kvele henne med en pute. Han nekter straffskyld. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen er sanksjonert, drevet og gjennomført av den israelske staten. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Dette er en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kan komme viktig informasjon fra myndighetene, men i dag er det altså en test. Og Eva Sjøholt Sandvik i Oslo Akershus sivilforsvarsdistrikt. Hvorfor utføres disse testene stadig vekk?
1: Ja, altså de sendes ut 2 ganger i året, så det er ikke veldig ofte, men det gjøres da vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni. Og de testes for både å gjøre befolkningen kjent med hvordan varslingssystemet vårt fungerer, men også for å sjekke for tekniske feil og mangler som vi må være oppmerksom på og få utbedret.
0: Hva lærer dere av disse testene?
1: Vi avdekker jo av og til tekniske feil som vi utbedrer etterpå, men vi får også litt tilbakemelding fra publikum som er nyttig i forhold til hvordan det blir lagt merke til og hva slags oppmerksomhet det får.
0: Er det mange som blir skremt?
1: Nei, vi opplever ikke at det er veldig mange som blir skremt, men det er en del som tar kontakt med oss, særlig hvis de opplever at de ikke hører tyfonene tilstrekkelig. Bygningsmasse de senere årene gjør jo at ikke alle tyfoner treffer like godt alle steder, altså når det skjer endringer. Så derfor er det en del som tar kontakt og varsler fra om at de ikke hører de så godt som de mener at de har gjort tidligere.
0: Hvis dette skulle være reelt en dag, hva skal folk gjøre?
1: Det signalet som sendes ut, det betyr av viktig melding, søk informasjon. Sånn at det man skal gjøre da, det er jo å som utgangspunkt oppholde seg der man er og prøve å finne informasjon i nyheter og mediebildet fra myndighetene. Det er viktig. Det er den informasjonen som myndighetene sender ut på NRK, først og fremst, som er den kanalen som vi henviser til.
0: Tusen takk for at du var med i dag, Eva Sjøholt Sandvik. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier han igjen vil lede Høyrepartiet Likud og stille til gjenvalg under valget i oktober, det opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen også etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt i en nasjonal korrupsjonssak. I Sverige tre menn frifunnet etter en heisulykke i desember 2023. Fem personer omkom da en heis på en byggeplass falt ned 9 etasjer. De tre er to heismontører og sjefen i heisselskapet. Påtalemyndigheten mente selskapet hadde gjort en for dårlig jobb med å skru sammen heisen. Da det klart for en værmelding, og det ser jo fint ut i Sæter i dag.
2: Det kan du absolutt si. En nydelig start på dagen på Østlandet, men bygene de på vei. Og de allerede kommet til Sørlandet, og her kan man vente litt tordenaktivitet nå utover ettermiddagen. Vi kan se litt på hvordan nedbøren har vært nå i natt og første del av dagen. Så har vi nedbør stort sett nord på Østlandet og i Trøndelag og Vestlandet, og så har vi tordenaktivitet ved Danmark, og det disse bygdene her som etter hvert nå vil komme da over Skagerrak og inn mot Sørlandet og Østlandet. Og når vi da ser for resten av dagen i dag, så vil nedbøren da etter hvert komme inn mot Sørlandet, Østlandet, Vestlandet, få også mulighet for noe torden, men ikke den samme aktivitet her, og så det et lavtrykk som gir nedbør i Nordland. Og det sendt ut gult farevarsel for mye lyn nå i ettermiddag og kveld. Gjelder for deler av Sørlandet, Østlandet og også for deler av Finnmark. Og når vi da ser på værkartet, så det mye gråvær i store deler av landet i dag. Høye temperaturer i Troms og nordlige deler av Nordland og Vestfinnmark med over 20 grader, over 25 grader i Troms. Litt tåkeskyer får vi på kysten av Østfinnmark. Spitsbergen, litt regn av og til, og det blir det også på Vestlandet og i Trøndelag. Og i morgen så fortsetter det med skyer i nord. Det blir perioder med regn i Finnmark og Troms. Mye fint vær i Østfinnmark og i Nordland. I Sør-Norge så blir det en dag med perioder med sol, men fortsatt byger både på Vestlandet og også utover dagen på Sørlandet og Østlandet, særlig da om ettermiddagen. En del vind i vest med opp i en sterk kuling.
0: I Nord-Irland ble flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten i natt. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Korrespondent Gry Blekas Almos, hva mer kan du si om situasjonen i Belfast nå?
3: Nå forbereder nordirsk politi og også nordirske politikere seg på at det kan bli flere kvelder med uro og opptøyer i Nord-Irland. Gårsdagens opptøyer blir beskrevet som farlige forsøk på å utnytte en situasjon av den nordirske førsteministeren, og hun sikter jo da selvfølgelig til de som har hauset opp og oppfordret til å ta til gatene på sosiale medier. Man så altså i går noen hundre mennesker spredte grupper rundt omkring i Belfast og også andre steder i Nord-Irland som gikk til angrep på politi, som satte fyr på en buss, flere biler, søppelbøtter og kanskje mest alvorlig av alt på hjem der det bor innvandrerfamilier. Flere barnefamilier blant annet måtte evakueres, og det var rapporter om livredde mennesker som altså ble angrepet. Deres hjem ble påtent. Det kunne gått veldig galt, men ingen rapportert å ha blitt skadet i gårsdagens opptøyer.
0: Hvorfor reaksjonene så sterke?
3: Nei, det jo i ferd med å nærmest danne seg et slags mønster. Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker, eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer i en voldsom aktivitet på sosiale medier og deretter opptøyer i britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. I fjor så hadde man en tilsvarende situasjon i Nord-Irland med opptøyer og angrep på innvandrerhjem. I fjor hadde man også demonstrasjoner og opptøyer rundt asylhotell i Epping utenfor London. Året før var det knivangrepet mot små jenter midt i sommerferien i Southport som resulterte i opptøyer som spredde seg både i England og i Nord-Irland. Tidligere har det vært den såkalte grooming-skandalen. Det er mange slike hendelser som setter sinnene i kok, og nordiske politikere kaller dette i dag for reinspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer. Mange stiller spørsmål ved hvordan den antatte gjerningsmannen som fremstilles for fengsling nå i formiddag, kunne ta seg med buss fra Irland til Nord-Irland og deretter få oppholdstillatelse i den britiske unionen på den måten.
0: Hva gjør politikerne i denne situasjonen, Gry?
3: Nei, det er jo litt ulikt. De fleste politikerne har samstemt fordømt dette. I Nord-Irland sto politikere fra de ulike partiene og fløyene der side om side for å mane til ro og besinnelse, og også fordømte disse oppfordringene på nett, som blant annet er kommet fra ytre høyre agitatoren Tommy Robinson og også fra Elon Musk i USA om å roe seg. Og vi har hørt en nordirsk justisministeren i dag beskriver det som at folk som ikke engang klarer å sette Nord-Irland på kartet, altså finne ut hvor denne delen av den britiske unionen ligger, de har vært blant dem som har oppfordret til uro i tilknytning til denne hendelsen. Ellers så har du også politikere på høyre populistisk side som stiller mange spørsmål rundt nettopp asyl- og innvandringssystemet, og som ønsker å ha mest mulig informasjon om den antatte gjerningsmannen her og hans vei inn i Storbritannia.
0: Prisene i mai var 3,1% høyere enn på samme tid i fjor, men det er litt lavere prisvekst enn i april. Det går frem av Statistisk sentralbyrås siste tall for konsumprisindeksen KPI, som kom i morges. Prisvekst er et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på 2%. Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt Hov, hva har disse tallene som kom klokken 8 i morges å si for renten?
4: Det betyr at renta nok settes videre opp, og det er spørsmålet om når i første rekke. Nå er det jo rentemøtet som kommer til uken, og det er en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så er det samtidig mange av oss som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det er kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det er fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, er høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet i dag.
0: Og hvorfor får man den ikke ned?
4: Nei, altså, sett i ettertid, det er jo lett, så er det klart Norges Bank gikk inn i dette året her og hadde en forventning om at prisveksten gradvis skulle ned, og at de hadde jo begynt å kutte renta, og så for seg at renta skulle kunne settes ytterligere ned i løpet av året. Fikk vi inflasjonstall i starten av året som viste at sånn er det ikke, dessverre. Det har bitt seg mer fast, gjort det over lang tid, og vi har et sterkere, det vi kaller prispress i Norge nå, enn det Norges Bank tidligere har ventet, og da begynner de å reversere det som i ettertid viste seg å være feilaktige rentekutt. Så det er behov for en mer innstrammende pengepolitikk.
0: Kan vi nå si at Norge har et inflasjonsproblem som har bitt seg fast?
4: Ja, det mener jeg sånn definitivt er riktig. Og hvis du ser litt sånn på det som driver prisveksten nå, så er prisveksten generelt sett høy. Vi skal være litt sånn nøye når vi snakker om inflasjon. Det er ikke bare at enkeltpriser stiger mye eller lite, men det at vi nå ser en generell økning i mange priser. Og det har de gjort lenge. Går vi litt i detalj på dette her, så er prisveksten høy for det vi produserer av varer og tjenester her hjemme. Og så ser vi nå litt tydeligere at den importerte prisveksten tar seg enda mer opp.
0: Og så ble det nylig enighet på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett, og du mener at det et budsjett som ikke heller bidrar til noen rentekutt.
4: Ja, det jo riktig å si. Altså, men samtidig så det sånn at pengebruken sånn i tråd med det som Norges Bank har sett for seg, så du kan si at det trekker ikke liksom renteutsiktene hverken opp eller ned sammenlignet med det som Norges Bank har sett for seg nå. Men hvis du vil ha renta ned, så må du jo stramme inn pengebruken, og det gjøres jo ikke. Så det kanskje en litt annen diskusjon da, om vi skal bruke liksom finanspolitikken til å stramme inn så at arbeidsledigheten øker, pris- og lønnskrav går ned og så videre. Men budsjettet bidrar jo ikke i den retningen, det gjør det ikke.
0: Og så mener du at vi bør ha en debatt om vi faktisk ønsker å få renten ned da for enhver pris. Kan ikke du si litt mer om hva du legger i det?
4: Det er egentlig litt det som jeg var inne på. Hvis du skal bruke finanspolitikken med hvor siktemålet er å få prisveksten og dermed renta ned, da må du jo rett og slett stramme inn budsjettene ganske mye, så at du skaper da lavere aktivitet i økonomien, høyere arbeidsledighet. Og da er jo spørsmålet, er det det vi egentlig ønsker? Er det målet med finanspolitikken? Og da mener jeg at svaret på det er definitivt nei. Og så må vi heller overlate den jobben til Norges Bank, og de har mange flere virkemidler. Selv om de har bare en rente å sette og påvirke prisene, så virker det gjennom mange kanaler, som vi sier. Ikke minst gjennom å påvirke kronekursen, og det er jo kanskje helt sentrale nå i å få dempa prisveksten, så er det gjennom en sterkere kronekurs.
0: Jeg håper å si, er du fornøyd med den jobben Norges Bank gjør akkurat nå?
4: Ja, jeg vil si, altså, som sagt, i ettertid så har de gjort feil. Sant? De var for tidlig ute med å begynne å sette renta ned, men vi gjør alle feil, og da er det viktig å rydde opp. Og det er det jeg føler at de gjør nå. Og det at de da tilbake i mars snudde helt om, varslet at nå skal renta heller opp, var veldig tydelig på at liksom, hensynet til å få inflasjonen ned, det veier tyngre nå. Det mener jeg har vært helt riktig å gjøre. Så får spist være spist med tanke på at de rentekuttene vi fikk i fjor kanskje ikke var helt riktig, nei. Mm.
0: Takk for at du kom hit i dag, sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt Håb. Telenor kjøper fiberselskapet Eni Vest, som har hovedkontor i Førde i Sunnfjord. Prisen er på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Eni Vest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% i selskapet Årdalsnett, som har 3000 kunder. Eni Vest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. Fire bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen i fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke er rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget er en elitesatsing for kvinner og er uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Lagmannsretten vil ikke løslate Marius Borg Høiby. Dermed blir han sittende i varetekt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høiby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates, heter det i avgjørelsen. Høiby ba om å bli løslatt for å kunne være sammen med moren, kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk. Og programleder for krimpodkasten Krimrommet, Dennis Ramdal, hva har lagmannsretten vurdert annerledes enn tingretten?
5: De har jo på sett og vis vurdert at faren for at han skal begå nye straffbare handlinger er omtrent den samme. Lagmannsretten har vel kommet til at den er noe høyere ut fra det jeg har rukket å lese fra kjennelsen. Det som er den store forskjellen er at de vurderer belastningen. Det er å sitte i varetekt for Marius Borg Høiby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen er vesentlig annerledes enn den er for andre innsatte som har familie som er i alvorlig har alvorlige sykdommer, og dette dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
0: Så hva betyr dette da for saken videre?
5: Ja, det er jo et godt spørsmål, for nå er det jo dom i denne saken som faller allerede på mandag. Og da ville det jo være et spørsmål, hva skjer med Høyby dersom han anker denne saken? Vil han fortsatt sitte i varetekt frem til en ny ankeforhandling og så videre? Dette øker vel, vil jeg tro, sannsynligheten for at han blir sittende i fengsel. Det er i hvert fall vanskeligere å angripe en sånn vurdering for forsvareren hans. Og så er det klart at denne kjennelsen fra lagmannsretten kan jo i prinsippet ankes til Høyesterett. For det første så vil jo den neppe kunne behandles før dommen faller på mandag, og for det andre så er det veldig smale vilkår for hva som kan ankes videre til Høyesterett i denne type saker. Da dreier det seg om feil lovanvendelse eller saksbehandlingsfeil, og i denne saken så handler det jo egentlig ikke så mye om juss, det handler mer om å vurdere de ulike forholdene rundt Høyby opp mot hverandre.
0: Dennis, var dette en overraskende avgjørelse?
5: Det er vanskelig å si. Jeg har diskutert denne saken med ganske mange, både advokater, politifolk og så videre i de siste dagene. Jeg tror flere ble egentlig overrasket over den veldig tydelige avgjørelsen fra tingretten. Det er klart at dette er saker som er krevende å vurdere, og det er liksom vanskelig å komme med veldig tydelige rettspraksis på det, fordi at vurderingene vil være så forskjellige fra sak til sak, nettopp fordi, som vi var inne på, det dreier seg om å veie personlige forhold opp mot hverandre, og da vil de være avhengig fra sak til sak og person til person.
0: Takk for at du var med, programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal. Ekspertene som nå har vurdert drapstiltalte Steinar Vangen har konkludert med at Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og at voldsrisiko er til stede og vil vedvare. Det sa overlege Rita Lyngved i retten. For 3 år siden konkluderte ekspertene med at han ikke hadde noen forhøyet voldsrisiko. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige i 2024 ved å kvele henne med en pute. Han nekter straffskyld. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen er sanksjonert, drevet og gjennomført av den israelske staten. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Dette er en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kan komme viktig informasjon fra myndighetene, men i dag er det altså en test. Og Eva Sjøholt Sandvik i Oslo Akershus sivilforsvarsdistrikt. Hvorfor utføres disse testene stadig vekk?
1: Ja, altså de sendes ut 2 ganger i året, så det er ikke veldig ofte, men det gjøres da vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni. Og de testes for både å gjøre befolkningen kjent med hvordan varslingssystemet vårt fungerer, men også for å sjekke for tekniske feil og mangler som vi må være oppmerksom på og få utbedret.
0: Hva lærer dere av disse testene?
1: Vi avdekker jo av og til tekniske feil som vi utbedrer etterpå, men vi får også litt tilbakemelding fra publikum som er nyttig i forhold til hvordan det blir lagt merke til og hva slags oppmerksomhet det får.
0: Er det mange som blir skremt?
1: Nei, vi opplever ikke at det er veldig mange som blir skremt, men det er en del som tar kontakt med oss, særlig hvis de opplever at de ikke hører tyfonene tilstrekkelig. Bygningsmasse de senere årene gjør jo at ikke alle tyfoner treffer like godt alle steder, altså når det skjer endringer. Så derfor er det en del som tar kontakt og varsler fra om at de ikke hører de så godt som de mener at de har gjort tidligere.
0: Hvis dette skulle være reelt en dag, hva skal folk gjøre?
1: Det signalet som sendes ut, det betyr av viktig melding, søk informasjon. Sånn at det man skal gjøre da, det er jo å som utgangspunkt oppholde seg der man er og prøve å finne informasjon i nyheter og mediebildet fra myndighetene. Det er viktig. Det er den informasjonen som myndighetene sender ut på NRK, først og fremst, som er den kanalen som vi henviser til.
0: Tusen takk for at du var med i dag, Eva Sjøholt Sandvik. Dette NRK Nyheter. Klokken 12. Jeg heter Ida Creed. Marius Borg Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes sier klienten svært skuffet over lagmannsrettens avgjørelse om ikke å løslate ham fra varetekt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates, heter det i avgjørelsen. Høyby ba om å bli løslatt for å kunne være sammen med moren, kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk. Forsvarerne hans vurderer å anke avgjørelsen til Høyesterett. Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil igjen lede høyrepartiet Likud og stiller til gjenvalg under valget i oktober, opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt i en nasjonal korrupsjonssak i Israel. I Sverige tre menn frifunnet etter en heisulykke i desember 2023. Fem personer omkom da en heis på en byggeplass falt ned 9 etasjer. De tre to heismontører og sjefen i heisselskapet. Påtalemyndigheten mente selskapet hadde gjort en for dårlig jobb med å skru sammen heisen. USA har angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain.
6: Det er jo noe vi har sett egentlig hele tiden gjennom denne våpenhvilen, at selv om det overordnet sett er en våpenhvile, er det hendelser, episoder som hvor ene parten skyter, den andre svarer, og så romer man det litt ned igjen. Jeg tror fortsatt det slik at både USA og Iran ganske aktivt ønsker at dette skal bli løst, de ønsker å finne fram til en våpenhvile. Det forhandles intenst om det, Pakistan gjør en god jobb som tilrettelegger, så jeg tror ikke dette kommer til å sette alt over styr, men mye jo også knyttet til de israelske angrepene på Libanon, for det jo de som har utløst at Iran da har tatt igjen mot Israel for de angrepene som har skjedd mot Hezbollah, og dette et veldig komplekst bilde hele tiden.
0: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva vet du nå om hvor disse angrepene har rammet?
7: Det var i natt at USA valgte å gå løs på Iran nok en gang. De angrep en lang rekke militære mål. Minst 20 mål ble angrepet ifølge CENTCOM, den amerikanske militærkommandoen som har ansvaret for å lede og koordinere angrep her i Midtøsten og Sør-Asia. Ifølge dem gikk amerikanske bombefly løs på militære mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger rett ved Hormuzstredet. Hormuzgan-provinsen ble rammet. Den ligger også langs kysten til Iran, og ikke minst den strategisk viktige Qeshm-øya, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har noen av sine mest avanserte radarsystemer for å overvåke sin del av blokaden av dette strategiske stredet. De amerikanske angrepene ble avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, og da valgte Iran å gjengjelde de amerikanske angrepene ved å gå løs på amerikanske baser, blant annet i Kuwait, i Bahrain, hvor USA har sin femte flåte. Iranerne har publisert bilder som visst nok skal vise ballistiske missiler missiler som treffer denne viktige marinebasen til USA, og ikke minst har de angrepet en base i Jordan, hvor iranerne hevder at de har bombet en stor hangar som brukes til å parkere USAs mest avanserte jagerfly F-35. Nå har situasjonen roet seg ned. Dette var et typisk sånn tit-for-tat-angrep hvor USA annonserer at de skal angripe Iran, og iranerne velger å gjengjelde dette angrepet.
0: Så tror du at, at dette da kan roe seg i dagene som kommer, eller hvordan vil du analysere situasjonen akkurat nå?
7: Det er umulig å si. De siste tre månedene har alle spådommer slått feil om hvilken vei dialogen mellom USA og Iran går, hva som skjer, hvem som kommer til å angripe hvem. Det har vært så mange angrep fra alle sider, fra Israel, fra Iran, fra USA, at det er veldig vanskelig å forutse hva som skjer. Det vi kan si per nå er at begge parter har avsluttet disse angrepene. Dette har mye med å på en måte et image å gjøre. Når USA sier at Iran har skutt ned et angrepshelikopter tilhørende dem i går, og de må gjengjelde det angrepet, så annonserer de dette, og så går de løs på Iran, og Iran svarer med nesten samme mynt. Så det er veldig viktig for imaget til begge land å ikke virke svak. Men vi ser ingen tegn til videre eskalering akkurat nå.
0: Foreningen for NAV-skandalens offre tildeles Fritt Ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet i en sak der myndighetene har gjort feil som har gått utover mange menneskers rettssikkerhet, skriver styret i Fritt Ords begrunnelse. I oktober 2019 ble det offentlig kjent at NAV har feiltolket EUs trygdeforordning fra 2012, og feilen gjorde at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. En mann er siktet for ett fysisk overgrep og flere tilfeller av seksuallovbrudd på nett mot barn. Politiets hovedhypotese er at mannen har kommet i kontakt med de fornærmede via sosiale medier, sier politiadvokat Emma Moore. Mannen i 20-årene ble i slutten av januar anmeldt for et fysisk overgrep mot en mindreårig, og gjennomgang av digitale beslag ga grunnlag for mistanke om nettovergrep mot mindreårige. Man har tilhørighet på Haugaland. Til tross for krigen i Ukraina ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militære basene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Kongsberg-gruppen kjøper det amerikanske missilselskapet Zone 5 Technologies etter å ha fått tillatelse fra amerikanske myndigheter. Selskapet, som er basert i California, spesialiserer seg på masseproduksjon av det som blir ansett som billige missiler. I Nord-Irland ble flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten i natt. Maskerte personer har demonstrert

0: Man så altså I går noen hundre mennesker spredte grupper rundt omkring I Belfast og også andre steder I Nord-Irland som gikk til angrep på politi som satte fyr på en buss, flere biler, søppelbøtter og kanskje mest alvorlig av alt på hjem der det bor innvandrerfamilier. Flere barnefamilier blant annet måtte evakueres, og det var rapporter om livredde mennesker som altså ble angrepet. Deres hjem ble påtent. Det kunne gått veldig galt, men ingen rapportert å ha blitt skadet I gårsdagens opptøyer.
1: Hvorfor reaksjonene så sterke?
0: Nei, det jo I ferd med å nærmest danne seg et slags mønster. Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker, eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer I en voldsom aktivitet på sosiale medier, og deretter opptøyer I britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. I fjor så hadde man en tilsvarende situasjon I Nord-Irland med opptøyer og angrep på innvandrerhjem. I fjor hadde man også demonstrasjoner og opptøyer rundt asylhotell I Epping utenfor London. Året før var det knivangrepet mot små jenter midt I sommerferien I Southport som resulterte I opptøyer som spredde seg både I England og I Nord-Irland. Tidligere har det vært den såkalte grooming-skandalen. Det mange slike hendelser som setter sinnene I kok, og nordiske politikere kaller dette I dag for reinspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer. Mange stiller spørsmål ved hvordan den antatte gjerningsmannen som fremstilles for fengsling nå I formiddag, kunne ta seg med buss fra Irland til Nord-Irland og deretter få oppholdstillatelse i den britiske unionen på den måten.
1: Hva gjør politikerne I denne situasjonen, Gry?
0: Nei, det jo litt ulikt. De fleste politikerne har samstemt fordømt dette. I Nord-Irland sto politikere fra de ulike partiene og fløyene der side om side for å mane til ro og besinnelse, og også fordømte disse oppfordringene på nett, som blant annet kommet fra ytre høyre agitatoren Tommy Robinson og også fra Elon Musk I USA om å roe seg. Og vi har hørt nordirsk justisministeren I dag beskriver det som at folk som ikke engang klarer å sette Nord-Irland på kartet, altså finne ut hvor denne delen av den britiske unionen ligger, de har vært blant dem som har oppfordret til uro I tilknytning til denne hendelsen. Ellers så har du også politikere på høyre populistisk side som stiller mange spørsmål rundt nettopp asyl- og innvandringssystemet og som ønsker å ha mest mulig informasjon om den antatte gjerningsmannen her og hans vei inn I Storbritannia.
1: Prisene I mai var 3,1% høyere enn på samme tid I fjor, men det litt lavere prisvekst enn I april. Det går frem av Statistisk sentralbyrås siste tall for konsumprisindeksen KPI, som kom I morges. Prisvekst et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Prisveksten har I flere år vært langt over Norges Banks mål på 2%. Sjeføkonom I Handelsbanken, Marius Gonsalt Hov, hva har disse tallene som kom klokken 8 I morges å si for renten?
2: Det betyr at renta nok settes videre opp, og det spørsmål om når I første rekke. Nå det jo rentemøte som kommer til uken, og det en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så det samtidig mange som venter at de kanskje kan holde renta I ro da, men heller øke til høsten. Men det kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet I dag.
1: Og hvorfor får man den ikke ned?
2: Nei, altså, sett I ettertid, det jo lett, så klart Norges Bank gikk inn I dette året her og hadde en forventning om at prisveksten gradvis skulle ned, og at de hadde jo begynt å kutte renta, og så for seg at renta skulle kunne settes ytterligere ned I løpet av året. Fikk vi inflasjonstall I starten av året som viste

0: at sånn er det ikke, dessverre. Det har bitt seg mer fast, gjort det over lang tid, og vi har et sterkere, det vi kaller prispress i Norge nå, enn det Norges Bank tidligere har ventet, og da begynner de å reversere det som i ettertid viste seg å være feilaktige rentekutt. Så det er behov for en mer innstrammende pengepolitikk.
1: Kan vi nå si at Norge har et inflasjonsproblem som har bitt seg fast?
0: Ja, det mener jeg sånn, definitivt er riktig. Og hvis du ser litt sånn på det som driver prisveksten nå, så er prisveksten generelt sett høy. Vi skal være litt sånn nøye når vi snakker om inflasjon. Det er ikke bare at enkeltpriser stiger mye eller lite, men det at vi nå ser en generell økning i mange priser. Og det har de gjort lenge. Går vi litt i detalj på dette her, så er prisveksten høy for det vi produserer av varer og tjenester her hjemme. Og så ser vi nå litt tydeligere at den importerte prisveksten tar seg enda mer opp.
1: Og så ble det nylig enighet på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett, og du mener at det er et budsjett som ikke heller bidrar til noen rentekutt.
0: Ja, det er jo riktig å si. Altså, men samtidig så er det sånn at pengebruken er sånn i tråd med det som Norges Bank har sett for seg, så du kan si at det trekker ikke liksom renteutsiktene hverken opp eller ned sammenlignet med det som Norges Bank har sett for seg nå. Men hvis du vil ha renta ned, så må du jo stramme inn pengebruken, og det gjøres jo ikke. Så det er kanskje en litt annen diskusjon da, om vi skal bruke liksom finanspolitikken til å stramme inn, så at arbeidsledigheten øker, pris- og lønnskrav går ned, og så videre. Men budsjettet bidrar jo ikke i den retningen, det gjør det ikke.
1: Og så mener du at vi bør ha en debatt om vi faktisk ønsker å få renten ned da for enhver pris. Kan ikke du si litt mer om hva du legger i det?
0: Det er egentlig litt det som jeg var inne på. Hvis du skal bruke finanspolitikken med hvor siktemålet er å få prisveksten og dermed renta ned, da må du jo rett og slett stramme inn budsjettene ganske mye, så at du skaper da lavere aktivitet i økonomien, høyere arbeidsledighet. Og da er jo spørsmålet, er det det vi egentlig ønsker? Er det målet med finanspolitikken? Og da mener jeg at svaret på det er definitivt nei. Og så må vi heller overlate den jobben til Norges Bank, og de har mange flere virkemidler. Selv om de har bare én rente å sette og påvirke prisene, så virker det gjennom mange kanaler, som vi sier. Ikke minst gjennom å påvirke kronekursen, og det er jo kanskje helt sentrale nå i å få dempa prisveksten, så er det gjennom en sterkere kronekurs.
1: Jeg håper å si, er du fornøyd med den jobben Norges Bank gjør akkurat nå?
0: Ja, jeg vil si, altså, som sagt, i ettertid så har de gjort feil. Sant? De var for tidlig ute med å begynne å sette renta ned, men vi gjør alle feil, og da er det viktig å rydde opp. Og det er det jeg føler at de gjør nå. Og det at de da tilbake i mars snudde helt om, varslet at nå skal renta heller opp, var veldig tydelig på at liksom, hensynet til å få inflasjonen ned, det veier tyngre nå. Det mener jeg har vært helt riktig å gjøre. Så får spist være spist med tanke på at de rentekuttene vi fikk i fjor kanskje ikke var helt riktig, nei. Mm.
1: Takk for at du kom hit i dag, sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt og Håp.
0: Bare hyggelig.
1: Telenor kjøper fiberselskapet Enivest, som har hovedkontor i Førde i Sunnfjord. Prisen er på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Enivest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% i selskapet Årdalsnett, som har 3000 kunder. Enivest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. Fire bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen i fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke er rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget er en elitesatsing for kvinner og er uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Lagmannsretten vil ikke ikke løslate Marius Borg Høiby. Dermed blir han sittende i varetekt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høiby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates, heter det i avgjørelsen. Høiby ba om å bli løslatt for å kunne være sammen med moren, kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk. Og programleder for krimpodkasten Krimrommet, Dennis Ramdal, hva har lagmannsretten vurdert annerledes enn tingretten?
2: De har jo på sett og vis vurdert at faren for at han skal begå nye straffbare handlinger er omtrent den samme. Lagmannsretten har vel kommet til at den er noe høyere ut fra det jeg har rukket å lese fra kjennelsen. Det som er den store forskjellen er at de vurderer belastningen. Det er å sitte i varetekt for Marius Borg Høiby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen er vesentlig annerledes enn den er for andre innsatte som har familie som er i alvorlig har alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høiby eller familien hans.
1: Så hva betyr dette da for saken videre?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål, for nå er det jo dom i denne saken som faller allerede på mandag. Og da ville det jo være et spørsmål, hva skjer med Høiby dersom han anker denne saken? Vil han fortsatt sitte i varetekt frem til en ny ankeforhandling og så videre? Dette øker vel, vil jeg tro, sannsynligheten for at han blir sittende i fengsel. Det er i hvert fall vanskeligere å angripe en sånn vurdering for forsvareren hans. Og så er det klart at denne kjennelsen fra lagmannsretten kan jo i prinsippet ankes til Høyesterett. For det første så vil jo den neppe kunne behandles før dommen faller på mandag, og for det andre så er det veldig smale vilkår for hva som kan ankes videre til Høyesterett i denne type saker. Da dreier det seg om feil lovanvendelse eller saksbehandlingsfeil, og i denne saken så handler det jo egentlig ikke så mye om juss, det handler mer om å vurdere de ulike forholdene rundt Høiby opp mot hverandre.
1: Dennis, var dette en overraskende avgjørelse?
2: Det er vanskelig å si. Jeg har diskutert denne saken med ganske mange, både advokater, politifolk og så videre i de siste dagene. Jeg tror flere ble egentlig overrasket over den veldig tydelige avgjørelsen fra tingretten. Det er klart at dette er saker som er krevende å vurdere, og det er liksom vanskelig å komme med veldig tydelige rettspraksis på det, fordi at vurderingene vil være så forskjellige fra sak til sak, nettopp fordi, som vi var inne på, det dreier seg om å veie personlige forhold opp mot hverandre, og da vil de være avhengige fra sak til sak og person til person.
1: Takk for at du var med, programleder for podkasten Krimrommet, Dennis Ramdal. Ekspertene som nå har vurdert drapstiltalte Steinar Vangen har konkludert med at Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og at voldsrisiko er til stede og vil vedvare. Det sa overlege Rita Lyngved i retten. For 3 år siden konkluderte ekspertene med at han ikke hadde noen forhøyet voldsrisiko. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige i 2024 ved å kvele henne med en pute. Han nekter straffskyld. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen er sanksjonert, drevet og gjennomført av den israelske staten. Marius Borg Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes sier klienten svært skuffet over lagmannsrettens avgjørelse om ikke å løslate ham fra varetekt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates, heter det i avgjørelsen. Høyby ba om å bli løslatt for å kunne være sammen med moren, kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk. Forsvarerne hans vurderer å anke avgjørelsen til Høyesterett. Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil igjen lede høyrepartiet Likud og stiller til gjenvalg under valget i oktober, opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt i en nasjonal korrupsjonssak i Israel. I Sverige tre menn frifunnet etter en heisulykke i desember 2023. Fem personer omkom da en heis på en byggeplass falt ned 9 etasjer. De tre to heismontører og sjefen i heisselskapet. Påtalemyndigheten mente selskapet hadde gjort en for dårlig jobb med å skru sammen heisen. USA har angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain.
3: Det er jo noe vi har sett egentlig hele tiden gjennom denne våpenhvilen, at selv om det overordnet sett er en våpenhvile, er det hendelser, episoder hvor ene parten skyter, den andre svarer, og så romer man det litt ned igjen. Jeg tror fortsatt det slik at både USA og Iran ganske aktivt ønsker at dette skal bli løst, og ønsker å finne fram til en våpenhvile. Det forhandles intenst om det. Pakistan gjør en god jobb om tilrettelegger. Så jeg tror ikke dette kommer til å sette alt over styr, men mye jo også knyttet til de israelske angrepene på Libanon, for det jo de som har utløst at Iran da har tatt igjen mot Israel for de angrepene som har skjedd mot Hezbollah, og dette et veldig komplekst bilde hele tiden.
1: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva vet du nå om hvor disse angrepene har rammet?
4: Det var i natt at USA valgte å gå løs på Iran nok en gang. De angrep en lang rekke militære mål. Minst 20 mål ble angrepet ifølge CENTCOM, den amerikanske militærkommandoen som har ansvaret for å lede og koordinere angrep her i Midtøsten og Sør-Asia. Ifølge dem gikk amerikanske bombefly løs på militære mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger rett ved Hormuzstredet. Hormuzgan-provinsen ble rammet. Den ligger også langs kysten til Iran, og ikke minst den strategisk viktige Qeshm-øya, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har noen av sine mest avanserte radarsystemer for å overvåke sin del av blokkaden av dette strategiske stredet. De amerikanske angrepene ble avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, og da valgte Iran å gjengjelde de amerikanske angrepene ved å gå løs på amerikanske baser, blant annet i Kuwait, i Bahrain, hvor USA har sin femte flåte. Iranerne har publisert bilder som visstnok skal vise ballistiske missiler som treffer denne viktige marinebasen til USA. Og ikke minst har de angrepet en base i Jordan, hvor iranerne hevder at de har bombet en stor hangar som brukes til å parkere USAs mest avanserte jagerfly F-35. Nå har situasjonen roet seg ned. Dette var et typisk sånn tit-for-tat-angrep, hvor USA annonserer at de skal angripe Iran, og iranerne velger å gjengjelde dette angrepet.
1: Så tror du at dette da kan roe seg i dagene som kommer, eller hvordan vil du analysere situasjonen akkurat nå?
4: Det er umulig å si. De siste 3 månedene har alle spådommer slått feil om hvilken vei dialogen mellom USA og Iran går, hva som skjer, hvem som kommer til å angripe hvem. Det har vært så mange angrep fra alle sider, fra Israel, fra Iran, fra USA, at det er veldig vanskelig å forutse hva som skjer. Det vi kan si per nå er at begge parter har avsluttet disse angrepene. Dette har mye med å på en måte et image å gjøre. Når USA sier at Iran har skutt ned et angrepshelikopter tilhørende dem i går, og de må gjengjelde det angrepet, så annonserer de dette, og så går de løs på Iran, og Iran svarer med nesten samme mynt. Så det er veldig viktig for imaget til begge land å ikke virke svak. Men vi ser ingen tegn til videre eskalering akkurat nå.
1: Foreningen for NAV-skandalens offre tildeles fritt ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet i en sak der myndighetene har gjort feil som har gått utover mange menneskers rettssikkerhet, skriver styret i Fritt Ords begrunnelse. I oktober 2019 ble det offentlig kjent at NAV har feiltolket EUs trygdeforordning fra 2012, og feilen gjorde at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. En mann er siktet for ett fysisk overgrep og flere tilfeller av seksuallovbrudd på nett mot barn. Politiets hovedhypotese er at mannen har kommet i kontakt med de fornærmede via sosiale medier, sier politiadvokat Emma Moore. Mannen i 20-årene ble i slutten av januar anmeldt for et fysisk overgrep mot en mindreårig, og gjennomgang av digitale beslag ga grunnlag for mistanke om nettovergrep mot mindreårige. Mannen har tilhørighet på Haugalandet. Til tross for krigen i Ukraina ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. I Nord-Irland ble flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten i natt. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Korrespondent Gry Blekastad Almås, hva mer kan du si om situasjonen i Belfast nå?
5: Nå forbereder nordirsk politi og også nordirske politikere seg på at det kan bli flere kvelder med uro og opptøyer i Nord-Irland. Gårsdagens opptøyer blir beskrevet som farlige forsøk på å utnytte en situasjon av den nordirske førsteministeren, og hun sikter jo da selvfølgelig til de som har hauset opp og oppfordret til å ta til gatene på sosiale medier. Man så altså i går noen hundre mennesker spredte grupper rundt omkring i Belfast og også andre steder i Nord-Irland som gikk til angrep på politi, som satte fyr på en buss, flere biler, søppelbøtter og kanskje mest alvorlig av alt på hjem der det bor innvandrerfamilier. Flere barnefamilier blant annet måtte evakueres, og det var rapporter om livredde mennesker som altså ble angrepet. Deres hjem ble påtent. Det kunne gått veldig galt, men ingen er rapportert å ha blitt skadet i gårsdagens opptøyer.
1: Hvorfor er reaksjonene så sterke?
5: Nei, det er jo i ferd med å nærmest danne seg et slags mønster. Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker, eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer i en voldsom aktivitet på sosiale medier, og deretter opptøyer i britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. I fjor så hadde man en tilsvarende situasjon i Nord-Irland med opptøyer og angrep på innvandrerhjem. I fjor hadde man også demonstrasjoner og opptøyer rundt asylhotell i Epping utenfor London. Året før var det knivangrepet mot små jenter midt i sommerferien i Southport, som resulterte i opptøyer som spredde seg både i England og i Nord-Irland. Tidligere har det vært den såkalte grooming-skandalen. Det er mange slike hendelser som setter sinnene i kok, og nordirske politikere kaller dette i dag for reinspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer. Mange stiller spørsmål ved hvordan den antatte gjerningsmannen som fremstilles for fengsling nå i formiddag, kunne ta seg med buss fra Irland til Nord-Irland og deretter få oppholdstillatelse i den britiske unionen på den måten.
1: Hva gjør politikerne i denne situasjonen, Gry?
5: Nei, det jo litt ulikt. De fleste politikerne har samstemt fordømt dette. I Nordirland sto politikere fra de ulike partiene og fløyene der side om side for å mane til ro og besinnelse, og også fordømte disse oppfordringene på nett, som blant annet kommet fra ytre høyre agitatoren Tommy Robinson og også fra Elon Musk i USA om å roe seg. Og vi har hørt en nordirsk justisministeren i dag beskriver det som at folk som ikke engang klarer å sette Nordirland på kartet, altså finne ut hvor denne delen av den britiske unionen ligger, de har vært blant dem som har oppfordret til uro i tilknytning til denne hendelsen. Ellers så har du også politikere på høyre populistisk side som stiller mange spørsmål rundt nettopp asyl- og innvandringssystemet, og som ønsker å ha mest mulig informasjon om den antatte gjerningsmannen her og hans vei inn i Storbritannia.
1: Marius Borg Høyby slipper ikke ut av varetekt, det har lagmannsretten bestemt. Forsvarerne sier de vurderer å anke. Prisveksten har vært på 3,1% det siste året, viser nye tall. Det kan bety at renten skal opp enda et hakk om en drøy uke. Bolighus, butikker, busser og biler stukket i brann i Belfast i går kveld og i natt. Opptøyen utløst av et knivangrep tidligere denne uken. Her NRK Nyheter, klokken 13. Tallet på omkomne etter jordskjelvet på Filippinene har steget til 45. 17 personer er fortsatt savnet sør på Filippinene, som ble rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8 på mandag. Etterskjelvene har gjort redningsarbeidet krevende, og flere steder letes det etter overlevende i sammenraste bygninger. Over 25 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine, og mange av dem har søkt tilflukt i statlige krisesentre. Minst 12 personer drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg-forstaden Cleveland i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika skal flere personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de gikk rundt i området og skjøt mot folk. Flere av dem skal være gruvearbeidere. Ingen pågrepet så langt, men politiet sier de tror skytingen har sammenheng med illegal gruvevirksomhet i området. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen drevet og gjennomført av den israelske staten. Mariam Korolos i Amnesty, velkommen. Hvor omfattende mener Amnesty at denne bosettervolden er?
6: Vi mener at dette er svært systematisk utbredt. I denne rapporten har vi snakket med over 40 lokalsamfunnet i Vestbredden. Vi har sett over 400 videomaterialer og bilder for å vise at dette er en integrert og statsstøtte etnisk rensingkampanje mot de palestinske folket, med mål med å annektere mer land i Vestbredden.
1: Så hvordan foregår denne bosettervolden? Hva er det dere har sett?
6: Her snakker vi om, og dette kan leses i rapport, Josef og Najee fra Mahul samfunn i Vestbredden i Jordandalen, som har 10 barn og risikerer å sove hver natt i frykt at en bosetter kan komme hjem hos dem og true barna. Dette har skjedd med Josef og Najee og deres barn. Vi snakker om barn som blir trakassert på vei til skole. Vi har sett og opplevd i besøket til Vestbredden der gjetere som blir truet med enten å bli skutt, altså det blir skutt selv, eller deres sauene, hvis de drikker eller spiser fra gress eller vann som ligger på deres land. Vi også snakker om hele landsby som finnes ikke lenger i Vestbredden.
1: Så hva blir konsekvensene for alle som bor på Vestbredden?
6: Igjen, som sagt, jeg må bruke den eksempel av Zanuta, en landsby der folk har blitt fordrevet mellom oktober 2023 og november 2023. Zanuta finnes ikke lenger i dag. Og til tross for at disse familier har søkt statlig støtte, og det blir to forskjellige høyrett bestemmelser fra Israel at de kan returnere tilbake, de kan ikke returnere tilbake på grunn av ikke bare bosettersvold, men også den statlige støtte til bosettersvold.
7: Er det politisk vilje internasjonalt til å ta tak i dette?
6: Det er åpenbart ikke. For mens vi snakker i dag, de palestinske samfunn fortsetter trues, og de fortsetter opplever vold. Vi ser at i de siste årene, 10 årene, har vi hørt forskjellige meldinger og forskjellige bekymringer fra statsledere, men det fortsetter til i dag.
7: I går utvidet blant annet Norge sanksjonene mot bosetternes ledere og organisasjoner. I hvilken grad virker sanksjoner som de i Norge da sluttet seg til i går?
6: Vi ønsker dette velkommen, men vi mener at det er langt fra nok. Vi snakker om mange bosettere og enkeltmennesker som har blitt sanksjonert over årene. Blant dem for eksempel er Yinon Levi, som har drept en aktivist, kjent aktivist, Auda Hassalin, drept i fjor. Han var bak de som jobbet blant annet med No Other Land, den Oscar-vinneren. Til i dag, han er en sanksjonert bosetter, til i dag er han fri og truer de andre samfunnet rundt. Og det er derfor vi mener at Norge må handle. Norge må forby handel, investering knyttet til den ulovlige okkupasjonen av Vestbredden. Vi mener at Norge må innføre målrettet sanksjoner mot ledere som oppfordrer bosettere til å omgå den, til å gå den vold, men også de som finansierer den vold og la de bosettere leve i straffrihet.
7: Takk for at du kom hit i dag, Mariam Korolos i Amnesty.
6: Takk.
7: 7 personer har måttet forlate hjemmet sitt etter det andre jordraset på få dager ved Nordnes i Kåfjord i Nord-Troms. E6 er også stengt på ukjent tid. Glenn Pedersen er blant de evakuerte.
8: Nei, det er jo litt sånn stressende og bekymrende sted, jo. Men ja, man må bare vente og se an hva som kommunen kommer med. Politiet.
9: Hvordan er det når det går skred rett utenfor husveggen deres?
8: Nei, det er jo en tankevekker. Man blir jo litt bekymret, det gjør man. Og så er det jo litt sånn panisk akkurat når det skjer. Sånn. Men man må da bare ja, gjøre det man kan.
9: Men hvordan opplever dere da støtta fra kommunen som har evakuert dere?
8: Nei, de har jo vært veldig flinke og ja, holdt dialog og kommen med, ja, det den skal i hvert fall.
7: Ja, reporter Torkil Stoltz, du er i Kåfjord. Dette er altså det andre skredet på få dager. 7 personer er evakuert. Hvordan håndterer kommunen dette?
9: Ja, her i Mandalen, en drøy mil fra rasområdet i Nordnes, så er kommunen nå på plass for å håndtere situasjonen. Og som vi ser her, så har det vært et varmt og flott vær i nord de siste tida. Det er stor vannføring i elven, fordi da snøen i fjellet smelter. Og vi har med oss beredskapsrådgiver Karin Karlsen fra Kåfjord kommune. Hvordan vil du si at situasjonen er akkurat nå?
10: Nå er den, altså det er litt usikkert om veien åpnes. Snesmeltingen er jo høy. Det er veldig varmt, som ser vi. Vi ligger vel på en 25 grader cirka. Og litt grann vind, så snesmeltingen går veldig, veldig fort. Det er litt usikkert nå om veien blir åpnet, det vurderes. Når vi ser i forhold til evakueringen, så tar vi en ny vurdering i morgen ut på dagen for å se om det, nå er det jo meldt litt grann kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være i morgen.
9: Hvor krevende har det forholdene vært de siste tida, når det har gått 2 skred også da på relativt kort tid?
10: Det er klart at det blir utfordrende, det blir mye å gjøre, og i tillegg så skal du ta deg av dem som blir evakuert, det er jo dem som har første pri. Man må ta vare på dem, se at de har det bra. Og også har de behov for bistand, for eksempel fra psykosocialt team. I natt så var det jo en familie med 2 unger som ble evakuert, og da setter man jo med en gang alle kluta til.
9: Og så er det også dyr i området som disse evakuerte har, og hvordan blir det for dem nå å kunne komme til for å se til dem også?
10: Når det gjelder skred som gikk på søndag, så har ikke vi oversikt. Der er det sauer og vera som er inne i det området. der har ikke vi oversikt hvordan stået er. Vi har prøvd å flyge med drone for å se om vi finner kadaver eller noe sånt, men det klarer vi ikke. Vegetasjonen er for tett. Når det gjelder de kyn og hundene som i det området hvor skreet gikk i natt, så skal vi prøve i løpet av dagen at vi klarer å komme inn med sånne lytteposter, at man får gitt vann til de dyrene.
9: Og som du sier at først i morgen tar dere en ny vurdering for de evakuerte. Men i dag har også Vegvesenet vært inne med helikopter med geologer ombord for å vurdere et større område rundt Nordnes her fra Skibotn og til egentlig da Nordnes. Hva har de sagt så langt da om situasjonen?
10: Det de sier nå, det jo det at det her flomskred som kommer, type flomskred. Og at det litt usikkert i forhold til veien, om de åpner veien eller ikke. Hvis veien blir åpnet, så blir det antakelig åpnet med lyttepost at man ser. Men det blir jo en vurdering som veivesenet som fagmyndighet tar.
9: Så var det sagt da søndag, da forrige skred gikk, at det var relativt liten sjanse for et nytt skred, men det går altså kun 3 dager før neste skred kommer. Hvordan tanker gjør dere i kommunen dere om det?
10: Vet du, egentlig så hendelsene, de kommer aldri som planlagt. De kommer bestandig uplanlagt, på verst mulig tidspunkt, og gjerne på natta, og gjerne i helgen. Så vi er vant, altså Kåfjord kommune er vel den kommunen i landet som er mest utsatt for naturhendelser. Så vi er vant å jobbe med det her, vi er vant å snu oss på femøringen. Og vi har også en befolkning som har en forholdsvis høy risiko for det her med naturhendelser.
9: Og dere i kommunen også da har gått skodd for å håndtere slike situasjoner?
10: Ja, vi har jo hatt flere hendelser, så vi har fått trent å stå i tillegg til de øvelsene vi har. Og så har vi godt samarbeid både med NVE og statsforvalter og andre kommuner.
9: Og til slutt, hva håper du da for de evakuertes og de ferdendeses del at det kan være nå i tidshorisont før man kan både åpne vei og få flytte hjem igjen?
10: Jeg håper jo at det kan skje i løpet av morgendagen. At temperaturen går såpass mye ned at vi får gjort det, at vannstanden går så mye ned at vi får gjort det i løpet av morgendagen.
9: Da sier vi takk for denne rapporten fra beredskapsrådgiver Karin Karlsen her i Kåfjord kommune. Så får vi se når de evakuerte får flytte hjem, og når de E6 her i Kåfjord igjen åpner.
7: Takk til deg også, reporter Torkil Stoltz, også med fra Kåfjord i Nord-Troms. Prisene i mai var 3,1% høyere enn på samme tid i fjor, men det litt lavere prisvekst enn i april. Det går frem av Statistisk sentralbyrå siste tall for konsumprisindeksen KPI, som kom i morges. Prisvekst et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på 2%. Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt-Hov, hva har disse tallene som kom klokken 8 i morges å si for renten?
0: Det betyr at renta nok settes videre opp, og det spørsmålet om når i første rekke. Nå det jo rentemøte som kommer til uken, og det en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så det samtidig mange som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet i dag.
7: Og hvorfor får man den ikke ned?
0: Nei, altså, sett i ettertid, det jo lett, så det klart Norges Bank gikk inn i dette året her og hadde en forventning om at prisveksten gradvis skulle ned, og at de hadde jo begynt å kutte renta, og så for seg at renta skulle kunne settes ytterligere ned i løpet av året. Fikk vi inflasjonstall i starten av året som viste at sånn det ikke, dessverre. Det har bitt seg mer fast, gjort det over lang tid, og vi har et sterkere, det vi kaller prispress i Norge nå, enn det Norges Bank tidligere har ventet, og da begynner de å reversere det som i ettertid viste seg å være feilaktige rentekutt. Så det behov for en mer innstrammende pengepolitikk.
7: Kan vi nå si at Norge har et inflasjonsproblem som har bitt seg fast?
0: Ja, det mener jeg sånn definitivt riktig. Og hvis du ser litt sånn på det som driver prisveksten nå, så prisveksten generelt sett høy. Vi skal være litt sånn nøye når vi snakker om inflasjon. Det ikke bare at enkeltpriser stiger mye eller lite. men det at vi nå ser en generell økning i mange priser, og det har de gjort lenge. Går vi litt i detalj på dette her, så er prisveksten høy for det vi produserer av varer og tjenester her hjemme, og så ser vi nå litt tydeligere at den importerte prisveksten tar seg enda mer opp.
7: Og så ble det nylig enighet på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett, og du mener at det et budsjett som ikke heller bidrar til noen rentekutt.
0: Ja, det jo riktig å si. Altså, men samtidig så det sånn at pengebruken sånn i tråd med det som Norges Bank har sett for seg, så du kan si at det trekker ikke liksom renteutsiktene hverken opp eller ned sammenlignet med det som Norges Bank har sett for seg nå. Men hvis du vil ha renta ned, så må du jo stramme inn pengebruken, og det gjøres jo ikke. Så det kanskje en litt annen diskusjon da, om vi skal bruke liksom finanspolitikken til å stramme inn så at arbeidsledigheten øker, pris- og lønnskrav går ned og så videre. Men budsjettet bidrar jo ikke i den retningen, det gjør det ikke.
7: Og så mener du at vi bør ha en debatt om vi faktisk ønsker å få renten ned da for enhver pris. Kan ikke du si litt mer om hva du legger i det?
0: Det egentlig litt det som jeg var inne på. Hvis du skal bruke finanspolitikken med hvor siktemålet å få prisveksten og dermed renta ned, da må du jo rett og slett stramme inn budsjettene ganske mye, så at du skaper da lavere aktivitet i økonomien, høyere arbeidsledighet. Og da jo spørsmålet, det det vi egentlig ønsker? Er det målet med finanspolitikken? Og da mener jeg at svaret på det definitivt nei. Og så må vi heller overlate den jobben til Norges Bank, og de har mange flere virkemidler. Selv om de har bare en rente å sette og påvirke prisene, så virker det gjennom mange kanaler, som vi sier. Ikke minst gjennom å påvirke kronekursen, og det jo kanskje helt sentrale nå i å få dempa prisveksten, så det gjennom en sterkere kronekurs.
7: Jeg håper å si, du fornøyd med den jobben Norges Bank gjør akkurat nå?
0: Ja, jeg vil si, altså, som sagt, i ettertid så har de gjort feil. Sant? De var for tidlig ute med å begynne å sette renta ned, men vi gjør alle feil, og da det viktig å rydde opp. Og det det jeg føler at de gjør nå. Og det at de da tilbake i mars snudde helt om, varslet at nå skal renta heller opp, var veldig tydelig på at liksom, hensynet til å få inflasjonen ned, det veier tyngre nå. Det mener jeg har vært helt riktig å gjøre. Så får spist være spist med tanke på at de rentekuttene vi fikk i fjor kanskje ikke var helt riktig, nei. Mm.
7: Takk for at du kom hit i dag, sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt-Håb. Telenor kjøper fiberselskapet Eni Vest, som har hovedkontor i Førde i Sunnfjord. Prisen på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Eni Vest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% i selskapet Årdalsnett, som har 3000 kunder. Eni Vest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. Fire bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen i fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget en elitesatsing for kvinner og uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Lagmannsretten vil ikke løslate Marius Borg Høiby. Dermed blir han sittende i varetekt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høiby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates, heter det i avgjørelsen. Høiby ba om å bli løslatt for å kunne være sammen med moren, kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk. Og programleder for krimpodkasten Krimrommet, Dennis Ramdal, hva har lagmannsretten vurdert annerledes enn tingretten?
2: De har jo på sett og vis vurdert at faren for at han skal begå nye straffbare handlinger omtrent den samme. Lagmannsretten har vel kommet til at den noe høyere ut fra det jeg har rukket å lese fra kjennelsen. Det som den store forskjellen at de vurderer belastningen. Det å sitte i varetekt for Marius Borg Høyby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen vesentlig annerledes enn den for andre innsatte som har familie som i alvorlig har alvorlige sykdommer. Og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
7: Så hva betyr dette da for saken videre?
2: Ja, det jo et godt spørsmål, for nå det jo dom i denne saken som faller allerede på mandag. Og da ville det jo være et spørsmål, hva skjer med Høyby dersom han anker denne saken? Vil han fortsatt sitte i varetekt frem til en ny ankeforhandling og så videre? Dette øker vel, vil jeg tro, sannsynligheten for at han blir sittende i fengsel. Det i hvert fall vanskeligere å angripe en sånn vurdering for forsvareren hans. Og så det klart at denne kjennelsen fra lagmannsretten kan jo i prinsippet ankes til Høyesterett. For det første så vil jo den neppe kunne behandles før dommen faller på mandag, og for det andre så det veldig smale vilkår for hva som kan ankes videre til Høyesterett i denne type saker. Da dreier det seg om feil lovanvendelse eller saksbehandlingsfeil, og i denne saken så handler det jo egentlig ikke så mye om just, det handler mer om å vurdere de ulike forholdene rundt Høyby opp mot hverandre.
7: Dennis, var dette en overraskende avgjørelse?
2: Det vanskelig å si. Jeg har diskutert denne saken med ganske mange, både advokater, politifolk og så videre i de siste dagene. Jeg tror flere ble egentlig overrasket over den veldig tydelige avgjørelsen fra tingretten. Det klart at dette saker som krevende å vurdere, og det liksom vanskelig å komme med veldig tydelige rettspraksis på det, fordi at vurderingene vil være så forskjellige fra sak til sak, nettopp fordi, som vi var inne på, det dreier seg om å veie personlige forhold opp mot hverandre, og da vil de være avhengig fra sak til sak og person til person.
7: Takk for at du var med, programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal. Ekspertene som nå har vurdert drapstiltalte Steinar Vangen har konkludert med at Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og at voldsrisiko til stede og vil vedvare. Det sa overlege Rita Lyngved i retten. For 3 år siden konkluderte ekspertene med at han ikke hadde noen forhøyet voldsrisiko. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige i 2024 ved å kvele henne med en pute. Han nekter straffskyld. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Dette en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kan komme viktig informasjon fra myndighetene, men i dag det altså en test. Og Eva Sjøholt Sandvik i Oslo Akershus sivilforsvarsdistrikt, hvorfor utføres disse testene stadig vekk?
11: Ja, altså de sendes ut 2 ganger i året, så det ikke veldig ofte, men det gjøres da vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni. Og de testes for både å gjøre befolkningen kjent med hvordan varslingssystemet vårt fungerer, men også for å sjekke for tekniske feil og mangler som vi må være oppmerksom på og få ut bedre.
7: Hva lærer dere av disse testene?
11: Vi avdekker jo av og til tekniske feil som vi utbedrer etterpå, men vi får også litt tilbakemelding fra publikum som nyttig i forhold til hvordan det blir lagt merke til og hva slags oppmerksomhet det får.
7: det mange som blir skremt?
11: Nei, vi opplever ikke at det veldig mange som blir skremt, men det en del som tar kontakt med oss, særlig hvis de opplever at de ikke hører tyfonene tilstrekkelig. Bygningsmasse de senere årene gjør jo at ikke alle tyfoner treffer like godt alle steder, altså når det skjer endringer. Så derfor det en del som tar kontakt og varsler fra om at de ikke hører de så godt som de mener at de har gjort tidligere.
7: Hvis dette skulle være reelt en dag, hva skal folk gjøre?
11: Det signalet som sendes ut, det betyr av viktig melding, søk informasjon. Sånn at det man skal gjøre da, det jo å som utgangspunkt oppholde seg der man og prøve å finne informasjon i nyheter og mediebildet fra myndighetene. Det viktig. Det den informasjonen som myndighetene sender ut på NRK, først og fremst, som den kanalen som vi henviser til.
7: Tusen takk for at du var med i dag, Eva Sjøholt Sandvik. Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil igjen lede Høyrepartiet Likud og stiller til gjenvalg under valget i oktober, opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt i en nasjonal korrupsjonssak i Israel. I Sverige tre menn frifunnet etter en heisulykke i desember 2023. Fem personer omkom da en heis på en byggeplass falt ned 9 etasjer. De tre to heismontører og sjefen i heisselskapet. Påtalemyndigheten mente selskapet hadde gjort en for dårlig jobb med å skru sammen heisen. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen drevet og gjennomført av den israelske staten. Mariam Korolos i Amnesty, velkommen. Hvor omfattende mener Amnesty at denne bosettervolden er?
12: Vi mener at dette er svært systematisk utbredt. I denne rapporten har vi snakket med over 40 lokalsamfunn i Vestbredden. Vi har sett over 400 videomaterialer og bilder for å vise at dette er en integrert og statsstøttet etnisk rensingskampanje mot de palestinske folket med mål med å annektere mer land i Vestbredden.
7: Så hvordan foregår denne bosettervolden? Hva det dere har sett?
12: Her snakker vi om, og dette kan leses i rapport, Josef og Najee fra Mahol-samfunn i Vestbredden i Jordandalen, som har 10 barn og risikerer å sove hver natt i frykt at en bosetter kan komme hjem hos dem og true barna. Dette har skjedd med Josef og Najee og deres barn. Vi snakker om barn som blir trakassert på vei til skole. Vi har sett og opplevd i besøket til Vestbredden der gjetere som blir truet med enten å bli skutt, altså det blir skutt selv, eller deres sauene, hvis de drikker eller spiser fra gress eller vann som ligger på deres land. Vi også snakker om hele landsby som finnes ikke lenger i Vestbredden.
7: Så hva blir konsekvensene for alle som bor på Vestbredden?
12: Igjen, som sagt, jeg må bruke den eksempel av Zanute, en landsby der folk har blitt fordrevet mellom oktober 2023 og november 2023. Zanute finnes ikke lenger i dag, og til tross for at disse familier har søkt statlig støtte, og det blir to forskjellige høyrett bestemmelser fra Israel at de kan returnere tilbake, de kan ikke returnere tilbake på grunn av ikke bare bosettersvold, men også den statlige støtte til bosettersvold.
7: Er det politisk vilje internasjonalt til å ta tak i dette?
12: Det er åpenbart ikke. For mens vi snakker i dag, de palestinske samfunn fortsetter trues, og de fortsetter opplever vold. Vi ser at i de siste årene, 10 årene, har vi hørt forskjellige meldinger og forskjellige bekymringer fra statsledere, men det fortsetter til i dag.
7: I går utvidet blant annet Norge sanksjonene mot bosetternes ledere og organisasjoner. I hvilken grad virker sanksjoner som de Norge da sluttet seg til i går?
12: Vi ønsker dette velkommen, men vi mener at det langt fra nok. Vi snakker om mange bosettere og enkeltmennesker som har blitt sanksjonert over årene. Blant dem for eksempel Yunon Levi, som har drept en aktivist, kjent aktivist, Auda Hassalin, drept i fjor. Han var bak de som jobbet blant annet med No Other Land, den Oscar-vinneren. Til i dag, han en sanksjonert bosetter, til i dag han fri og truer de andre samfunnet rundt. Og det derfor vi mener at Norge må handle. Norge må forby handel, investering i knyttet til den ulovlige okkupasjonen av Vestbredden. Vi mener at Norge må innføre målrettet sanksjoner mot ledere som oppfordrer bosettere til å gå den vold, men også de som finansierer den vold og la de bosettere leve i straffrihet.
7: Takk for at du kom hit i dag, Mariam Korolos i Amnesty.
12: Takk.
7: Tallet på omkomne etter jordskjelvet på Filippinene har steget til 45. 17 personer er fortsatt savnet sør på Filippinene, som ble rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8 på mandag. Etterskjelvene har gjort redningsarbeidet krevende, og flere steder letes det etter overlevende i sammenraste bygninger. Over 25 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine, og mange av dem har søkt tilflukt i statlige krisesentre. Minst 12 personer drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg-forstaden Cleveland i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika skal flere personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de gikk rundt i området og skjøt mot folk. Flere av dem skal være gruvearbeidere. Ingen er pågrepet så langt, men politiet sier de tror skytingen har sammenheng med illegal gruvevirksomhet i området. Marius Borg Høyby slipper ikke ut av varetekt, det har lagmannsretten bestemt. Forsvarerne sier de vurderer å anke. Prisveksten har vært på 3,1% det siste året, viser nye tall. Det kan bety at renten skal opp enda et hakk om en drøy uke. Bolighus, butikker, busser og biler stukket i brann i Belfast i går kveld og i natt. Opptøyen er utløst av et knivangrep tidligere denne uken. 7 personer har måttet forlate hjemmet sitt etter det andre jordraset på få dager ved Nordnes i Kåfjord i Nord-Troms. E6 er også stengt på ukjent tid. Glenn Pedersen er blant de evakuerte.
8: Nei, det jo litt sånn stressende og bekymrende sted, jo. Men ja, man må nå bare vente og se an hva som kommunen kommer med, politiet.
9: Hvordan er det når det går skred rett utenfor husveggen deres?
8: Nei, det jo en tankevekker. Man blir jo litt bekymret, det gjør man. Og så er det jo litt sånn panisk akkurat når det skjer. Sånn. Men man må bare, ja, gjøre det man kan.
9: Hvordan opplever dere da støtta fra kommunen som har evakuert dere?
8: Nei, de har jo vært veldig flinke og ja, holdt dialog og kommet med, ja, det de skal i hvert fall. Sånn.
7: Reporter Torkil Stoltz, du i Kåfjord. Dette altså det andre skredet på få dager. 7 personer evakuert. Hvordan håndterer kommunen dette?
9: Ja, her i Mandalen, en drøy mil fra rasområdet i Nordnes, så kommunen nå på plass for å håndtere situasjonen. Og som vi ser her, så har det vært et varmt og flott vær i nord de siste tida. Det stor vannføring i elven fordi da snøen i fjellet smelter. Og vi har med oss beredskapsrådgiver Karin Karlsen fra Kåfjord kommune. Hvordan vil du si at situasjonen akkurat nå?
10: Nå det er litt usikkert om veien åpnes. Snesmeltingen er jo høy. Det er veldig varmt, som ser vi. Vi ligger vel på en 25 grader cirka. Og litt grann vind, så snesmeltingen går veldig, veldig fort. Det er litt usikkert nå om veien blir åpnet, det vurderes. Når vi ser i forhold til evakueringen, så tar vi en ny vurdering i morgen ut på dagen for å se om det, nå det jo meldt litt i den kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være i morgen.
9: Hvor krevende har det forholdene vært de siste tiden når det har gått to skred også da, på relativt kort tid?
10: Det klart at det blir utfordrende, det blir mye å gjøre, og i tillegg så skal du ta deg av dem som blir evakuert, det jo dem som har første pri. Man må ta vare på dem, se at de har det bra, og også har de behov for bistand, for eksempel fra psykosocialt team. I natt så var det jo en familie med to unger som ble evakuert, og da setter man jo med en gang alle kluta til.
9: Og så er det også dyr i området som disse evakuerte har, og hvordan blir det for dem nå å kunne komme til for å se til dem også?
10: Når det gjelder skred som gikk på søndag, så har ikke vi oversikt. Der er det sauer og vera som er inne i det området. Der har ikke vi oversikt hvordan ståa er. Vi har prøvd å flyge med drone for å se om vi finner kadaver eller noe sånt, men det klarer vi ikke. Vegetasjonen er for tett. Når det gjelder de kyn og hundene som er i det området hvor skredet gikk inn,

0: tingrettens beslutning om at Høiby skulle løslates fra varetekt. Ifølge lagmannsretten det fortsatt en sterk grad av sannsynlighet for at Høiby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Høiby svært skuffet over avgjørelsen, sier forsvareren hans, men sier de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til å anke til Høyesterett.
1: I Nord-Irland ble flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten i natt. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Korrespondent Gry Blekastad Almås, hva mer kan du si om situasjonen i Belfast nå?
2: Nå forbereder nordirsk politi og også nordirske politikere seg på at det kan bli flere kvelder med uro og opptøyer i Nord-Irland. Gårsdagens opptøyer blir beskrevet som farlige forsøk på å utnytte en situasjon av den nordirske førsteministeren, og hun sikter jo da selvfølgelig til de som har hauset opp og oppfordret til å ta til gatene på sosiale medier. Man så altså i går noen hundre mennesker spredte grupper rundt omkring i Belfast og også andre steder i Nord-Irland som gikk til angrep på politi, som satte fyr på en buss, flere biler, søppelbøtter og kanskje mest alvorlig av alt på hjem der det bor innvandrerfamilier. Flere barnefamilier blant annet måtte evakueres, og det var rapporter om livredde mennesker som altså ble angrepet. Deres hjem ble påtent. Det kunne gått veldig galt, men ingen rapportert å ha blitt skadet i gårsdagens opptøyer.
1: Hvorfor reaksjonene så sterke?
2: Nei, det jo i ferd med å nærmest danne seg et slags mønster. Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker, eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer i en voldsom aktivitet på sosiale medier, og deretter opptøyer i britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. I fjor så hadde man en tilsvarende situasjon i Nord-Irland med opptøyer og angrep på innvandrerhjem. I fjor hadde man også demonstrasjoner og opptøyer rundt asylhotell i Epping utenfor London. Året før var det knivangrepet mot små jenter midt i sommerferien i Southport, som resulterte i opptøyer som spredde seg både i England og i Nord-Irland. Tidligere har det vært den såkalte grooming-skandalen. Det mange slike hendelser som setter sinnene i kok, og nordirske politikere kaller dette i dag for reinspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer. Mange stiller spørsmål ved hvordan den antatte gjerningsmannen som fremstilles for fengsling nå i formiddag, kunne ta seg med buss fra Irland til Nord-Irland og deretter få oppholdstillatelse i den britiske unionen på den måten.
1: Hva gjør politikerne i denne situasjonen, Gry?
2: Nei, det jo litt ulikt. De fleste politikerne har samstemt fordømt dette. I Nord-Irland sto politikere fra de ulike partiene og fløyene der side om side for å mane til ro og besinnelse, og også fordømte disse oppfordringene på nett, som blant annet kommet fra ytre høyre agitatoren Tommy Robinson og også fra Elon Musk i USA om å roe seg. Og vi har hørt en nordirsk justisministeren i dag beskriver det som at folk som ikke engang klarer å sette Nord-Irland på kartet, altså finne ut hvor denne delen av den britiske unionen ligger, de har vært blant dem som har oppfordret til uro i tilknytning til denne hendelsen. Ellers så har du også politikere på høyre populistisk side som stiller mange spørsmål rundt nettopp asyl- og innvandringssystemet, og som ønsker å ha mest mulig informasjon om den antatte gjerningsmannen her og hans vei inn i Storbritannia.
1: Til tross for krigen i Ukraina ruster Russland opp langs hele Europas grenser.

0: grense, det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Kongsberg-gruppen kjøper det amerikanske missilselskapet Zone 5 Technologies etter å ha fått tillatelse fra amerikanske myndigheter. Selskapet, som er basert i California, spesialiserer seg på masseproduksjon av det som blir ansett som billige missiler. Prisene i mai var 3,1% høyere enn på samme tid i fjor, men det er litt lavere prisvekst enn i april. Det går frem av Statistisk sentralbyrå siste tall for konsumprisindeksen KPI, som kom i morges. Prisvekst er et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på 2%. Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, hva har disse tallene som kom klokken 8 i morges å si for renten?
1: Det betyr at renta nok settes videre opp, og det er spørsmålet om når i første rekke. Nå er det jo rentemøtet som kommer til uken, og det er en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så er det samtidig mange som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det er kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det er fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, er høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet i dag.
0: Og hvorfor får man den ikke ned?
1: Nei, altså, sett i ettertid, det er jo lett, så er det klart Norges Bank gikk inn i dette året her og hadde en forventning om at prisveksten gradvis skulle ned, og at de hadde jo begynt å kutte renta, og så for seg at renta skulle kunne settes ytterligere ned i løpet av året. Fikk vi inflasjonstall i starten av året som viste at sånn er det ikke, dessverre. Det har bitt seg mer fast, gjort det over lang tid, og vi har et sterkere, det vi kaller prispress i Norge nå, enn det Norges Bank tidligere har ventet, og da begynner de å reversere det som i ettertid viste seg å være feilaktige rentekutt. Så det er behov for en mer innstrammende pengepolitikk.
0: Kan vi nå si at Norge har et inflasjonsproblem som har bitt seg fast?
1: Ja, det mener jeg sånn definitivt er riktig. Og hvis du ser litt sånn på det som driver prisveksten nå, så er prisveksten generelt sett høy. Vi skal være litt sånn nøye når vi snakker om inflasjon. Det er ikke bare at enkeltpriser stiger mye eller lite, men det at vi nå ser en generell økning i mange priser. Og det har de gjort lenge. Går vi litt i detalj på dette her, så er prisveksten høy for det vi produserer av varer og tjenester her hjemme. Og så ser vi nå litt tydeligere at den importerte prisveksten tar seg enda mer opp.
0: Og så ble det nylig enighet på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett, og du mener at det er et budsjett som ikke heller bidrar til noen rentekutt.
1: Ja, det er jo riktig å si. Altså, men samtidig så er det sånn at pengebruken er sånn i tråd med det som Norges Bank har sett for seg, så du kan si at det trekker ikke liksom renteutsiktene hverken opp eller ned sammenlignet med det som Norges Bank har sett for seg nå, men hvis du vil ha renta ned, så må du jo stramme inn pengebruken, og det gjøres jo ikke. Så det er kanskje en litt annen diskusjon da, om vi skal bruke liksom finanspolitikken til å stramme inn, så at arbeidsledigheten øker, pris- og lønnskrav går ned, og så videre. Men budsjettet bidrar jo ikke i den retningen, det gjør det ikke.
0: Og så mener du at vi bør ha en debatt om vi faktisk ønsker å få renten ned da for enhver pris. Kan ikke du si litt mer om hva du legger i det?
1: Det er egentlig litt det som jeg var inne på. Hvis du skal bruke finanspolitikken med hvor siktemålet er å få prisveksten og dermed renta ned, da må du jo rett og slett stramme inn budsjettene ganske mye, så at du skaper da lavere aktivitet i økonomien, høyere arbeidsledighet. Og da er jo spørsmålet, er det det vi egentlig ønsker? Er det målet med finanspolitikken? Og da mener jeg at svaret på det er definitivt nei. Og så må vi heller overlate den jobben til Norges Bank, og de har mange flere virkemidler, selv om de har bare en rente å sette og påvirke prisene, så virker det gjennom mange kanaler, som vi sier. Ikke minst gjennom å påvirke kronekursen, og det er jo kanskje helt sentrale nå i å få dempet prisveksten, så er det gjennom en sterkere kronekurs.
0: Jeg håper å si, er du fornøyd med den jobben Norges Bank gjør akkurat nå?
1: Ja, jeg vil si, altså, som sagt, i ettertid så har de gjort feil. Sant? De var for tidlig ute med å begynne å sette renta ned, men vi gjør alle feil, og da er det viktig å rydde opp. Og det er det jeg føler at de gjør nå. Og det at de da tilbake i mars snudde helt om, varslet at nå skal renta heller opp, var veldig tydelig på at liksom, hensynet til å få inflasjonen ned, det veier tyngre nå. Det mener jeg har vært helt riktig å gjøre. Så får spist være spist med tanke på at de rentekuttene vi fikk i fjor kanskje ikke var helt riktig, nei. Mm.
0: Takk for at du kom hit i dag, sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt Håb. Telenor kjøper fiberselskapet Eni Vest, som har hovedkontor i Førde i Sunnfjord. Prisen på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Eni Vest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% i selskapet Årdalsnett, som har 3000 kunder. Eni Vest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. Fire bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen i fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke er rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget en elitesatsing for kvinner og uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Ekspertene som nå har vurdert drapstiltalte Steinar Vangen har konkludert med at Vangen har et alvorlig personlighetsavvik og at voldsrisiko til stede og vil vedvare. Det sa overlege Rita Lyngved i retten. For 3 år siden konkluderte ekspertene med at han ikke hadde noen forhøyet voldsrisiko. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige i 2024 ved å kvele henne med en pute. Han nekter straffskyld. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Dette en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kan komme viktig informasjon fra myndighetene, men i dag det altså en test. Og Eva Sjøholt Sandvik i Oslo Akershus sivilforsvarsdistrikt, hvorfor utføres disse testene stadig vekk?
2: Ja, altså de sendes ut 2 ganger i året, så det ikke veldig ofte, men det gjøres da vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni. Og de testes for både å gjøre befolkningen kjent med hvordan varslingssystemet vårt fungerer, men også for å sjekke for tekniske feil og mangler som vi må være oppmerksomme på og få utbedret.
0: Hva lærer dere av disse testene?
2: Vi avdekker jo av og til tekniske feil som vi utbedrer etterpå, men vi får også litt tilbakemelding fra publikum som nyttig i forhold til hvordan det blir lagt merke til og hva slags oppmerksomhet det får.
0: Det mange som blir skremt?
2: Nei, vi opplever ikke at det veldig mange som blir skremt, men det en del som tar kontakt med oss, særlig hvis de opplever at de ikke hører tyfonene tilstrekkelig. Bygningsmasse de senere årene gjør jo at ikke alle tyfoner treffer like godt alle steder, altså når det skjer endringer. Så derfor det en del som tar kontakt og varsler fra om at de ikke hører de så godt som de mener at de har gjort tidligere.
0: Hvis dette skulle være reelt en dag, hva skal folk gjøre?
2: Det signalet som sendes ut, det betyr av viktig melding, søk informasjon. Sånn at det man skal gjøre da, det jo å som utgangspunkt oppholde seg der man og prøve å finne informasjon i nyheter og mediebildet fra myndighetene. Det viktig. Det den informasjonen som myndighetene sender ut på NRK, først og fremst, som den kanalen som vi henviser til.
0: Tusen takk for at du var med i dag, Eva Sjøholt Sandvik. Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil igjen lede Høyrepartiet Likud og stiller til gjenvalg under valget i oktober, opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt i en nasjonal korrupsjonssak i Israel. I Sverige er tre menn frifunnet etter en heisulykke i desember 2023. Fem personer omkom da en heis på en byggeplass falt ned 9 etasjer. De tre er to heismontører og sjefen i heisselskapet. Påtalemyndigheten mente selskapet hadde gjort en for dårlig jobb med å skru sammen heisen. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen er drevet og gjennomført av den israelske staten. Mariam Korolos i Amnesty, velkommen. Hvor omfattende mener Amnesty at denne bosettervolden er?
3: Vi mener at dette er svært systematisk utbredt. I denne rapporten har vi snakket med over 40 lokalsamfunnet i Vestbredden. Vi har sett over 400 videomaterialer og bilder for å vise at dette er en integrert og statsstøttet etnisk rensingkampanje mot de palestinske folket med mål med å annektere mer land i Vestbredden.
0: Så hvordan foregår denne bosettervolden? Hva er det dere har sett?
3: Her snakker vi om, og dette kan leses i rapport, Josef og Najee fra Mahul samfunn i Vestbredden i Jordandalen, som har 10 barn og risikerer å sove hver natt i frykt at en bosetter kan komme hjem hos dem og true barna. Dette har skjedd med Josef og Najee og deres barn. Vi snakker om barn som blir trakassert på vei til skole. Vi har sett og opplevd i besøket til Vestbredden der gjetere som blir truet med enten å bli skutt, altså det blir skutt selv, eller deres sauene, hvis de drikker eller spiser fra gress eller vann som ligger på deres land. Vi også snakker om hele landsby som finnes ikke lenger i Vestbredden.
0: Så hva blir konsekvensene for alle som bor på Vestbredden?
3: Igjen, som sagt, jeg må bruke den eksempel av Zanute, en landsby der folk har blitt fordrevet mellom oktober 2023 og november 2023. Zanute finnes ikke lenger i dag, og til tross for at disse familier har søkt statlig støtte, og det blir 2 forskjellige høyrett bestemmelser fra Israel at de kan returnere tilbake, de kan ikke returnere tilbake på grunn av ikke bare bosettersvold, men også den statlige støtte til bosettersvold.
0: Er det politisk vilje internasjonalt til å ta tak i dette?
3: Det er åpenbart ikke. For mens vi snakker i dag, de palestinske samfunn fortsetter trues, og de fortsetter opplever vold. Vi ser at i de siste årene, 10 årene, har vi hørt forskjellige meldinger og forskjellige bekymringer fra statsledere, men det fortsetter til i dag.
0: I går utvidet blant annet Norge sanksjonene mot bosetternes ledere og organisasjoner. I hvilken grad virker sanksjoner som de i Norge da sluttet seg til i går?
3: Vi ønsker dette velkommen, men vi mener at det er langt fra nok. Vi snakker om mange bosettere og enkeltmennesker som har blitt sanksjonert over årene. Blant dem for eksempel er Yinon Levi, som har drept en aktivist, kjent aktivist, Auda Hassalin, drept i fjor. Han var bak de som jobbet blant annet med No Other Land, den Oscar-vinneren. Til i dag, han er en sanksjonert bosetter, til i dag er han fri og truer de andre samfunn rundt. Og det er derfor vi mener at Norge må handle. Norge må forby handel, investering til knyttet til den ulovlige okkupasjonen av Vestbredden. Vi mener at Norge må innføre målrettet sanksjoner mot ledere som oppfordrer bosettere til å gå den vold, men også de som finansierer den vold, og la de bosettere leve i straffrihet.
0: Takk for at du kom hit i dag, Mariam Korolos i Amnesty.
3: Takk.
0: Tallet på omkomne etter jordskjelvet på Filippinene har steget til 45. 17 personer er fortsatt savnet sør på Filippinene, som ble rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8 på mandag. Etterskjelvene har gjort redningsarbeidet krevende, og flere steder letes det etter overlevende i sammenraste bygninger. Over 25 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine, og mange av dem har søkt tilflukt i statlige krisesentre. Minst 12 personer drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg-forstaden Cleveland i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika skal flere personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de gikk rundt i området og skjøt mot folk. Flere av dem skal være gruvearbeidere. Ingen er pågrepet så langt, men politiet sier de tror skytingen har sammenheng med illegal gruvevirksomhet i området. 7 personer har måttet forlate hjemmet sitt etter det andre jordraset på få dager ved Nordnes i Kåfjord i Nord-Troms. E6 er også stengt på ukjent tid. Glenn Pedersen er blant de evakuerte.
4: Nei, det er jo litt sånn stressende og bekymrende sted, jo. Men ja, man må nå bare vente og se an hva som kommunen kommer med politiet.
5: Hvordan er det når det går skred rett utenfor husveggen deres?
4: Nei, det er jo en tankevekker. Man blir jo litt bekymret, det gjør man. Og så er det jo litt sånn panisk akkurat når det skjer. Så. Men man må bare gjøre det man kan.
5: Hvordan opplever dere da støttet fra kommunen som har evakuert dere?
4: Nei, de har jo vært veldig flinke og holdt dialog og kommet med det den skal i hvert fall.
0: Ja, reporter Torkil Stolz, du er i Kåfjord. Dette er altså det andre skredet på få dager. 7 personer er evakuert. Hvordan håndterer kommunen dette?
5: Ja, her i Mandalen, drøy mil fra rasområdet i Nordnes, så er kommunen nå på plass for å håndtere situasjonen. Og som vi ser her, så har det vært et varmt og flott vær i nord de siste tida. Det er stor vannføring i elven fordi da snøen i fjellet smelter. Og vi har med oss beredskapsrådgiver Karin Karlsen fra Kåfjord kommune. Hvordan vil du si at situasjonen er akkurat nå?
6: Nå er det er litt usikkert om veien åpnes. Snesmeltingen er jo høy. Det er veldig varmt, som ser vi. Vi ligger vel på en 25 grader cirka. Og litt grann vind, så snesmeltingen går veldig, veldig fort. Det er litt usikkert nå om veien blir åpnet, det vurderes. Når vi ser i forhold til evakueringen, så tar vi en ny vurdering i morgen ut på dagen for å se om det, nå er det jo meldt litt kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være i morgen.
5: Hvor krevende har det forholdene vært det siste tiden når det har gått 2 skred også da, på relativt kort tid?
6: Det er klart at det blir utfordrende, det blir mye å gjøre, og i tillegg så skal du ta deg av dem som blir evakuert, det er jo dem som har første pri. Man må ta vare på dem, se at de har det bra. Og også har de behov for bistand, for eksempel fra psykosocialt team. I natt så var det jo en familie med 2 unger som ble evakuert, og da setter man jo med en gang alle kluta til.
5: Og så er det også dyr i området som disse evakuerte har, og hvordan blir det for dem nå å kunne komme til for å se til dem også?
6: Når det gjelder skred som gikk på søndag, så har ikke vi oversikt. Der er det saua og vera som er inne i det området. Der har ikke vi oversikt hvordan ståa er. Vi har prøvd å flyge med drone for å se om vi finner kadaver eller noe sånt, men det klarer vi ikke. Vegetasjonen er for tett. Når det gjelder de kyrne og hundene som er i det området hvor skredet gikk i natt, så skal vi prøve i løpet av dagen at vi klarer å komme inn med sånne lytteposter, at man får gitt vann til de dyrene.
5: Og som du sier, at først i morgen tar dere en ny vurdering for de evakuerte. Men i dag har også Vegvesenet vært inne med helikopter med geologer ombord for å vurdere et større område rundt Nordnes her, fra Skibotn og til egentlig da Nordnes. Hva har de sagt så langt da om situasjonen?
6: Det de sier nå, det er jo det at det her er flomskred som kommer, type flomskred. Og at det er litt usikkert i forhold til veien, om de åpner veien eller ikke. Hvis veien blir åpnet, så blir det antakelig åpnet med lyttepost at man ser. Men det blir jo en vurdering som Vegvesenet som fagmyndighet tar.

0: Marius Borg Høiby slipper ikke ut av varetekt, har lagmannsretten bestemt. Høiby anker ikke avgjørelsen. Prisene steg med 3,1% i mai. Det kan bety at renten skal enda et hakk opp om en drøy uke. Bolighus, butikker, busser og biler stukket i brand i Belfast i går kveld og i natt. Opptøyene utløst av et knivangrep. Det hovedsaker i NRK Nyheter nå klokken 14. Marius Borg Høiby anker ikke kjennelsen om varetekt til høyesterett. Det sier Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes. Borgarting lagmannsrett omgjorde tidligere i dag tingrettens beslutning om at Høiby skulle løslates fra varetekt. Ifølge lagmannsretten det fortsatt en sterk grad av sannsynlighet for at Høiby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Høiby svært skuffet over avgjørelsen, sier forsvareren hans, men sier de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til å anke til høyesterett. Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet i NRK, det var en forklaring på at Høiby ikke anker. Finnes det flere?
1: Nei, det nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for anke til høyesterett ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Holager Andene sier, det det vanskelig å se at det i denne saken. Og så jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høiby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
0: Mandag faller altså dommen, som du sier. Hvordan vil utfallet der påvirke Høibys muligheter for å eventuelt slippe ut av varetekt?
1: Nei, det jo et godt spørsmål, Petter. Altså, utgangspunktet til loven at hvis du dømmes til fengsel, så kan du bli sittende i varetekt i inntil 4 uker uten at retten trenger å ta stilling til det på nytt. Og det det jo grunn til å tro. Altså, hans forsvarer, hun sa jo også i retten at det han har innrømt vil gi en viss fengselsstraff. Så utgangspunktet vil jo være at Marius Borg Høiby, selv om han ikke godtar dommen, anker den eller tar en altså vil vurdere om han skal anke den, så vil han måtte bli sittende i varetektsfengsel.
0: Hvorfor landet lagmannsretten på at Høiby fortsatt skal sitte i varetekt? Hvorfor omgjorde de vedtak fra tingretten?
1: Tingrettens vurdering var jo at det foreligger mindre gjentagelsesfare enn det de gjorde. Og at det en såpass stor belastning for familien, sett på den andre siden av den vektskåla, at han måtte ut. Det ikke lagmannsretten enig i. De mener at gjentagelsensvaren omtrent den samme som den var, og det primært handler om jo brudd på besøksforbud mot hun vi har kalt Frogner-kvinnen, en av de fornærmede i saken som ekskjæresten hans. Og så sier de jo også at de kan se at det mindre fare for at han vil ruse seg, og disse tingene henger jo sammen, altså rus og brudd på besøksforbud eller andre forbrytelser. Og så sier de også, det bet jeg meg spesielt merke, at de kan ikke se at det noen vesentlig større belastning for Marius Borg Høiby og hans familie, at hans mor syk, enn det for andre som sitter i varetekt. Og det tror jeg nok et signal til oss fra retten om at dette har de også i bakhodet, at man ikke skal gi han noen fordeler eller behandle han strengere for den saks skyld, men at Marius Borg Høiby skal behandles likt som alle andre.
0: I tingretten møtte Høiby selv og fikk fremført sine argumenter. Det gjør han ikke i lagmannsretten. Hvilken betydning kan det ha?
1: Det jo et godt spørsmål. Altså disse lagmannsrettsvurderingene, når man anker en slik kjennelse, så de kun skriftlige. Og det klart, det gir noe annet når du ser et menneske sitte foran deg og forklare seg. Men til syvende og sist, så det handler jo nummer en om juss, og så handler det om en ganske sånn klinisk kjølig vurdering av sakens faktum. Og min erfaring i hvert fall at det ikke så mange dommere som på en måte lar seg vippe den ene eller den andre veien basert på følelser.
0: Takk skal du ha, Dennis Ravndal. Myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor ikke tilfredsstillende. Det konklusjonen fra Riksrevisjonen i en ny rapport. nesten to tredjedeler av statlige virksomheter oppgir at de I liten grad har insentiver til å fremme innsparings- og kuttforslag I statsbudsjettprosessen. Riksrevisjonen skriver også at departementene mangler informasjon til å vurdere om ressursbruken effektiv.
2: Prisene I mai var 3,1% høyere enn på samme tid I fjor, men det litt lavere prisvekst enn I april. Det går frem av Statistisk sentralbyrå siste tall for konsumprisindeksen KPI, som kom I morges. Prisvekst et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Prisveksten har I flere år vært langt over Norges Banks mål på 2%. Sjeføkonom I Handelsbanken, Marius Gonsalt Hov, hva har disse tallene som kom klokken 8 I morges å si for renten?
3: Det betyr at renta nok settes videre opp, og det spørsmålet om når I første rekke. Nå det jo rentemøte som kommer til uken, og det en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så det samtidig mange som venter at de kanskje kan holde renta I ro da, men heller øke til høsten. Men det kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet I dag.
2: Og hvorfor får man den ikke ned?
3: Nei, altså, sett I ettertid, det jo lett, så det klart Norges Bank gikk inn I dette året her og hadde en forventning om at prisveksten gradvis skulle ned, og at de hadde jo begynt å kutte renta, og så for seg at renta skulle kunne settes ytterligere ned I løpet av året. Fikk vi inflasjonstall I starten av året som viste at sånn det ikke, dessverre. Det har bitt seg mer fast, gjort det over lang tid, og vi har et sterkere, det vi kaller prispress I Norge nå, enn det Norges Bank tidligere har ventet, og da begynner de å reversere det som I ettertid viste seg å være feilaktige rentekutt. Så det behov for en mer innstrammende pengepolitikk.
2: Kan vi nå si at Norge har et inflasjonsproblem som har bitt seg fast?
3: Ja, det mener jeg sånn, definitivt riktig. Og hvis du ser litt sånn på det som driver prisveksten nå, så prisveksten generelt sett høy. Vi skal være litt sånn nøye når vi snakker om inflasjon. Det ikke bare at enkeltpriser stiger mye eller lite, men det at vi nå ser en generell økning I mange priser. Og det har de gjort lenge. Går vi litt I detalj på dette her, så prisveksten høy for det vi produserer av varer og tjenester her hjemme. Og så ser vi nå litt tydeligere at den importerte prisveksten tar seg enda mer opp.
2: Og så ble det nylig enighet på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett, og du mener at det et budsjett som ikke heller bidrar til noen rentekutt.
3: Ja, det jo riktig å si. Altså, men samtidig så det sånn at pengebruken sånn I tråd med det som Norges Bank har sett for seg, så du kan si at det trekker ikke renteutsiktene hverken opp eller ned sammenlignet med det som Norges Bank har sett for seg nå. Men hvis du vil ha renta ned, så må du jo stramme inn pengebruken, og det gjøres jo ikke. Så det kanskje en litt annen diskusjon da, om vi skal bruke finanspolitikken til å stramme inn, så at arbeidsledigheten øker, pris- og lønnskrav går ned og så videre. Men budsjettet bidrar jo ikke I den retningen, det gjør det ikke.
2: Og så mener du at vi bør ha en debatt om vi faktisk ønsker å få renten ned da, for enhver pris. Kan ikke du si litt mer om hva du legger I det?
3: Det egentlig litt det som jeg var inne på. Hvis du skal bruke finanspolitikken med hvor siktemålet å få prisveksten og dermed renta ned, da må du jo rett og slett stramme inn budsjettene ganske mye, så at du skaper da lavere aktivitet I økonomien, høyere arbeidsledighet. Og da jo spørsmålet, det vi egentlig ønsker? Det målet med finanspolitikken? Og da mener jeg at svaret på det definitivt nei. Og så må vi heller overlate den jobben til Norges Bank, og de har mange flere virkemidler, selv om de har bare en rente å sette og påvirke prisene, så virker det gjennom mange kanaler, som vi sier. Ikke minst gjennom å påvirke kronekursen, og det jo kanskje helt sentrale nå I å få dempet prisveksten, så det gjennom en sterkere kronekurs.
2: Jeg håper så du fornøyd med den jobben Norges Bank gjør akkurat nå?
3: Ja, jeg vil si, altså, som sagt, I ettertid så har de gjort feil. Sant? De var for tidlig ute med å begynne å sette renta ned, men vi gjør alle feil, og da det viktig å rydde opp. Og det det jeg føler at de gjør nå. Og det at de da tilbake I mars snudde helt om, varslet at nå skal renta heller opp, var veldig tydelig på at hensynet til å få inflasjonen ned, det veier tyngre nå. Det mener jeg har vært helt riktig å gjøre. Så får spist være spist med tanke på at de rentekuttene vi fikk i fjor kanskje ikke var helt riktig, nei. Mm.
2: Takk for at du kom hit i dag, sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsalt Hove. Telenor kjøper fiberselskapet Eni Vest, som har hovedkontor i Førde i Sunnfjord. Prisen på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Eni Vest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% i selskapet Årdalsnett, som har 3 000 kunder. Eni Vest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. Fire bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen i fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke er rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget er en elitesatsing for kvinner og er uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Ekspertene som nå har vurdert drapstiltalte Steinar Vangen har konkludert med at Vangen har et alvorlig personlighetsavvik og at voldsrisiko til stede og vil vedvare. Det sa overlege Rita Lyngved i retten. For 3 år siden konkluderte ekspertene med at han ikke hadde noen forhøyet voldsrisiko. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige i 2024 ved å kvele henne med en pute. Han nekter straffskyld. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Dette en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kan komme viktig informasjon fra myndighetene, men i dag det altså en test. Og Eva Sjøholt Sandvik i Oslo Akershus sivilforsvarsdistrikt. Hvorfor utføres disse testene stadig vekk?
4: Ja, altså de sendes ut 2 ganger i året, så det ikke veldig ofte, men det gjøres da vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni. Og de testes for både å gjøre befolkningen kjent med hvordan varslingssystemet vårt fungerer, men også for å sjekke for tekniske feil og mangler som vi må være oppmerksom på og få utbedret.
2: Hva lærer dere av disse testene?
4: Vi avdekker jo av og til tekniske feil som vi utbedrer etterpå, men vi får også litt tilbakemelding fra publikum som nyttig i forhold til hvordan det blir lagt merke til og hva slags oppmerksomhet det får.
2: Er det mange som blir skremt?
4: Nei, vi opplever ikke at det veldig mange som blir skremt, men det en del som tar kontakt med oss, særlig hvis de opplever at de ikke hører tyfonene tilstrekkelig. Bygningsmasse de senere årene gjør jo at ikke alle tyfoner treffer like godt alle steder, altså når det skjer endringer. Så derfor det en del som tar kontakt og varsler fra om at de ikke hører de så godt som de mener at de har gjort tidligere.
2: Hvis dette skulle være reelt en dag, hva skal folk gjøre?
4: Det signalet som sendes ut, det betyr da viktig melding, søk informasjon. Sånn at det man skal gjøre da, det jo å som utgangspunkt oppholde seg der man og prøve å finne informasjon i nyheter og mediebildet fra myndighetene. Det viktig. Det den informasjonen som myndighetene sender ut på NRK, først og fremst, som den kanalen som vi henviser til.
2: Tusen takk for at du var med i dag, Eva Sjøholt Sandvik. Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil igjen lede Høyrepartiet Likud og stiller til gjenvalg under valget i oktober, opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt i en nasjonal korrupsjonssak i Israel. I Sverige er tre menn frifunnet etter en heisulykke i desember 2023. Fem personer omkom da en heis på en byggeplass falt ned 9 etasjer. De tre to heismontører og sjefen i heisselskapet. Påtalemyndigheten mente selskapet hadde gjort en for dårlig jobb med å skru sammen heisen. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen drevet og gjennomført av den israelske staten. Mariam Korolos i Amnesty, velkommen. Hvor omfattende mener Amnesty at denne bosettervolden er?
5: Vi mener at dette er svært systematisk utbredt. I denne rapporten har vi snakket med over 40 lokalsamfunn i Vestbredden. Vi har sett over 400 videomaterialer og bilder for å vise at dette er en integrert og statsstøttet etnisk rensingskampanje mot de palestinske folket med mål med å annektere mer land i Vestbredden.
2: Så hvordan foregår denne bosettervolden? Hva det dere har sett?
5: Her snakker vi om, og dette kan leses i rapport, Josef og Najee fra Mahul samfunn i Vestbredden i Jordandalen, som har 10 barn og risikerer å sove hver natt i frykt at en bosetter kan komme hjem hos dem og true barna. Dette har skjedd med Josef og Najee og deres barn. Vi snakker om barn som blir trakassert på vei til skole. Vi har sett og opplevd i besøket til Vestbredden der gjetere som blir truet med enten å bli skutt, altså det blir skutt selv, eller deres sauene, hvis de drikker eller spiser fra gress eller vann som ligger på deres land. Vi også snakker om hele landsby som finnes ikke lenger i Vestbredden.
2: Så hva blir konsekvensene for alle som bor på Vestbredden?
5: Igjen, som sagt, jeg må bruke den eksempel av Zanute, en landsby der folk har blitt fordrevet mellom oktober 2023 og november 2023. Zanute finnes ikke lenger i dag, og til tross for at disse familier har søkt statlig støtte, og det blir 2 forskjellige høyrettbestemmelser fra Israel at de kan returnere tilbake, de kan ikke returnere tilbake på grunn av ikke bare bosettersvold, men også den statlige støtte til bosettersvold.
2: Er det politisk vilje internasjonalt til å ta tak i dette?
5: Det er åpenbart ikke. For mens vi snakker i dag, de palestinske samfunn fortsetter trues, og de fortsetter opplever vold. Vi ser at i de siste årene, 10 årene, har vi hørt forskjellige meldinger og forskjellige bekymringer fra statsledere, men det fortsetter til i dag.
2: I går utvidet blant annet Norge sanksjonene mot bosetternes ledere og organisasjoner. I hvilken grad virker sanksjoner som de i Norge da sluttet seg til i går?
5: Vi ønsker dette velkommen, men vi mener at det er langt fra nok. Vi snakker om mange bosettere og enkeltmennesker som har blitt sanksjonert over årene. Blant dem for eksempel er Yunon Levi, som har drept en aktivist, kjent aktivist, Auda Hassalin, drept i fjor. Han var bak de som jobbet blant annet med No Other Land, den Oscar-vinneren. Til i dag, han en sanksjonert bosetter, til i dag er han fri og truer de andre samfunnene rundt. Og det er derfor vi mener at Norge må handle. Norge må forby handel, investering knyttet til den ulovlige okkupasjonen av Vestbredden. Vi mener at Norge må innføre målrettet sanksjoner mot ledere som oppfordrer bosettere til å gå den vold, men også de som finansierer den vold, og la de bosettere leve i straffrihet.
2: Takk for at du kom hit i dag, Mariam Korolos i Amnesty.
5: Takk.
2: Tallet på omkomne etter jordskjelvet på Filippinene har steget til 45. 17 personer er fortsatt savnet sør på Filippinene, som ble rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8 på mandag. Etterskjelvene har gjort redningsarbeidet krevende, og flere steder letes det etter overlevende i sammenraste bygninger. Over 25 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine, og mange av dem har søkt tilflukt i statlige krisesentre. Minst 12 personer drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg forstaden Cleveland i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika skal flere personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de gikk rundt i området og skjøt mot folk. Flere av dem skal være gruvearbeidere. Ingen er pågrepet så langt, men politiet sier de tror skytingen har sammenheng med illegal gruvevirksomhet i området. 7 personer har måttet forlate hjemmet sitt etter det andre jordraset på få dager ved Nordnes i Kåfjord i Nord-Troms. E6 er også stengt på ukjent tid. Glenn Pedersen er blant de evakuerte.
6: Nei, det jo litt sånn stressende og bekymrende sted, jo. Men ja, man må bare vente og se an hva som kommunen kommer med, politiet.
7: Hvordan er det når det går skred rett utenfor husveggen deres?
6: Nei, det jo en tankevekker. Man blir jo litt bekymret, det gjør man. Og så er det jo litt sånn panisk akkurat når det skjer. Sånn. Men man må da bare, ja, gjøre det man kan.
7: Hvordan opplever dere da støtta fra kommunen som har evakuert dere?
6: Nei, de har jo vært veldig flinke og ja, holdt dialog og kommet med... Ja, det er den skal jeg i hvert fall sånn.
2: Reporter Torkil Stoltz, du i Kåfjord. Dette altså det andre skredet på få dager. 7 personer evakuert. Hvordan håndterer kommunen dette?
7: Ja, her i Mandalen, drøy mil fra rasområdet i Nordnes, så kommunen nå på plass for å håndtere situasjonen. Og som vi ser her, så har det vært et varmt og flott vær i nord de siste tida. Det stor vannføring i elven, fordi da snøen i fjellet smelter. Og vi har med oss beredskapsrådgiver Karin Karlsen fra Kåfjord kommune. Hvordan vil du si at situasjonen akkurat nå?
8: Nå den, altså det litt usikkert om veien åpnes. Snesmeltingen jo høy. Det veldig varmt, som ser vi. Vi ligger vel på en 25 grader cirka. Og litt grann vind, så snesmeltingen går veldig, veldig fort. Det litt usikkert nå om veien blir åpnet, det vurderes. Når vi ser i forhold til evakueringen, så tar vi en ny vurdering i morgen. Ut på dagen for å se om det, nå det jo meldt litt i den kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være i morgen.
7: Hvor krevende har det forholdene vært de siste tiden når det har gått 2 skred også da på relativt kort tid?
8: Det klart at det blir utfordrende, det blir mye å gjøre, og i tillegg så skal du ta deg av dem som blir evakuert, det jo dem som har første pri. Man må ta vare på dem, se at de har det bra. Og også har de behov for bistand, for eksempel fra psykosocialt team. I natt så var det jo en familie med 2 unger som ble evakuert, og da setter man jo med en gang alle kluta til.
7: Og så er det også dyr i området som disse evakuerte har, og hvordan blir det for dem nå å kunne komme til for å se til dem også?
8: Når det gjelder skred som gikk på søndag, så har ikke vi oversikt. Der det sauer og vera som inne i det området. Der har ikke vi oversikt hvordan ståa er. Vi har prøvd å flyge med drone for å se om vi finner kadaver eller noe sånt, men det klarer vi ikke. Vegetasjonen er for tett. Når det gjelder de kyn og hundene som i det området hvor skredet gikk i natt, så skal vi prøve i løpet av dagen at vi klarer å komme inn med sånne lytteposter, at man får gitt vann til de dyrene.
7: Og som du sier, at først i morgen tar dere en ny vurdering for de evakuerte. Men i dag har også Vegvesenet vært inne med helikopter med geologer ombord for å vurdere et større område rundt Nordnes her, fra Skibotn og til egentlig da Nordnes. Hva har de sagt så langt da om situasjonen?
8: Det de sier nå, det jo det at det her flomskred som kommer, type flomskred. Og at det litt usikkert i forhold til veien, om de åpner veien eller ikke. Hvis veien blir åpnet, så blir det antakelig åpnet med lyttepost at man ser. Men det blir jo en vurdering som veivesenet som fagmyndighet tar.
0: To rettspsykiatriske sakkyndige har i dag gitt sine vurderinger i rettssaken mot drapstiltalte Steinar Wangen. Wangen tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. Steinar Vangen skal I flere år ha hjulpet folk som ønsket å dø, men ble avslørt I TV2-programmet Norge bak fasaden. Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hva konkluderer de rettssakkyndige med I retten I dag?
9: De svært tydelige, og en av de, Rita Lyngre, sier hun så sikker som hun kan få blitt som psykiater. De mener Vangen har dysosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. De mener også han har en høy risiko for å begå vold I fremtiden, en risiko de sier vil vedvare I uoverskuelig fremtid.
0: Denne personlighetsforstyrrelsen, hva innebærer den?
9: Dette jo en diagnose som har flere kallet symptomer eller kriterier som må være oppfylt for at man kan ilegge den diagnosen, og de mener Vangen klart skårer på tre av de. Det handler særlig om mangel på empati, mangelfull evne til å utvise anger og forståelse for sine egne tidligere handlinger. Og de mener han også til en viss grad oppfyller en del av de andre kriteriene som at han, som de sier, sliter med å opprettholde relasjoner, og også til en viss grad utvise aggresjon hvis han for eksempel blir konfrontert med noe.
0: Hvilken betydning kan disse uttalsene få for Vangen?
9: Nei, I denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det jo en helt spesiell type straff som såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det trygt, og da jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så det jo fint å ta med her at Vangen jo uenig I vurderingen til de sakkyndige I disse diagnosene, og mener det ikke noe risiko for fremtidig vold.
0: I går, Mathias, var første gang man så en reaksjon fra Vangen I retten. Hva var det som skjedde?
9: Da satt søsteren til denne kvinnen Malin I vitneboksen og forklarte seg om livet til Malin og hennes kontakt med Steinar Vangen, og da gråt tilsynelatende Vangen, og han kom også innom dette på begynnelsen av dagen I dag I en kommentar til retten og sa at han fikk en fysisk reaksjon, og så får de sakkyndige spørsmål om dette fra bisensadvokaten til de etterlatt om det gjør noe med deres vurdering av Vangen, og det de tydelige på at ikke det gjør.
0: Ok, takk for den rapporten, Mathias Revheim Rafaelsen. Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen om varetekt til høyesterett, det sier Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes. Borgarting lagmannsrett omgjorde tidligere I dag tingrettens beslutning om at Høyby skulle løslates fra varetekt. Ifølge lagmannsretten det fortsatt en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Høyby svært skuffet over avgjørelsen, sier forsvareren hans, men sier de ikke ser feil I kjennelsen som gir grunn til å anke til høyesterett. Dennis Ravndal, programleder I krimrommet I NRK, det var en forklaring på at Høyby ikke anker. Finnes det flere?
1: Nei, det nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til høyesterett ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Holager Andene sier, det det vanskelig å se at det I denne saken. Og så jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høyby. Nå sitter han I varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært I stand til å behandle en anke før mandag.
0: Mandag faller altså dommen, som du sier. Hvordan vil utfallet der påvirke Høybys muligheter for å eventuelt slippe ut av varetekt?
1: Nei, det jo et godt spørsmål, Petter. Altså, utgangspunktet til loven at hvis du dømmes til fengsel, så kan du bli sittende I varetekt inntil 4 uker uten at retten trenger å ta stilling til det på nytt. Og det det jo grunn til å tro, altså hans forsvarer, hun sa jo også I retten at det han har innrømt vil gi en viss fengselsstraff. Så utgangspunktet vil jo være at Marius Borg Høyby, selv om han ikke godtar dommen, anker den eller tar vil vurdere om han skal anke den, så vil han måtte bli sittende I varetektsfengsel.
0: Hvorfor landet lagmannsretten på at Høiby fortsatt skal sitte I varetekt? Hvorfor omgjorde de vedtak fra tingretten?
1: Tingrettens vurdering var jo at det foreligger mindre gjentagelsesfare enn det de gjorde. Og at det en såpass skal vi si, stor belastning for familien, da, sett på den andre siden av den vektskåla, at han måtte ut. Det ikke lagmannsretten enig I. De mener at gjentagelsensvaren omtrent den samme som det den var, og det det primært handler om jo brudd på besøksforbud mot hun vi har kalt Frognerkvinnen, en av de fornærmede I saken som ekskjæresten hans. Og så sier de jo også at de ikke kan se at det mindre fare for at han vil ruse seg, og disse tingene henger jo sammen, altså rus og brudd på besøksforbud eller andre forbrytelser. Og så sier de også, det bet jeg meg spesielt merke, at de kan ikke se at det noen vesentlig større belastning for Marius Borg Høiby og hans familie, at hans mor syk, enn det det for andre som sitter I varetekt. Og det tror jeg nok et signal til oss fra retten om at dette har de også I bakhodet, at man ikke skal gi han noen fordeler eller behandle han strengere for den saks skyld, men at Marius Borg Høiby skal behandles likt som alle andre.
0: I tingretten møtte Høiby selv og fikk fremført sine argumenter. Det gjør han ikke I lagmannsretten. Hvilken betydning kan det ha?
1: Det jo et godt spørsmål. Altså disse lagmannsrettsvurderingene, når man anker en slik kjennelse, så de kun skriftlige. Og det klart, det gir noe annet når du ser et menneske sitte foran deg og forklare seg. Men til syvende og sist, så det handler jo nummer en om juss, og så handler det om en ganske sånn klinisk kjølig vurdering av sakens faktum. Og min erfaring I hvert fall at det ikke så mange dommere som på en måte lar seg vippe den ene eller den andre veien basert på følelser.
0: Takk skal du ha, Dennis Ravdal.
2: Telenor kjøper fiberselskapet Eni Vest, som har hovedkontor I Førde I Sunnfjord. Prisen på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Eni Vest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% I selskapet Årdalsnett, som har 3000 kunder. Eni Vest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. Fire bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen I fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke rammet.

0: Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen er drevet og gjennomført av den israelske staten. Mariam Korolos i Amnesty, velkommen. Hvor omfattende mener Amnesty at denne bosettervolden er?
1: Vi mener at dette er svært systematisk utbredt. I denne rapporten har vi snakket med over 40 lokalsamfunnet i Vestbredden. Vi har sett over 400 videomaterialer og bilder for å vise at dette er en integrert og statsstøttet etnisk rensingskampanje mot de palestinske folket med mål med å annektere mer land i Vestbredden.
0: Så hvordan foregår denne bosettervolden? Hva er det dere har sett?
1: Her snakker vi om, og dette kan leses i rapport, Josef og Najee fra Mahul samfunn i Vestbredden i Jordandalen, som har 10 barn og risikerer å sove hver natt i frykt at en bosetter kan komme hjem hos dem og true barna. Dette har skjedd med Josef og Najee og deres barn. Vi snakker om barn som blir trakassert på vei til skole. Vi har sett og opplevd i besøket til Vestbredden der gjetere som blir truet med enten å bli skutt, altså det blir skutt selv, eller deres sauene, hvis de drikker eller spiser fra gress eller vann som ligger på deres land.

0: bekymringer fra statsledere, men det fortsetter til i dag.
1: I går utvidet blant annet Norge sanksjonene mot bosetternes ledere og organisasjoner. I hvilken grad virker sanksjoner som de i Norge da sluttet seg til i går?
0: Vi ønsker dette velkommen, men vi mener at det langt fra nok. Vi snakker om mange bosettere og enkeltmennesker som har blitt sanksjonert over årene. Blant dem for eksempel Junin Levi, som har drept en aktivist, kjent aktivist, Auda Hassalin, drept i fjor. Han var bak de som jobbet blant annet med No Other Land, den Oscar-vinneren. Til i dag, han en sanksjonert bosetter, til i dag han fri og truer de andre samfunnet rundt. Og det derfor vi mener at Norge må handle. Norge må forby handel, investering knyttet til den ulovlige okkupasjonen av Vestbredden. Vi mener at Norge må innføre målrettet sanksjoner mot ledere som oppfordrer bosettere til å gå den vold, men også de som finansierer den vold og la de bosettere leve i straffrihet.
1: Takk for at du kom hit i dag, Mariam Korolos i Amnesty.
0: Takk.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil igjen lede Høyrepartiet Likud og stiller til gjenvalg under valget i oktober, opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt i en nasjonal korrupsjonssak i Israel. I Sverige tre menn frifunnet etter en heisulykke i desember 2023. Fem personer omkom da en heis på en byggeplass falt ned 9 etasjer. De tre to heismontører og sjefen i heisselskapet. Påtalemyndigheten mente selskapet hadde gjort en for dårlig jobb med å skru sammen heisen. Tallet på omkomne etter jordskjelvet på Filippinene har steget til 45. 17 personer fortsatt savnet sør på Filippinene, som ble rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8 på mandag. Etterskjelvene har gjort redningsarbeidet krevende, og flere steder letes det etter overlevende i sammenraste bygninger. Over 25 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine, og mange av dem har søkt tilflukt i statlige krisesentre. Minst 12 personer drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg-forstaden Cleveland i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika skal flere personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de gikk rundt i området og skjøt mot folk. Flere av dem skal være gruvearbeidere. Ingen pågrepet så langt, men politiet sier de tror skytingen har sammenheng med illegal gruvevirksomhet i området.
2: To rettspsykiatriske sakkyndige har i dag gitt sine vurderinger i rettssaken mot drapstiltalte Steinar Wangen. Wangen tiltalt for å ha kvalt en svenske kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. Steinar Wangen skal i flere år ha hjulpet folk som ønsket å dø, men ble avslørt i TV2-programmet Norge bak fasaden. Reporter Mathias Reveheim Rafaelsen, hva konkluderer de rettssakkyndige med i retten i dag?
3: De svært tydelige, og en av de, Rita Lyngve, sier hun så sikker som hun kan få blitt som psykiater. De mener Wangen har dyssosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. De mener også han har en høy risiko for å begå vold i fremtiden, en risiko de sier vil vedvare i uoverskuelig fremtid.
2: Denne personlighetsforstyrrelsen, hva innebærer den?
3: Dette er jo en diagnose som har flere kallet symptomer eller kriterier som må være oppfylt for at man kan ilegge den diagnosen, og de mener Wangen klart skårer på 3 av de. Det handler særlig om mangel på empati, mangelfull evne til å utvise anger og forståelse for sine egne tidligere handlinger. Og de mener han også til en viss grad oppfyller en del av de andre kriteriene som de sier sliter med å opprettholde relasjoner, og også til en viss grad utvise aggresjon hvis han for eksempel blir konfrontert med noe.
2: Hvilken betydning kan disse uttalelsene få for Wangen?
3: Nei, i denne saken

0: Saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det er jo en helt spesiell type straff som er såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det er trygt, og da er jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så er det jo fint å ta med her at Vangen er jo uenig i vurderingen til de sakkyndige i disse diagnosene, og mener det ikke er noe risiko for fremtidig vold.
1: I går, Mathias, var første gang man så en reaksjon fra Vangen i retten. Hva var det som skjedde?
0: Da satt søsteren til denne kvinnen Malin i vitneboksen og forklarte seg om livet til Malin og hennes kontakt med Steinar Vangen, og da gråt tilsynelatende Vangen, og han kom også innom dette på begynnelsen av dagen i dag i en kommentar til retten og sa at han fikk en fysisk reaksjon, og så får de sakkyndige spørsmål om dette fra bisensadvokaten til de etterlatt om det gjør noe med deres vurdering av Vangen, og det er de tydelige på at ikke det gjør.
1: Ok, takk for den rapporten, Mathias Revheim Rafaelsen. Myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor er ikke tilfredsstillende. Det er konklusjonen fra Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 2/3 av statlige virksomheter oppgir at de i liten grad har insentiver til å fremme innsparings- og kuttforslag i statsbudsjettprosessen. Riksrevisjonen skriver også at departementene mangler informasjon til å vurdere om ressursbruken er effektiv. Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen om varetekt til Høyesterett, det sier Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes. Borgarting lagmannsrett omgjorde tidligere i dag tingrettens beslutning om at Høyby skulle løslates fra varetekt. Ifølge lagmannsretten er det fortsatt en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Høyby er svært skuffet over avgjørelsen, sier forsvareren hans, men sier de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til å anke til Høyesterett. Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet i NRK. Det var en forklaring på at Høyby ikke anker. Finnes det flere?
2: Nei, det er nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for anke til Høyesterett er ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Holager Andenes sier, det er det vanskelig å se at det er i denne saken. Og så er jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høyby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
1: Mandag faller altså dommen, som du sier. Hvordan vil utfallet der påvirke Høybys muligheter for å eventuelt slippe ut av varetekt?
2: Nei, det er jo et godt spørsmål, Petter. Altså, utgangspunktet til loven er at hvis du dømmes til fengsel, så kan du bli sittende i varetekt inntil 4 uker uten at retten trenger å ta stilling til det på nytt. Og det er det jo grunn til å tro. Altså, hans forsvarer, hun sa jo også i retten at det han har innrømt vil gi en viss fengselsstraff. Så utgangspunktet vil jo være at Marius Borg Høyby, selv om han ikke godtar dommen, anker den eller tar en altså vil vurdere om han skal anke den, så vil han måtte bli sittende i varetektsfengsel.
1: Hvorfor landet lagmannsretten på at Høyby fortsatt skal sitte i varetekt? Hvorfor omgjorde de vedtak fra tingretten?
2: Tingrettens vurdering var jo at det foreligger mindre gjentagelsesfare enn det de gjorde. Og at det er en såpass, skal vi si, stor belastning for familien, da, sett på den andre siden av den vektskåla, at han måtte ut. Det er ikke lagmannsretten enig i. De mener at gjentagelsesfaren er omtrent den samme som det den var, og det er det primært handler om, er jo brudd på besøksforbud mot hun vi har kalt Frogner-kvinnen, en av de fornærmede i saken som er ekskjæresten hans. Og så sier de jo også at de ikke kan se at det er mindre fare for at han vil ruse seg, og disse tingene henger jo sammen, altså rus og brudd på besøksforbud eller andre forbrytelser. Og så sier de også, og det bet jeg meg spesielt merke, at de kan ikke se at det er noen vesentlig større belastning for Marius Borg Høyby og hans familie, at hans mor er syk, enn det det er for andre som sitter i varetekt. Og det tror jeg nok er et signal til oss fra retten om at dette har de også i bakhodet, at man ikke skal gi han noen fordeler eller behandle han strengere for den saks skyld, men at Marius Borg Høiby skal behandles likt som alle andre.
1: I tingretten møtte Høiby selv og fikk fremført sine argumenter. Det gjør han ikke i lagmannsretten. Hvilken betydning kan det ha?
2: Det er jo et godt spørsmål. Altså disse lagmannsrettsvurderingene, når man anker en slik kjennelse, så er de kun skriftlige. Og det er klart, det gir noe annet når du ser et menneske sitte foran deg og forklare seg. Men til syvende og sist, så det handler jo nummer en om juss, og så handler det om en ganske sånn klinisk kjølig vurdering av sakens faktum, og min erfaring i hvert fall er at det er ikke så mange dommere som på en måte lar seg vippe den ene eller den andre veien basert på følelser.
1: Takk skal du ha, Dennis Ravdal.
3: Telenor kjøper fiberselskapet Eni Vest, som har hovedkontor i Førde i Sunnfjord. Prisen er på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Eni Vest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% i selskapet Årdalsnett, som har 3000 kunder. Eni Vest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. Fire bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen i fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke er rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget er en elitesatsing for kvinner og er uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen er drevet og gjennomført av den israelske staten. Mariam Korolos i Amnesty, velkommen. Hvor omfattende mener Amnesty at denne bosettervolden er?
4: Vi mener at dette er svært systematisk utbredt. I denne rapporten har vi snakket med over 40 lokalsamfunn i Vestbredden. Vi har sett over 400 videomaterialer og bilder for å vise at dette er en integrert og statsstøttet etnisk rensingkampanje mot de palestinske folket med mål med å annektere mer land i Vestbredden.
3: Så hvordan foregår denne bosettervolden? Hva er det dere har sett?
4: Her snakker vi om, og dette kan leses i rapport, Josef og Najee fra Mahol-samfunn i Vestbredden i Jordandalen, som har 10 barn og risikerer å sove hver natt i frykt at en bosetter kan komme hjem hos dem og true barna. Dette har skjedd med Josef og Najee og deres barn. Vi snakker om barn som blir trakassert på vei til skole. Vi har sett og opplevd i besøket til Vestbredden der gjetere som blir truet med enten å bli skutt, altså det blir skutt selv, eller deres sauene, hvis de drikker eller spiser fra gress eller vann som ligger på deres land. Vi også snakker om hele landsby som finnes ikke lenger i Vestbredden.
3: Så hva blir konsekvensene for alle som bor på Vestbredden?
4: Igjen, som sagt, jeg må bruke den eksempel av Zanute, en landsby der folk har blitt fordrevet mellom oktober 2023 og november 2023. Zanute finnes ikke lenger i dag, og til tross for at disse familier har søkt statlig støtte, og det blir to forskjellige høyrett bestemmelser fra Israel at de kan returnere tilbake, de kan ikke returnere tilbake på grunn av ikke bare bosettersvold, men også den statlige støtte til bosettersvold.
3: Er det politisk vilje internasjonalt til å ta tak i dette?
4: Det er åpenbart ikke. For mens vi snakker i dag, de palestinske samfunn fortsetter å trues, og de fortsetter å oppleve vold. Vi ser at i de siste årene, 10 årene, har vi hørt forskjellige meldinger og forskjellige bekymringer fra statsledere, men det fortsetter til i dag.
3: I går utvidet blant annet Norge sanksjonene mot bosetternes ledere og organisasjoner. I hvilken grad virker sanksjoner som de Norge da sluttet seg til i går?
4: Vi ønsker dette velkommen, men vi mener at det er langt fra nok. Vi snakker om mange bosettere og enkeltmennesker som har blitt sanksjonert over årene. Blant dem for eksempel er Yinon Levi, som har drept en aktivist, kjent aktivist, Auda Hassalin, drept i fjor. Han var bak de som jobbet blant annet med No Other Land, den Oscar-vinneren. Til i dag, han er en sanksjonert bosetter, til i dag er han fri og truer de andre samfunnene rundt. Og det er derfor vi mener at Norge må handle. Norge må forby handel, investering til knyttet til den ulovlige okkupasjonen av Vestbredden. Vi mener at Norge må innføre målrettet sanksjoner mot ledere som oppfordrer bosettere til å gå den vold, men også de som finansierer den vold og la de bosettere leve i straffrihet.
3: Takk for at du kom hit i dag, Mariam Korolos i Amnesty.
4: Takk.
3: Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil igjen lede Høyrepartiet Likud og stiller til gjenvalg under valget i oktober, opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt i en nasjonal korrupsjonssak i Israel. I Sverige er 3 menn frifunnet etter en heisulykke i desember 2023. 5 personer omkom da en heis på en byggeplass falt ned 9 etasjer. De 3 er 2 heismontører og sjefen i heisselskapet. Påtalemyndigheten mente selskapet hadde gjort en for dårlig jobb med å skru sammen heisen. Tallet på omkomne etter jordskjelvet på Filippinene har steget til 45. 17 personer er fortsatt savnet sør på Filippinene, som ble rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8 på mandag. Etterskjelvene har gjort redningsarbeidet krevende, og flere steder letes det etter overlevende i sammenraste bygninger. Over 25 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine, og mange av dem har søkt tilflukt i statlige krisesentre. Minst 12 personer er drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg-forstaden Cleveland i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika skal flere personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de gikk rundt i området og skjøt mot folk. Flere av dem skal være gruvearbeidere. Ingen er pågrepet så langt, men politiet sier de tror skytingen har sammenheng med illegal gruvevirksomhet i området.
1: To rettspsykiatriske sakkyndige har i dag gitt sine vurderinger i rettssaken mot drapstiltalte Steinar Wangen. Wangen er tiltalt for å ha kvalt en svenske kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. Steinar Wangen skal i flere år ha hjulpet folk som ønsket å dø, men ble avslørt i TV2-programmet Norge bak fasaden. Reporter Mathias Reveheim Rafaelsen, hva konkluderer de rettssakkyndige med i retten i dag?
0: De er svært tydelige, og en av de, Rita Lyngve, sier hun er så sikker som hun kan få blitt som psykiater. De mener Wangen har dyssosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. De mener også han har en høy risiko for å begå vold i fremtiden, en risiko de sier vil vedvare i uoverskuelig fremtid.
1: Denne personlighetsforstyrrelsen, hva innebærer den?
0: Dette er jo en diagnose som har flere kallet symptomer eller kriterier som må være oppfylt for at man kan ilegge den diagnosen, og de mener Wangen klart skårer på 3 av de. Det handler særlig om mangel på empati, mangelfull evne til å utvise anger og forståelse for sine egne tidligere handlinger. Og de mener han også til en viss grad oppfyller en del av de andre kriteriene som de sier sliter med å opprettholde relasjoner, og også til en viss grad utvise aggresjon hvis han for eksempel blir konfrontert med noe.
1: Hvilken betydning kan disse uttalelsene få for Vangen?
0: Nei, i denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det er jo en helt spesiell type straff som er såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det er trygt, og da er jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så er det jo fint å ta med her at Vangen er jo uenig i vurderingen til de sakkyndige i disse diagnoser, og mener det ikke er noe risiko for fremtidig vold.
1: I går, Mathias, var første gang man så en reaksjon fra Vangen i retten. Hva var det som skjedde?
0: Da satt søsteren til denne kvinnen Malin i vitneboksen og forklarte seg om livet til Malin og hennes kontakt med Steinar Vangen, og da gråt tilsynelatende Vangen, og han kom også innom dette på begynnelsen av dagen i dag i en kommentar til retten og sa at han fikk en fysisk reaksjon, og så får de sakkyndige spørsmål om dette fra bisensadvokaten til de etterlatt om det gjør noe med deres vurdering av Vangen, og det er de tydelige på at ikke det gjør.
1: Ok, takk for den rapporten, Mathias Revheim Rafaelsen. Myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor er ikke tilfredsstillende. Det er konklusjonen fra Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 2/3 av statlige virksomheter oppgir at de i liten grad har insentiver til å fremme innsparings- og kuttforslag i statsbudsjettprosessen. Riksrevisjonen skriver også at departementene mangler informasjon til å vurdere om ressursbruken er effektiv.
3: Telenor kjøper fiberselskapet Eni Vest, som har hovedkontor i Førde i Sunnfjord. Prisen er på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Eni Vest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% i selskapet Årdalsnett, som har 3000 kunder. Eni Vest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. Fire bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen i fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke er rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget er en elitesatsing for kvinner og er uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil igjen lede høyrepartiet Likud og stiller til gjenvalg under valget i oktober, opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt i en nasjonal korrupsjonssak i Israel.

0: Marius Borg Høiby slipper ikke ut av varetekt, har lagmannsretten bestemt. Høiby anker ikke avgjørelsen. Prisene steg med 3,1% i mai. Det kan bety at renten skal enda et hakk opp om en drøy uke. Og Storbritannias statsminister ber om ro i Belfast, opptøyer flere dager på rad etter knivangrep. Dette hovedsaker i NRK Nyheter nå klokken 15. Marius Borg Høiby anker ikke kjennelsen om varetekt til høyesterett, det sier Høibys forsvarer Peter Sekulic. Borgarting lagmannsrett omgjorde tidligere i dag tingrettens beslutning om at Høiby skulle løslates fra varetekt. Ifølge lagmannsretten er det fortsatt en sterk grad av sannsynlighet for at Høiby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det er vanskelig å forstå hvordan lagmannsretten kunne ende på denne kjennelsen, sier Høibys forsvarer.
1: Ja, jeg jo skuffet over resultatet og har vanskelig forståelse for hvordan man har kommet dit. Altså at ikke lagmannsretten har større innsikt i alvoret i situasjonen. Det er det ene jeg kan si. Og det andre er at tingretten har jo et bedre beslutningsgrunnlag enn lagmannsretten, nettopp ved at Høiby selv fysisk har vært der og forklart for retten at det ikke er en gjentakelsesfare. Mens lagmannsretten kun behandler dette her skriftlig og dermed har et dårligere beslutningsgrunnlag.
2: Hadde dere forventet at dette skulle ende annerledes?
1: Ja, vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie er i nå, så vil man akseptere at familien kunne være sammen.
2: I avgjørelsen står det at Høiby har vært kjent med konsekvensen av å bryte et besøksforbud uten at det har hindret ham i å gjøre nettopp det, og at de derfor mener at gjentakelsesfaren ikke er noe mindre nå. Har dere forståelse for den formuleringen?
1: Absolutt, men dette er en historisk vurdering. Nå er jo situasjonen ny. Det er en dramatisk ny situasjon som familien er oppe i, som vi mener reduserer gjentakelsesfaren.
2: Kommer dere til å anke dette til Høyesterett?
1: Vi kommer ikke til å anke dette til Høyesterett nå. Det er kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så er det ikke noe ankegrunnlag heller til Høyesterett. Dette er en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi er uenige i, men som Høyesterett ikke prøver.
2: Hvordan ser Høiby på mandagen når dommen faller i Oslo tingrett?
1: Ja, han er naturlig nok veldig spent på den dommen og håper at retten vurderer saken slik han selv har vurdert den.
0: Vi skal utenriks. Storbritannias statsminister Keir Starmer går hardt ut mot opptøyene i Belfast. Statsministeren sier volden er sjokkerende og slår fast at gjerningspersonene vil bli straffeforfulgt. Opptøyene ble utløst av et knivangrep i Belfast der en sudansk innvandrer er siktet for drapsforsøk. Nå må vi gjøre alt vi kan for å roe situasjonen, sa Starmer under den ukentlige spørretimen i Underhuset i dag.
3: People are rightly sickened by the horrific attack on Monday night in North Belfast. As you have just said, the man arrested.
4: Som du nettopp sa, har den arresterte vært i retten i Belfast i dag morges og blitt siktet. Jeg vil takke politiet i Nord-Irland og andre nødetater, i tillegg til vanlige innbyggere som reagerte med stort mot. Våre tanker går til offeret. Men jeg vil være tydelig på at volden og brandstiftelsen som fulgte er uberettiget. I morges snakket jeg med førsteministeren, viseførsteministeren og politimesteren. Departementsjefen for Nord-Irland skal møte ledere i Belfast i dag. Vi står samlet i å be om ro og en gjenoppretting av orden. Støtte politiet og alle i frontlinjen, og sørge for at rettferdigheten seirer. Ingenting kan rettferdiggjøre volden vi så i Nord-Irlands gater i går kveld. Hvor maskerte kjeltringer prøvde å brenne og skremme folk ut av hjemmet sitt.
3: Their homes. Those
4: organizing de som står bak, sier de gjør dette for å beskytte lokalsamfunnet. Men i stedet gjør de det motsatte. De skader lokalsamfunnet og folk som er uskyldige.
5: people who are innocent and who have
4: been som nå vettskremte på grunn av det de gikk gjennom I går.
5: It is
4: utterly skammelig, og det må stoppe med en gang.
5: Now, John.
6: No, thank
4: Takk.
6: You.
4: Takk for at dere her. Jeg snakket med statsministeren I dag morges om hendelsene I går kveld. Det de involverte gjorde I går kveld var å skade seg selv og de fantastiske lokalsamfunnene I Nord-Irland. Det vi så I går kveld var et hånd mot offeret I det forferdelige angrepet. Mange av dere har sett på nettet og som førte til urolighetene. Det var et hånd mot folk I bybildet som modig grep inn for å stanse angrepet. Politiet kom raskt til stedet og arresterte ham. Vær så snill og la rettsvesenet få gjøre jobben sin. I dag morges I retten I Belfast ble en person siktet I FN, det vi så på nettet. La retten nå få gå sin gang. Jeg vil oppfordre alle I Nord-Irland som vet hvem som var involvert I går kveld. Om å gripe inn overfor dem, om det så barna eller barnebarna dine. Folk I sportsklubben din, naboer som du tror var ute I går kveld. Sørg for at de ikke går ut I gatene I dag. Dette må ta slutt.
0: Ja, til slutt hørte vi John Butcher, politimester I Nord-Irland, og før det statssekretær Hillary Benn, begge fra en pressekonferanse tidligere I dag. Prisveksten I USA I mai var på 4,2% sammenlignet med samme periode I fjor. Høyere energipriser bidrar sterkt til den høyeste prisveksten I USA på 3 år. Også I april var prisveksten den høyeste på flere år, og flere økonomer og eksperter tror nå det vil bli rentehevinger også I USA. Nå, værvarslet.
7: Mange steder har nydelig vær I dag I Nord-Norge, men enkelte steder så har havtåka kommet seg inn, og solen bruker en god del timer på å fjerne denne havtåka. Og for verdensrommet så ser dette slik ut. Vi har Finnmarkskysten her, og det gule her det havtåka som dekker store deler av Barentshavet, og da går også havtåka inn I enkelte av fjordene, da, særlig I Øst-Finnmark. I tillegg så det kraftige byger enkelte steder, blant annet på Finnmarksvidda, og det sendt ut et gult farevarsel for mye lyn I deler av Finnmark. Også på Sørlandet og Østlandet så det ute gule farevarsler for mye lyn for nå I ettermiddag og I kveld. For det blir økende bygaktivitet nå I ettermiddag både på Sørlandet og Østlandet. Vestlandet får ikke de samme bygene, men også her så blir det nok perioder med regn, og det blir det også I Trøndelag, vind opp I en sørvestlig stiv kuling, og nedbøren vil etter hvert trekke nordover til Nordland. I morgen så får vi en dag med en god del sol I Nordland, men utover dagen enkelte byger særlig I sør. I Troms og Finnmark mye skyer, perioder med regn. I Øst-Finnmark så blir det opphold og en del sol. Spitsbergen en skyet dag og oppholdsvær. Og I Sør-Norge så blir det bygevær både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet utover dagen. Men det blir langt færre byger I morgen enn det blir I dag, men det vil fortsatt være mulighet for tordenaktivitet.
8: I Sverige 3 menn frifunnet etter en heisulykke I desember 2023. 5 personer omkom da en heis på en byggeplass falt ned 9 etasjer. De 3 2 heismontører og sjefen I heisselskapet. Påtalemyndigheten mente selskapet hadde gjort en for dårlig jobb med å skru sammen heisen. Tallet på omkomne etter jordskjelvet på Filippinene har steget til 45. 17 personer fortsatt savnet sør på Filippinene som ble rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8 på mandag. Etterskjelvene har gjort redningsarbeidet krevende, og flere steder letes det etter overlevende I sammenraste bygninger. Over 25 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine, og mange av dem har søkt tilflukt I statlige krisesentre. Minst 12 personer drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg-forstaden Cleveland i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika skal flere personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de gikk rundt i området og skjøt mot folk. Flere av dem skal være gruvearbeidere. Ingen er pågrepet så langt, men politiet sier de tror skytingen har sammenheng med illegal gruvevirksomhet i området.
0: To rettspsykiatriske sakkyndige har i dag gitt sine vurderinger i rettssaken mot drapstiltalte Steinar Wangen. Wangen er tiltalt for å ha kvalt en svenske kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. Steinar Wangen skal i flere år ha hjulpet folk som ønsket å dø, men ble avslørt i TV2-programmet Norge bak fasaden. Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hva konkluderer de rettssakkyndige med i retten i dag?
6: De er svært tydelige, og en av de, Rita Lyngre, sier hun er så sikker som hun kan få blitt som psykiater. De mener Wangen har dyssosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. De mener også han har en høy risiko for å begå vold i fremtiden, en risiko de sier vil vedvare i uoverskuelig fremtid.
0: Denne personlighetsforstyrrelsen, hva innebærer den?
6: Dette er jo en diagnose som har flere kallet symptomer eller kriterier som må være oppfylt for at man kan ilegge den diagnosen, og de mener Wangen klart skårer på tre av de. Det handler særlig om mangel på empati, mangelfull evne til å utvise anger og forståelse for sine egne tidligere handlinger. Og de mener han også til en viss grad oppfyller en del av de andre kriteriene som de sier sliter med å opprettholde relasjoner og også til en viss grad utvise aggresjon hvis han for eksempel blir konfrontert med noe.
0: Hvilken betydning kan disse uttalelsene få for Wangen?
6: Nei, i denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det er jo en helt spesiell type straff som er såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det er trygt, og da er jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så er det jo fint å ta med her at Wangen er jo uenig i vurderingen til de sakkyndige i disse diagnoser, og mener det ikke er noe risiko for fremtidig vold.
0: I går, Mathias, var første gang man så en reaksjon fra Wangen i retten. Hva var det som skjedde?
6: Da satt søsteren til denne kvinnen Malin i vitneboksen og forklarte seg om livet til Malin og hennes kontakt med Steinar Wangen, og da gråt tilsynelatende Wangen, og han kom også innom dette på begynnelsen av dagen i dag i en kommentar til retten og sa at han fikk en fysisk reaksjon, og så får de sakkyndige spørsmål om dette fra bisensadvokaten til de etterlatte om det gjør noe med deres vurdering av Wangen, og det er de tydelige på at det ikke det gjør.
0: Ok, takk for den rapporten, Mathias Revheim Rafaelsen. Myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor er ikke tilfredsstillende. Det er konklusjonen fra Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 2/3 av statlige virksomheter oppgir at de i liten grad har insentiver til å fremme innsparings- og kuttforslag i statsbudsjettprosessen. Riksrevisjonen skriver også at departementene mangler informasjon til å vurdere om ressursbruken er effektiv. Marius Borg Høiby anker ikke kjennelsen om varetekt til Høyesterett, det sier Høibys forsvarer Peter Sekulic. Borgarting lagmannsrett omgjorde tidligere i dag tingrettens beslutning om at Høiby skulle løslates fra varetekt. Ifølge lagmannsretten er det fortsatt en sterk grad av sannsynlighet for at Høiby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det er vanskelig å forstå hvordan lagmannsretten kunne ende på denne kjennelsen, sier Høibys forsvarer.
1: Ja, jeg er jo skuffet over resultatet og har vanskelig forståelse for hvordan man har kommet dit. Altså at ikke lagmannsretten har større innsikt i alvoret i situasjonen. Det er det ene jeg kan si, og det andre er at Tingretten har jo et bedre beslutningsgrunnlag enn lagmannsretten, nettopp ved at Høiby selv fysisk har vært der og forklart for retten at det ikke er en gjentakelsesfare, mens lagmannsretten kun behandler dette her skriftlig og dermed har et dårligere beslutningsgrunnlag.
2: Hadde dere forventet at dette skulle ende annerledes?
1: Ja, vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie er i nå, så vil man akseptere at familien kunne være sammen.
2: I avgjørelsen står det at Høiby har vært kjent med konsekvensen av å bryte et besøksforbud uten at det har hindret ham i å gjøre nettopp det, og at de derfor mener at gjentakelsesfaren ikke er noe mindre nå. Har dere forståelse for den formuleringen?
1: Absolutt, men dette er en historisk vurdering. Nå er jo situasjonen ny. Det er en dramatisk ny situasjon som familien er oppe i, som vi mener reduserer gjentakelsesfaren.
2: Kommer dere til å anke dette til Høyesterett?
1: Vi kommer ikke til å anke dette til Høyesterett nå. Det er kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så er det ikke noe ankegrunnlag heller til Høyesterett. Dette er en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi er uenige i, men som Høyesterett ikke prøver.
2: Hvordan ser Høiby på mandagen når dommen faller i Oslo tingrett?
1: Ja, han er naturlig nok veldig spent på den dommen og håper at retten vurderer saken slik han selv har vurdert den.
0: Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet i NRK. Det var en forklaring på at Høiby ikke anker. Finnes det flere?
9: Nei, det er nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til Høyesterett er ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Holager-Randene sier, det er det vanskelig å se at det er i denne saken. Og så er jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høiby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
0: Mandag faller altså dommen, som du sier. Hvordan vil utfallet der påvirke Høibys muligheter for å eventuelt slippe ut av varetekt?
9: Nei, det er jo et godt spørsmål, Petter. Altså, utgangspunktet til loven er at hvis du dømmes til fengsel, så kan du bli sittet i varetekt inntil 4 uker uten at retten trenger å ta stilling til det på nytt. Og det er det jo grunn til å tro, altså hans forsvarer, hun sa jo også i retten at det han har innrømt vil gi en viss fengselsstraff. Så utgangspunktet vil jo være at Marius Borg Høiby, selv om han ikke godtar dommen, anker den eller tar en altså vil vurdere om han skal anke den, så vil han måtte bli sittende i varetektsfengsel.
0: Hvorfor landet lagmannsretten på at Høiby fortsatt skal sitte i varetekt? Hvorfor omgjorde de vedtaket fra tingretten?
9: Tingrettens vurdering var jo at det foreligger mindre gjentagelsesfare enn det de gjorde. Og at det er en såpass skal vi si, stor belastning for familien, da, sett på den andre siden av den vektskåla, at han måtte ut. Det er ikke lagmannsretten enig. De mener at gjentagelsensvaren er omtrent den samme som det den var, og det det primært handler om er jo brudd på besøksforbud mot hun vi har kalt Frogner-kvinnen, en av de fornærmede i saken som er ekskjæresten hans. Og så sier de jo også at de ikke kan se at det er mindre fare for at han vil ruse seg, og disse tingene henger jo sammen, altså rus og brudd på besøksforbud eller andre forbrytelser. Og så sier de også, det bet jeg meg spesielt merke, at de kan ikke se at det er noen vesentlig større belastning for Marius Borg Høiby og hans familie, at hans mor er syk, enn det er for andre som sitter i varetekt. Og det tror jeg nok er et signal til oss fra retten om at dette har de også i bakhodet, at man ikke skal gi han noen fordeler eller behandle han strengere for den saks skyld, men at Marius Borg Høiby skal behandles likt som alle andre.
0: I tingretten møtte Høiby selv og fikk fremført sine argumenter. Det gjør han ikke i lagmannsretten. Hvilken betydning kan det ha?
9: Det er jo et godt spørsmål. Altså det, disse lagmannsrettsvurderingene, når man anker en slik kjennelse, så er de kun skriftlige. Og det er klart, det gir noe annet når du ser et menneske sitte foran deg og forklare seg. Men til syvende og sist, så det handler jo nummer en om juss, og så handler det om en ganske sånn klinisk kjølig vurdering av sakens faktum. Og min erfaring i hvert fall er at det er ikke så mange dommere som på en måte lar seg vippe den ene eller den andre veien basert på følelser.
0: Takk skal du ha, Dennis Ravdal. Storbritannias statsminister Keir Starmer går hardt ut mot opptøyene i Belfast. Statsministeren sier volden er sjokkerende og slår fast at gjerningspersonene vil bli straffeforfulgt. Opptøyene ble utløst av et knivangrep i Belfast der en sudansk innvandrer er siktet for drapsforsøk. Nå må vi gjøre alt vi kan for å roe situasjonen, sa Starmer under den ukentlige spørretimen i Underhuset i dag.
4: Folk vemmes med rette av det grusomme angrepet mandag kveld i Nord-Belfast. Som du nettopp sa, har den arresterte vært i retten i Belfast i dag morges og blitt siktet. Jeg vil takke politiet i Nord-Irland og andre nødetater. I tillegg til vanlige innbyggere som reagerte med stort mot. Våre tanker går til offeret. Men jeg vil være tydelig på at volden og brannstiftelsen som fulgte er uberettiget. I morges snakket jeg med førsteministeren, viseførsteministeren og politimesteren. Departementsjefen for Nord-Irland skal møte ledere i Belfast i dag. Vi står samlet i å be om ro og en gjenoppretting av orden. Støtte politiet og alle i frontlinjen, og sørge for at rettferdigheten seirer. Ingenting kan rettferdiggjøre volden vi så i Nord-Irlands gater i går kveld. Hvor maskerte kjeltringer prøvde å brenne og skremme folk ut av hjemmet sitt. De som står bak sier de gjør dette for å beskytte lokalsamfunnet. Men i stedet gjør de det motsatte. De skader lokalsamfunnet og folk som er uskyldige. Og som nå er vettskremte på grunn av det de gikk gjennom i går. Det er skammelig, og det må stoppe med en gang. Takk for at dere er her. Jeg snakket med statsministeren i dag morges om hendelsene i går kveld. Det de involverte gjorde i går kveld var å skade seg selv og de fantastiske lokalsamfunnene i Nord-Irland. Det vi så i går kveld var et hån mot offeret i det forferdelige angrepet. Mange av dere har sett på nettet, og som førte til urolighetene. Det var et hån mot folk i bybildet som modig grep inn for å stanse angrepet. Politiet kom raskt til stedet og arresterte ham. Vær så snill og la rettsvesenet få gjøre jobben sin. I dag morges i retten i Belfast ble en person siktet i det vi så på nettet. La retten nå få gå sin gang. Jeg vil oppfordre alle i Nord-Irland som vet hvem som var involvert i går kveld, om å gripe inn overfor dem, om det så er barna eller barnebarna dine. Folk i sportsklubben din, naboer som du tror var ute i går kveld. Sørg for at de ikke går ut i gatene i dag. Dette må ta slutt.
0: Ja, til slutt hørte vi John Butcher, politimester i Nord-Irland, og før det statssekretær Hillary Benn, begge fra en pressekonferanse tidligere i dag. Prisveksten i USA i mai var på 4,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Høyere energipriser bidrar sterkt til den høyeste prisveksten i USA på 3 år. Også i april var prisveksten den høyeste på flere år, og flere økonomer og eksperter tror nå det vil bli rentehevinger også i USA.
8: Telenor kjøper fiberselskapet Enivest, som har hovedkontor i Førde i Sunnfjord. Prisen er på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Enivest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% i selskapet Årdalsnett, som har 3000 kunder. Enivest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. Fire bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen i fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke er rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget er en elitesatsing for kvinner og er uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen er drevet og gjennomført av den israelske staten. Mariam Korolos i Amnesty, velkommen. Hvor omfattende mener Amnesty at denne bosettervolden er?
10: Vi mener at dette er svært systematisk utbredt. I denne rapporten har vi snakket med over 40 lokalsamfunnet i Vestbredden. Vi har sett over 400 videomaterialer og bilder for å vise at dette er en integrert og statsstøttet etnisk rensingkampanje mot de palestinske folket med mål med å annektere mer land i Vestbredden.
8: Så hvordan foregår denne bosettervolden? Hva er det dere har sett?
10: Her snakker vi om, og dette kan leses i rapport, Josef og Najee fra Mahol samfunn i Vestbredden i Jordandalen, som har 10 barn og risikerer å sove hver natt i frykt at en bosetter kan komme hjem hos dem og true barna. Dette har skjedd med Josef og Najee og deres barn. Vi snakker om barn som blir trakassert på vei til skole. Vi har sett og opplevd i besøket til Vestbredden der gjetere som blir truet med enten å bli skutt, altså de blir skutt selv, eller deres sauene, hvis de drikker eller spiser fra gress eller vann som ligger på deres land. Vi også snakker om hele landsby som finnes ikke lenger i Vestbredden.
8: Så hva blir konsekvensene for alle som bor på Vestbredden?
10: Igjen, som sagt, jeg må bruke den eksempel av Zanute, en landsby der folk har blitt fordrevet mellom oktober 2023 og november 2023. Zanute finnes ikke lenger i dag. Og til tross for at disse familier har søkt statlig støtte, og det blir to forskjellige høyrett bestemmelser fra Israel at de kan returnere tilbake, de kan ikke returnere tilbake på grunn av ikke bare bosettersvold, men også den statlige støtte til bosettersvold.
8: Er det politisk vilje internasjonalt til å ta tak i dette?
10: Det er åpenbart ikke. For mens vi snakker i dag, de palestinske samfunn fortsetter trues, og de fortsetter opplever vold. Vi ser at i de siste årene, 10 årene, har vi hørt forskjellige meldinger og forskjellige bekymringer fra statsledere, men det fortsetter til i dag.
8: I går utvidet blant annet Norge sanksjonene mot bosetternes ledere og organisasjoner. I hvilken grad virker sanksjoner som de i Norge da sluttet seg til i går?
10: Vi ønsker dette velkommen, men vi mener at det er langt fra nok. Vi snakker om mange bosettere og enkeltmennesker som har blitt sanksjonert over årene. Blant dem for eksempel er Jinon Levi, som har drept en aktivist, kjent aktivist, Auda Hassalin, drept i fjor. Han var bak de som jobbet blant annet med No Other Land, den Oscar-vinneren. Til i dag, han er en sanksjonert bosetter, til i dag er han fri og truer de andre samfunn rundt. Og det er derfor vi mener at Norge må handle. Norge må forby handel, investering i tilknyttet til den ulovlige okkupasjonen av Vestbredden. Vi mener at Norge må innføre målrettet sanksjoner mot ledere som oppfordrer bosettere til å omgå den, til å gå den vold, men også de som finansierer den vold og la de bosettere leve i straffrihet.
8: Takk for at du kom hit i dag, Mariam Korolos i Amnesty. Takk. Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil igjen lede høyrepartiet Likud og stiller til gjenvalg under valget i oktober, opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt i en nasjonal korrupsjonssak i Israel. I Sverige er tre menn frifunnet etter en heisulykke i desember 2023. Fem personer omkom da en heis på en byggeplass falt ned 9 etasjer. De tre er to heismontører og sjefen i heisselskapet. Påtalemyndigheten mente selskapet hadde gjort en for dårlig jobb med å skru sammen heisen. Tallet på omkomne etter jordskjelvet på Filippinene har steget til 45. 17 personer er fortsatt savnet sør på Filippinene, som ble rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8 på mandag. Etterskjelvene har gjort redningsarbeidet krevende, og flere steder letes det etter overlevende i sammenraste bygninger. Over 25 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine, og mange av dem har søkt tilflukt i statlige krisesentre. Minst 12 personer er drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg-forstaden Cleveland i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika skal flere personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de gikk rundt i området og skjøt mot folk. Flere av dem skal være gruvearbeidere. Ingen er pågrepet så langt, men politiet sier de tror skytingen har sammenheng med illegal gruvevirksomhet i området.
0: To rettspsykiatriske sakkyndige har i dag gitt sine vurderinger i rettssaken mot drapstiltalte Steinar Wangen. Wangen er tiltalt for å ha kvalt en svenske kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. Steinar Wangen skal i flere år ha hjulpet folk som ønsket å dø, men ble avslørt i TV2-programmet Norge bak fasaden. Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hva konkluderer de rettssakkyndige med i retten i dag?
11: De er svært tydelige, og en av de, Rita Lyngve, sier hun er så sikker som hun kan få blitt som psykiater. De mener Wangen har dyssosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. De mener også han har en høy risiko for å begå vold i fremtiden, en risiko de sier vil vedvare i uoverskuelig fremtid.
0: Denne personlighetsforstyrrelsen, hva innebærer den?
11: Dette er jo en diagnose som har flere kallet symptomer eller kriterier som må være oppfylt for at man kan ilegge den diagnosen, og de mener Wangen klart skårer på tre av de. Det handler særlig om mangel på empati, mangelfull evne til å utvise anger og forståelse for sine egne tidligere handlinger. Og de mener han også til en viss grad oppfyller en del av de andre kriteriene som at han, som de sier, sliter med å opprettholde relasjoner, og også til en viss grad utvise aggresjon hvis han for eksempel blir konfrontert med noe.
0: Hvilken betydning kan disse uttalelsene få for Wangen?
11: Nei, i denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det er jo en helt spesiell type straff som er såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det er trygt, og da er jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så er det jo fint å ta med her at Wangen er jo uenig i vurderingen til de sakkyndige i disse diagnoser, og mener det ikke er noe risiko for fremtidig vold.
0: I går, Mathias, var første gang man så en reaksjon fra Wangen i retten. Hva var det som skjedde?
11: Da satt søsteren til denne kvinnen Malin i vitneboksen og forklarte seg om livet til Malin og hennes kontakt med Steinar Vangen, og da gråt tilsynelatende Vangen, og han kom også innom dette på begynnelsen av dagen i dag i en kommentar til retten og sa at han fikk en fysisk reaksjon, og så får de sakkyndige spørsmål om dette fra bistandsadvokaten til de etterlatt om det gjør noe med deres vurdering av Vangen, og det er de tydelige på at ikke det gjør.
0: Ok, takk for den rapporten, Mathias Revheim Rafaelsen. Myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor er ikke tilfredsstillende. Det er konklusjonen fra Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 2/3 av statlige virksomheter oppgir at de i liten grad har insentiver til å fremme innsparings- og kuttforslag i statsbudsjettprosessen. Riksrevisjonen skriver også at departementene mangler informasjon til å vurdere om ressursbruken er effektiv. Marius Borg Høiby anker ikke kjennelsen om varetekt til høyesterett, det sier Høibys forsvarer Peter Sekulic. Borgarting lagmannsrett omgjorde tidligere i dag tingrettens beslutning om at Høiby skulle løslates fra varetekt. Ifølge lagmannsretten er det fortsatt en sterk grad av sannsynlighet for at Høiby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det er vanskelig å forstå hvordan lagmannsretten kunne ende på denne kjennelsen, sier Høibys forsvarer.
1: Ja, jeg er jo skuffet over resultatet og har vanskelig forståelse for hvordan man har kommet dit. Altså at ikke lagmannsretten har større innsikt i alvoret i situasjonen. Det er det ene jeg kan si, og det andre er at tingretten har jo et bedre beslutningsgrunnlag enn lagmannsretten, nettopp ved at Høiby selv fysisk har vært der

0: dermed reduserer gjentakelsesfaren.
1: Kommer dere til å anke dette til Høyesterett?
0: Vi kommer ikke til å anke dette til Høyesterett nå. Det kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så det ikke noe ankegrunnlag heller til Høyesterett. Dette en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi uenige i, men som Høyesterett ikke prøver.
1: Hvordan ser Høiby på mandagen når dommen faller i Oslo tingrett?
0: Ja, han naturlig nok veldig spent på den dommen og håper at retten vurderer saken slik han selv har vurdert den.
2: Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet i NRK. Det var en forklaring på at Høiby ikke anker. Finnes det flere?
3: Nei, det nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til Høyesterett ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Olager Randene sier, det det vanskelig å se at det i denne saken. Og så jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høiby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
2: Mandag faller altså dommen, som du sier. Hvordan vil utfallet der påvirke Høibys muligheter for å eventuelt slippe ut av varetekt?
3: Nei, det jo et godt spørsmål, Petter. Altså, utgangspunktet til loven at hvis du dømmes til fengsel, så kan du bli sittende i varetekt inntil 4 uker uten at retten trenger å ta stilling til det på nytt. Og det det jo grunn til å tro, altså hans forsvarer, hun sa jo også i retten at det han har innrømt vil gi en viss fengselsstraff. Så utgangspunktet vil jo være at Marius Borg Høiby, selv om han ikke godtar dommen, anker den eller tar en... altså vil vurdere om han skal anke den, så vil han måtte bli sittende i varetektsfengsel.
2: Hvorfor landet lagmannsretten på at Høiby fortsatt skal sitte i varetekt? Hvorfor omgjorde de vedtak fra tingretten?
3: Tingrettens vurdering var jo at det foreligger mindre gjentagelsesfare enn det de gjorde. Og at det en såpass stor belastning for familien, da, sett på den andre siden av den vektskåla, at han måtte ut. Det ikke lagmannsretten enig i. De mener at gjentagelsensvaren omtrent den samme som det den var, og det primært handler om jo brudd på besøksforbud mot hun vi har kalt Frogner-kvinnen, en av de fornærmede i saken som ekskjæresten hans. Og så sier de jo også at de ikke kan se at det mindre fare for at han vil ruse seg, og disse tingene henger jo sammen, altså rus og brudd på besøksforbud eller andre forbrytelser. Og så sier de også, og det bet jeg meg spesielt merke, at de kan ikke se at det noen vesentlig større belastning for Marius Borg Høiby og hans familie, at hans mor syk, enn det for andre som sitter i varetekt. Og det tror jeg nok et signal til oss fra retten om at dette har de også i bakhodet, at man ikke skal gi han noen fordeler eller behandle han strengere for den saks skyld, men at Marius Borg Høiby skal behandles likt som alle andre.
2: I tingretten møtte Høiby selv og fikk fremført sine argumenter. Det gjør han ikke i lagmannsretten. Hvilken betydning kan det ha?
3: Det jo et godt spørsmål. Altså disse lagmannsrettsvurderingene, når man anker en slik kjennelse, så de kun skriftlige. Og det klart, det gir noe annet når du ser et menneske sitte foran deg og forklare seg. Men til syvende og sist, så det handler jo nummer en om juss, og så handler det om en ganske sånn klinisk kjølig vurdering av sakens faktum. Og min erfaring i hvert fall at det ikke så mange dommere som på en måte lar seg vippe den ene eller den andre veien basert på følelser.
2: Takk skal du ha, Dennis Ravndal. Storbritannias statsminister Keir Starmer går hardt ut mot opptøyene i Belfast. Statsministeren sier volden sjokkerende og slår fast at gjerningspersonene vil bli straffeforfulgt. Opptøyene ble utløst av et knivangrep i Belfast der en sudansk innvandrer siktet for drapsforsøk. Nå må vi gjøre alt vi kan for å roe situasjonen, sa Starmer under den ukentlige spørretimen i Underhuset i dag.

0: People are rightly sickened,
1: but folk klemmes med rette av det grusomme angrepet mandag kveld i Nord-Belfast. Som du nettopp sa, har den arresterte vært i retten i Belfast i dag morges og blitt siktet. Jeg vil takke politiet i Nord-Irland og andre nødetater. I tillegg til vanlige innbyggere som reagerte med stort mot. Våre tanker går til offere. Men jeg vil være tydelig på at volden og brannstiftelsen som fulgte er uberettiget. I morges snakket jeg med førsteministeren, viseførsteministeren og politimesteren. Departementsjefen for Nord-Irland skal møte ledere i Belfast i dag. Vi står samlet i å be om ro og en gjenoppretting av orden. Støtte politiet og alle i frontlinjen, og sørge for at rettferdigheten seirer. Ingenting kan rettferdiggjøre volden vi så i Nord-Irlands gater i går kveld. Hvor maskerte kjeltringer prøvde å brenne og skremme folk ut av hjemmet sitt. De som står bak sier de gjør dette for å beskytte lokalsamfunnet. Men i stedet gjør de det motsatte. De skader lokalsamfunnet og folk som er uskyldige. Og som nå er vettskremte på grunn av det de gikk gjennom i går. Det er skammelig, og det må stoppe med en gang.
0: John.
2: No, thank you, Secretary.
1: Takk for at dere er her. Jeg snakket med statsministeren i dag morges om hendelsene i går kveld. Det de involverte gjorde i går kveld, var å skade seg selv. Og de fantastiske lokalsamfunnene i Nord-Irland. Det vi så i går kveld, var et hån. Et hån mot offeret i det forferdelige angrepet. Mange av dere har sett på nettet, og som førte til urolighetene. Det var et hån mot folk i bybildet som modig grep inn for å stanse angrepet. Politiet kom raskt til stedet og arresterte ham. Vær så snill og la rettsvesenet få gjøre jobben sin. I dag morges i retten i Belfast ble en person siktet i FN, det vi så på nettet. La retten nå få gå sin gang. Jeg vil oppfordre alle i Nord-Irland som vet hvem som var involvert i går kveld. Om å gripe inn overfor dem, om det så er barna eller barnebarna dine. Folk i sportsklubben din, naboer som du tror var ute i går kveld. Sørg for at de ikke går ut i gatene i dag. Dette må ta slutt.
3: Ja, til slutt hørte vi John Butcher, politimester i Nord-Irland, og før det statssekretær Hillary Benn, begge fra en pressekonferanse tidligere i dag. Prisveksten i USA i mai var på 4,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Høyere energipriser bidrar sterkt til den høyeste prisveksten i USA på 3 år. Også i april var prisveksten den høyeste på flere år, og flere økonomer og eksperter tror nå det vil bli rentehevinger også i USA.
4: Telenor kjøper fiberselskapet Enivest, som har hovedkontor i Førde i Sunnfjord. Prisen er på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Enivest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% i selskapet Årdalsnett, som har 3000 kunder. Enivest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. Fire bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen i fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke er rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget er en elitesatsing for kvinner og er uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen drevet og gjennomført av den israelske staten. Mariam Korolos i Amnesty, velkommen. Hvor omfattende mener Amnesty at denne bosettervolden er?
5: Vi mener at dette er svært systematisk utbredt. I denne rapporten har vi snakket med over 40 lokalsamfunnet i Vestbredden. Vi har sett over 400 videomaterialer og bilder for å vise at dette er en integrert og statsstøttet etnisk rensingkampanje mot de palestinske folket med mål med å annektere mer land i Vestbredden.
4: Så hvordan foregår denne bosettervolden? Hva er det dere har sett?
5: Her snakker vi om, og dette kan leses i rapport, Josef og Najee fra Mahul samfunn i Vestbredden, Jordandalen, som har 10 barn og risikerer å sove hver natt i frykt at en bosetter kan komme hjem hos dem og true barna. Dette har skjedd med Josef og Najee og deres barn. Vi snakker om barn som blir trakassert på vei til skole. Vi har sett og opplevd i besøket til Vestbredden der gjetere som blir truet med enten å bli skutt, altså det blir skutt selv, eller deres sauene, hvis de drikker eller spiser fra gress eller vann som ligger på deres land. Vi også snakker om hele landsby som finnes ikke lenger i Vestbredden.
4: Så hva blir konsekvensene for alle som bor på Vestbredden?
5: Igjen, som sagt, jeg må bruke den eksempel av Zanute, en landsby der folk har blitt fordrevet mellom oktober 2023 og november 2023. Zanute finnes ikke lenger i dag, og til tross for at disse familier har søkt statlig støtte, og det blir 2 forskjellige høyrett bestemmelser fra Israel at de kan returnere tilbake, de kan ikke returnere tilbake på grunn av ikke bare bosettersvold, men også den statlige støtte til bosettersvold.
4: Er det politisk vilje internasjonalt til å ta tak i dette?
5: Det er åpenbart ikke. For mens vi snakker i dag, de palestinske samfunn fortsetter å trues, og de fortsetter å oppleve vold. Vi ser at i de siste årene, 10 årene, har vi hørt forskjellige meldinger og forskjellige bekymringer fra statsledere, men det fortsetter til i dag.
4: I går utvidet blant annet Norge sanksjonene mot bosetternes ledere og organisasjoner. I hvilken grad virker sanksjoner som de i Norge da sluttet seg til i går?
5: Vi ønsker dette velkommen, men vi mener at det er langt fra nok. Vi snakker om mange bosettere og enkeltmennesker som har blitt sanksjonert over årene. Blant dem for eksempel er Yinon Levi, som har drept en aktivist, kjent aktivist, Auda Hassalin, drept i fjor. Han var bak de som jobbet blant annet med No Other Land, den Oscar-vinneren. Til i dag, han er en sanksjonert bosetter, til i dag er han fri og truer de andre samfunn rundt. Og det er derfor vi mener at Norge må handle. Norge må forby handel, investering til knyttet til den ulovlige okkupasjonen av Vestbredden. Vi mener at Norge må innføre målrettet sanksjoner mot ledere som oppfordrer bosettere til å gå den vold, men også de som finansierer den vold, og la de bosettere leve i straffrihet.
4: Takk for at du kom hit i dag, Mariam Korolos i Amnesty.
5: Takk.
4: Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil igjen lede Høyrepartiet Likud og stiller til gjenvalg under valget i oktober, opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt i en nasjonal korrupsjonssak i Israel. I Sverige er 3 menn frifunnet etter en heisulykke i desember 2023. 5 personer omkom da en heis på en byggeplass falt ned 9 etasjer. De 3 er 2 heismontører og sjefen i heisselskapet. Påtalemyndigheten mente selskapet hadde gjort en for dårlig jobb med å skru sammen heisen. Minst 12 personer drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg-forstaden Cleveland i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika skal flere personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de gikk rundt i området og skjøt mot folk. Flere av dem skal være gruvearbeidere. Ingen er pågrepet så langt, men politiet sier de tror skytingen har sammenheng med illegal gruvevirksomhet i området.
3: To rettspsykiatriske sakkyndige har i dag gitt sine vurderinger i rettssaken mot drapstiltalte Steinar Wangen. Wangen er tiltalt for å ha kvalt en svenske kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. Steinar Wangen skal i flere år ha hjulpet folk som ønsket å dø, men ble avslørt i TV2-programmet Norge bak fasaden. Reporter Mathias Reveheim Rafaelsen, hva konkluderer de rettssakkyndige med i retten i dag?
6: De er svært tydelige, og en av de, Rita Lyngve, sier hun er så sikker som hun kan få blitt som psykiater. De mener Wangen har dyssosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. De mener også han har en høy risiko for å begå vold i fremtiden, en risiko de sier vil vedvare i uoverskuelig fremtid.
3: Denne personlighetsforstyrrelsen, hva innebærer den?
6: Dette er jo en diagnose som har flere kallet symptomer eller kriterier som må være oppfylt for at man kan ilegge den diagnosen, og de mener Wangen klart skårer på tre av de. Det handler særlig om mangel på empati, mangelfull evne til å utvise anger og forståelse for sine egne tidligere handlinger. Og de mener han også til en viss grad oppfyller en del av de andre kriteriene som de sier sliter med å opprettholde relasjoner, og også til en viss grad utvise aggresjon hvis han for eksempel blir konfrontert med noe.
3: Hvilken betydning kan disse uttalelsene få for Wangen?
6: Nei, i denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det er jo en helt spesiell type straff som er såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det er trygt, og da er jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så er det jo fint å ta med her at Wangen er jo uenig i vurderingen til de sakkyndige i disse diagnoser, og mener det ikke er noe risiko for fremtidig vold.
3: I går, Mathias, var første gang man så en reaksjon fra Wangen i retten. Hva var det som skjedde?
6: Da satt søsteren til denne kvinnen Malin i vitneboksen og forklarte seg om livet til Malin og hennes kontakt med Steinar Wangen, og da gråt tilsynelatende Wangen, og han kom også innom dette på begynnelsen av dagen i dag i en kommentar til retten og sa at han fikk en fysisk reaksjon, og så får de sakkyndige spørsmål om dette fra bisensadvokaten til de etterlatt om det gjør noe med deres vurdering av Wangen, og det er de tydelige på at det ikke det gjør.
3: Ok, takk for den rapporten, Mathias Reveheim Rafaelsen. Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen om varetekt til Høyesterett, det sier Høybys forsvarer Peter Sekulic. Borgarting lagmannsrett omgjorde tidligere i dag tingrettens beslutning om at Høyby skulle løslates fra varetekt. Ifølge lagmannsretten er det fortsatt en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det er vanskelig å forstå hvordan lagmannsretten kunne ende på denne kjennelsen, sier Høybys forsvarer. Storbritannias statsminister Keir Starmer går hardt ut mot opptøyene i Belfast. Statsministeren sier volden er sjokkerende og slår fast at gjerningspersonene vil bli straffeforfulgt. Opptøyene ble utløst av et knivangrep i Belfast der en sudansk innvandrer er siktet for drapsforsøk. Nå må vi gjøre alt vi kan for å roe situasjonen, sa Starmer under den ukentlige spørretimen i Underhuset i dag.
1: Folk svømmes med rette av det grusomme angrepet mandag kveld i Nord-Belfast. Som du nettopp sa, har den arresterte vært i retten i Belfast i dag morges og blitt siktet. Jeg vil takke politiet i Nord-Irland og andre nødetater, i tillegg til vanlige innbyggere som reagerte med stort mot. Våre tanker går til offeret. men jeg vil være tydelig på at volden og brannstiftelsen som fulgte uberettiget. I morges snakket jeg med førsteministeren, viseførsteministeren og politimesteren. Departementsjefen for Nord-Irland skal møte ledere i Belfast i dag. Vi står samlet i å be om ro og en gjenoppretting av orden. Støtte politiet og alle i frontlinjen, og sørge for at rettferdigheten seirer. Ingenting kan rettferdiggjøre volden vi så i Nord-Irlands gater i går kveld. Hvor maskerte kjeltringer prøvde å brenne og skremme folk ut av hjemmet sitt. De som står bak, sier de gjør dette for å beskytte lokalsamfunnet. Men i stedet gjør de det motsatte. De skader lokalsamfunnet og folk som er uskyldige. Og som nå er vettskremte på grunn av det de gikk gjennom i går. Det er skammelig, og det må stoppe med en gang. Takk for at dere er her. Jeg snakket med statsministeren i dag morges om hendelsene i går kveld. Det de involverte gjorde i går kveld var å skade seg selv og de fantastiske lokalsamfunnene i Nord-Irland. Det vi så i går kveld var et hån mot offeret i det forferdelige angrepet. Mange av dere har sett på nettet, og som førte til urolighetene. Det var et hån mot folk i bybildet som modig grep inn for å stanse angrepet. Politiet kom raskt til stedet og arresterte ham. Vær så snill og la rettsvesenet få gjøre jobben sin. I dag morges i retten i Belfast ble en person siktet i FN, det vi så på nettet. La retten nå få gå sin gang. Jeg vil oppfordre alle i Nord-Irland som vet hvem som var involvert i går kveld, om å gripe inn overfor dem, om det så er barna eller barnebarna dine. Folk i sportsklubben din, naboer som du tror var ute i går kveld. Sørg for at de ikke går ut i gatene i dag. Dette må ta slutt.
3: Ja, til slutt hørte vi John Butcher, politimester i Nord-Irland, og før det statssekretær Hillary Benn, begge fra en pressekonferanse tidligere i dag. Høybys forsvarer kritisk til lagmannsretten kjennelse. Vanskelig å forstå hvorfor retten landet på nekte løslatelse, sier Petar Sekulic. Flere økonomer tror på ny renteheving neste uke etter at prisveksten endte på 3,1% i mai. Og Storbritannias statsminister ber om ro i Belfast, opptøyer flere dager på rad etter knivangrep. Innvandrer fra Sudan er siktet for drapsforsøk. Dette er hovedsaker i NRK Nyheter, nå klokken 16. Årets vinnere av Kavli-prisen ble kunngjort i dag. Prisene går til forskningen innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. 10 forskere fra 9 land på 3 kontinenter får prisen. Prismottakerne på hvert fagområde deler en sum på 1 million amerikanske dollar. Selve prisseremonien skjer i Oslo i september. Prisveksten i USA i mai var på 4,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Høyere energipriser bidrar sterkt til den høyeste prisveksten i USA på 3 år. Også i april var prisveksten den høyeste på flere år, og flere økonomer og eksperter tror nå det vil bli rentehevinger også i USA.
7: Så skal de redde meg.
8: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten alt i knærne.
9: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
7: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
10: Opp med hendene, opp med hendene.
11: Og jeg må ha vest, ja.
10: Det skulle bare mangle.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: Telenor kjøper fiberselskapet Eni Vest, som har hovedkontor i Førde i Sunnfjord. Prisen på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Eni Vest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% i selskapet Årdalsnett, som har 3000 kunder. Eni Vest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. Fire bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen i fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke er rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget en elitesatsing for kvinner og uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen drevet og gjennomført av den israelske staten. Mariam Korolos i Amnesty, velkommen. Hvor omfattende mener Amnesty at denne bosettervolden er?
5: Vi mener at dette svært systematisk utbredt. I denne rapporten har vi snakket med over 40 lokalsamfunn i Vestbredden. Vi har sett over 400 videomaterialer og bilder for å vise at dette en integrert og statsstøttet etnisk rensingkampanje mot de palestinske folket med mål med å annektere mer land i Vestbredden.
4: Så hvordan foregår denne bosettervolden? Hva det dere har sett?
5: Her snakker vi om, og dette kan leses i rapport, Josef og Najee fra Mahul samfunn i Vestbredden i Jordandalen, som har 10 barn og risikerer å sove hver natt i frykt at en bosetter kan komme hjem hos dem og true barna. Dette har skjedd med Josef og Najee og deres barn. Vi snakker om barn som blir trakassert på vei til skole. Vi har sett og opplevd i besøket til Vestbredden der gjetere som blir truet med enten å bli skutt, altså det blir skutt selv, eller deres sauene, hvis de drikker eller spiser fra gress eller vann som ligger på deres land. Vi også snakker om hele landsby som finnes ikke lenger i Vestbredden.
4: Så hva blir konsekvensene for alle som bor på Vestbredden?
5: Igjen, som sagt, jeg må bruke den eksempel av Zanute, en landsby der folk har blitt fordrevet mellom oktober 2023 og november 2023. Zanute finnes ikke lenger i dag, og til tross for at disse familier har søkt statlig støtte, og det blir 2 forskjellige høyrett bestemmelser fra Israel at de kan returnere tilbake, de kan ikke returnere tilbake på grunn av ikke bare bosettersvold, men også den statlige støtte til bosettersvold.
4: Er det politisk vilje internasjonalt til å ta tak i dette?
5: Det er åpenbart ikke. For mens vi snakker i dag, de palestinske samfunn fortsetter å trues, og de fortsetter å oppleve vold. Vi ser at i de siste årene, 10 årene, har vi hørt forskjellige meldinger og forskjellige bekymringer fra statsledere, men det fortsetter til i dag.
4: I går utvidet blant annet Norge sanksjonene mot bosetternes ledere og organisasjoner. I hvilken grad virker sanksjoner som de i Norge da sluttet seg til i går?
5: Vi ønsker dette velkommen, men vi mener at det langt fra nok. Vi snakker om mange bosettere og enkeltmennesker som har blitt sanksjonert over årene. Blant dem for eksempel Yunin Levi, som har drept en aktivist, kjent aktivist Auda Hassalin, drept i fjor. Han var bak de som jobbet blant annet med No Other Land, den Oscar-vinneren. Til i dag, han en sanksjonert bosetter, til i dag han fri og truer de andre samfunnet rundt. Og det derfor vi mener at Norge må handle. Norge må forby handel, investering i knyttet til den ulovlige okkupasjonen av Vestbredden. Vi mener at Norge må innføre målrettet sanksjoner mot ledere som oppfordrer bosettere til å omgå den, til å gå den vold, men også de som finansierer den vold og la de bosettere leve i straffrihet.
4: Takk for at du kom hit i dag, Mariam Korolos i Amnesty.
5: Takk.
4: Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil igjen lede Høyrepartiet Likud og stiller til gjenvalg under valget i oktober, opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt i en nasjonal korrupsjonssak i Israel. I Sverige tre menn frifunnet etter en heisulykke i desember 2023. Fem personer omkom da en heis på en byggeplass falt ned 9 etasjer. De tre to heismontører og sjefen i heisselskapet. Påtalemyndigheten mente selskapet hadde gjort en for dårlig jobb med å skru sammen heisen. Tallet på omkomne etter jordskjelvet på Filippinene har steget til 45. 17 personer fortsatt savnet sør på Filippinene, som ble rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8 på mandag. Etterskjelvene har gjort redningsarbeidet krevende, og flere steder letes det etter overlevende i sammenraste bygninger. Over 25 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine, og mange av dem har søkt tilflukt i statlige krisesentre. Minst 12 personer drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg-forstaden Cleveland i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika skal flere personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de gikk rundt i området og skjøt mot folk. Flere av dem skal være gruvearbeidere. Ingen pågrepet så langt, men politiet sier de tror skytingen har sammenheng med illegal gruvevirksomhet i området.
3: To rettspsykiatriske sakkyndige har i dag gitt sine vurderinger i rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen. Vangen tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. Steinar Vangen skal i flere år ha hjulpet folk som ønsket å dø, men ble avslørt i TV2-programmet Norge bak fasaden. Reporter Mathias Reveheim Rafaelsen, hva konkluderer de rettssakkyndige med i retten i dag?
6: De svært tydelige, og en av de, Rita Lyngve, sier hun så sikker som hun kan få blitt som psykiater. De mener Vangen har dysosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. De mener også han har en høy risiko for å begå vold i fremtiden, en risiko de sier vil vedvare i uoverskuelig fremtid.
3: Denne personlighetsforstyrrelsen, hva innebærer den?
6: Dette er jo en diagnose som har flere kallet symptomer eller kriterier som må være oppfylt for at man kan ilegge den diagnosen, og de mener Vangen klart skårer på tre av de. Det handler særlig om mangel på empati, mangelfull evne til å utvise anger og forståelse for sine egne tidligere handlinger. Og de mener han også til en viss grad oppfyller en del av de andre kriteriene som at han, som de sier, sliter med å opprettholde relasjoner, og også til en viss grad utvise aggresjon hvis han for eksempel blir konfrontert med noe.
3: Hvilken betydning kan disse uttalelsene få for Vangen?
6: Nei, i denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det er jo en helt spesiell type straff som er såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det er trygt, og da er jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så er det jo fint å ta med her at Vangen er jo uenig i vurderingen til de sakkyndige i disse diagnoser, og mener det ikke er noe risiko for fremtidig vold.
3: I går, Mathias, var første gang man så en reaksjon fra Vangen I retten. Hva var det som skjedde?
6: Da satt søsteren til denne kvinnen Malin I vitneboksen og forklarte seg om livet til Malin og hennes kontakt med Steinar Vangen. Og da gråt tilsynelatende Vangen, og han kom også innom dette på begynnelsen av dagen I dag I en kommentar til retten og sa at han fikk en fysisk reaksjon. Og så får de sakkyndige spørsmål om dette fra bisensadvokaten til de etterlatt om det gjør noe med deres vurdering av Vangen, og det de tydelige på at ikke det gjør.
3: Ok, takk for den rapporten, Mathias Revheim Rafaelsen. Myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor ikke tilfredsstillende. Det konklusjonen fra Riksrevisjonen I en ny rapport. Nesten 2/3 av statlige virksomheter oppgir at de I liten grad har insentiver til å fremme innsparings- og kuttforslag I statsbudsjettprosessen. Riksrevisjonen skriver også at departementene mangler informasjon til å vurdere om ressursbruken effektiv. Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen om varetekt til høyesterett, det sier Høybys forsvarer Peter Sekulic. Borgarting lagmannsrett omgjorde tidligere I dag tingrettens beslutning om at Høyby skulle løslates fra varetekt. Ifølge lagmannsretten det fortsatt en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det vanskelig å forstå hvordan lagmannsretten kunne ende på denne kjennelsen, sier Høybys forsvarer.
13: Ja, vi jo skuffet over resultatet og har vanskelig forståelse for hvordan man har kommet dit. Altså at ikke lagmannsretten har større innsikt I alvoret I situasjonen. Det det ene jeg kan si. Og det andre at tingretten har jo et bedre beslutningsgrunnlag enn lagmannsretten, nettopp ved at Høyby selv fysisk har vært der og forklart for retten at det ikke en gjentakelsesfare. Mens lagmannsretten kun behandler dette her skriftlig og dermed har et dårligere beslutningsgrunnlag.
14: Hadde dere forventet at dette skulle ende annerledes?
13: Ja, vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie I nå, så ville man akseptere at familien kunne være sammen.
14: I avgjørelsen står det at Høyby har vært kjent med konsekvensen av å bryte et besøksforbud uten at det har hindret ham I å gjøre nettopp det, og at de derfor mener at gjentakelsesfaren ikke noe mindre nå. Har dere forståelse for den formuleringen?
13: Absolutt, men dette en historisk vurdering. Nå jo situasjonen ny. Det en dramatisk ny situasjon som familien oppe I, som vi mener reduserer gjentakelsesfaren.
14: Kommer dere til å anke dette til høyesterett?
13: Vi kommer ikke til å anke dette til høyesterett nå. Det kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så det ikke noe ankegrunnlag heller til høyesterett. Dette en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi uenige I, men som høyesterett ikke prøver.
14: Hvordan ser Høyby på mandagen når dommen faller I Oslo tingrett?
13: Ja, han naturlig nok veldig spent på den dommen og håper at retten vurderer saken slik han selv har vurdert den.
3: Dennis Ravndal, programleder I krimrommet I NRK. Det var en forklaring på at Høyby ikke anker. Finnes det flere?
15: Nei, det nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for anke til høyesterett ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Olager Andene sier, det det vanskelig å se at det I denne saken. Og så jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høyby. Nå sitter han I varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært I stand til å behandle en anke før mandag.
3: Mandag faller altså dommen, som du sier. Hvordan vil utfallet der påvirke Høybys muligheter for å eventuelt slippe ut av varetekt?
15: Nei, det jo et godt spørsmål, Petter. Altså, utgangspunktet til loven at hvis du dømmes til fengsel, så kan du bli sittende I varetekt inntil 4 uker uten at retten trenger å ta stilling til det på nytt. Og det det jo grunn til å tro, altså hans forsvarer, hun sa jo også I retten at det han har innrømt vil gi en viss fengselsstraff. Så utgangspunktet vil jo være at Marius Borg Høiby, selv om han ikke godtar dommen, anker den eller tar en... altså vil vurdere om han skal anke den, så vil han måtte bli sittende i varetektsfengsel.
3: Hvorfor landet lagmannsretten på at Høiby fortsatt skal sitte i varetekt? Hvorfor omgjorde de vedtak fra tingretten?
15: Tingrettens vurdering var jo at det foreligger mindre gjentagelsesfare enn det de gjorde. Og at det er en såpass skal vi si, stor belastning for familien, da, sett på den andre siden av den vektskåla, at han måtte ut. Det er ikke lagmannsretten enig. De mener at gjentagelsensvaren er omtrent den samme som det den var, og det det primært handler om er jo brudd på besøksforbud mot hun vi har kalt Frognerkvinnen, en av de fornærmede i saken som er ekskjæresten hans. Og så sier de jo også at de ikke kan se at det mindre fare for at han vil ruse seg, og disse tingene henger jo sammen, altså rus og brudd på besøksforbud eller andre forbrytelser. Og så sier de også, det bet jeg meg spesielt merke, at de kan ikke se at det er noen vesentlig større belastning for Marius Borg Høiby og hans familie, at hans mor er syk, enn det det er for andre som sitter i varetekt. Og det tror jeg nok er et signal til oss fra retten om at dette har de også i bakhodet, at man ikke skal gi han noen fordeler eller behandle han strengere for den saks skyld, men at Marius Borg Høiby skal behandles likt som alle andre.
3: I tingretten møtte Høiby selv og fikk fremført sine argumenter. Det gjør han ikke i lagmannsretten. Hvilken betydning kan det ha?
15: Det er jo et godt spørsmål. Altså disse lagmannsrettsvurderingene, når man anker en slik kjennelse, så er de kun skriftlige. Og det er klart, det gir noe annet når du ser et menneske sitte foran deg og forklare seg. Men til syvende og sist, så det handler jo nummer en om juss, og så handler det om en ganske sånn klinisk kjølig vurdering av sakens faktum. Og min erfaring i hvert fall er at det er ikke så mange dommere som på en måte lar seg vippe den ene eller den andre veien basert på følelser.
3: Takk skal du ha, Dennis Ravdal. Storbritannias statsminister Keir Starmer går hardt ut mot opptøyene i Belfast. Statsministeren sier volden er sjokkerende og slår fast at gjerningspersonene vil bli straffeforfulgt. Opptøyene ble utløst av et knivangrep i Belfast der en sudansk innvandrer er siktet for drapsforsøk. Nå må vi gjøre alt vi kan for å roe situasjonen, sa Starmer under den ukentlige spørretimen i Underhuset i dag.
1: Folk vemmes med rette av det grusomme angrepet mandag kveld i Nord-Belfast. Som du nettopp sa, har den arresterte vært i retten i Belfast i dag morges og blitt siktet. Jeg vil takke politiet i Nord-Irland og andre nødetater, i tillegg til vanlige innbyggere som reagerte med stort mot. Våre tanker går til offeret. Men jeg vil være tydelig på at volden og brannstiftelsen som fulgte er uberettiget. I morges snakket jeg med førsteministeren, viseførsteministeren og politimesteren. Departementsjefen for Nord-Irland skal møte ledere i Belfast i dag. Vi står samlet i å be om ro og en gjenoppretting av orden. Støtte politiet og alle i frontlinjen, og sørge for at rettferdigheten seirer. Ingenting kan rettferdiggjøre volden vi så i Nord-Irlands gater i går kveld. Hvor maskerte kjeltringer prøvde å brenne og skremme folk ut av hjemmet sitt. De som står bak, sier de gjør dette for å beskytte lokalsamfunnet. Men i stedet gjør de det motsatte. De skader lokalsamfunnet og folk som er uskyldige. Og som nå er vettskremte på grunn av det de gikk gjennom i går. Det er skammelig, og det må stoppe med en gang. Takk for at dere er her. Jeg snakket med statsministeren i dag morges om hendelsene i går kveld. Det de involverte gjorde i går kveld var å skade seg selv og de fantastiske lokalsamfunnene i Nord-Irland. Det vi så i går kveld, var et hån mot offeret I det forferdelige angrepet. Mange av dere har sett på nettet, og som førte til urolighetene. Det var et hån mot folk I bybildet som modig grep inn for å stanse angrepet. Politiet kom raskt til stedet og arresterte ham. Vær så snill og la rettsvesenet få gjøre jobben sin. I dag morges I retten I Belfast ble en person siktet I FN, det vi så på nettet. La retten nå få gå sin gang. Jeg vil oppfordre alle I Nord-Irland som vet hvem som var involvert I går kveld. Om å gripe inn overfor dem, om det så barna eller barnebarna dine. Folk I sportsklubben din, naboer som du tror var ute I går kveld. Sørg for at de ikke går ut I gatene I dag. Dette må ta slutt.
3: Ja, til slutt hørte vi John Butcher, politimester I Nord-Irland, og før det statssekretær Hillary Benn, begge fra en pressekonferanse tidligere I dag. Prisveksten I USA I mai var på 4,2% sammenlignet med samme periode I fjor. Høyere energipriser bidrar sterkt til den høyeste prisveksten I USA på 3 år. Også I april var prisveksten den høyeste på flere år, og flere økonomer og eksperter tror nå det vil bli rentehevinger også I USA. Årets vinnere av Kavli-prisen ble kunngjort I dag. Prisene går til forskningen innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. 10 forskere fra 9 land på 3 kontinenter får prisen. Prismottakerne på hvert fagområde deler en sum på 1 million amerikanske dollar. Selve prisseremonien skjer I Oslo I september.
7: Så skal de redde meg.
8: Jeg har et med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
9: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
7: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
10: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha
11: vest, ja.
10: Det skulle bare mangle.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
4: Telenor kjøper fiberselskapet Enivest, som har hovedkontor I Førde I Sunnfjord. Prisen på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Enivest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% I selskapet Årdalsnett, som har 3 000 kunder. Enivest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. 4 bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen I fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien I fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner I løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget en elitesatsing for kvinner og uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag I toppserien. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med I en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen drevet og gjennomført av den israelske staten. Mariam Korolos I Amnesty, velkommen. Hvor omfattende mener Amnesty at denne bosettervolden
5: Vi mener at dette svært systematisk utbredt. I denne rapporten har vi snakket med over 40 lokalsamfunnet I Vestbredden. Vi har sett over 400 videomaterialer og bilder for å vise at dette en integrert og statsstøtte etnisk rensing kampanje mot de palestinske folket med mål med å annektere mer land i Vestbredden.
16: Så hvordan foregår denne bosettervolden? Hva det dere har sett?
5: Her snakker vi om, og dette kan leses i rapport, Josef og Najee fra Mahul samfunn i Vestbredden i Jordandalen, som har 10 barn og risikerer å sove hver natt i frykt at en bosetter kan komme hjem hos dem og true barna. Dette har skjedd med Josef og Najee og deres barn. Vi snakker om barn som blir trakassert på vei til skole. Vi har sett og opplevd i besøket til Vestbredden der gjetere som blir truet med enten å bli skutt, altså det blir skutt selv, eller deres sauene, hvis de drikker eller spiser fra gress eller vann som ligger på deres land. Vi også snakker om hele landsby som finnes ikke lenger i Vestbredden.
16: Så hva blir konsekvensene for alle som bor på Vestbredden?
5: Igjen, som sagt, jeg må bruke den eksempel av Zanute, en landsby der folk har blitt fordrevet mellom oktober 2023 og november 2023. Zanute finnes ikke lenger i dag, og til tross for at disse familier har søkt statlig støtte, og det blir 2 forskjellige høyrett bestemmelser fra Israel at de kan returnere tilbake, de kan ikke returnere tilbake på grunn av ikke bare bosettersvold, men også den statlige støtte til bosettersvold.
16: Er det politisk vilje internasjonalt til å ta tak i dette?
5: Det er åpenbart ikke. For mens vi snakker i dag, de palestinske samfunn fortsetter trues, og de fortsetter opplever vold. Vi ser at i de siste årene, 10 årene, har vi hørt forskjellige meldinger og forskjellige bekymringer fra statsledere, men det fortsetter til i dag.
16: I går utvidet blant annet Norge sanksjonene mot bosetternes ledere og organisasjoner. I hvilken grad virker sanksjoner som de Norge da sluttet seg til i går?
5: Vi ønsker dette velkommen, men vi mener at det er langt fra nok. Vi snakker om mange bosettere og enkeltmennesker som har blitt sanksjonert over årene. Blant dem for eksempel er Yinon Levi, som har drept en aktivist, kjent aktivist, Auda Hassalin, drept i fjor. Han var bak de som jobbet blant annet med No Other Land, den Oscar-vinneren. Til i dag, han er en sanksjonert bosetter, til i dag er han fri og truer de andre samfunn rundt. Og det er derfor vi mener at Norge må handle. Norge må forby handel, investering til knyttet til den ulovlige okkupasjonen av Vestbredden. Vi mener at Norge må innføre målrettet sanksjoner mot ledere som oppfordrer bosettere til å gå den vold, men også de som finansierer den vold, og la de bosettere leve i straffrihet.
16: Takk for at du kom hit i dag, Mariam Korolos i Amnesty.
5: Takk.
16: Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil igjen lede Høyrepartiet Likud og stiller til gjenvalg under valget i oktober, opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt i en nasjonal korrupsjonssak i Israel. I Sverige er 3 menn frifunnet etter en heisulykke i desember 2023. 5 personer omkom da en heis på en byggeplass falt ned 9 etasjer. De 3 er 2 heismontører og sjefen i heisselskapet. Påtalemyndigheten mente selskapet hadde gjort en for dårlig jobb med å skru sammen heisen. Tallet på omkomne etter jordskjelvet på Filippinene har steget til 45. 17 personer er fortsatt savnet sør på Filippinene, som ble rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8 på mandag. Etterskjelvene har gjort redningsarbeidet krevende, og flere steder letes det etter overlevende i sammenraste bygninger. Over 25 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine, og mange av dem har søkt tilflukt i statlige krisesentre. Minst 12 personer er drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg-forstaden Cleveland i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika skal flere personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de gikk rundt i området og skjøt mot folk. Flere av dem skal være gruvearbeidere. Ingen er pågrepet så langt, men politiet sier de tror skytingen har sammenheng med illegal gruvevirksomhet i området.
3: To rettspsykiatriske sakkyndige har i dag gitt sine vurderinger i rettssaken mot drapstiltalte Steinar Wangen. Wangen er tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. Steinar Wangen skal i flere år ha hjulpet folk som ønsket å dø, men ble avslørt i TV2-programmet Norge bak fasaden. Reporter Mathias Reveheim Rafaelsen, hva konkluderer de rettssakkyndige med i retten i dag?
6: De er svært tydelige, og en av de, Rita Lyngve, sier hun er så sikker som hun kan få blitt som psykiater. De mener Wangen har dyssosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. De mener også han har en høy risiko for å begå vold i fremtiden, en risiko de sier vil vedvare i uoverskuelig fremtid.
3: Denne personlighetsforstyrrelsen, hva innebærer den?
6: Dette er jo en diagnose som har flere kallet symptomer eller kriterier som må være oppfylt for at man kan ilegge den diagnosen, og de mener Wangen klart skårer på tre av de. Det handler særlig om mangel på empati, mangelfull evne til å utvise anger og forståelse for sine egne tidligere handlinger. Og de mener han også til en viss grad oppfyller en del av de andre kriteriene som de sier sliter med å opprettholde relasjoner, og også til en viss grad utvise aggresjon hvis han for eksempel blir konfrontert med noe.
3: Hvilken betydning kan disse uttalelsene få for Wangen?
6: Nei, i denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det er jo en helt spesiell type straff som er såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det er trygt, og da er jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så er det jo fint å ta med her at Wangen er jo uenig i vurderingen til de sakkyndige i disse diagnosene, og mener det ikke er noe risiko for fremtidig vold.
3: I går, Mathias, var første gang man så en reaksjon fra Wangen i retten. Hva var det som skjedde?
6: Da satt søsteren til denne kvinnen Malin i vitneboksen og forklarte seg om livet til Malin og hennes kontakt med Steinar Wangen, og da gråt tilsynelatende Wangen, og han kom også innom dette på begynnelsen av dagen i dag i en kommentar til retten og sa at han fikk en fysisk reaksjon, og så får de sakkyndige spørsmål om dette fra bisensadvokaten til de etterlatt om det gjør noe med deres vurdering av Wangen, og det er de tydelige på at det ikke det gjør.
3: Ok, takk for den rapporten, Mathias Reveheim Rafaelsen. Myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor er ikke tilfredsstillende. Det er konklusjonen fra Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 2/3 av statlige virksomheter oppgir at de i liten grad har insentiver til å fremme innsparings- og kuttforslag i statsbudsjettprosessen. Riksrevisjonen skriver også at departementene mangler informasjon til å vurdere om ressursbruken er effektiv. Marius Borg Høiby anker ikke kjennelsen om varetekt til Høyesterett, det sier Høibys forsvarer Peter Sekulic. Borgarting lagmannsrett omgjorde tidligere i dag tingrettens beslutning om at Høiby skulle løslates fra varetekt. Ifølge lagmannsretten er det fortsatt en sterk grad av sannsynlighet for at Høiby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det er vanskelig å forstå hvordan lagmannsretten kunne ende på denne kjennelsen, sier Høibys forsvarer.
13: Ja, jeg er jo skuffet over resultatet og har vanskelig forståelse for hvordan man har kommet dit. Altså at ikke lagmannsretten har større innsikt i alvoret i situasjonen. Det er det ene jeg kan si. Og det andre er at tingretten har jo et bedre beslutningsgrunnlag enn lagmannsretten, nettopp ved at Høiby selv fysisk har vært der og forklart for retten at det ikke er en gjentagelsesfare. Mens lagmannsretten kun behandler dette her skriftlig og dermed har et dårligere beslutningsgrunnlag.
14: Hadde dere forventet at dette skulle ende annerledes?
13: Ja, vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie er i nå, så ville man akseptere at familien kunne være sammen.
14: I avgjørelsen står det at Høiby har vært kjent med konsekvensen av å bryte et besøksforbud uten at det har hindret ham i å gjøre nettopp det, og at de derfor mener at gjentakelsesfaren ikke er noe mindre nå. Har dere forståelse for den formuleringen?
13: Absolutt, men dette er en historisk vurdering. Nå er jo situasjonen ny. Det er en dramatisk ny situasjon som familien er oppe i, som vi mener reduserer gjentakelsesfaren.
14: Kommer dere til å anke dette til Høyesterett?
13: Vi kommer ikke til å anke dette til Høyesterett nå. Det er kun få dager igjen til

0: muligheten for å anke til Høyesterett er ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Olager Andene sier, det er det vanskelig å se at det er i denne saken. Og så er jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høiby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
1: Mandag faller altså dommen, som du sier. Hvordan vil utfallet der påvirke Høibys muligheter for å eventuelt slippe ut av varetekt?
0: Nei, det er jo et godt spørsmål, Petter. Altså, utgangspunktet etter loven er at hvis du dømmes til fengsel, så kan du bli sittende i varetekt i inntil 4 uker uten at retten trenger å ta stilling til det på nytt. Og det er det jo grunn til å tro. Altså, hans forsvarer, hun sa jo også i retten at det han har innrømt vil gi en viss fengselsstraff. Så utgangspunktet vil jo være at Marius Borg Høiby, selv om han ikke godtar dommen, anker den eller tar en altså vil vurdere om han skal anke den, så vil han måtte bli sittende i varetektsfengsel.
1: Hvorfor landet lagmannsretten på at Høiby fortsatt skal sitte i varetekt? Hvorfor omgjorde de vedtak fra tingretten?
0: Tingrettens vurdering var jo at det foreligger mindre gjentagelsesfare enn det de gjorde. Og at det er en såpass skal vi si, stor belastning for familien, da, sett på den andre siden av den vektskåla, at han måtte ut. Det er ikke lagmannsretten enig i. De mener at gjentagelsesfaren er omtrent den samme som det den var, og det er det primært handler om, er jo brudd på besøksforbud mot hun vi har kalt Frogner-kvinnen, en av de fornærmede i saken som er ekskjæresten hans. Og så sier de jo også at de ikke kan se at det er mindre fare for at han vil ruse seg, og disse tingene henger jo sammen, altså rus og brudd på besøksforbud eller andre forbrytelser. Og så sier de også, det bet jeg meg spesielt merke, at de kan ikke se at det er noen vesentlig større belastning for Marius Borg Høiby og hans familie, at hans mor er syk, enn det det er for andre som sitter i varetekt. Og det tror jeg nok er et signal til oss fra retten om at dette har de også i bakhodet, at man ikke skal gi han noen fordeler eller behandle han strengere for den saks skyld, men at Marius Borg Høiby skal behandles likt som alle andre.
1: I tingretten møtte Høiby selv og fikk fremført sine argumenter. Det gjør han ikke i lagmannsretten. Hvilken betydning kan det ha?
0: Det er jo et godt spørsmål. Altså disse lagmannsrettsvurderingene, når man anker en slik kjennelse, så er de kun skriftlige. Og det er klart, det gir noe annet når du ser et menneske sitte foran deg og forklare seg. Men til syvende og sist, så det handler jo nummer én om juss, og så handler det om en ganske sånn klinisk kjølig vurdering av sakens faktum. Og min erfaring i hvert fall er at det er ikke så mange dommere som på en måte lar seg vippe den ene eller den andre veien basert på følelser.
1: Takk skal du ha, Dennis Ravdal. Storbritannias statsminister Keir Starmer går hardt ut mot opptøyene i Belfast. Statsministeren sier volden er sjokkerende og slår fast at gjerningspersonene vil bli straffeforfulgt. Opptøyene ble utløst av et knivangrep i Belfast der en sudansk innvandrer er siktet for drapsforsøk. Nå må vi gjøre alt vi kan for å roe situasjonen, sa Starmer under den ukentlige spørretimen i Underhuset i dag.
2: Folk vemmes med rette av det grusomme angrepet mandag kveld i Nord-Belfast. Som du nettopp sa, har den arresterte vært i retten i Belfast i dag morges og blitt siktet. Jeg vil takke politiet i Nord-Irland og andre nødetater, i tillegg til vanlige innbyggere som reagerte med stort mot. Våre tanker går til offeret. Men jeg vil være tydelig på at volden og brannstiftelsen som fulgte er uberettiget. I morges snakket jeg med førsteministeren, viseførsteministeren og politimesteren. Departementsjefen for Nord-Irland skal møte ledere i Belfast i dag. Vi står samlet i å be om ro og en gjenoppretting av orden. Støtte politiet og alle i frontlinjen, og sørge for at rettferdigheten seirer.

0: Nothing.
1: Ingenting kan rettferdiggjøre volden vi så i Nord-Irlands gater i går kveld. Hvor maskerte kjeltringer prøvde å brenne og skremme folk ut av hjemmet sitt. De som står bak, sier de gjør dette for å beskytte lokalsamfunnet. Men i stedet gjør de det motsatte. De skader lokalsamfunnet og folk som er uskyldige. Og som nå vettskremte på grunn av det de gikk gjennom i går. Det skammelig, og det må stoppe med en gang. Takk for at dere her. Jeg snakket med statsministeren i dag morges om hendelsene i går kveld. Det de involverte gjorde i går kveld, var å skade seg selv. Og de fantastiske lokalsamfunnene i Nord-Irland. Det vi så i går kveld, var et hån. Et hån mot offeret i det forferdelige angrepet. Mange av dere har sett på nettet, og som førte til urolighetene. Det var et hån mot folk i bybildet som modig grep inn for å stanse angrepet. Politiet kom raskt til stedet og arresterte ham. Vær så snill og la rettsvesenet få gjøre jobben sin. I dag morges i retten i Belfast ble en person siktet i det vi så på nettet. La retten nå få gå sin gang. Jeg vil oppfordre alle i Nord-Irland som vet hvem som var involvert i går kveld. Om å gripe inn overfor dem, om det så er barna eller barnebarna dine. Folk i sportsklubben din, naboer som du tror var ute i går kveld. Sørg for at de ikke går ut i gatene i dag. Dette må ta slutt.
2: Ja, til slutt hørte vi John Butcher, politimester i Nord-Irland, og før det statssekretær Hillary Benn, begge fra en pressekonferanse tidligere i dag. Prisveksten i USA i mai var på 4,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Høyere energipriser bidrar sterkt til den høyeste prisveksten i USA på 3 år. Også i april var prisveksten den høyeste på flere år, og flere økonomer og eksperter tror nå det vil bli rentehevinger også i USA. Årets vinnere av Kavli-prisen ble kunngjort i dag. Prisene går til forskningen innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. 10 forskere fra 9 land på 3 kontinenter får prisen. Prismottakerne på hvert fagområde deler en sum på 1 million amerikanske dollar. Selve prisseremonien skjer i Oslo i september.
3: Så skal de rette meg.
4: Jeg har et med støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
5: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
3: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
4: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha
6: vest, ja.
4: Det skulle bare mangle.
7: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
8: Telenor kjøper fiberselskapet Enivest, som har hovedkontor i Førde i Sunnfjord. Prisen er på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Enivest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% i selskapet Årdalsnett, som har 3000 kunder. Enivest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. 4 bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen i fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke er rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget er en elitesatsing for kvinner og er uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil igjen lede Høyrepartiet Likud og stiller til gjenvalg under valget i oktober, opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt i en nasjonal korrupsjonssak i Israel. I Sverige tre menn frifunnet etter en heisulykke i desember 2023. Fem personer omkom da en heis på en byggeplass falt ned 9 etasjer. De tre to heismontører og sjefen i heisselskapet. Påtalemyndigheten mente selskapet hadde gjort en for dårlig jobb med å skru sammen heisen. Tallet på omkomne etter jordskjelvet på Filippinene har steget til 45. 17 personer fortsatt savnet sør på Filippinene, som ble rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8 på mandag. Etterskjelvene har gjort redningsarbeidet krevende, og flere steder letes det etter overlevende i sammenraste bygninger. Over 25 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine, og mange av dem har søkt tilflukt i statlige krisesentre. Minst 12 personer drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg-forstaden Cleveland i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika skal flere personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de gikk rundt i området og skjøt mot folk. Flere av dem skal være gruvearbeidere. Ingen pågrepet så langt, men politiet sier de tror skytingen har sammenheng med illegal gruvevirksomhet i området.
2: To rettspsykiatriske sakkyndige har i dag gitt sine vurderinger i rettssaken mot drapstiltalte Steinar Wangen. Wangen tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. Steinar Wangen skal i flere år ha hjulpet folk som ønsket å dø, men ble avslørt i TV2-programmet Norge bak fasaden. Reporter Mathias Reveheim Rafaelsen, hva konkluderer de rettssakkyndige med i retten i dag?
0: De svært tydelige, og en av de, Rita Lyngve, sier hun så sikker som hun kan få blitt som psykiater. De mener Wangen har dysosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. De mener også han har en høy risiko for å begå vold i fremtiden, en risiko de sier vil vedvare i uoverskuelig fremtid.
2: Denne personlighetsforstyrrelsen, hva innebærer den?
0: Dette jo en diagnose som har flere kallet symptomer eller kriterier som må være oppfylt for at man kan ilegge den diagnosen, og de mener Wangen klart skårer på tre av de. Det handler særlig om mangel på empati, mangelfull evne til å utvise anger og forståelse for sine egne tidligere handlinger. Og de mener han også til en viss grad oppfyller en del av de andre kriteriene som at han, som de sier, sliter med å opprettholde relasjoner, og også til en viss grad utvise aggresjon hvis han for eksempel blir konfrontert med noe.
2: Hvilken betydning kan disse uttalelsene få for Wangen?
0: Nei, i denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det er jo en helt spesiell type straff som er såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det er trygt, og da er jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så er det jo fint å ta med her at Wangen er jo uenig i vurderingen til de sakkyndige i disse diagnosene, og mener det ikke er noe risiko for fremtidig vold.
2: I går, Mathias, var første gang man så en reaksjon fra Wangen i retten. Hva var det som skjedde?
0: Da satt søsteren til denne kvinnen Malin i vitneboksen og forklarte seg om livet til Malin og hennes kontakt med Steinar Wangen, og da gråt tilsynelatende Wangen, og han kom også innom dette på begynnelsen av dagen i dag i en kommentar til retten og sa at han fikk en fysisk reaksjon, og så får de sakkyndige spørsmål om dette fra bisensadvokaten til de etterlatt om det gjør noe med deres vurdering av Wangen, og det er de tydelige på at ikke det gjør.
2: Ok, takk for den rapporten, Mathias Reveheim Rafaelsen. Myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor er ikke ikke tilfredsstillende. Det konklusjonen fra Riksrevisjonen I en ny rapport. Nesten 2/3 av statlige virksomheter oppgir at de I liten grad har insentiver til å fremme innsparings- og kuttforslag I statsbudsjettprosessen. Riksrevisjonen skriver også at departementene mangler informasjon til å vurdere om ressursbruken effektiv. Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen om varetekt til høyesterett, det sier Høybys forsvarer Peter Sekulic. Borgarting lagmannsrett omgjorde tidligere I dag tingrettens beslutning om at Høyby skulle løslates fra varetekt. Ifølge lagmannsretten det fortsatt en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det vanskelig å forstå hvordan lagmannsretten kunne ende på denne kjennelsen, sier Høybys forsvarer.
6: Ja, jeg jo skuffet over resultatet og har vanskelig forståelse for hvordan man har kommet dit. Altså at ikke lagmannsretten har større innsikt I alvoret I situasjonen. Det det ene jeg kan si. Og det andre at tingretten har jo et bedre beslutningsgrunnlag enn lagmannsretten, nettopp ved at Høyby selv fysisk har vært der og forklart for retten at det ikke en gjentagelsesfare. Mens lagmannsretten kun behandler dette her skriftlig og dermed har et dårligere beslutningsgrunnlag.
9: Hadde dere forventet at dette skulle ende annerledes?
6: Ja, vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie I nå, så ville man akseptere at familien kunne være sammen.
9: I avgjørelsen står det at Høyby har vært kjent med konsekvensen av å bryte et besøksforbud uten at det har hindret ham I å gjøre nettopp det, og at de derfor mener at gjentakelsesfaren ikke noe mindre nå. Har dere forståelse for den formuleringen?
6: Absolutt, men dette en historisk vurdering. Nå jo situasjonen ny. Det en dramatisk ny situasjon som familien oppe I, som vi mener reduserer gjentakelsesfaren.
9: Kommer dere til å anke dette til høyesterett?
6: Vi kommer ikke til å anke dette til høyesterett nå. Det kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så det ikke noe ankegrunnlag heller til høyesterett. Dette en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi uenige I, men som høyesterett ikke prøver.
9: Hvordan ser Høyby på mandagen når dommen faller I Oslo tingrett?
6: Ja, han naturlig nok veldig spent på den dommen og håper at retten vurderer saken slik han selv har vurdert den.
2: Dennis Ravndal, programleder I krimrommet I NRK. Det en forklaring på at Høyby ikke anker. Finnes det flere?
10: Nei, det nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for anke til høyesterett ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Olager Andene sier, det det vanskelig å se at det I denne saken. Og så jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høyby. Nå sitter han I varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært I stand til å behandle en anke før mandag.
2: Mandag faller altså dommen, som du sier. Hvordan vil utfallet der påvirke Høybys muligheter for å eventuelt slippe ut av varetekt?
10: Nei, det jo et godt spørsmål, Petter. Altså, utgangspunktet til loven at hvis du dømmes til fengsel, så kan du bli sittende I varetekt inntil 4 uker uten at retten trenger å ta stilling til det på nytt. Og det det jo grunn til å tro, altså hans forsvarer, hun sa jo også I retten at det han har innrømt vil gi en viss fengselsstraff. Så utgangspunktet vil jo være at Marius Borg Høyby, selv om han ikke godtar dommen, anker den eller tar en... altså vil vurdere om han skal anke den, så vil han måtte bli sittende I varetektsfengsel.
2: Hvorfor landet lagmannsretten på at Høyby fortsatt skal sitte I varetekt? Hvorfor omgjorde de vedtak fra tingretten?
10: Tingrettens vurdering var jo at det foreligger mindre gjentagelsesfare enn det de gjorde. Og at det en såpass stor belastning for familien, da, sett på den andre siden av den vektskåla, at han måtte ut. Det ikke lagmannsretten enig I. De mener at gjentagelsensvaren omtrent den samme som det den var, og det primært handler om, jo brudd på besøksforbud mot hun vi har kalt Frogner-kvinnen, en av de fornærmede i saken som ekskjæresten hans. Og så sier de jo også at de ikke kan se at det mindre fare for at han vil ruse seg, og disse tingene henger jo sammen, altså rus og brudd på besøksforbud eller andre forbrytelser. Og så sier de også, det bet jeg meg spesielt merke, at de kan ikke se at det noen vesentlig større belastning for Marius Borg Høiby og hans familie, at hans mor syk, enn det det for andre som sitter i varetekt. Og det tror jeg nok et signal til oss fra retten om at dette har de også i bakhodet, at man ikke skal gi han noen fordeler eller behandle han strengere for den saks skyld, men at Marius Borg Høiby skal behandles likt som alle andre.
2: I tingretten møtte Høiby selv og fikk fremført sine argumenter. Det gjør han ikke i lagmannsretten. Hvilken betydning kan det ha?
10: Det jo et godt spørsmål. Altså disse lagmannsrettsvurderingene, når man anker en slik kjennelse, så de kun skriftlige. Og det klart, det gir noe annet når du ser et menneske sitte foran deg og forklare seg. Men til syvende og sist, så det handler jo nummer en om juss, og så handler det om en ganske sånn klinisk kjølig vurdering av sakens faktum. Og min erfaring i hvert fall at det ikke så mange dommere som på en måte lar seg vippe den ene eller den andre veien basert på følelser.
2: Takk skal du ha, Dennis Ravdal. Prisveksten i USA i mai var på 4,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Høyere energipriser bidrar sterkt til den høyeste prisveksten i USA på 3 år. Også i april var prisveksten den høyeste på flere år, og flere økonomer og eksperter tror nå det vil bli rentehevinger også i USA. Høibys forsvarer kritisk til lagmannsrettens kjennelse. Vanskelig å forstå hvorfor retten landet på nekte løslatelse, sier Petar Sekulic. Flere økonomer tror på ny renteheving neste uke etter at prisveksten endte på 3,1% i mai. Og Storbritannias statsminister ber om ro i Belfast, opptøyer flere dager på rad etter knivangrep. Innvandrer fra Sudan siktet for drapsforsøk. Det hovedsaker i NRK Nyheter nå klokken 17. Minst 12 personer drept i flere israelske angrep i Sør-Libanon i dag. I byen Saida tok flere biler fyr etter en kraftig eksplosjon. 2 personer ble hentet av redningsmannskaper. Saida den nest største byen i Libanon og har så langt vært skånet for de største angrepene. Det ligger en palestinsk flyktningeleir i byen. Storbritannias statsminister Keir Starmer går hardt ut mot opptøyene i Belfast. Statsministeren sier volden sjokkerende og slår fast at gjerningspersonene vil bli straffeforfulgt. Opptøyene ble utløst av et knivangrep i Belfast der en sudansk innvandrer siktet for drapsforsøk. Nå må vi gjøre alt vi kan for å roe situasjonen, sa Starmer under den ukentlige spørretimen i Underhuset i dag.
1: Folk vemmes med rette av det grusomme angrepet mandag kveld i Nord-Belfast. Som du nettopp sa, har den arresterte vært i retten i Belfast i dag morges og blitt siktet. Jeg vil takke politiet i Nord-Irland og andre nødetater. I tillegg til vanlige innbyggere som reagerte med stort mot. Våre tanker går til offeret. Men jeg vil være tydelig på at volden og brandstiftelsen som fulgte uberettiget.
11: Are totally unjustified.
1: This I morges snakket jeg med førsteministeren, viceførsteministeren og politimesteren.
11: And the Secretary of State for Northern Ireland.
1: Departementsjefen for Nord-Irland skal møte ledere i Belfast i dag. Vi står samlet i å be om ro og en gjenoppretting av orden.
11: And determined to restore order. Support the police and
1: all støtter politiet og alle i frontlinjen og sørger for at rettferdigheten seirer.
11: Nothing.
1: Ingenting kan rettferdiggjøre volden vi så i Nord-Irlands gater i går kveld. Hvor maskerte kjeltringer prøvde å brenne og skremme folk ut av hjemmet sitt.
12: their homes. Those organizing
1: De som står bak, sier de gjør dette for å beskytte lokalsamfunnet.
12: In fact, they're doing the very
1: Men I stedet gjør de det motsatte. De skader lokalsamfunnet og folk som uskyldige.
12: Who are innocent and who have been
1: og som nå vettskremte på grunn av det de gikk gjennom I går.
12: It is
1: utterly det skammelig, og det må stoppe med en gang.
12: Now, John.
13: No, thank you,
1: Takk. Takk for at dere her. Jeg snakket med statsministeren I dag morges om hendelsene I går kveld. Det de involverte gjorde I går kveld, var å skade seg selv. Og de fantastiske lokalsamfunnene I Nord-Irland. Det vi så I går kveld, var et hån. Et hån mot offeret I det forferdelige angrepet. Mange av dere har sett på nettet, og som førte til urolighetene. Det var et hån mot folk I bybildet som modig grep inn for å stanse angrepet. Politiet kom raskt til stedet og arresterte ham. Vær så snill og la rettsvesenet få gjøre jobben sin. I dag morges I retten I Belfast ble en person siktet til det vi så på nettet. La retten nå få gå sin gang. Jeg vil oppfordre alle I Nord-Irland som vet hvem som var involvert I går kveld. Om å gripe inn overfor dem, om det så barna eller barnebarna dine. Folk I sportsklubben din, naboer som du tror var ute I går kveld. Sørg for at de ikke går ut I gatene I dag. Dette må ta slutt.
2: Ja, til slutt hørte vi John Butcher, politimester I Nord-Irland, og før det statssekretær Hillary Benn, begge fra en pressekonferanse tidligere I dag. Årets vinnere av Kavli-prisen ble kunngjort I dag. Prisene går til forskningen innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. 10 forskere fra 9 land på 3 kontinenter får prisen. Prismottakerne på hvert fagområde deler en sum på 1 million amerikanske dollar. Selve prisseremonien skjer I Oslo I september.
3: Så skal de redde meg.
4: Jeg har et med støvler nå, og det nesten opp I knærne.
5: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
3: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
4: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
7: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
8: Telenor kjøper fiberselskapet Enivest, som har hovedkontor I Førde I Sunnfjord. Prisen på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Enivest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% I selskapet Årdalsnett, som har 3 000 kunder. Enivest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. 4 bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen I fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien I fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner I løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget en elitesatsing for kvinner og uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag I toppserien. Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil igjen lede Høyrepartiet Likud og stiller til gjenvalg under valget I oktober, opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt I en nasjonal korrupsjonssak I Israel.
2: Minst 12 personer drept I flere israelske angrep I Sør-Libanon I dag. I byen Saida tok flere biler fyr etter en kraftig eksplosjon. 2 personer ble hentet av redningsmannskaper. Saida den nest største byen I Libanon og har så langt vært skånet for de største angrepene. Det ligger en palestinsk flyktningeleir I byen.
8: I Sverige 3 menn frifunnet etter en heisulykke I desember 2023. 5 personer omkom da en heis på en byggeplass falt ned 9 etasjer. De 3 2 heismontører og sjefen I heisselskapet. Påtalemyndigheten mente selskapet hadde gjort en for dårlig jobb med å skru sammen heisen. Tallet på omkomne etter jordskjelvet på Filippinene har steget til 45. 17 personer fortsatt savnet sør på Filippinene, som ble rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8 på mandag. Etterskjelvene har gjort redningsarbeidet krevende, og flere steder letes det etter overlevende I sammenraste bygninger. Over 25 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine, og mange av dem har søkt tilflukt I statlige krisesentre. Minst 12 personer drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte I Johannesburg-forstaden Cleveland I går kveld. Ifølge politiet I Sør-Afrika skal flere personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de gikk rundt I området og skjøt mot folk. Flere av dem skal være gruvearbeidere. Ingen pågrepet så langt, men politiet sier de tror skytingen har sammenheng med illegal gruvevirksomhet I området.
2: To rettspsykiatriske sakkyndige har I dag gitt sine vurderinger I rettssaken mot drapstiltalte Steinar Wangen. Wangen tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I 2024. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. Steinar Wangen skal I flere år ha hjulpet folk som ønsket å dø, men ble avslørt I TV2-programmet Norge bak fasaden. Reporter Mathias Reveheim Rafaelsen, hva konkluderer de rettssakkyndige med I retten I dag?
13: De svært tydelige, og en av de, Rita Lyngve, sier hun så sikker som hun kan få blitt som psykiater. De mener Wangen har dysosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. De mener også han har en høy risiko for å begå vold I fremtiden, en risiko de sier vil vedvare I uoverskuelig fremtid.
2: Denne personlighetsforstyrrelsen, hva innebærer den?
13: Dette jo en diagnose som har flere kallet symptomer eller kriterier som må være oppfylt for at man kan ilegge den diagnosen, og de mener Wangen klart skårer på 3 av de. Det handler særlig om mangel på empati, mangelfull evne til å utvise anger og forståelse for sine egne tidligere handlinger. Og de mener han også til en viss grad oppfyller en del av de andre kriteriene som at han, som de sier, sliter med å opprettholde relasjoner, og også til en viss grad utvise aggresjon hvis han for eksempel blir konfrontert med noe.
2: Hvilken betydning kan disse uttalelsene få for Wangen?
13: Nei, I denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det jo en helt spesiell type straff som såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det trygt, og da jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så det jo fint å ta med her at Wangen jo uenig I vurderingen til de sakkyndige I disse diagnosene, og mener det ikke noe risiko for fremtidig vold.
2: I går, Mathias, var første gang man så en reaksjon fra Wangen I retten. Hva var det som skjedde?
13: Da satt søsteren til denne kvinnen Malin I vitneboksen og forklarte seg om livet til Malin og hennes kontakt med Steinar Wangen, og da gråt tilsynelatende Wangen, og han kom også innom dette på begynnelsen av dagen I dag I en kommentar til retten og sa at han fikk en fysisk reaksjon, og så får de sakkyndige spørsmål om dette fra bisensadvokaten til de etterlatt om det gjør noe med deres vurdering av Wangen, og det de tydelige på at ikke det gjør.
2: Ok, takk for den rapporten, Mathias Reveheim Rafaelsen. Myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor ikke ikke tilfredsstillende. Det konklusjonen fra Riksrevisjonen I en ny rapport. Nesten 2/3 av statlige virksomheter oppgir at de I liten grad har insentiver til å fremme innsparings- og kuttforslag I statsbudsjettprosessen. Riksrevisjonen skriver også at departementene mangler informasjon til å vurdere om ressursbruken effektiv. Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen om varetekt til høyesterett, det sier Høybys forsvarer Peter Sekulic. Borgarting lagmannsrett omgjorde tidligere I dag tingrettens beslutning om at Høyby skulle løslates fra varetekt. Ifølge lagmannsretten det fortsatt en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det vanskelig å forstå hvordan lagmannsretten kunne ende på denne kjennelsen, sier Høybys forsvarer.
6: Ja, jeg jo skuffet over resultatet og har vanskelig forståelse for hvordan man har kommet dit. Altså at ikke lagmannsretten har større innsikt I alvoret I situasjonen. Det det ene jeg kan si. Og det andre at tingretten har jo et bedre beslutningsgrunnlag enn lagmannsretten, nettopp ved at Høyby selv fysisk har vært der og forklart for retten at det ikke en gjentakelsesfare. Mens lagmannsretten kun behandler dette her skriftlig og dermed har et dårligere beslutningsgrunnlag.
9: Hadde dere forventet at dette skulle ende annerledes?
6: Ja, vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie I nå, så ville man akseptere at familien kunne være sammen.
9: I avgjørelsen står det at Høyby har vært kjent med konsekvensen av å bryte et besøksforbud uten at det har hindret ham I å gjøre nettopp det, og at de derfor mener at gjentakelsesfaren ikke noe mindre nå. Har dere forståelse for den formuleringen?
6: Absolutt, men dette en historisk vurdering. Nå jo situasjonen ny. Det en dramatisk ny situasjon som familien oppe I, som vi mener reduserer gjentakelsesfaren.
9: Kommer dere til å anke dette til høyesterett?
6: Vi kommer ikke til å anke dette til høyesterett nå. Det kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så det ikke noe ankegrunnlag heller til høyesterett. Dette en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi uenige I, men som høyesterett ikke prøver.
9: Hvordan ser Høyby på mandagen når dommen faller I Oslo tingrett?
6: Ja, han naturlig nok veldig spent på den dommen, og håper at retten vurderer saken slik han selv har vurdert den.
2: Dennis Ravndal, programleder I krimrommet I NRK. Det var en forklaring på at Høyby ikke anker. Finnes det flere?
10: Nei, det nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for anke til høyesterett ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Olager Andene sier, det det vanskelig å se at det I denne saken. Og så jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høyby. Nå sitter han I varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært I stand til å behandle en anke før mandag.
2: Mandag faller altså dommen, som du sier. Hvordan vil utfallet der påvirke Høybys muligheter for å eventuelt slippe ut av varetekt?
10: Nei, det jo et godt spørsmål, Petter. Altså, utgangspunktet til loven at hvis du dømmes til fengsel, så kan du bli sittende I varetekt inntil 4 uker uten at retten trenger å ta stilling til det på nytt. Og det det jo grunn til å tro, altså hans forsvarer, hun sa jo også I retten at det han har innrømt vil gi en viss fengselsstraff. Så utgangspunktet vil jo være at Marius Borg Høyby, selv om han ikke godtar dommen, anker den eller tar en... altså vil vurdere om han skal anke den, så vil han måtte bli sittende I varetektsfengsel.
2: Hvorfor landet lagmannsretten på at Høyby fortsatt skal sitte I varetekt? Hvorfor omgjorde de vedtak fra tingretten?
10: Tingrettens vurdering var jo at det foreligger mindre gjentagelsesfare enn det de gjorde. Og at det en såpass stor belastning for familien, da, sett på den andre siden av den vektskåla, at han måtte ut. Det ikke lagmannsretten enig I. De mener at gjentagelsensvaren omtrent den samme som det den var, og det primært handler om, jo brudd på besøksforbud mot hun vi har kalt Frogner-kvinnen, en av de fornærmede i saken som ekskjæresten hans. Og så sier de jo også at de ikke kan se at det mindre fare for at han vil ruse seg, og disse tingene henger jo sammen, altså rus og brudd på besøksforbud eller andre forbrytelser. Og så sier de også, det bet jeg meg spesielt merke, at de kan ikke se at det noen vesentlig større belastning for Marius Borg Høiby og hans familie, at hans mor syk, enn det det for andre som sitter i varetekt. Og det tror jeg nok et signal til oss fra retten om at dette har de også i bakhodet, at man ikke skal gi han noen fordeler eller behandle han strengere for den saks skyld, men at Marius Borg Høiby skal behandles likt som alle andre.
2: I tingretten møtte Høiby selv og fikk fremført sine argumenter. Det gjør han ikke i lagmannsretten. Hvilken betydning kan det ha?
10: Det jo et godt spørsmål. Altså disse lagmannsrettsvurderingene, når man anker en slik kjennelse, så de kun skriftlige. Og det klart, det gir noe annet når du ser et menneske sitte foran deg og forklare seg. Men til syvende og sist, så det handler jo nummer en om juss, og så handler det om en ganske sånn klinisk kjølig vurdering av sakens faktum. Og min erfaring i hvert fall at det ikke så mange dommere som på en måte lar seg vippe den ene eller den andre veien basert på følelser.
2: Takk skal du ha, Dennis Ravdal. Prisveksten i USA i mai var på 4,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Høyere energipriser bidrar sterkt til den høyeste prisveksten i USA på 3 år. Også i april var prisveksten den høyeste på flere år, og flere økonomer og eksperter tror nå det vil bli rentehevinger også i USA. Storbritannias statsminister Keir Starmer går hardt ut mot opptøyene i Belfast. Statsministeren sier volden sjokkerende og slår fast at gjerningspersonene vil bli straffeforfulgt. Opptøyene ble utløst av et knivangrep i Belfast der en sudansk innvandrer siktet for drapsforsøk. Nå må vi gjøre alt vi kan for å roe situasjonen, sa Starmer under den ukentlige spørretimen i Underhuset i dag.
1: People are rightly sickened by the horrendous murder of the grusomme angrepet mandag kveld i Nord-Belfast. Som du nettopp sa, har den arresterte vært i retten i Belfast i dag morges og blitt siktet. Jeg vil takke politiet i Nord-Irland og andre nødetater. I tillegg til vanlige innbyggere som reagerte med stort mot. Våre tanker går til offeret. Men jeg vil være tydelig på at volden og brandstiftelsen som fulgte uberettiget.
11: Are totally unjustified.
1: This morning I spoke with the First Minister, Vice First Minister, and Politimester.
11: And the Secretary of State for Northern Ireland.
1: Departement chief for Nord-Irland skal møte ledere i Belfast i dag. Vi står samlet i å be om ro og en gjenoppretting av orden.
11: And determined to restore order, support the police and all.
1: Støtte politiet og alle i frontlinjen og sørge for at rettferdigheten seirer. Ingenting kan rettferdiggjøre volden vi så i Nord-Irlands gater i går kveld. Hvor maskerte kjeltringer prøvde å brenne og skremme folk ut av hjemmet sitt. De som står bak sier de gjør dette for å beskytte lokalsamfunnet. Men i stedet gjør de det motsatte. De skader lokalsamfunnet og folk som uskyldige.
11: People who are innocent
1: og som nå vettskremte på grunn av det de gikk gjennom i går. Det skammelig, og det må stoppe med en gang. Takk for at dere her. Jeg snakket med statsministeren i dag morges om hendelsene i går kveld. Det de involverte gjorde i går kveld var å skade seg selv. Og de fantastiske lokalsamfunnene i Nord-Irland.
11: Communities in Northern Ireland.
1: Det vi så i går kveld var et hån mot offeret i det forferdelige angrepet. Mange av dere har sett på nettet, og som førte til urolighetene. Det var et hån mot folk i bybildet som modig grep inn for å stanse angrepet. Politiet kom raskt til stedet og arresterte ham. Vær så snill og la rettsvesenet få gjøre jobben sin. I dag morges i retten i Belfast ble en person siktet til det vi så på nettet.
12: Relation to what we saw online.
1: La retten nå få gå sin gang. Jeg vil oppfordre alle i Nord-Irland som vet hvem som var involvert i går kveld.
12: Who may have any sense of people involved last night.
1: Om å gripe inn overfor dem, om det så barna eller barnebarna dine.
12: Your children, your grandchildren, your nieces, your nephews.
1: Folk i sportsklubben din, naboer som du tror var ute i går kveld. Sørg for at de ikke går ut i gatene i dag. Dette må ta slutt.
2: Ja, til slutt hørte vi John Butcher, politimester i Nord-Irland, og før det statssekretær Hillary Benn, begge fra en pressekonferanse tidligere i dag. Årets vinnere av Kavli-prisen ble kunngjort i dag. Prisene går til forskningen innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. 10 forskere fra 9 land på 3 kontinenter får prisen. Prismottakerne på hvert fagområde deler en sum på 1 million amerikanske dollar. Selve prisseremonien skjer i Oslo i september.
3: Så skal de redde meg.
4: Jeg har et med støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
5: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
3: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
4: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
7: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
8: Telenor kjøper fiberselskapet Enivest, som har hovedkontor i Førde i Sunnfjord. Prisen er på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Enivest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% i selskapet Årdalsnett, som har 3 000 kunder. Enivest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. 4 bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen i fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke er rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget er en elitesatsing for kvinner og er uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil igjen lede høyrepartiet Likud og stiller til gjenvalg under valget i oktober, opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt i en nasjonal korrupsjonssak i Israel.
2: Verdiene av aksjene på Oslo Børs falt med 0,42% i dag. Dermed fortsetter hovedindeksen sin nedtur denne uken. Også Stockholm er marginalt i minus, eller så er det mange grønne tall i Europa. Også oljeprisen stiger i dag. Et fat nordsjøolje omsettes nå for rundt $92.10, noe som er opp rundt 1%. Likevel er oljeprisen ned over 5% den siste uken. I USA har handelsdagen startet med nedgang. Alle de toneangivende indeksene er ned mellom 0,5% og 1%. Det er fremme værvarsel, og sommeren tar en pause i Nord-Rafaelen.
14: Ja, den gjør det. Det er ordentlig sommer i dag. Mange har nok nytt dagen på stranden. De høyeste temperaturene ligger over 25 grader, og det er mye sol. Men nå begynner det å dukke opp noen regnbyger i indre strøk. Den nedbøren trekker etter hvert nordover, og sommeren tar da en pause, og det blir lavere temperatur, mer skyer og nedbør. Det starter jo som regn, senere overgang til regnbyger. Når det går til regnbyger, så blir det litt lettere i Nordland. Der vil det utover dagen bli få byger, og sola titter nok litt frem. Men det blir betydelig lavere temperatur for mange i morgen i nord. Vinden opp i en liten kuling der det tar mest tak, starter fra sør-øst og etter hvert over på sør-vest. På Spitsbergen vinner fra nord, uttrykt eller mulighet for tåke, og litt regn kan det være. Byggeskyer eller hauskyer, det har det vært mye av i Sør-Norge i dag, det vil det også være i morgen. Men på Sørlandet og Østlandet så blir det færre byger enn hva det har vært i dag. Og sola, som i dag, den vil være der først på dagen, og så kommer hauskyene utover ettermiddagen, kan også, eller det vil gå noen regnbyger også i morgen, mulighet for torden også da, men betydelig roligere enn hva det har vært i dag. Vinden fra sør med frisk bris på kysten av både Sørlandet og Ytre Oslofjord. På Vestlandet, der er det for det meste skyet og regnbyger, men nord for Stad, der vil det være en god del sol først på dagen. Og i Trøndelag, der er det skiftende skydekke, det går regnbyger, og hovedsakelig går disse bygene fra om ettermiddagen, og en god del sol innimellom bygene og tidlig på dagen.
2: Nyhetsstrømmen fortsetter nå på radio og i NRK TV, men på NRK 1 setter vi strek. Takk for følget.

0: Minst 12 personer drept i flere israelske angrep i Sør-Libanon i dag. I byen Saida tok flere biler fyr etter en kraftig eksplosjon. 2 personer ble hentet av redningsmannskaper. Saida den nest største byen i Libanon og har så langt vært skånet for de største angrepene. Det ligger en palestinsk flyktningeleir i byen.
1: I Sverige er 3 menn frifunnet etter en heisulykke i desember 2023. 5 personer omkom da en heis på en byggeplass falt ned 9 etasjer. De 3 er 2 heismontører og sjefen i heisselskapet. Påtalemyndigheten mente selskapet hadde gjort en for dårlig jobb med å skru sammen heisen. Tallet på omkomne etter jordskjelvet på Filippinene har steget til 45. 17 personer er fortsatt savnet sør på Filippinene, som ble rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8 på mandag. Etterskjelvene har gjort redningsarbeidet krevende, og flere steder letes det etter overlevende i sammenraste bygninger. Over 25 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine, og mange av dem har søkt tilflukt i statlige krisesentre. Minst 12 personer drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg-forstaden Cleveland i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika skal flere personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de gikk rundt i området og skjøt mot folk. Flere av dem skal være gruvearbeidere. Ingen er pågrepet så langt, men politiet sier de tror skytingen har sammenheng med illegal gruvevirksomhet i området.
0: 2 rettspsykiatriske sakkyndige har i dag gitt sine vurderinger i rettssaken mot drapstiltalte Steinar Wangen. Wangen er tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. Steinar Wangen skal i flere år ha hjulpet folk som ønsket å dø, men ble avslørt i TV2-programmet Norge bak fasaden. Reporter Mathias Reveheim Rafaelsen, hva konkluderer de rettssakkyndige med i retten i dag?
2: De er svært tydelige, og en av de, Rita Lyngve, sier hun er så sikker som hun kan få blitt som psykiater. De mener Wangen har dyssosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. De mener også han har en høy risiko for å begå vold i fremtiden, en risiko de sier vil vedvare i uoverskuelig fremtid.
0: Denne personlighetsforstyrrelsen, hva innebærer den?
2: Dette er jo en diagnose som har flere kallet symptomer eller kriterier som må være oppfylt for at man kan ilegge den diagnosen, og de mener Wangen klart skårer på 3 av de. Det handler særlig om mangel på empati, mangelfull evne til å utvise anger og forståelse for sine egne tidligere handlinger. Og de mener han også til en viss grad oppfyller en del av de andre kriteriene som de sier sliter med å opprettholde relasjoner, og også til en viss grad utvise aggresjon hvis han for eksempel blir konfrontert med noe.
0: Hvilken betydning kan disse uttalelsene få for Wangen?
2: Nei, i denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det er jo en helt spesiell type straff som er såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det er trygt, og da er jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så er det jo fint å ta med her at Wangen er jo uenig i vurderingen til de sakkyndige i disse diagnoser, og mener det ikke er noe risiko for fremtidig vold.
0: I går, Mathias, var første gang man så en reaksjon fra Wangen i retten. Hva var det som skjedde?
2: Da satt søsteren til denne kvinnen Malin i vitneboksen og forklarte seg om livet til Malin og hennes kontakt med Steinar Wangen, og da gråt tilsynelatende Wangen, og han kom også innom dette på begynnelsen av dagen i dag i en kommentar til retten og sa at han fikk en fysisk reaksjon, og så får de sakkyndige spørsmål om dette fra bistandsadvokaten til de etterlatt om det gjør noe med deres vurdering av Wangen, og det er de tydelige på at ikke det gjør.
0: Ok, takk for den rapporten, Mathias Reveheim Rafaelsen. Myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor er ikke ikke tilfredsstillende. Det konklusjonen fra Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 2/3 av statlige virksomheter oppgir at de i liten grad har insentiver til å fremme innsparings- og kuttforslag i statsbudsjettprosessen. Riksrevisjonen skriver også at departementene mangler informasjon til å vurdere om ressursbruken effektiv. Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen om varetekt til høyesterett, det sier Høybys forsvarer Peter Sekulic. Borgarting lagmannsrett omgjorde tidligere i dag tingrettens beslutning om at Høyby skulle løslates fra varetekt. Ifølge lagmannsretten det fortsatt en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det vanskelig å forstå hvordan lagmannsretten kunne ende på denne kjennelsen, sier Høybys forsvarer.
3: Ja, jeg jo skuffet over resultatet og har vanskelig forståelse for hvordan man har kommet dit. Altså at ikke lagmannsretten har større innsikt i alvoret i situasjonen. Det det ene jeg kan si. Og det andre at tingretten har jo et bedre beslutningsgrunnlag enn lagmannsretten, nettopp ved at Høyby selv fysisk har vært der og forklart for retten at det ikke en gjentagelsesfare. Mens lagmannsretten kun behandler dette skriftlig og dermed har et dårligere beslutningsgrunnlag.
4: Hadde dere forventet at dette skulle ende annerledes?
3: Ja, vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie i nå, så vil man akseptere at familien kunne være sammen.
4: I avgjørelsen står det at Høyby har vært kjent med konsekvensen av å bryte et besøksforbud uten at det har hindret ham i å gjøre nettopp det, og at de derfor mener at gjentakelsesfaren ikke noe mindre nå. Har dere forståelse for den formuleringen?
3: Absolutt, men dette en historisk vurdering. Nå jo situasjonen ny. Det en dramatisk ny situasjon som familien oppe i, som vi mener reduserer gjentakelsesfaren.
4: Kommer dere til å anke dette til høyesterett?
3: Vi kommer ikke til å anke dette til høyesterett nå. Det kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så det ikke noe ankegrunnlag heller til høyesterett. Dette en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi uenige i, men som høyesterett ikke prøver.
4: Hvordan ser Høyby på mandagen når dommen faller i Oslo tingrett?
3: Ja, han naturlig nok veldig spent på den dommen og håper at retten vurderer saken slik han selv har vurdert den.
0: Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet i NRK. Det var en forklaring på at Høyby ikke anker. Finnes det flere?
5: Nei, det nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for anke til høyesterett ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Holager-Andene sier, det det vanskelig å se at det i denne saken. Og så jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høyby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
0: Mandag faller dommen, som du sier. Hvordan vil utfallet der påvirke Høybys muligheter for å eventuelt slippe ut av varetekt?
5: Nei, det jo

0: og at det en såpass skal vi si, stor belastning for familien, da, sett på den andre siden av den vektskåla, at han måtte ut. Det ikke lagmannsretten enig. De mener at gjentakelsensvaren omtrent den samme som det den var, og det det primært handler om jo brudd på besøksforbud mot hun vi har kalt Frogner-kvinnen, en av de fornærmede i saken som ekskjæresten hans. Og så sier de jo også at de kan se at det mindre fare for at han vil ruse seg, og disse tingene henger jo sammen, altså rus og brudd på besøksforbud eller andre forbrytelser. Og så sier de også, og det bet jeg meg spesielt merke, at de kan ikke se at det noen vesentlig større belastning for Marius Borg Høby og hans familie, at hans mor syk, enn det det for andre som sitter i varetekt. Og det tror jeg nok et signal til oss fra retten om at dette har de også i bakhodet, at man ikke skal gi han noen fordeler eller behandle han strengere for den saks skyld, men at Marius Borg Høyby skal behandles likt som alle andre.
1: I tingretten møtte Høyby selv og fikk fremført sine argumenter. Det gjør han ikke i lagmannsretten. Hvilken betydning kan det ha?
0: Det jo et godt spørsmål. Altså disse lagmannsrettsvurderingene, når man anker en slik kjennelse, så de kun skriftlige. Og det klart, det gir noe annet når du ser et menneske sitte foran deg og forklare seg. Men til syvende og sist, så det handler jo nummer en om juss, og så handler det om en ganske sånn klinisk kjølig vurdering av sakens faktum. Og min erfaring i hvert fall at det ikke så mange dommere som på en måte lar seg vippe den ene eller den andre veien basert på følelser.
1: Takk skal du ha, Dennis Ravdal. Prisveksten i USA i mai var på 4,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Høyere energipriser bidrar sterkt til den høyeste prisveksten i USA på 3 år. Også i april var prisveksten den høyeste på flere år, og flere økonomer og eksperter tror nå det vil bli rentehevinger også i USA. Storbritannias statsminister Keir Starmer går hardt ut mot opptøyene i Belfast. Statsministeren sier volden sjokkerende og slår fast at gjerningspersonene vil bli straffeforfulgt. Opptøyene ble utløst av et knivangrep i Belfast der en sudansk innvandrer siktet for drapsforsøk. Nå må vi gjøre alt vi kan for å roe situasjonen, sa Starmer under den ukentlige spørretimen i Underhuset i dag.
2: People are rightly sickened by the horrific attack on Monday night in North Belfast. As you've just said, the man arrested has been in court in Belfast this morning and charged. I want to thank the Police Service of Northern Ireland and other first responders and members of the public who responded with such bravery. And our thoughts are with the victim. But let me be clear, Mr. Speaker. The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. This morning I spoke with the First Minister, the Deputy First Minister and the Chief Constable. And the Secretary of State for Northern Ireland is meeting leaders in Belfast today. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
3: Nothing can justify the violence that we saw on the streets of Northern Ireland last night with masked thugs trying to burn and intimidate people out of their homes. Those organizing these protests claim they're doing so to protect communities. In fact, they're doing the very opposite. They are damaging communities and hurting people who are innocent and who have been terrified by what they have been through last night. It is utterly shameful and it needs to stop now. John.
4: No, thank you, Secretary of State. Thanks for coming this morning. I'd also like to say I spoke to the Prime Minister this morning about the events last night. Last night was an act of self-harm by the people involved against the incredible communities in Northern Ireland. What we saw last night was an insult. It was an insult to the victim of the terrible attack that many of you will have watched online and that led to these disturbances. It was an insult to the members of the public who stepped forward.

0: forward courageously to stop that attack, and the police officers then arrived very quickly to arrest him. Please, please, please let the criminal justice process take its course. This morning at Belfast Magistrates Court, an individual faced the court charged in relation to what we saw online. Let that follow due process. And I appeal for everybody in Northern Ireland who may have any sense of people involved last night to take control of their actions. If it's your children, your grandchildren, your nieces, your nephews, people in your sports clubs, neighbours that you think were out last night, stop them from coming out today. This has got to stop.
1: Ja, til slutt hørte vi John Butcher, politimester I Nord-Irland, og før det statssekretær Hillary Benn, begge fra en pressekonferanse tidligere I dag. Årets vinnere av Kavli-prisen ble kunngjort I dag. Prisene går til forskningen innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. 10 forskere fra 9 land på 3 kontinenter får prisen. Prismottakerne på hvert fagområde deler en sum på 1 million amerikanske dollar. Selve prisseremonien skjer I Oslo I september.
2: Telenor kjøper fiberselskapet Enivest, som har hovedkontor I Førde I Sunnfjord. Prisen på 2,5 milliarder kroner. Kjøpet omfatter fibernettet til Enivest og 28 000 kunder. I tillegg kommer en eierandel på 34% I selskapet Årdalsnett, som har 3 000 kunder. Enivest skal fortsatt drive som eget selskap og med samme ledelse. 4 bondeorganisasjoner krever tiltak fra landbruksministeren etter at norske jordbær har blitt rammet av sopp, det melder Nasjonen. Soppen rød marg kan sette jordbærsesongen I fare og få store konsekvenser for produsentene, mener bondeorganisasjonene. De etterlyser tiltak og en strategi for å hindre spredning til områder som ikke rammet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien I fotball hvis de ikke får inn 3 millioner kroner I løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget en elitesatsing for kvinner og uavhengig av herrelaget. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag I toppserien. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med I en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen drevet og gjennomført av den israelske staten. Mariam Korolos I Amnesty, velkommen. Hvor omfattende mener Amnesty at denne bosettervolden
3: Vi mener at dette svært systematisk utbredt. I denne rapporten har vi snakket med over 40 lokalsamfunnet I Vestbredden. Vi har sett over 400 videomaterialer og bilder for å vise at dette en integrert og statsstøttet etnisk rensingkampanje mot de palestinske folket med mål med å annektere mer land I Vestbredden.
2: Så hvordan foregår denne bosettervolden? Hva det dere har sett?
3: Her snakker vi om, og dette kan leses I rapport, Josef og Najee fra Mahul samfunn I Vestbredden I Jordandalen, som har 10 barn og risikerer å sove hver natt I frykt at en bosetter kan komme hjem hos dem og true barna. Dette har skjedd med Josef og Najee og deres barn. Vi snakker om barn som blir trakassert på vei til skole. Vi har sett og opplevd I besøket til Vestbredden der gjetere som blir truet med enten å bli skutt, altså det blir skutt selv, eller deres sauene, hvis de drikker eller spiser fra gress eller vann som ligger på deres land. Vi også snakker om hele landsby som finnes ikke lenger I Vestbredden.
2: Så hva blir konsekvensene for alle som bor på Vestbredden?
3: Igjen, som sagt, jeg må bruke den eksempel av Zanute, en landsby der folk har blitt fordrevet mellom oktober 2023 og november 2023. Zanuta finns inte längre idag. Och till trots för att dessa familjer har sökt statlig stötte, och det blir två forskjelliga høyrett bestämmelser från Israel att de kan returnera tillbaka. De kan inte returnera tillbaka på grund av inte bara bosättersvåld, men också den statliga stötte till bosättersvåld.
2: Är det politisk vilja internationellt till att ta tag i detta?
3: Det är uppenbart inte. För mens vi snakker idag, de palestinska samfunn fortsätter trues och de fortsätter upplever våld. Vi ser att i de sista åren, 10 åren, har vi hört forskjellige meldinger och forskjellige bekymringer från statsledare, men det fortsätter till idag.
2: Igår utvidet bland andra Norge sanktionerna mot bosättarnas ledare och organisationer. I vilken grad virker sanktioner som de Norge då slutade sig till igår?
3: Vi önskar detta välkommen, men vi menar att det är långt från nog. Vi snakker om många bosättare och enkelt människor som har blivit sanktionerat över åren. Bland dem för exempel är Jenon Levi som har drept en aktivist, känd aktivist Auda Hassalin. Drept i fjor. Han var bak de som jobbet bland annat med No Other Land, den Oscar-vinnen. Till idag, han är en sanktionerad bosätter. Till idag är han fri och tror de andra samfunn runt. Och det är därför vi menar att Norge må handla. Norge må förbi handel, investering i knutet till den olovliga ockupationen av Västbredden. Vi menar att Norge må införa målrättet sanktioner mot ledare som uppfordrar bosättare till att omgå den, till att gå den våld, men också de som finansierar den våld och låta de bosättare leva i straffrihet.
2: Tack för att du kom hit idag, Mariam Korolos i Amnesty.
3: Tack.
2: Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil igjen lede Høyrepartiet Likud og stiller til gjenvalg under valget i oktober, opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt i en nasjonal korrupsjonssak i Israel.
1: Minst 12 personer er drept i flere israelske angrep i Sør-Libanon i dag. I byen Saida tok flere biler fyr etter en kraftig eksplosjon. 2 personer ble hentet av redningsmannskaper. Saida er den nest største byen i Libanon og har så langt vært skånet for de største angrepene. Det ligger en palestinsk flyktningeleir i byen.
2: I Sverige är 3 män frifunnet efter en heisulycka i december 2023. 5 personer omkom då en heis på en byggeplats falt ned 9 etager. De 3 är 2 heismontörer och chefen i heisselskapet. Påtalemyndigheten mente sällskapet hade gjort en för dålig jobb med att skruva samman heisen.
1: 2 rättspsykiatriska sakkyndige har idag gett sina värderingar i rättssaken mot drapstiltalte Steinar Wangen. Vangen er tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men innrømmer å ha vært til stede da kvinnen døde. Steinar Wangen skal i flere år ha hjulpet folk som ønsket å dø, men ble avslørt i TV2-programmet Norge bak fasaden. Reporter Mathias Reveheim Rafaelsen, hva konkluderer de rettssakkyndige med i retten i dag?
4: De er svært tydelige, og en av de, Rita Lyngve, sier hun er så sikker som hun kan få blitt som psykiater. De mener Wangen har dyssosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. De mener også han har en høy risiko for å begå vold i fremtiden, en risiko de sier vil vedvare i uoverskuelig fremtid.
1: Denne personlighetsforstyrrelsen, hva innebærer den?
4: Dette er jo en diagnose som har flere kallet symptomer eller kriterier som må være oppfylt for at man kan ilegge den diagnosen, og de mener Wangen klart skårer på 3 av de. Det handler særlig om mangel på empati, mangelfull evne til å utvise anger og forståelse for sine egne tidligere handlinger. Og de mener han også til en viss grad oppfyller en del av de andre kriteriene som, at han, som de sier sliter med å opprettholde relasjoner og også til en viss grad utvise aggresjon hvis han for eksempel blir konfrontert med noe.
1: Hvilken betydning kan disse uttalelsene få for Vangen?
4: Nei, i denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det er jo en helt spesiell type straff som er såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det er trygt, og da er jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så er det jo fint å ta med her at Vangen er jo uenig i vurderingen til de sakkyndige i disse diagnoser, og mener det ikke er noe risiko for fremtidig vold.
1: I går, Mathias, var første gang man så en reaksjon fra Vangen i retten. Hva var det som skjedde?
4: Da satt søsteren til denne kvinnen Malin i vitneboksen og forklarte seg om livet til Malin og hennes kontakt med Steinar Vangen, og da gråt tilsynelatende Vangen, og han kom også innom dette på begynnelsen av dagen i dag i en kommentar til retten og sa at han fikk en fysisk reaksjon, og så får de sakkyndige spørsmål om dette fra bisensadvokaten til de etterlatt om det gjør noe med deres vurdering av Vangen, og det er de tydelige på at ikke det gjør.
1: Ok, takk for den rapporten, Mathias Revheim Rafaelsen. Myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor er ikke tilfredsstillende. Det er konklusjonen fra Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 2/3 av statlige virksomheter oppgir at de i liten grad har insentiver til å fremme innsparings- og kuttforslag i statsbudsjettprosessen. Riksrevisjonen skriver også at departementene mangler informasjon til å vurdere om ressursbruken er effektiv. Prisveksten i USA i mai var på 4,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Høyere energipriser bidrar sterkt til den høyeste prisveksten i USA på 3 år. Også i april var prisveksten den høyeste på flere år, og flere økonomer og eksperter tror nå det vil bli rentehevinger også i USA. Storbritannias statsminister Keir Starmer går hardt ut mot opptøyene i Belfast. Statsministeren sier volden er sjokkerende og slår fast at gjerningspersonene vil bli straffeforfulgt. Opptøyene ble utløst av et knivangrep i Belfast der en sudansk innvandrer er siktet for drapsforsøk. Nå må vi gjøre alt vi kan for å roe situasjonen, sa Starmer under den ukentlige spørretimen i Underhuset i dag.
5: People are rightly sickened by the horrific attack on Monday night in North Belfast. As you've just said, the man arrested has been in court in Belfast this morning and charged. I want to thank the Police Service of Northern Ireland and other first responders and members of the public who responded with such bravery. And our thoughts are with the victim. But let me be clear, Mr. Speaker. The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. This morning I spoke with the First Minister, the Deputy First Minister and the Chief Constable. And the Secretary of State for Northern Ireland is meeting leaders in Belfast today. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
6: Nothing, nothing can justify the violence that we saw on the streets of Northern Ireland last night with masked thugs trying to burn and intimidate people out of their homes. Those organizing these protests claim they're doing so to protect communities. In fact, they're doing the very opposite. They are damaging communities and hurting people who are innocent and who have been terrified by what they have been through last night. It is utterly shameful and it needs to stop now. John.
0: No, thank you, Secretary of State. Thanks for coming this morning. Also, like to say, I spoke to the Prime Minister this morning about the events last night. Last night was an act of self-harm by the people involved against the incredible communities in Northern Ireland. What we saw last night was an insult. It was an insult to the victim of the terrible attack that many of you will have watched online and that led to these disturbances. It was an insult to the members of the public who stepped forward courageously to stop that attack. And the police officers then arrived very quickly to arrest him. Please, please, please let the criminal justice process take its course. This morning at Belfast Magistrates Court, an individual faced the court charged in relation to what we saw online. Let that follow due process. And I appeal for everybody in Northern Ireland who may have any sense of people involved last night to take control of their actions. If it's your children, your grandchildren, your nieces, your nephews, people in your sports clubs, neighbours that you think were out last night, stop them from coming out today. This has got to stop.
1: Ja, til slutt hørte vi John Butcher, politimester I Nord-Irland, og før det statssekretær Hillary Benn, begge fra en pressekonferanse tidligere I dag.
7: Jeg blir ikke gal, men jeg jo ganske besatt på det game vi bedriver, og jeg veldig opptatt av å prøve å vinne, selvfølgelig.
8: Veldig fint sted å kunne være favoritt på, fordi at jeg får så mye hjelp av publikum. Da.
9: Kommer til å bli trist å gjøre dette her for alle siste gang. Det gjør det.
10: Det kan ikke sammenlignes. Han prøver bare å latterliggjøre oss, svarer en fotballentusiast. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne onsdagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi skal begynne med Russland og Norges grense. For I dag har NRK publisert to større saker som viser hvordan Russland ruster opp militært langs grensen mot Norge og mot hele Europa. Satellittbilder øst for grensemerkene I Finnmark viser at det bygges nye kaserner og lagerhaller, og I løpet av våren har det dukket opp også større mengder militært utstyr og biler. Basen skal være klar om få år og kan bygges opp for 17 000 soldater som I dag I Ukraina. Og vi har med oss deg, Rune Andersen, du admiral og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, FOH I Bodø. Der følger du med på Russland, og hva kan du si om det du ser av russisk opprustning langs norske grenser I Finnmark?
11: Vi ser jo mye av det du inne på innledningsvis. Dette jo kjent, det har også vært rapportert I etterretningstjenestens åpne vurdering. Så Russland har en plan om å styrke forsvaret sitt eller øke militærapparatet da, etter en konflikt I Ukraina ferdig. De har planer om å øke med 50% opp til 1,5 million soldater totalt sett. Og så har de startet bygging av infrastruktur for å fasilitere det. Men det er ikke uten usikkerhet hvorvidt de kommer til å lykkes med alle disse ambisjonene. Og det også viktig å understreke at situasjonen nå jo at alle soldatene og alle ressursene brukes I Ukraina, slik at det svært få russiske styrker på Kolahalvøya, men de har som sagt begynt etableringen av strukturer for å nå en målsetning om å styrke militærapparatet.
10: Ja, og de styrkene som vi nevner her og som vises til I NRK-sakene på NRK.no, det jo landbaserte styrker, men dere følger også med på andre kapasiteter som handler om atomdrevne kapasiteter, andre typer ting. Hva kan du si om hvordan Russland truer oss på andre måter enn bare med denne landbaserte styrken?
11: Ja, landstyrkene på Kola, hvis de lykkes med den opprustningen som de har planlagt, vil jo fortsatt være primært for å forsvare egne baser. Og det de har på Kola strategisk viktig for Russland. Det både deres nukleære avskrekningsevne, men det også et økende antall våpensystemer som utvikles hele tiden for å kunne true ikke direkte Norge, men Vesten. Og det handler om nye og moderne missiler som utvikles, og også undervannskapasiteter som kan true kritisk infrastruktur i Atlanterhavet. Så nordområdene er strategisk viktig for Russland. De har en ambisjon og et behov for å beskytte disse basene. Og dette her angår selvsagt Norge, som ligger lokalisert tett til disse strategisk viktige områdene.
10: Forsvaret har hatt kontakt med russisk forsvar opp gjennom tidene, og det å ha en så stor militærmakt som det de har nå, er jo ikke det samme som å bruke den. Hvordan vurderer du den situasjonen akkurat nå?
11: Situasjonen i nord er jo fortsatt slik at Russland ønsker å holde spenningsnivået nede. De har hatt gradvis de siste årene økt aktivitet med ubåter ut i Atlanterhavet, som gjør at vi må følge nøye med på det sammen med allierte. Og den siste tiden så har det også vært økte beskyttelsestiltak rundt russiske baser, som vi følger nøye med på, men det er ingen stor endring i spenningsnivået foreløpig i nord, men dette er noe vi følger nøye med på.
10: Du må bli med oss videre, for vi har flere gjester vi skal få med oss her. Halvor Kjønn, du er forfatter og Russland-ekspert. Hvorfor, med din kunnskap om Russland og Putin, hvorfor ruster Putin nå opp langs norske grenser?
12: Putin tenker på perioden etter Ukraina-krigen, og det som er visjonen til Putin, altså nå skal ikke jeg påstå at jeg har sett inn i Putins hjerne, men det vi kan anta er visjonen til Putin, er det at Russland skal bli den dominerende makt i det europeiske området. Og da var jo valget av Donald Trump som president, det var jo det aller mest maksimale han kunne håpe på, hvor man har en amerikansk president som har inntatt en mellomposisjon mellom Europa og, eller mellom Ukraina og Russland i Ukraina-krigen. Altså at han ikke lenger støtter Ukraina. Og denne strategiske uklarheten som har oppstått i og med valget av Trump til president, den kan det tenkes at Putin vil utnytte en dag, spesielt da hvis den dagen Ukraina-krigen er forbi. Og da, sånn jeg ser det, så vil vi stå i en farlig situasjon. Og det tidsvinduet er jo da frem til 20. januar 2029, siste dagen Trump vil være president. Og da kan det godt tenkes, dette må ikke skje, men det kan skje, at Putin vil teste NATOs samhold. Og den enkleste måten å teste det på, det vil være et hurtig angrep mot noen kritiske punkt ved langs grensa mellom NATO og Russland, og det er da, hvis vi begynner i nord da.
10: Ja, for da sier du at Putin har da fire steder potensielt hvor han ønsker å teste NATO. Hvor er de?
12: Eller hvor han kunne ønske å teste NATO, og da vil jeg si det at Finnmark og Svalbard er jo da i nord det viktigste, og så er det Estland, Baltikum, lenger mot sø, og så er det landkorridoren mellom det egentlig Russland og Hviterussland og Kaliningrad-området, altså ut mot Østersjøen, og så er det Moldova. Det er de svake punktene, der hvor det kunne tenkes at man kunne få en hurtig russisk operasjon, og hvor han da vil teste samholdet i NATO.
10: Og hva er da, hvis dette er det han ønsker å gjøre, hva er kongstanken, hva er det han vil oppnå med dette? Hva er det han vil oppnå med å utfordre Europa, eller Norge, eller andre land?
12: Det viktige han vil oppnå er jo å splitte USA ifra Europa. Det har vært en kongstanke, en sånn hovedtanke hele tiden, for dem som har sitt makta i Moskva, og splitte USA fra Europa. Men en hurtig militær operasjon, det vil jo sette samholdet i NATO på prøve, og da kan det jo tenkes at veldig mange av NATOs land vil si det at nei, vi vil ikke risikere 3. verdenskrig for Kirkenes, eller for Narva i Estland, eller for da Suwalki-korridoren mot Kaliningrad. Vi lar Putin få dette. Og det vil være en farlig situasjon, for det vil sette samholdet i NATO på en alvorlig prøve.
10: Vi har med oss Tore O. Sandvik også, forsvarsminister fra Arbeiderpartiet. Deler du denne analysen her fra Halvor Kjønn?
13: For det første så vil jeg takke NRK for en veldig god og grundig reportasjeserie. Den understreker det alvoret som vi står i, og som også er bakgrunnen for at vi nå nettopp på ny har fått Stortinget enstemmig til å stille seg bak oppjusteringen av forsvaret, og I den nye planen som nå kommer bare 2 år etter den forrige, så gjør vi det også raskere, ikke minst fordi vi vet at Russland da, ligger I en varig konflikt med Vesten, ruster opp, ønsker å øke sine styrker, også da etter en Ukraina-krig.
10: Så var det denne analysen om hvordan russerne tenker I forhold til da å teste NATO litt tidligere enn det man har tenkt, for det har jo på en måte vært sagt tidligere at de har vært såpass okkupert med det de holdt på med Ukraina, at de ikke har vært interessert I Europa og Norge, men at det nå kanskje endrer seg noe.
13: Ja, vi ruster jo opp forsvaret for at vi skal unngå å bruke det for å avskrekke Russland, så Russland skal vite at hvis de skulle prøve seg på NATO, altså NATO og Norge, vi truer ingen, heller ikke Russland, men vi kommer til å forsvare NATO med en formidabel kraft. Og Baltikum et av de sårbare områdene, der har vi jo styrker fra NATO. Norge deltar I Litauen under en tysk brigade, det styrker I både Estland og I Latvia, og vi bygger jo nå opp, og så må vi huske på at NATO har blitt grunnleggende sterkere etter svensk og finsk medlemskap, og ikke minst for at vi nå ruster opp til 5% av bruttonasjonalprodukt. Så vi bygger jo opp der, og vi øver jevnlig. Vi hadde nylig cold response I Norge, med 4000 franske soldater som styrte kontingenten, men også mange amerikanske. Og vi vet også at amerikanerne kommer til å operere I våre nærområder, fordi for dem så Homeland Defense og passer på de russiske kjernefysiske våpnene på Kolaløya.
10: Men bare for å høre med deg også, Rune Andersen, forsvarssjefen Eirik Kristoffersen var jo ute I NRK I dag og sa at vår egen opprustning går for sakte I forhold til det vi ser at russerne bygger opp. Deler du den oppfatningen?
11: Det som flaskehalsen for en rask oppbygging av forsvaret, ikke bare I Norge, men både I Europa og USA, det jo egentlig den industrielle basen som skal understøtte dette her. Og den har vært også gradvis bygget ned over lang tid. Så som statsråden var inne på, beslutningen I Stortinget I forrige uke, det stor motivasjon og evne til å styrke forsvaret både I Norge og andre NATO-land. Men vi må være utålmodige, og vi har særskilt da behov for å styrke forsvarsindustrien slik at vi kan fylle opp med de systemene vi trenger.
10: Vi skal ha med oss Thomas Nilsen også, som redaktør I nettavisen Barents Observer, og som også med på disse sakene og avsløringene som på NRK.no I dag. Hvordan vil du beskrive denne økte russiske aktiviteten som vi ser I nord?
14: Ja, det som NRK på utmerket måte viser I sin reportasje I dag, at det foregår en viss fornying I basestrukturen på land I Petsjenga-dalen. Ikke noe dramatisk, for det jo bygningen det I snakk om det, først når det blir antall soldater øker, at det vil virkelig komme. Men det russiske forsvarsdepartementet vedtok for 2 år siden å gå over fra brigade til divisjon I Petsjenga-dalen. Det kan bety at det blir over 10 000 soldater. De soldatene har de foreløpig ikke. Men Russland kan veldig fort få dem. Hvis situasjonen I Ukraina skulle eskalere på en eller annen måte, så kan Putin med et pennestrøk erklære mobilisering. Og da kan plutselig Russland få veldig mange flere soldater på veldig kort tid. Men så skal vi også huske på at den reportasjen I NRK den beskriver det som på landjorda. Norge har en 198 kilometer lang landgrense til Russland. Men det jo det maritime domenet at Russland på ingen måte svekka her I nord. Og der har vi I lag med Russland over 1700 kilometers maritim grense. Og der det virkelig de øker sine investeringer nå.
10: Ikke sant, som Andersen også var inne på. Men nå sitter Tore Sandvik her. Hva mener du han og regjeringen nå må gjøre for å styrke oss mer I møte med russerne I nord?
14: Ja, altså en av de virkelige tingene som forundrer meg, det hvorfor vi ikke tillater allierte fly å komme inn over Øst-Finnmark. Det gjelder blant annet overvåkingsfly og signaletterretningsfly, som Norge selv ikke har, og som ligger nå helt nord I Finland. Men nå har jo fellesoperativt hovedkvarter vært ute og sagt at man kan ikke utelukke at det kommer ukrainske droner eller russiske droner på avveie inn over territoriumet nord I Finland eller nord I Norge. Og da fremstår det litt merkelig at jagerfly fra den nærmeste NATO-basen til oss her i Øst-Finnmark, nemlig Rovaniemi, der de får sine første F-35, per i dag ikke får lov å fly inn over territoriet i Øst-Finnmark.
10: Ja, så du ber om at de fjerner denne grensen, rett og slett?
14: Ja, når det gjelder visse flyoperasjoner, så hører de norske selvpålagte restriksjonene, de hører i dagens situasjon hjemme på den historiske skraphaugen.
10: Da tar vi det direkte med deg, Tore Sandvik. Kan det være aktuelt å fjerne disse selvpålagte restriksjonene som vi har på NATO-styrker og hvordan de kan operere langs russergrensa?
13: Vi er opptatt av at vi skal holde oss lav spenning og ikke eskalere situasjonen i det området som er veldig sårbart for Russland også, fordi at de har sine viktigste strategiske kapabiliteter oppi der. Så det vil alltid være en diskusjon hvordan Norge balanserer ut det, men vi er godt bud på å passe på hva som foregår i Finnmark, og så er det riktig å huske på
10: at... Men du vil ikke si at dette er noe du vurderer å endre per dags dato?
13: Altså, vi kommer alltid til å vurdere situasjonen som den er. Vi er grunnleggende mer trygg med Finland og Sverige i NATO, og så er det viktig å huske på at Putin taper noen 1000 soldater hver dag på, ved fronten i Ukraina, og ved en fredsavtale i Ukraina, så må han fortsatt forholde seg til en stående ukrainsk hær på 800 000 soldater som er kamptrent, samtidig som at han har et NATO som har rustet opp, og nettopp derfor, fordi at vi nå ser hva Putin gjør og hvilke ambisjoner han har, så skal vi fortsette å ruste opp, vi skal fortsette å integrere oss til NATO, og ikke minst trekke da Norge tettere med de store europeiske NATO-landene.
10: Kjønn, fra ditt perspektiv, hva må norske myndigheter nå gjøre, med hvordan skal de håndtere denne trusselen som kommer fra Russland?
12: For det første så må vi fortelle det norske folket helt åpent og ærlig at vi lever i en verden som er veldig utrygg, og som kan bli veldig farlig. Og så må vi øke avskrekkingen overfor Russland. Jeg er ikke så veldig opptatt dette med å berolige Russland, for det, at det mener jeg at det er det ikke veldig behov for i en situasjon hvor de fører den blodige krigen i Ukraina. Men vi må avskrekke, og vi må sette det norske samfunnet i stand til å tåle de påkjenningene det vil bli utsatt for hvis dette skulle skje. Og det er jo et gammelt romersk ordtak, hvis du vil ha fred, forbered deg på krig. Så det er jo det aller viktigste i den situasjonen. Og også å utvide ikke bare hjelpen til Ukraina, men samarbeide med Ukraina.
10: Ta det med avskrekkingen først da, Tore Sandvik. Må forberede den norske befolkningen mer, mener jeg.
13: Ja, vi øver med store øvelser sammen med allierte. Vi har ført nå en garderingsstrategi der vi har laget forsvarsavtaler det siste halvåret med Storbritannia, med Tyskland og med Frankrike. Vi integrerer oss nå veldig tett i Norden, fordi det svenske og finske medlemskapet gir oss muligheter til det, ikke minst på landsida. Vi har 250 kampfly i Norden, en formidabel luftstyrke, og den luftkampen pågår jo ikke i Ukraina. Så må vi huske på at det farligste som kan skje nå, er at Ukraina taper krigen. Derfor så må vi fortsatt støtte Ukraina. Vi må tvinge Putin til forhandlingsbordet på Ukrainas premisser. Og så ser vi noe tegn på at russisk økonomi er sterkt svekket. Selv om Putin er i stand til å mobilisere soldater, så kommer han til å slite med å finansiere det. Han har ødelagt russisk økonomi, godt hjulpet også av vestlige sanksjoner. Men en svekket bjørn er også en farlig bjørn, så vi skal passe på å fortsatt hjelpe Ukraina, ruste opp i Norge, sammen med NATO-allierte og fornye NATO.
10: Og til slutt, Kjønn, du som kan mye om Russland, reiser mye i Russland, hvordan ser de på oss nordmenn?
12: Ja, litt naive, litt blåøyde. Vi er jo blåøyde, og litt naive, litt godtroende, og noen som man kan manipulere, i motsetning til finne, som har vist seg å være veldig ikke naive, veldig nøkterne og veldig realistiske i møte med sin nabo i øst.
10: Da får vi se om vi har blitt mindre naive, eller om vi blir litt inne fremover. Takk skal dere ha alle sammen, Halvor Kjønn, journalist og forfatter, Tore O. Sandvik, forsvarsminister, og Rune Andersen, sjef Forsvarets operative hovedkvarter, og Thomas Nilsen, redaktør i Barents Observer. Det er sterke reaksjoner på at kvinner må vente lenger på å få tatt abort etter endringene i abortloven som trådte i kraft i juni i fjor. Det var da grensen for selvbestemt abort økte fra 12. til 18. 8 uker. Og helsetjenesten Amathea, som veileder både før og etter abort i, her i landet, mener at ventetiden kan ha økt med 2 til 3 uker. Og Andrea Skårer-Kreutz, du daglig leder i Amathea. Hva forteller kvinnene som kommer til dere om hvordan dette påvirker dem?
15: Det kvinner forteller oss at når de har bestemt seg om at abort er det rette valget for de, og de ønsker abortbehandling, så forteller de at det er en ekstra belastning for de, både fysisk i at kroppen blir mer gravid, men også en psykisk belastning i at det er en krevende tid å stå i for de. Noen forteller at de frykter å bli mer usikker. Noen forteller at de frykter at de kjenner at de er mer og mer gravid, og at det blir et vanskeligere valg og en gjennomføring av behandlingen enn de hadde sett for seg.
10: Det er litt vanskelig å finne ut om hva som er årsaken til at ventetiden har økt, og hvor mye den eventuelt har økt, det er også vanskelig å si, men hva vet dere om årsaken?
15: Det vi erfarer at kvinner forteller oftere at de må vente 2 til 3 uker på abort fra de har tatt kontakt med sykehusene. Det som årsakene, det er jo ikke en fasit på det svaret nå. Det vi hører også sykehusene fortelle selv, jo at nå kan de planlegge dagene sine etter kapasitet, og ikke nødvendigvis at de prøver å få inn kvinner til abortbehandling, så de unngår nemnd som var på uke 12 da, tidligere abortlov. Og de har jo jobbet fantastisk godt med å få de inn før uke 12, mens nå har de litt mer kapasitet, eller en slingringsmonn da, hvis man kan kalle det det, sånn at tilbudet svarer til hva de faktisk har mulighet til å tilby da.
10: Ja, Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Hva sier du til det vi hører fra Mathea om at det er blitt lengre ventetid?
16: Ja, først er jeg jo glad for at Amathea finnes, og at de er i så nær kontakt med brukerne, og har den rollen som de har også, som en god veileder når man har bestemt seg for å ta abort, eller hvis man trenger svar på spørsmål. Vi tok jo det vi leste i saken som har vært på NRK nå på stort alvor, så vi har jo spurt sykehusene i dag faktisk om de ser det samme bildet, om de opplever at ventetidene har økt. Og det vi får tilbake er at det ser ikke de fra kvinnen tar kontakt, og frem til de får gjennomført inngrepet, så er det om 1 til 2 uker er tallene de melder tilbake, og de ser ikke noen endring i dette. Så det som er viktig for oss da, at vi også ser med litt sånn forsiktighet på tallene også. Det er viktig å lytte til enkelthistorier, men vi må også se ordentlig på tallene her også, fordi når man først har bestemt seg for å ta abort, så skal man få den hjelpen så raskt som overhodet mulig, for dette er en rettighet som norske kvinner har.
10: Vi skal ha med oss Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Sykehusene rapporterer, altså, som vi hører fra Rønning Arnesen her, at det ikke har endrede ventetider etter den nye loven. Slår du deg da til ro med at det ikke er det?
17: Nei, jeg slår meg ikke til ro med de tallene. For først så har vi fått eksempel i reportasjen på NRK om en egentlig ganske fryktelig historie der det har gått veldig mange uker og kom langt over 12 uker før det var et tilbud som hun kunne få. Så melder jo Amathea om at de ser en endring nå etter det nye abortlovet kom, og Folkehelseinstituttet også melder jo om at de ser en økning av senaborter. Og det, nå var jo jeg en av de som stemte imot den abortloven når jeg var i Stortinget og ønskte fremdeles 12 uker. Men jeg legger til grunn at nå er det et stort flertallsår, og det er lov som er innført. Så det er ikke det jeg reagerer på, men det som jeg synes det er, jeg har jo brukt ordet skandale, det er jo dersom det er slik at helsevesenet påfører norske kvinner senaborter, det er ganske utålelig. Og jeg forventer jo at regjeringen virkelig går inn. De har fått noen tall i dag, men her må de gå inn og se på hvordan dette her faktisk er, for her får vi litt motstridende signaler for de som er i tjenestene, og de tallene som da departementet får inn fra sykehusene.
10: Ja, hva gjør du med det, Arnesen? Det er litt divergerende opplysninger og tall her.
16: Ja, det er det. Først vil jeg også legge til det at å utvide abortloven, det var viktig for oss. Og det handlet jo om at man skal ha en rettighet for kvinnene. Det skal jo ikke være noen rett for sykehuset til å utvide tiden det skal ta. Det er viktig å få sagt, for dette her er så nærme øyeblikkelig hjelp som du kan komme. Også ekstremt viktig at man får hjelpen når man har bestemt seg for å ta en abort, for det er i seg selv et krevende valg.
10: Men hva sier du dersom det viser seg da, at sykehuset sykehusene bruker et ekstra handlingsrom her på å utsette
16: abortene. Nå må vi se på de tallene. Nå har vi jo fått tall hvordan det ser ut fra januar til april i år. Vi har også nye tall fra abortregistret, og det er mye mange tall vi også må ta hensyn til her også, samtidig som vi skal balansere opp mot hva vi hører fra pasientene selv også. Da må vi eventuelt vurdere å gi et nytt oppdrag til sykehusene om at dette her må de gå nøyere inn i, fordi dette skal ikke være noe sted hvor du har en venteliste.
10: Hva mener du, Kreutz, må gjøres her, eller hva kunne løst situasjonen?
15: Det nærmeste er jo å øke kapasiteten til at dette blir en prioritert pasientgruppe. Det andre er jo at vi må se på løsninger som vil kunne gjøre tiden kortere i den venteperioden. Kvinner har jo ventet lenge i Norge egentlig før abortloven, også fordi vi har en praksis for at alle de som skal inn kan komme inn tidligst på uke 6, og det skal gjennomføres ultralyd på alle kvinner før de får tilbud om abortbehandling. Her finnes det internasjonale eksempler på at det kan gjøres raskere, det kan gjøres uten ultralyd, og det kan gjøres utenfor sykehuset.
10: Storbritannia har testet ut det.
15: Ja.
10: Med gode resultat?
15: Med gode resultat.
10: Ja, er det noe, Rønning Arnesen, at man kunne rett og slett droppe det kravet om ultralyd etter uke 6?
16: Det er jo veldig interessant det som skjer i landet rundt oss også, så det skal vi lytte nøye til. Nå driver FOI og gjennomgår kunnskapsgrunnlaget her også, og ser om det har noen forskjell om man har gjennomført ultralyd eller ikke, med tanke på den faglige forsvarligheten i tilbudet som også er helt nødvendig. Så dette gleder vi oss til å få fra dem også, så vi kan se mer på hvordan vi kan utvikle tilbud i Norge. I tillegg så er det også sånn at man har jo diskutert lenge om man trenger en faglig retningslinje på innenfor abortområdet også, som ville gjort det lettere også å ha en mer likeverdig praksis i landet vårt.
10: Droppe ultralyd, Toppe?
17: Det er jo noe som en nå vurderer, men jeg vil si at det er jo ingen unnskyldning for situasjonen her og nå, for vi har jo aborttilbud på vel 44 sykehus, og vi må kunne forvente at her og nå så er det kapasitet til å utføre det, som ja, må sjås på egentlig som akutt hjelp, og det er i hvert fall et tilbud der en ikke kan egentlig gamble med at ja, nå er den grense på 12 uker borte, og da kan vi ha litt mer slekk i det. Det må en stramme opp i, sånn at kvinner får tilbud om abort når de søker om abort, og at da de ikke skal vente, uansett om hvordan en organiserer dette tilbudet. Det tenker jeg er egentlig en stygg sak, hvis det stemmer.
10: Vil du stramme opp det, uavhengig av disse gjennomgangene som skal gjøres?
16: Altså, vi må huske på at når vi bruker gjennomsnittstall her, så handler dette egentlig om mennesker. Og den belastningen å måtte vente når du egentlig har bestemt deg, det er krevende. Det er derfor vi også sier at dette her skal vi nå ettergå på tallene side. Og så er jeg glad for at vi har tilbud som Amathea, som hjelper kvinnen også. Og så er jeg glad for at vi har den nye abortloven også. For dette her er en rettighet som kvinnene skal få innfridd.
15: Jeg synes de tallene som dere har hentet ut er ganske spennende. Fordi altså, om de stemmer med praksisen vi erfarer. Vi hadde også senest i dag en som tok kontakt som hadde forsøkt å bestille time i uke 6 og måtte vente 3 uker på å komme inn på forundersøkelse. Så en gjennomgang, kjempefint.
17: Det er greit å kunne få en gjennomgang av det som Folkehelseinstituttet ser om at det har vært en økning i senaborter ved den nye abortloven, og at de ser på hva som er grunnen til det. Er det kvinner som søker selv sent, eller er det helsevesenet som... For det var jo noe av det som jeg fryktet ved den nye abortloven, og så får vi da se på hva som er årsaken til det.
10: Da er det full enighet her i studio om en gjennomgang av dette, og så får vi se hva resultatene av det blir. Takk skal dere ha alle tre. Andrea Skårer Kreutz fra Amathea, Kjersti Toppe, leder i helse- og omsorgskomiteen, og Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet.

0: Lagmannsretten har i dag bestemt at Marius Borg Høiby likevel ikke slipper ut av varetekt, og Høiby anker heller ikke til Høyesterett. I kjennelsen så legges det vekt på gjentagelsesfare og at Høiby flere ganger har brutt besøksforbudet. Og Ragna Sjåke Ødegård, du er tingrettdommer i Romerike og Glomdal tingrett og medlem i dommernes mediegruppe. Derfor er du her. Hva er grunnen til at denne kjennelsen blir annerledes enn den tingretten kom fram til på mandag?
1: Det sentrale, altså den store forskjellen, er jo betydningen lagmannsretten, eller fravær av betydning, lagmannsretten tillegger mors sykdom. Retten sier at mors sykdom ikke reduserer risikoen for gjentakelse av nye straffbare forhold, og reduserer heller ikke risikoen for at den kommer til å ruse seg. Og så har de da heller ikke med mors forhold inn i den konkrete forholdsmessighetsvurderingen.
0: Det har vært mye snakk om denne saken, at han skal behandles likt som andre, ikke strengere, ikke like lettere. Hvor vanlig er det at situasjonen til et sykt familiemedlem er med i vurderingen av en slik løslatelse?
1: Det er nok ikke uvanlig at det anføres som et relevant moment, og at det er med en betraktning. Det man kanskje ofte ser er nok kanskje barn, at man har syke barn, og at det er en forelder som skal fengsles. Men at det er utslagsgivende, det kan det se ut som er veldig sjelden. Og i tingrettdommen så støtter man seg jo til en avgjørelse som er avsagt i 1986. I hvert fall oppover i systemet så er det en annen ting hva politiet gjør fortløpende. Når noen sitter fengslet, så gjør jo påtalen en fortløpende vurdering av forholdsmessighet, og kan jo løslate hvis de mener at det er uforholdsmessighet, og da når jo ikke det retten.
0: For retten legger også vekt på her at andre innsatte også kan ha syke familiemedlemmer. Hva signaliserer retten med dette her?
1: Det inngår jo i den forholdsmessighetsvurderingen at det ikke er mer belastende for Borg Høiby enn for andre i tilsvarende situasjon, og så er det jo likhetsprinsippet da, som er en bærebjelke i norsk rettssystem.
0: Ja, Martine Aurdal, du er kommentator i Dagbladet og har fulgt denne saken tett. Hvordan vurderer du kjennelsen i dag fra lagmannsretten?
2: Nei, det er jo ikke i og for seg overraskende at tingretten og lagmannsretten kommer til forskjellige konklusjoner, det skjer jo ofte. Men i akkurat sånne saker som den her, så skjer det jo ikke så ofte. Det finnes jo ikke så veldig mange rettskilder på hva som er vanlig og ikke vanlig. Og derfor så er det jo også vanskelig å bedømme hva som, om Marius Borg Høiby dømmes strengere eller mildere enn andre. Da. Og det er jo den veldig vanskelige balansegangen som både politiet og påtalemyndigheten og retten står i nå. Jeg har bare sett to dommer som det har vært henvist til. Det er den som vi fikk forklart nå, og så er det den som påtalemyndigheten brukte, der det var snakk om et barn. Men det er jo altså bare to eksempler som er trukket fram, så det gjør jo at disse sjelden ankes. Og det er jo spørsmålet om påtalemyndigheten ville gjort da, i en annen sak.
0: Ja, og lagmannsretten påpeker at han har gode muligheter til såkalt framstilling. Han har vært 10 ganger ute av varetekt siden februar. Hvor realistisk er det i den situasjonen kronprinsessen er i nå?
2: Ja, det vet vi heller ikke. Nå overføres Marius Borg Høiby til et nytt fengsel i dag, til Ila. Hvor travelt politiet har det på det tidspunktet han ber om framstilling, og hvor viktig de mener det er jo det som avgjør om han får det. Når han har vært framstilt 10 ganger, så betyr ikke det at han har vært hjemme hos familien på besøk 10 ganger. Det er jo veldig ofte legebesøk eller behandling hos psykiater, for eksempel, som er den framstillingen, altså at du får forlate fengselet med politivakt. Og politiet avslo jo senest på fredag hans søknad om framstilling til å være med på dette møtet med familien og spesialistene på sykehuset, og så kom kriminalomsorgen Høiby til unnsetning og sørget for at det kunne gjennomføres likevel.
0: Så er det blitt kjent i dag at Høiby ikke anker til Høyesterett. Hva skal til for at Høyesterett behandler en type sak som dette her?
1: For at fengslingskjennelse skal bli behandlet av Høyesterett, så er det sånn hovedsakelig at det er lovtolkning det er snakk om, og her ser vi jo at det er en konkret vurdering av faktum som er avgjørende for lagmannsrettens vurdering.
0: Det har vært en del kritikk her mot pressen for å dekke denne saken så grundig. Hvorfor er det så viktig, Aurdal, at man belyser denne type spørsmål som vi snakker om her?
2: Det jo veldig sjelden at vi får muligheten til å dypdykke I problemstillinger som dette, og det jo problemstillinger som veldig mange står I hele tiden. Så jeg synes jo det I seg selv veldig bra. Sakens fokus på de alvorlige samfunnsproblemene og forbrytelsen som Marius Borg Høiby står tiltalt for har vært bevisstgjørende for befolkningen, og dette et tema som også det. Og det klart, sykt familiemedlem, alvorlig sykdom I nær familie, hvis ikke det vanlig at det får betydning for forholdsmessighet, så mener I hvert fall Dagblad, og jeg tror mange der ute at det bør ha betydning, og så det likevel en vanskelig vurdering akkurat hvilken terskel det skal nå opp til. Da. Så det en ting til med dagens kjennelse som veldig annerledes fra tingretten, og det jo, som hun ser, ikke lagt vekt på mors forholdsmessighet, men det lagt en helt annen vekt på den fornærmede Frogner-kvinnens behov for beskyttelse, både for at Høiby skal bryte besøksforbudet, men også for at hun kan finne på å gjøre det selv.
0: Takk skal dere ha, da har vi lært mer om denne delen av rettspraksisen. Takk Martine Aurdal, kommentator I Dagbladet, og Ragna Sjåk-Ødegård, tingrettdommer I Romerike og Glomdal tingrett.

0: Debatten rundt hvem som bør eie Pride-feiringen fikk ny kraft etter at Civita-leder og tidligere høyretopp Kristin Clemet nylig skrev at Pride bør frigjøres fra organisasjonen FRI. Og en av de som har engasjert seg i dette spørsmålet, det deg, Ola Svenneby, andre nestleder i Høyre, og du deler den oppfatningen med Clemet. Hvorfor bør Pride-feiringen og Pride-begrepet kobles vekk fra organisasjonen FRI?
1: Altså kobles vekk og kobles vekk. Akkurat nå så tror jeg egentlig alle enige om at diskusjonen om Pride, regnbueflagget, juni måned, det et ganske usunt spor. Og det flere av deltakerne i den diskusjonen som ikke ønsker skjeve noe godt, som spiller opp til konflikter der. Men jeg også redd for at det mennesker som ikke nødvendigvis har betenkeligheter med konsepter som likeverd og likestilling, men som likevel setter noen spørsmålstegn ved at FRI arrangør av Pride-paraden og Pride-arrangementene mange steder. Og hvis det at man hadde frikoblet den koblingen hadde gjort at flere hadde tatt del i feiringen om de grunnleggende verdiene som vi tross alt enige om, så mener jeg at det ville vært en ganske liten pris å betale for å få debatten på et litt sunnere spor og for å klare å finne en slags felles grunn.
0: Og da handler det om at organisasjonen FRI engasjerer seg i en del spørsmål, transspørsmål, andre typer ting, som det stor uenighet om og et høyt konfliktnivå rundt.
1: For å ta det første, at FRI engasjerer seg i transspørsmål bra og en naturlig del av deres samfunnsoppdrag, men det nok en del som har betenkeligheter med en del politiske standpunkter som strekker seg utover det som man må likeverdig gjøre, som kan virke fremmedgjøre på en del. Og jeg mener at den skjevebevegelsen på sitt beste også pragmatisk, der man klarer å på en måte søke og finne litt felles grunn for å forsøke å inkludere flest mulig.
0: Ja, da går den til deg, Steven Adom. Du leder i FRI. Kan dere gi fra dere litt av denne Pride-tilknytningen da, for å gjøre Pride rett og slett større og mer tilgjengelig for flere?
2: Altså, først og fremst så er jo ikke FRI alle Pride-ene. Det er ikke sånn, altså Pride jo en bevegelse, og FRI jo en naturlig del av den bevegelsen, som den største og eldste organisasjonen som har jobbet for skeives rettigheter fra grunnen av. Grunnen til at det finnes og Pride i Norge er jo på grunn av tidligere utgaver av FRI som har jobbet det fram. Så for vår del så er det jo helt naturlig at vi er en del av det, og vi mener at, og føler og opplever at andre der ute forstår at arbeidet vi gjør er jo nettopp det, å sikre trygge og frie liv for skeive, og prøve å lage et sånn konstruert skille mellom Pride og FRI, det gir ikke mening for oss, rett og slett.
0: Ja, hva det konkret vi skal gjøre, Svenby?
1: Her så mener jeg at FRI møter seg selv ganske kraftig i døra. Fordi hvert år så oppstår det for eksempel diskusjon om flagging ved en del skoler, eller hva regnbueflagget symboliserer, eller hva Pride symboliserer. Og i den diskusjonen så det jo FRI selv som veldig opptatt av å fremstille Pride som en feiring som ikke knyttet til organisasjonen, men som knyttet til noen grunnleggende verdier. Før man i denne omgangen argumenterer for at det et likhetstegn mellom Pride og FRI. Og hvis man velger å argumentere sånn, så mener jeg at man skader den diskusjonen, at ikke en skjevveksten rett og slett ikke tjent med det, nettopp fordi jeg tror at ja, det finnes mange som engasjerer seg i den debatten som ikke ønsker skjevene positivt, men det finnes også dem som har noen betenkeligheter ved noen standpunkter som FRI har, som man burde klare å omfavne, eller klare å søke og finne felles grunn med.
0: Ja, for det, du har jo hørt, vi har hatt veldig mange diskusjoner her, Dagsnytt 18, i sosiale medier går det veldig hardt for seg. Er ikke dette en måte dere kan være med på å vise at Pride og den feiringen og regnbueflagget betyr kjærlighet for alle, og ikke de politiske diskusjonssakene rundt som vi kan være litt uenige om.
2: Mm. Og det jo nettopp det som bekymrer oss da, når man liksom lager den sammenkoblingen mellom politikk og hva som Pride og hva som FRI og hva som ikke er FRI. Først og fremst er jo politikken til FRI, mener jeg oppriktig, er ganske i tråd med det Høyres politikk er. Jeg tenker ikke at det noe kontrovers der. Les politiske plattformen vår, les arbeidsprogrammet vårt, jeg tror vi ganske enige. Vi har medlemsdemokrati som står for det som stemmer fram alt det som vi har av politikken vår. Og vi kan absolutt ha den diskusjonen, vi kan ha uenigheter i nyansene i hvordan vi skal nå et mål, men jeg opplever at vi enige om målet, og det å trekke at vi kanskje uenige i hvordan ting skal gjøres, og sammensveise det med om vi skal flagge eller ikke, det tror jeg det bare motstanderne våre som gangner på.
0: Ja, for det er ikke det om vi skal flagge eller ikke, vi diskuterer nå. Nå diskuterer vi hvordan man kan gjøre Pride da mer samlende.
2: Ja, absolutt.
1: Så Jeg må nok innrømme at etter å ha deltatt denne debatten her I år, så har jeg blitt litt negativt overrasket over hvor mange mennesker som har som sitt utgangspunkt at de støtter skeives likeverd, støtter likestilling, men som gradvis likevel har blitt mer skeptiske til Pride, til regnbueflagget og til den markering som skjer I juni. Og en hovedgrunn som veldig ofte oppgis der, hvilken rolle de oppfatter at fri har, og hvilket symbol, eller hvilke saker fri velger seg. Og så kan vi være uenige eller enige om hvorvidt inntrykket rett, hvorvidt det veldig står langt fra Høyres politikk, men jeg mener at hvis dette gjør at vi kan inkludere de inn I folden, at vi utvider

0: diskusjonen om det prinsipielle i hva det vi ønsker med Pride-feiringen.
1: Men, men akkurat den måten du argumenterer på nå, mener jeg gjør det vanskeligere å forsvare hvorfor det ikke er så politisk, og for eksempel flagget med regneflagget. Nettopp fordi du bekrefter det som jo er fordommen mot de som ønsker at man skal ha mindre Pride-markeringer, at man ønsker å knytte markeringen opp til FRI som organisasjon, og at man forsøker å stemple alle de som støtter Pride-markeringen, som enten medlemmer eller helt enige med det som FRIs partiprogram, og det mener jeg uklokt, det som i hvert fall grunnen til at jeg markerer, handler om det grunnleggende som FRI er helt enige om, sant? Retten til å kunne leve ut det livet man ønsker, retten til å leve det livet man ønsker, retten til å elske man selv, og retten til å leve i fred. Det bør vi kunne hegne om uten at man har sett det liket seg mellom Pride og FRI, for det litt to ulike ting.
2: Og det, hva det handler om, dere jo enige i. Så til slutt, Adom, altså, hvordan kan da FRI være med, hvis ikke dette forslaget da, fra Svennebu noe dere ønsker å ta tak i, hvordan kan dere da gjøre Pride mindre konfliktfylt?
0: Nei, altså, jeg håper jo at vi kan ha fokus på dette sammen, at vi kan finne de gode løsningene sammen. Jeg tenker jo at det handler jo først og fremst om at vi ønsker å skape trygge liksom, fri liv, og at alle kan være den man er og elske den man vil. Og da tenker jeg at det skal være målet, det det vi må ha fokus på. Ikke på om hvem som eier Priden, eller om FRI sin politikk og det ene eller det andre.
2: Men hvordan skulle det bli mindre konfliktfylt?
0: For at det skal bli mindre... Nei, altså jeg tenker jo, det må jo, altså... vi må kunne enes om hva premisset er. Vi må kunne si veldig tydelig at Pride er politisk i sin natur. Pride startet jo som et opprør. Alle de rettighetene som vi har her, alle rettigheter som homofile, lesbiske, alle har fått, har jo vært gjennom denne kampen. Så det at vi feirer det mangfoldet her, Pride er jo fest, men det er også protest. Og nå er vi på den kampen hvor transrettigheter er der vi opplever at det brenner, og det er der vi kjemper for. Og vi kan ikke være redde for at Pride oppleves som for politisk, når sannheten er at det er politisk.
1: At det er politikk, dette er helt opplagt, jeg er så enig, men vi skal være redde og bekymret for hvis mennesker som i utgangspunktet kunne vært allierte, som kunne vært meningsfrender, oppfatter at dette ikke lenger er en arena for dem. Og jeg trodde, jeg må innrømme selv, at dette var en ganske minimal gruppe, men jeg er litt bekymret for hvor mange som gir uttrykk for dette. Og i verste fall da, så risikerer vi at de mennesker som har noen helt legitime bekymringer med politisk uenighet, for eksempel, som ikke handler om synet på menneskeverd og likestilling, ender opp med å se til litt mer radikale krefter og ytterliggående krefter, og da vil det igjen skade den skjeve bevegelsen som man forsøker å beskytte.
2: Og der må vi sette punktum for denne diskusjonen i denne omgang. Takk skal dere ha begge to, Ola Svenneby fra Høyre og Steven Adom fra FRI. De siste årene har det vært en kraftig økning i antall studenter som søker om å få tilrettelagt eksamen ved universitetene her i landet. For eksempel ved Universitetet i Oslo så økte søknadene med 150% bare de tre siste årene. Og tilrettelagt eksamen, det innebærer at studenten kan få ekstra tid, endret eksamensform, eget rom eller andre hjelpemidler ved eksamen. Og denne økningen, den sier du er bekymringsfull, Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister. Hvorfor er den det?
3: Jo, fordi denne ordningen er utrolig viktig for veldig mange studenter som av ulike årsaker trenger tilrettelegging for å kunne utføre eksamen med samme forutsetninger som de aller fleste andre. Men når vi ser en så dramatisk økning, det er jo en dobling, og mange steder mer enn en dobling, som du sier, så er det klart at da blir jo verdien av den ekstra timen på eksamen mye mindre for de som har stort behov for det. Og jeg har ikke noen forutsetning for å vurdere om noen har fått tilrettelagt eksamen som ikke skulle ha det. Men det er en betydelig økning på veldig kort tid, og da tenker jeg, da må vi være villige til å vurdere om det kan være sånn at ordningen har blitt for bred og risikerer å uthules for de som har aller mest behov for den.
2: Ja, Signe Næss Rødtvold, leder i NSO, er du bekymret for at dette kan bli en uthuling av hele ordningen?
4: Ja, vi er helt enige i statsrådens syn på at det har blitt en stor økning i antall studenter som søker om tilrettelegging for innvilget tilrettelegging på eksamen, men vi ser jo på det som en gladnyhet, fordi vi ser jo at det betyr at våre studentdemokrati har fått gjennomslag lokalt på utdanningsinstitusjonene, for at det er mer informasjon fra universitetene og høyskolene om hvilke rettigheter studentene har når man skal ta en eksamen. Og tilrettelegging er, som staten

0: si, veldig viktig for å sikre at alle studenter, uavhengig av funksjonsevne, kan gjøre en god jobb på eksamen, at man sikrer at alle starter på den samme startstreken, og et utrolig viktig tiltak for å sikre like muligheter til å ta høyere utdanning.
1: Men når du sier en uthuling her, og samtidig sier at det mange som har behov for det, som skal ha det, og det ikke det at du sier at det har gjort feil vurderinger, hvilke konsekvenser det du da redd for at det skal få? Kanskje det greit da, at det så mange som har tilrettelagt undervisning?
2: Ja, det flere ting. Det ene jo at den faktiske relative verdien av den ekstra timen for de som har stort behov for den, den blir jo mindre hvis veldig mange får den ekstra timen. Og når det en dobling av andelen som får det, så det klart at da blir jo verdien av den timen for 5 år siden mindre enn i dag. Og så det jo viktige stemmer, for eksempel just studenter på Universitetet i Bergen, som jeg synes vi skal lytte til, som sier det har blitt en så stor økning nå at jeg vurderer det som nesten en dårlig beslutning å ikke søke om den tilretteleggingen. Og da må vi i det minste se på om praksisen har blitt litt for raus, og reglene har jo vært de samme gjennom hele denne betydelige økningen. Og så det et aspekt til, og det jo at utdanningsinstitusjonene og utdanningen skal forberede oss på arbeidslivet, og i arbeidslivet vil vi bli stilt krav til. Vi vil måtte levere på frister, og det jo en viktig del også av utdanningsinstitusjonens oppgave å forberede studentene på at det må vi gjøre, også noen ganger når det vanskelige forutsetter.
1: Ja, litt mindre robuste studenter av dette, rett og slett, Rødvold?
0: Nei, det jeg helt uenig i. Vi får ikke mindre robuste studenter og at man får en time ekstra på eksamen. Det bidrar til like muligheter til å ta...
1: Men det blir ikke tilrettelagt kanskje på samme måte i arbeidslivet?
0: Arbeidslivet er tilrettelagt på veldig mange ulike måter for ulike grupper i samfunnet, så det her kommer ikke til å ha noen innvirkning på hvor robust arbeidstakerne kommer til å være. Det kommer til å bidra til at flere kommer seg gjennom høyere utdanning, som også et mål for statsråden at vi fullfører på normert tid, det bidrar til rettelegging på, til, og det som også viktig at det skal ikke gå ut over den faglige forsvarligheten når man tilrettelegger. Så vi reagerer egentlig ganske kraftig på at statsråden på en måte gjør seg litt til overdommer og egentlig ank saker som saksbehandlere, dyktige saksbehandlere ved utdanningsinstitusjonen i Norge har
1: behandlet. Har du ikke helt tillit her til at universitetene gjør dette på rett vis, siden du nå sier at man må gå gjennom litt og se på ordningen?
2: Jo, men altså min motivasjon er utelukkende omsorg for studentene, og særlig for de studentene som har et stort behov for tilrettelegging, og når vi på 5 år har en dobling, noen steder 150% økning, og vi hører mange studenter på flere studiesteder som sier de bekymret for at dette utvider så mye, at det nesten blir vanskelig å la være å søke. Da synes jeg det et viktig spørsmål å stille, og jeg går ikke inn i hverken saksbehandling eller anking av noen av disse beslutningene, men jeg synes det bekymringsfullt enten at man har gitt litt for mange tilrettelegging, eller at vi faktisk har en dobling eller en 150% økning av studenter som har såpass store utfordringer. Da kan det jo hende andre ting vi må gjøre for å legge bedre til rette for at disse studentene også opplever mestring og godt forberedt på det arbeidslivet de skal ut i.
1: Det kan være en god idé.
0: Nei, vi har ingen tro på at økninger i antall studenter som får tilrettelegging har noe med dårligere kvalitet i saksbehandlingen å gjøre. Det handler om at flere er informert, at det er informasjon der ute om hvilke rettigheter studentene har, men det handler også om at vi har blitt en mye større studentmasse, en mer mangfoldig studentmasse enn noen gang før. Flere kommer inn og tar høyere utdanning, og da må man også regne med at det er flere ulike behov når det kommer til rettelegging.
1: Så du er ikke bekymret for at noe av dette rett og slett kan gå ut over likebehandlingen av de som faktisk trenger det?
0: Det står jo i loven at det ikke skal gå ut over faglig kvalitet, så det er jo forventning vi har til utdanningsinstitusjonene at den saksbehandlingen er riktig og at man får tilrettelegging på riktig grunnlag.
1: Takk skal dere ha begge to. Vi regner med at denne diskusjonen fortsetter ved flere universitet. Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister, og Sigve Næss Rødvold, leder i NSO.

0: Mens fokuset før VM i Qatar for 4 år siden handlet om å avdekke dårlige arbeidsforhold og andre sider ved forholdene i Qatar, reiser vi nå til USA for å være med på en stor folkefest. Mange fotballsupportere skal se på VM i år fra og med i morgen, og de må føle seg beskjemmet for hvorfor boykotter vi ikke VM i fotball i 2026. Det skriver og spør du om, Runar Døving, professor ved Høgskolen i Kristiania, i en kommentar blant annet i Klassekampen. Hva er det du mener?
1: Nei, det, for 4 år siden så var det så innmari mye preik om boykott, og jeg synes den var litt patetisk. Og jeg reiste på en fotballtur til Senegal for å se fotball derfra, for de var med. Og jeg tenkte at hvis de boykotter VM der, så skal jeg være med på boykotten. Og det var jo selvfølgelig ikke et eneste ord om boykott.
0: Men hva er det du mener at alle VM-frelste og fotballsupportere nå burde gjort da?
1: Nei, altså, hvis du først er inne på den boykottgaleien, så er det jo ikke noe land man ikke skal boykotte, så det er et kjempeproblem å drive på med boykott. Men hvis man skulle boykotte Qatar, liksom, for korrupsjon og fremmedarbeidere og sånn, så må man jo i hvert fall boykotte USA. Er det siste nå at de ikke slipper inn en dommer som kommer fra Somalia eller fra Eritrea? Altså, lista til hvorfor man skulle boykotte USA er ganske lang.
0: Johan Mjønes, du er forfatter og Rosenborg-supporter, må vi også nevne da. Du sto på barrikadene sist og var for boykott av VM i Qatar, men nå mener du Døving her framstår som en lettvint mobber?
2: Ja, det er riktig. Jeg synes det. Jeg synes at svaret hans også, eller i kronikken i Klassekampen var ganske patetisk, hvis du først skal bruke et sånt ord. Fordi at det er en helt vesentlig forskjell på VM i Qatar og VM i USA. Og den forskjellen er at alt av infrastruktur, alle anlegg, ble bygget nytt til Qatar. Det var fotballen som skapte problemet, og de anleggene ville ikke vært mulig å bygge uten en enorm strøm av fremmedarbeidere på slavekontrakter. Sånn at det var fotballen som skapte problemet i Qatar. Og derfor var vi en ganske stor gruppe, blandet gruppe fra fotballfamilien med toppklubber og breddegrupper og supportere, som mente at siden fotballen har skapt dette problemet, så må vi gjennom fotballen forsøke å rydde opp i det. Så jeg er enig med deg i alt du sier om USA.
0: Men mener at vi kan ikke sammenligne det som da skjedde i Qatar med USA?
2: Fordi at problemene i USA er det ikke fotballen som har skapt. Problemene i USA er det befolkningen i USA som har skapt. Det blir som vi som boykottet VM i Qatar, du ber oss om å boykotte staten USA nå. Det er to vesensforskjellige ting.
0: Døving, ser du den?
1: Ja, nei, altså, man kan jo alltid forsøke å være prinsipiell, og det er alltid ganske vanskelig.
0: Det er en prinsipiell forskjell her, mener han?
1: Ja, det er selvfølgelig er det masse forskjeller, og han har jo absolutt et argument, så liksom på vegne av fotballen, men når jeg så Infantino delte ut fredsprisen til Trump, så tenkte jeg liksom, hva føler dere nå?
2: Nei, altså, det er jo først Så personlig så synes jeg det var utrolig trist at ikke vi boykottet Qatar. Jeg tror at hvis Norge hadde vært tidlig med en boykott der, det er naivt kanskje å tro, men jeg tror at da ville Tyskland sannsynligvis, for i Tyskland var det også en stor debatt om boykott, hvis Tyskland da hadde sett at Norge hadde boykottet tidlig, så ville Norge blitt utestengt av FIFA. Da er det godt mulig at den argumentasjonen i Tyskland ville fått en helt annen tyngde. Hvis Tyskland også hadde blitt med, så ville Sverige og Danmark blitt med, og da ville FIFA endre seg.
0: Men det at du tar opp dette nå da, dagen før, og hva mener du, skal vi alle sitte hjemme og boykotte i stua?
1: Ja, det var det som inviterte meg i dag, jeg skrev for et par uker siden. Nei, altså, jeg er imot boykotter, jeg. Altså, jeg synes boykotter er ganske teit, fordi at det fører ikke noe godt med seg, og dobbeltmoralen blir så alt for tydelig når man skal boykotte Russland og ikke USA og Israel for å holde på, liksom, så det er sånn, altså, hykleriet sett sørfra, da, blir veldig stort, og å se det hele fra Afrika blir ganske patetisk.
0: Men hva vil en boykott har endret her?
1: Nei, altså, en boykott vil ikke ha endret noen ting. Altså, vi har aldri fått med Norge på en boykott av USA. Når USA boykottet Sovjet i 1980, så ble jo selvfølgelig Norge med på det. Og da boykottet selvfølgelig Sovjet i USA 4 år etter. Ikke sant? Så liksom, det er en lang tradisjon, altså, med boykotter som er ganske tøvete, og ja.
2: Ja, jeg synes jo du blander epler og pærer da.
1: Ja, det synes jeg absolutt mulig.
2: Og det har vært, det var diskusjon om å boykotte Russland, men det ble ingen bevegelse, fordi at man så at det samme som i USA, så er det staten Russland og Putin som er problemet, og det er staten USA og Trump, og tross alt et slags demokrati da, som har skapt dette problemet. I Qatar var det en helt særstilling, for det var fotballen som skapte den problemstillingen der. Ja. Ja, derfor prøvde vi å løse det. Og så er det også eksempler på at boykotten har virket, det vet jo du også.
1: Hvilke da?
2: Sør-Afrika.
1: Ja, den virka når...
2: Ikke VM i Sør-Afrika. Det...
1: Nei, ikke idrettsboykotten, men kanskje...
2: Det var en bred kulturboykott over hele linjen.
1: Kanskje det bidro, men det bidro i hvert fall når USA og England sluttet å handle med dem.
2: Ja, men man må jo tenke bredt der.
1: Ja.
0: Men denne forskjellen da, i forhold til USA her, som han tar opp her...
1: Jo da, men argumentene var jo sportsvasking og korrupsjonen i FIFA. Og så vidt jeg har forstått, så er ikke korrupsjonen i FIFA mindre alvorlig.
2: Nei, og
1: sportsvaskingen
0: ja, for det med sports.
1: Er akkurat like ille. Ja. Og på fotballens vegne så rydder man jo unna folk som sover på gatene, og så videre og så videre.
0: Jonas, akkurat det med begrepet sportsvasking, det er like lett å bruke om årets fotball-VM.
2: 100%. Vi kommer til å se groteske tilfeller av at Trump bruker dette til å vaske alt mulig rart, for å si det forsiktig. Men for vår del da, så var det jo, du spør om hvorfor boykotter vi ikke nå. Det handler jo også om at vi forsøkte, vi kom ikke noen vei, det var en kamp som vi ikke greide å vinne, nå må vi prøve å bruke andre metoder denne gangen, også fordi at det er en annen brand, sånn som Josimar, og det er massevis av aviser og tidsskrifter som har skrevet masse om, og setter disse problemene, setter lys på de, sånn at det er jo en annen måte å nærme seg problem, og så er det to helt forskjellige ting.
1: Ja.
0: Men jeg ser du sitter her i en fotballdrakt også, ja. Døving, og du sier at du skal heie på Senegal. Hvorfor det?
1: Ja, altså, jeg ble litt forelsket i Senegal når jeg var der, og så begynte jeg å heie på dem, og sånn er det, for jeg er megasupporter, jeg forsøker å være megasupporter da, men det er ikke alltid jeg klarer det. Altså, jeg er veldig glad i Messi, så jeg begynte å heie på Barcelona, og sånn, så jeg synes Senegal er et fattig, sympatisk land som forsøker å rive seg bort fra og åpne fra kolonialtiden.
0: Er det problemflytt?
2: Nei, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo helt fjollete da, av en professor i sosialantropologi og hevde at Senegal er uten hykleri, som du skriver i kronikken din. Jeg har aldri møtt et menneske som ikke er en hykler, sånn at det er veldig spesielt å si. Og en ting til, Senegal har nettopp hevet straffen for homoseksuell samfunns til fra 5 til 10 år. Sånn at det...
1: Nei, det er jeg også mot, men du sitter ikke i et perfekt land med full renhet, så det liksom, skal vi drive og kaste steinen der, så ender vi ingen vei.
0: Men det betyr at dere begge to skal se på VM-kampene?
1: Jeg skal selvfølgelig se på VM, men det går, altså jeg tror ikke jeg orker å være oppe hele natta, så jeg tror jeg skal se på det, og jeg kommer ikke til å følge norsk TV, det tror jeg ikke. Jeg tror jeg kommer til å velge YouTube, og så kommer jeg til å velge et språk jeg ikke forstår, altså arabisk eller et eller annet, kanskje katalansk. Ankara Messi.
0: Ja. Menes, du skal se på vanlig.
2: Ja, jeg ser på helt vanlig vis, og jeg skal ikke boykotte denne gangen.
1: Ikke heller.
0: Takk skal dere ha, begge to. Fotball-VM starter altså i morgen med første kamp klokka 21. Takk til Runar Døving, professor i sosialantropologi, og Johan Mjønes, forfatter og fotballsupporter. Rosenborg-supporter. Denne sendingen er slutt. Vi takker for følge med ansvarlig for sendingen, Hanne-Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Ida Lærhal Brenna, og i studio Anne-Katrine Førlig.

her I månedsvis. Det kommer til å være stinn brakke når kvinnene går løs på sin 400 meter om en liten drøy time.

0: Sendingen sponses av regnskapsprogrammet Fiken og Ris Bilglass, skifte og reparasjon av bilglass.
1: God onsdagskveld, det blir en kveld med friidrett. Bislett Games kan du se på NRK 2 nå, og er tilbake her på NRK 1 klokken 19.55. Men før det får vi nå Dagsrevyen ved Eline Buvarp Årdal og Knut Magnus Berge. Klokken den 19.

0: En svært skuffet Marius Borg Høyby blir likevel ikke sett fri fra varetekt.
1: Putin ruster opp militærbaser langs NATOs grenser. Om få år kan Russland være klar til en ny krig, mener etterretningsanalytiker.
0: Dette var en gang Norges ambassade, NRK på plass i et krig.
1: Det gikk på skinner til stadion, men Henriette Jæger tar ikke seieren på forskudd i Bislett Games.
0: God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Trass skuffelse kommer Marius Borg Høyby ikke til å anke dagens avgjør i lagmannsretten.
1: Kronprinsessas sønn blir likevel ikke løslatt fra varetekt. Borgarting lagmannsrett kom i dag til motsatt konklusjon som det Oslo tingrett gjorde på mandag.
0: Risikoen for nye straffbare handlinger er for høy, mente retten.
2: Oppholdet i varetekt her i Oslo fengsel er uansett over for Marius Borg Høyby. Fengselet skal rives. Men i dag knuste lagmannsretten ønsket han som å få slippe ut i frihet. Høyby blir i stedet flyttet til et annet fengsel. Forsvarerne er meget skuffet og mener avgjørelsen er nesten uforståelig.
3: Ja, vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie er i nå, så vil man akseptere at familien kunne være sammen.
2: Mandag sa Oslo tingrett at Høyby skulle løslates fordi gjentagelsesfaren var marginal. Påtalemyndigheten anket, og i dag kom Borgarting lagmannsrett til motsatt konklusjon. De mener det er en åpenbar risiko for at Høyby vil ha kontakt med den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot hvis han blir løslatt.
4: Vi er jo enige i lagmannsrettens avveining mellom de ulike hensynene i saken, hvor belastningen for siktede ved å sitte i varetekt må vurderes opp mot hensynet til fornærmede, faren for gjentagelse og sakens alvor.
3: Vi kommer ikke til å anke dette til Høyesterett nå. Det er kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så er det ikke noe ankegrunnlag heller til Høyesterett. Dette er en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi er uenige i, men som Høyesterett ikke prøver.
2: Dommen i straffesaken mot Marius Borg Høyby kommer på mandag.
0: Ja, Dennis Ravndal, fram og tilbake for Høyby. Hvorfor kom lagmannsretten til en annen konklusjon enn tingretten?
5: De har rett og slett vurdert bevisene annerledes. De har sett på de skriftlige dokumentene som ligger i saken, og så har de ment at faren for at han skal begå nye alvorlige lovbrudd, da særlig mot hun vi har kalt Frogner-kvinnen, er for stor til at han kan slippe ut av fengsel.
0: Samtidig så ser vi jo en sympatibølge mot kronprinsessa, mot familien. Hvorfor veger ikke de menneskelige omsynene tyngre?
5: Ja, det er et godt spørsmål. Det er klart, de veier jo inn, og de veier inn ganske tyngt. Det er jo egentlig den avveiningen retten har gjort. De mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frogner-kvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så er det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da er det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
0: Over helga fall dom i straffesaker mot Høyby. Hva skjer med han da?
5: Nei, da, for det første vil han jo få dommen, og for det andre så får han automatisk nesten 4 nye uker i varetekt. Det er sånn straffprosessloven har lagt opp, at når en dom som innebærer ubetinget fengsel kommer, så må du sitte 4 uker i varetekt, med mindre retten sier noe annet. Og så kan man jo fortsette å angripe dette når de 4 ukene har gått.
0: Takk, Dennis Ravndal.
1: Samtidig som at president Putin fører en brutal krig mot Ukraina, ruster Russland opp langs hele grensa mot vest til en mulig ny konflikt. De russiske militærbasene i Petsjenga-dalen ligger bare 11 kilometer fra grensa mot Norge og NATO. Og satellittbildet fra juni 2024 viser et nærmest tomt område, men når vi hopper fram til mars 2026 er situasjonen en helt annen. Aktiviteten er høy, og det står over 100 kjøretøy samlet på området. Andre bilder viser at det samme gjelder langs hele grensa. Gjennom vinteren er det bygd boliger og kaserner. Om få år kan Russland ha 115 000 kampsoldater klare langs Europas yttergrenser. Og Europa ligger langt bakpå, viser en undersøkelse NRK har gjort sammen med kollegaer i Danmarks Radio.
6: De går langs Norges ytterkant mot Russland. Grensejegerne Lukas og Herman patruljerer ved grensestolpene som skiller øst fra vest, et skille som har vokst med årene.
7: Følger man grensa langt nok, så kommer man jo til grensa mellom Russland og Ukraina, der det pågår full krig. Så det er med respekt at vi står her.
6: Nabolandet ser rolig ut, så langt de kan skue. Men over grensa og sørover er et militært kappløp i gang. Bilder fra russiske medier viser hvordan det bygges i et høyt tempo. På satellittbilder dukker nye leirområder, kaserner og militært utstyr frem. En tidligere finsk etterretningsmann har studert utviklingen på oppdrag av NRK, Danmarks Radio og SVT.
8: Dette er i fjor sommer, og dette er nytt fra februar i år. De har ryddet bort all skogen.
6: På 10 år har 23 militære landstyrker blitt etablert eller oppgradert. Styrkingen skjer spesielt mot Norden og Baltikum, en grense som historisk sett har hatt lite russisk militære.
8: Men hvis de klarer å holde planen, vil området bli tungt bevepnet. Det blir en betydelig endret situasjon.
6: Han beregner at Russland etter oppgraderingen raskt kan stille 115 000 bakkesoldater langs grensa mot NATO.
8: Det er krigen i Ukraina som styrer dette. Når krigen tar slutt, kan de bli ferdig ganske raskt.
6: Selv om de har ført en blodig krig i Ukraina, sier eksperter at konflikt lenger nord kan være Russlands neste trekk.
9: I dag er Russland ikke klar til å stå i en direkte konfrontasjon med mobilisert NATO. Men hvis vi ser på retningen på russiske ambisjoner når det gjelder den militære oppbyggingen, så tyder det på at Russland forbereder seg på en langvarig konfrontasjon eller en direkte krig med NATO. Regional krig, ikke sant? Det som er mye større enn det vi ser i Ukraina.
6: Vurderingen fra europeisk etterretning er at Russland i ytterste fall kan være klar til en ny krig i Europa 2 til 3 år etter Ukraina-krigen.
9: Hvis vi har det samme regimet som vi har i dag, retningen vil nok fortsette. Og jeg tenker også så, det verste scenarioet er nok til man sier 2-3 år.
6: Russlands ambassade skriver til NRK at de ikke har intensjon eller interesse av militær konfrontasjon. De skriver videre at militære aktiviteter langs grensa er til forsvar mot et utvidet NATO. Herman og Lukas er med i den nyopprettede Finnmarksbrigaden, som også rustes opp. Den skal telle 5000 soldater om noen år. Men rett over grensa bygger Russland 2 baser opp, til opp til 17 000 soldater.
7: Krig er forferdelig, men til syvende og sist, nå i verneplikten, så er det vårt jobb. Og det ansvaret må vi ta, hvis den tid kommer. Men som sagt, så er det stille og fredelig på grensa nå.
1: Forsvarssjefen sier at det haster med den norske opprustingen. Erik Kristoffersen advarer om et reelt tidspress. Forsvaret mangler både utstyr og ammunisjon.
10: Ja, vi i Norge ser jo på Russland som den eneste reelle militære trusselen mot Norge. Vi følger jo nøye med på hva Russland gjør, og derfor styrker vi også det norske forsvaret.
6: Forsvarssjef Erik Kristoffersen har blitt forelagt NRKs avsløringer. Russland kan være i gang med historisk opprusting langs NATO-grensa. Han innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
10: Altså, jeg er ikke så fornøyd med beredskapen i forsvaret. Vi må bruke mer penger på ammunisjon, på reservedeler, på å gjennomskaffe det vi har donert til Ukraina.
11: Tidligere i år så fikk vi vite at planene for Finnmarksbrigaden var fremskyndet med 2 år. Hva var det som lå bak den vurderingen?
10: Så langtidsplanen er god. Den dekker de gapene som er i de kaller kapabilitetene som Norge skal ha i forhold til NATO sine forventninger. Det at det kan ta 2 til 3 år etter at kamphandlingen er over i Ukraina, til Russland har styrket seg i nord og langs finske grenser, gjør at vi må gjøre ting raskere enn det vi hadde lagt opp til. Når de da skal styrke forsvaret langs NATO sin østgrense, så skal vi ikke tro at de ikke klarer det. For det kommer de til å klare hvis de vil.
11: Vi kan jo bidra til eskaleringen ved at vi også ruster opp NATO. Burde man vurdert å ikke ruste opp for å unngå denne økende trusselen?
10: Jeg tror at den beste måten å sikre freden på er å forberede seg på krig, som det latinske ordtaket sier.
11: Hvorfor da?
10: Fordi at det er styrke som Russland forstår. De forstår styrke.
0: At priserne stiger vedgår oss alle. Fra mai i fjor til mai i år steg priserne med 3,1%. Telefoner og annet kommunikasjonsutstyr er blant det som stiger mye, 5,7% opp. I samleposten helse finner vi mellom annet legemiddel, 4,1% dyrere. Mat må alle ha, opp 3,4%, også den du får på restaurant. Hotellprisene steg 6,2%. Men det som trekker mest opp er dyrere forsikringer og andre finansielle tjenester, som er blitt hele 8,2% dyrere siste år.
12: En nesten ny bil har ankommet Møller Bil sitt skadesenter i Bærum. Eieren har vært uheldig, og det vil ta noen timer å rette opp skadene.
13: Nei, mest sannsynlig var borte i et autovern, tenker jeg, og så ja, fått noen skrapeskader, og så må vi reparere det.
12: I Norge er man lovpålagt å ha forsikring på bilen sin. En forsikring som har økt kraftig i pris de siste årene.
14: Ja, stor forståelse for at det er krevende når prisen øker. Samtidig så er vi krasjer mer enn vi gjorde før, og hver enkelt skade er dyrere å reparere. Og det i sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
12: Prisveksten er langt større enn ellers i samfunnet. Faktisk har forsikringsprisene økt med over 30% de siste to årene.
15: Ja, det er en kraftig prisvekst, og den kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis du ser de to siste årene under ett, så er det noe av det sterkeste vi har sett, eller i hvert fall sterkeste jeg har sett så langt som jeg hentet ut tall tilbake til 2000.
12: Det sparkles og pusses, og det skal ikke mye til før det blir dyrt. Veldig dyrt.
14: Det er mye teknologi, det er mye sensorer, og vi får jo mye hjelp som sjåfører, men samtidig så er bilene større, de er kraftigere, de akselererer raskere. Konsekvensen av det er at det blir flere skader og dyrere skader.
0: Men prisøken ser ikke ut til å skremme deg som vil ha ny TV til fotball-VM.
16: Fotball-VM sparkes jo i gang nå, så da må vi ha en skikkelig TV å se på. Nå har jeg fått klarsignal fra kona om å gå for en større.
17: Han er en av mange som gleder seg til å se fotball. Og VM-feberen har også nådd elektronikkbutikkene.
18: Det er dobling, og på store TV-er er det veldig økt ønske. Da. Og folk er gal etter å bytte TV, uten tvil.
19: Og da er det VM som er grunnen.
18: VM er hovedgrunn.
17: NRK har vært i kontakt med flere av elektronikkjedene som forteller at TV-salget har tatt av den siste tiden. For noen varianter er salget mangedoblet.
18: Det meste at de som kanskje har suttet med en drøm da, om å bytte TV-en, de får et veldig påskudd på at nå skal jeg endelig få lov til å bytte, og da skal de bytte til en stor TV.
17: Men ikke alle skal se VM hjemme. Mange steder forbereder man seg på at folk kan samles.
20: Det blir nok litt væravhengig, men så lenge været holder, så er det nok artigst å se det utendørs. Ja.
21: En sportspub er jo optimalt, egentlig. Men det funker også å se det hjemme i stua.
22: Ja, for min del så passer det veldig greit, i hvert fall natt til 17. For da skal jeg på nattvakt. Så da er det bare å få pasientene til å sove, og så sette man på storskjerm.
18: Ofte så går det på 75 tommer. Det er jo ganske stort fra før, og så har du jo liksom dem som virkelig vil fremme til, og som er på 85 tommer. Da begynner vi å snakke hele veggen. Ja.
19: Da får man sett Haaland og...
18: Jeg kan garantere deg at det skjer Haaland, men ikke at den skårer. Det er det eneste.
19: Yes, var det TV nå?
16: Ja, nå var det en fin TV, så nå er sommeren berget. Det blir en fin sommer.
0: En kvinne i 70-årene ble lurt med til Tyrkia og svindlet for millioner. Nå er en dansk kvinne dømt til fengsel etter å ha blitt avslørt av en handletur.
1: I Nord-Irland har politiet satt inn flere hundre ekstra politifolk i frykt for nye opptøyer mot folk med utenlandsk bakgrunn. Et brutalt knivangrep utløste kraftige opptøyer og etterlot seg store ødeleggelser.
2: Folk er vant med opptøyer i Belfast. Men gårsdagens angrep på en gate der det bor mange med utenlands bakgrunn opplevdes ekstra dramatisk.
3: Jeg var i huset med barna mine da røyken kom inn. Det er forferdelig og skremmende å bo i denne gata nå. Det er som en krigszone her, som dere ser.
2: Biler ble stukket i brann, og familier måtte reddes i sikkerhet. Hun er fra Ukraina, men har bodd i Nordirland i 2 år.
3: Det var helt forferdelig. Jeg var hjemme med hunden min, og vi måtte rømme ut bakdøra.
2: Opptøyene spredte seg til flere steder. Stemningen i byen hadde tatt fyr på grunn av en video av en knivstikking som skjedde her på mandag. Offeret mistet et øye, og en mann fra Sudan er siktet for å stå bak.
3: Folk vemmes med rette av det grusomme angrepet mandag kveld i Nord-Belfast. Våre tanker går til offeret. Men jeg vil være tydelig på at volden og brannstiftelsen som fulgte er uberettiget.
2: Innvandringskritiske briter og partier har protestert i lang tid, og har blitt en verkebyll for Arbeiderpartiregjeringen i London.
1: Storbritannia-korrespondent Gry Blekastad Almås, hva gjør styresmakten nå for å hindre mer opptøyer og bråk?
4: Regjering og statsminister fordømmer det bråket man så i Belfast i går og ber om at det skal stanse. Politiet stiller med sterkere styrker i kveld enn de gjorde i går og advarer alle som har planer om å gå ut i gaten igjen i kveld om ikke å gjøre det, for at det kommer til å få konsekvenser. De har også begynt å pågripe folk etter gårsdagens bråk. Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det er jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
1: Så er det sånn at dette knivangrepet det opprører folk, men hvorfor blir demonstrasjonene så voldsomme?
4: Altså, dette brutale knivangrepet opprørte åpenbart folk. Det ble spredt en grusom video som viste angrepet, sånn at folk fikk se det med egne øyne. Det var en gjerningsmann som var innvandrer fra Sudan. Det er mange innvandringsmotstandere i dette landet som mener at det er for mye innvandring, og at asylsystemet også gjør at det slipper kriminelle innvandrere inn i landet. Og så har du altså disse som sprer oppfordringer om å lage bråk på sosiale medier. Og det som skjedde i går er jo på ingen måte enestående. I forrige uke var det en tilsvarende situasjon i Southampton i forbindelse med Henry Novak-drapet der. For et år siden så man lignende scener i Ballymena i Nord-Irland og i Epping utenfor London med demonstrasjoner som spredte seg. Året før der igjen var det knivangrepene mot små jenter i Southport som forårsaket store demonstrasjoner over England, hele England og i Nord-Irland. Så det er et mønster som ser ut til å gjenta seg, hvor det altså skjer en grusom hendelse med innvandrere involvert, og så sprer det seg oppmuntringer på sosiale medier.
1: Takk, Gry Blekastad Almås.
0: I Albania holder folk frem med å protestere mot planene til Trumps svigersønn om å bygge et gedigent luksusanlegg i et uberørt og beskyttet område.
23: Flamingoer i uberørt natur utenfor Albanias kyst. Men nå forandres området. Her vil Jared Kushner, Donald Trumps svigersønn, bygge 10 000 luksusleiligheter. Miljøvernere fortviler.
24: Det ble verken gjort noen miljøkonsekvensutredning eller holdt høringer om prosjektet. Folk ante ingenting før bulldoserne plutselig dukket opp en dag.
23: For 10. dagen på rad går folk ut i gatene. Ny demonstrasjon i kveld. I det som har fått navnet Flamingo-revolusjonen. USAs forsvarsminister landet i dag på den amerikanske basen Guantanamo på Cuba. Forholdet mellom de to landene forverret etter at USA har innført drivstoffblokade av øya. For folk blir det stadig vanskeligere å få det til å gå rundt. Pensjonister må klare seg med $7 i måneden. I Bangladesh bøffelen med tilnavnet Donald Trump tilbake i dyrehagen etter å ha blitt evakuert på grunn av stor pågang fra fansen. Den skulle egentlig slaktes, men ble redda etter at bilder på sosiale medier gjorde den til superkjendis.
0: Lars Vaular med sin største konsert med symfoniorkester noen gang, selvsagt i Grieghallen i Bergen.
1: I morgen starter fotball-VM med kamp i Mexico. Samtidig varsles det om demonstrasjonene mot styresmaktene, skal vi se litt senere i sendingen.
0: Et nytt jordras stengde E6 ved Kåfjord i Troms i dag. 7 mennesker måtte evakueres. Dette det andre jordraset på få dager som stenger E6 i Kåfjord.
1: Og så det fare for enda flere ras, så de evakuerte de får ikke flytte hjem ennå.
5: I natt gikk et flomskred tett ved bebyggelsen i Kåfjord. 7 personer måtte evakuere.
6: Nei, det jo en tankevekker. Man blir jo litt bekymret, det gjør man. Og så det jo litt sånn panisk akkurat når det skjer. Så.
5: Det var rundt 12:30 i natt. Det kom store vann- og leiremasser ned fra fjellet. Og det kun 3 dager etter at det gikk et lignende skred, bare 600 meter lenger sør.
7: Det blir utfordrende, det blir mye å gjøre, og i tillegg så skal du ta deg av dem som blir evakuert, det jo dem som har første pri. Man må ta vare på dem, se at de har det bra, og også har de behov for bistand, for eksempel fra psykosocialt team.
5: Eksperter fra Statens vegvesen har vært med helikopter for å undersøke skredet.
8: Det er fare for nye ras, så det er fortsatt mye løsmasser som kan komme ned der.
5: De forklarer årsaken med høye temperaturer, snø i fjellet og høy vannstand. Veien ble åpnet i ettermiddag. De evakuerte får ikke flytte hjem igjen.
7: I forhold til evakueringen så tar vi en ny vurdering i morgen ut på dagen for å se om det... Nå er det jo meldt litt i den kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være i morgen.
5: De evakuerte bøndene, de bekymrer seg over dyrene som igjen.
6: Vi har jo dyr som går overalt i området der, helt i fjells. Så det kan jo være at det har gått noen i skred, det vet man ikke. Men det får man nå sjekke mer ut senere.
0: Nå skal vi til Sudan, landet som stadig topper lista over verdens glemte konflikter. Det handler om en av de verste, mest blodige krigene i verden i dag, med uutholdelige menneskelige konsekvenser. Det mange grunner til at Sudan-konflikten kommer i skuggen av Ukraina og Midtøsten. Nærhet til konflikten og konsekvenser her hjemme 2. En tredje grunn at det svært krevende å ta seg til hovedstaden Khartoum som journalist. Ja, etter å ha forsøkt i 2 år er du endelig på plass, Vegard Kjørum. Hva møtte deg i hovedstaden Khartoum?
9: Halvdelen av byen den en søndagknust by. Du kjører i kilometer etter kilometer med ødelagte bygninger, utbrente biler, tomme gater. For selv om det har gått 1 år siden den sudanske hær tok kontroll over byen, så har gjenoppbyggingen bare så vidt startet, og ødeleggelsene helt massive. Så det andre deler av byen hvor det litt mer liv. Men jeg besøkte sykehuset, det største sykehuset her i Sudan, i alle fall før krigen. Nå var det ikke mye igjen av det sykehuset.
25: They used what?
26: Jeg brukte det. Jeg vet ikke. Han laget våg. For å skyte gjennom, ja. En slik skitt der. Ja, kanskje det.
25: Ok.
27: Et mørklagd og sønderknust hovedsykehus. Brukt som krigssentral for RSF-militsen, som brukt av for sin omfattende plyndring.
26: Så de har taket en del av denne CT-maskinen. Så nå fungerer hun ikke.
27: Alle bygningene i det store komplekset sønderknuste. De to hovedlegene leter nå etter penger for å få I gang gjenoppbyggingen.
26: Alle som jobber her på sykehuset kommer hver dag og spør. Vi har gjort. Vi må bygge opp at sykehuset. Vi må jobbe her.
9: Og det tydelig at det var veldig velfungerende før krigen, men at det nå alt ødelagt.
0: Ja, Vegard Kjørum, enorme ødelegginger. Hva kan du si om tryggingssituasjonen I Sudan?
9: Den ekstremt ustabil. Selv om den sudanske hæren hevder å ha full kontroll på hovedstaden Khartoum, så det stadige droneangrep. Senest I går var det nye droner observert over byen. Men I andre deler av landet, lengre sør I Kordofan og lengre vest I Darfur, så det pågående kamper, daglige droneangrep. Dette har også blitt en dronekrig I likhet med krigen I Ukraina. Så det ingen tegn til fred med det aller første. Og I tillegg så det ganske farlig å bevege seg rundt denne byen som var preget av flere år med krig. Det ligger nemlig mange udetonerte eksplosiver rundt omkring og lurer på deg. Noe jeg fikk erfare da jeg skulle besøke den norske ambassaden her I byen. Nå har jeg tatt meg til den norske ambassaden og ambassadørresidensen, og her det tydelig spor etter at krigen har rammet et lite stykke Norge I Sudan. Dette da residensen der ambassadøren tok imot folk og budde. Den kan vi sjekke om døren åpen da. Jeg tror ikke jeg tar sjansen på å klatre over. Nei. Sannsynligvis det ingen som svarer. For her har det ikke vært nordmenn på 3 år. Henger det fortsatt instruksjoner? Reiseråd for Sudan skjerpes. På grunn av den spente og uforutsigbare situasjonen etter statsgruppen natt til mandag fraråder utenriksdepartementet alle reiser til landet. Dette en del av byen som ikke klarert for udetonerte eksplosiver, og da tør ikke jeg å tråkke inn der, rett og slett for å unngå at den blir sprengt I lufta.
0: Ja, det sterk inntrykk, Vegard, og kanskje ikke så lett å få øye på håp. Hvordan ser fremtiden ut I Sudan?
9: Ja, det ingen tegn til fredelige løsninger med det første. De to krigende partene mener begge at de fortsatt kan vinne krigen. De holder det gående. De tjener penger på å beslaglegge gull, gullgruve. De driver på med storhandel med regionale stormakter som Emiratene og Saudi-Arabia som interessert I dette gullet. Våpen kommer inn, og ingen, eller alt for få internasjonale aktører der til å stille partene til ansvar, ta de sivile sin part, og få til en våpenkvile, og på sikt en fredsavtale. Vi ikke der nå. Samtidig så det en trøst at blant det sudanske folk så det en stor dugnadsvilje og en stor evne til å hjelpe hverandre. Det et land som kjent for sine suppekjøkken og medmenneskelighet, og det også en del av dette bildet.
0: Ta vare på deg selv, Vegard Kjørum I Sudan.
1: Vi gjør et stort sprang på mange vis og skal til Bergen, der rundes årets festspill av med avslutningskonsert der Bergens Rap møter symfoniorkester.
0: Ja, eller mer konkret, Lars Vaular og Bergen Filharmoniske Orkester.
23: En rapper og et orkester. To sjanger blir blandet I Grieghallen når Lars Vaular møter Bergen Filharmoniske Orkester. Bergensartisten skal avslutte festspillene med to utsolgte konserter. De største han har gjort med et symfoniorkester.
10: Det var noen som spurte meg, har du lyst til å spille den konserten? Og det går ikke an å si nei til. Og det ikke bare det å spille med så stort orkester som litt ekstra spennende, men også I denne salen her, I selveste Grieghallen, så jo det det blir en viss nervøsitet inni meg, for det jo svært.
23: Han har vært dirigent på Bjørk sin verdensturné. Sammen med orkesteret skal han nå løfte frem Vaular sin musikk.
11: Jeg vil si det spesielt gøy og behagelig med Lars akkurat fordi han stoler så godt på alle innblandet. Han lar oss gjøre jobben vår. Og da blir jo resultatet veldig bra.
12: Skitter.
13: Mm, ja. Så det er veldig kul å, kul å få jobbe med deg.
14: Han er en chill guy, Bjarne. Det er ingen komplikasjoner.

0: Ja, for sportsinteresserte så står høydepunkta i kø nå, fotball-VM i morgen, men Bislett Games i kveld.
1: Nærmere bestemt utgave nummer 61 av friidrettsfesten, og det med flust med norske høydepunkter å se frem til på Bislett.
2: Under Bislett stadion så det høye skuldre og oppvarming som gjelder nå. Det mye som står på spill for mange, så det noen ting vi ekstra spent på. For eksempel Warholm mot Alessandro Santos.
3: Ja, nå har Karsten Warholm fått juling av brasilianeren i 2 av 2 løp denne sesongen. Han sugen på revansje. Han pleier å løpe her på Bislett, men Dos Santos slo han for 2 år siden. Så det en sånn 50-50-duell som skal avslutte kvelden her.
2: Og så avslutter Jul sin karriere med Bislett denne gangen. Hun skal løpe ut sesongen, men dette den siste Bislett-løp. Og håpet hennes da, Vebjørn, det jo å se dette 53-tallet.
4: Ja, her handler det om å ikke bli vemodig. Altså, her må virkelig gripe muligheten. Og så det jo, vi veldig spent på om hun ser 53-tallet for første gang. Har hatt en fin sesongstart, plukket litt og litt på personlig rekord. Og 53-91 den norske rekorden, minne om den da.
2: Rekord, det kan det bli for Henriette Jæger også.
3: Hun kan sette personlig, og da også norsk rekord. Hun nok den største muligheten for norsk seier i kveld, og løper allerede i starten av dette hovedstevnet, så vi kan få en pangstart her på Bislett.
2: Det bare å glede seg.
5: Mens man venter på en trikk i Oslo, kan tiden brukes til å lære bort norske gloser.
6: Pigsvin. Gris. Igelkott.
7: Ja!
5: Bislets grønne profil krever at utøverne tar trikken til arenan.
6: Det synes jeg litt unikt med det stevnet her, at man tar trikk til stadion.
5: Med seg på veien opp har Jæger en seier på 400 meter fra Diamond League-stevnet i Roma.
6: Det klart man går inn, men selvtillit når man har gjort det bra for stevnet, men man klokka start på null, og man har også gjort sitt beste her også, og alt kan skje.
5: Og Jæger vil gjerne gi publikum valuta for billettpengene.
6: Så hadde det vært veldig, veldig gøy å ja, kanskje få til en seier på hjemmebane.
1: Gjert Ingebrigtsen fikk akkreditering til Diamond League-stevnene i Roma og Stockholm, men på Bislett, der må han sitte på tribunen. Sjekka utøveren hans mener om det på nrk.no. Ja, i morgen starter fotball-VM på ikoniske Azteca, som under mesterskapet kalles Mexico City Stadium. Men før åpningskampen det varslet flere protester mot myndighetene, for over 130 000 mennesker savnet i Mexico.
8: Hvorfor leter vi etter dem? Fordi vi elsker dem.
9: På de mange broene over veien til VM-stadion prøver de å få bilistenes oppmerksomhet. De vil vise frem sine savnede familiemedlemmer.
8: Min eneste sønn Diego ble kidnappet og forsvant. I mer enn 10 år har jeg lett etter Diego. Han var nesten bare et barn da han forsvant.
9: Mer enn 130 000 mennesker savnet i Mexico. Mange av dem kidnappet av kartellene. I bysentrum gjøres de siste forberedelsene til folkefesten som venter når vertsnasjonen Mexico VM åpner mot Sør-Afrika.
8: Vi ikke imot VM. Vi imot det at vi usynlige for myndighetene. De ikke klart å hjelpe med å finne slektingene våre.
9: Han har funnet hodeskallen, men ikke kroppen til datteren Shail, som forsvant i 2020. Nå pakker de ned bannerne, for før åpningskampen planlegger de å marsjere med dem mot VM-stadion.
8: Regjeringen har begrenset bevegelsesfriheten vår til å delta på arrangementer. Dette åpenbart en form for undertrykkelse som vi har møtt i noen uker nå.
1: Ja, Halvor Ekeland i Mexico City, det bare et døgn til VM sparkes i gang. Hvordan merkes det i gigantbyen?
10: Det litt kaotisk her, må jeg innrømme. Vi kom til stadion for 2,5 timer siden. Fortsatt har ikke fotografen vår fått akkrediteringen sin. Og det jobbes på spreng i områdene rundt her for å få alt sammen klart til den store åpningskampen i morgen.
1: Du skal på presskonferanse straks med FIFA-president Gianni Infantino. Hva forventer du skjer der?
10: Vi husker jo den famøse pressekonferansen før fotball-VM i Qatar for 4 år siden. Det en av de siste pressekonferansene Gianni Infantino har fått. Han under ganske sterkt press, i hvert fall fra mediene akkurat nå. Det mye kontroverser rundt Infantino. selv om man har mye støtte i de nasjonale forbundene, så er det et visst press her. Så veldig spent på hva som kommer. Det kan komme en lang monolog, sånn som det kom i Qatar. Ellers kan dette bli en veldig fornuftig og god pressekonferanse. Vi får se.
7: Ja, det så varmt ut i Mexico, og varmt har det jammen vår i Nord-Norge også i det siste, men nå er det slutt, eller?
11: Ja, slutt og slutt. Det er i hvert fall en pause. Sånn har det vært i Nord-Norge i dag, og det har vært over 25 grader mange steder, men nå blir det en pause på det været. Vi har nedbør som beveger seg nordover, og det gjør at vi får regn, senere regnbyger, og det blir betydelig lavere temperatur for mange i nord. Det vil jo bli litt endring på nedbørformen utover dagen. Når det går over til regnbyger, så kan det oppleves kanskje noe lettere, men intensiteten i nedbør kan jo bli litt kraftigere. Med frisk bris utsatte steder. På Spitsbergen der venter vi nordavind i morgen, fortsatt mulighet for tåke og litt spredt nedbør. I Nordland så går det over til regnbyger etter hvert, og med overgangen til regnbyger så blir det litt lettere, og det blir færre og færre byger utover dagen, også noe lettere skydekke ettersom dagen går. I Trøndelag og Møre og Romsdal, her får vi regnbyger, vesentlig fra om ettermiddagen av, men det vil være en god del sol innimellom bygene, særlig først på dagen. Vestlandet sør for Stad er nok for det meste skyet. Det er gløtt av sol og vind fra sør med liten kuling på kysten, og så her går det regnbyger. På Sørlandet og Østlandet har det vært noen kraftige byger i dag med en del lyn. Det vil kunne gå tordenbyger også i morgen, men det blir færre, og det blir nok ikke så kraftig som i dag. Og som i dag så vil det jo starte med mye sol. Temperaturen blir rundt 20 grader mange steder, men så dukker disse ettermiddagsbygene opp, og kanskje med torden. Mindre vind enn i dag, fra en sørlig retning opp i frisk bris langs kysten. På fredag får byggene litt lettere i nord, for et nytt later kommer inn og vil gi økende vind, stiv kuling fra øst, utsatte steder, og det blir regn, senere regnbyger, men litt gløtt av sol vil det være i Nordland. Sørover så er det bygevær i vente i Trøndelag, og et område med nedbør kommer inn til Sør-Vestlandet, trekker etter hvert over til Sørlandet og gradvis mot Østlandet i løpet av dagen. Men først på dagen er nok en god del sol nord på Østlandet. Til lørdag svinger nedbøren igjen over Østlandet. Det blir lettere og mer sol på Sørlandet og på Sør-Vestlandet, men nordavinden kjennes nok ganske kald ut, og så er det bygevær fra Nord-Vestlandet og i Trøndelag. Regnbyger også i Nord-Norge, men i Nordland der er det nok en god del opphold mellom bygene og perioder med sol. Omkring i Middelhavet, temperatur 25-30 grader, går noen byger i øst, og det er et skille mellom kald luft i vest og varmere luft i øst, og i dette området så går det noen tordenbyger i morgen. Tordenbyger har det vært på Sørlandet i dag, kan dukke opp noen i morgen også, men det blir færre en dag og mye sol.
7: Er du glipp av starten på denne sendingen fra klokka 19 hver dag, kan du se Dagsrevyen i NRK TV direkte eller akkurat når det passer deg.
0: Mange milliardær Bill Gates har i kveld vitnet for en komité i den amerikanske kongressen og fortalt om sitt forhold til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Og dette blir det mer om i Dagsrevyen 21 som kommer på NRK 2 i kveld.
7: Ja, men Dagsrevyen er slutt. Takk for nå.
12: Bislett Games fortsetter her på NRK 1 om et kvarter, men før det får vi distriktsnyheter.

0: Trass skuffelse kommer Marius Borg Høiby ikke til å anke dagens avgjør i lagmannsretten.
1: Kronprinsessas sønn blir likevel ikke løslatt fra varetekt. Borgarting lagmannsrett kom i dag til motsatt konklusjon som det Oslo tingrett gjorde på mandag.
0: Risikoen for nye straffbare handlinger er for høy, mente retten.
2: Oppholdet i varetekt her i Oslo fengsel er uansett over for Marius Borg Høiby. Fengselet skal rives. Men i dag knuste lagmannsretten ønsket han som å få slippe ut i frihet. Høiby blir i stedet flyttet til et annet fengsel. Forsvarerne er meget skuffet og mener avgjørelsen er nesten uforståelig.
3: Ja, vi hadde håpet

0: I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så er det ikke noe ankegrunnlag heller til Høyesterett. Dette er en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi er uenige i, men som Høyesterett ikke prøver.
1: Dommen i straffesaken mot Marius Borg Høiby kommer på mandag.
2: Ja, Dennis Ravndal, frem og tilbake for Høiby. Hvorfor kom lagmannsretten til en annen konklusjon enn tingretten?
3: De har rett og slett vurdert bevisene annerledes. De har sett på de skriftlige dokumentene som ligger i saken, og så har de ment at faren for at han skal begå nye alvorlige lovbrudd, da særlig mot hun vi har kalt Frognerkvinnen, er for stor til at han kan slippe ut av fengsel.
2: Samtidig så ser vi jo en sympatibølge mot kronprinsessa, mot familien. Hvorfor veger ikke de menneskelige omsynene tyngre?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Det er klart, de veier jo inn, og de veier inn ganske tyngt. Det er jo egentlig den avveiningen retten har gjort. De mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frognerkvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så er det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da er det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
2: Over helga fall dom i straffesaken mot Høiby. Hva skjer med han da?
3: Nei, da, for det første vil han jo få dommen, og for det andre så får han automatisk nesten 4 nye uker i varetekt. Det er sånn straffeprosessloven har lagt opp, at når en dom som innebærer ubetinget fengsel kommer, så må du sitte 4 uker i varetekt, med mindre retten sier noe annet. Og så kan man jo fortsette å angripe dette når de 4 ukene har gått.
2: At prisene stiger, vedgår oss alle. Fra mai i fjor til mai i år steg prisene med 3,1%. Telefoner og annet kommunikasjonsutstyr er blant det som stiger mye, 5,7% opp. I samleposten helse finner vi mellom annet legemiddel, 4,1% dyrere. Mat må alle ha, opp 3,4%, også den du får på restaurant. Hotellprisene steg 6,2%. Men det som trekker mest opp er dyrere forsikringer og andre finansielle tjenester, som er blitt hele 8,2% dyrere siste år.
4: En nesten ny bil har ankommet Møller Bil sitt skadesenter i Bærum. Eieren har vært uheldig, og det vil ta noen timer å rette opp skadene.
5: Nei, mest sannsynlig var borte i et autovern, tenker jeg, og så ja, fått noen skrapeskader, og så må vi reparere det.
4: I Norge er man lovpålagt å ha forsikring på bilen sin. En forsikring som har økt kraftig i pris de siste årene.
6: Ja, stor forståelse for at det er krevende når prisen øker. Samtidig så er det, vi krasjer mer enn vi gjorde før, og hver enkelt skade er dyrere å reparere. Og det i sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
4: Prisveksten er langt større enn ellers i samfunnet. Faktisk har forsikringsprisene økt med over 30% de siste 2 årene.
7: Ja, det er en kraftig prisvekst, og den kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis du ser de 2 siste årene under ett, så er det noe av det sterkeste vi har sett, eller i hvert fall 60 jeg har sett så langt som jeg har hentet ut tall tilbake til 2000.
4: Det sparkles og pusses, og det skal ikke mye til før det blir dyrt. Veldig dyrt.
6: Det er mye teknologi, det er mye sensorer, og vi får jo mye hjelp som sjåfører, men samtidig så er bilene større, de er kraftigere, de akselererer raskere. Konsekvensen av det er at det blir flere skader og dyrere skader.
2: Men prisøken ser ikke ut til å skremme deg som vil ha ny TV til fotball-VM.
8: Fotball-VM sparkes jo i gang nå, så da må vi ha en skikkelig TV å se på. Nå har jeg fått klarsignal fra kona om å gå for en større.
9: Han er en av mange som gleder seg til å se fotball. Og VM-feberen har også nådd elektronikkbutikkene.
10: Det er dobling, og på store TV-er er det veldig økt ønske. Da. Og folk er gal etter å bytte TV, uten tvil.
11: Og da er det VM som er grunnen.
10: VM er hovedgrunn.
9: NRK har vært i kontakt med flere av elektronikkjedene som forteller at TV-salget har tatt av den siste tiden.

0: Noen varianter salget mangedoblet.
1: Det meste at de som kanskje har suttet med en drøm da, om å bytte av TV-en, de får et veldig påskudd på at nå skal jeg endelig få lov til å bytte, og da skal de bytte til en stor TV.
0: Men ikke alle skal se VM hjemme. Mange steder forbereder man seg på at folk kan samles.
2: Det blir nok litt væravhengig, men så lenge været holder, så er det nok artigst å skje det utendørs, ja.
3: En sportspub er jo optimalt, egentlig. Men det funker også å skje det hjemme i stua.
4: Ja, for min del så passer det veldig greit, i hvert fall natt til 17. For da skal jeg på nattvakt. Så da er det bare å få pasientene til å sove, og så sette man på storskjerm.
1: Ofte så går det på 75 tommer. Det er jo ganske stort fra før, og så har du jo liksom dem som virkelig vil komme til, og som på 85 tommer. Da begynner vi å snakke hele veggen. Ja.
5: Da får man sett Haaland og...
1: Jeg kan garantere deg at det skjer Haaland, men ikke at den skårer. Det er det eneste.
0: Yes, ble det TV nå?
6: Ja, nå ble det en fin TV, så nå er sommeren berget. Det blir en fin sommer.
7: I Nord-Irland har politiet satt inn flere hundre ekstra politifolk i frykt for nye opptøyer mot folk med utenlandsk bakgrunn. Et brutalt knivangrep utløste kraftige opptøyer og etterlot seg store ødeleggelser.
8: Folk er vant med opptøyer i Belfast, men gårsdagens angrep på en gate der det bor mange med utenlandsk bakgrunn opplevdes ekstra dramatisk.
9: I was in my house with my children. And the smoke came in. It's horrific. It's terrifying being on the street at this time. And it's like a war zone, as you can see.
8: Biler ble stukket i brann, og familier måtte reddes i sikkerhet. Hun fra Ukraina, men har bodd i Nordland i 2 år.
10: It was terrifying, you know. I was with my dog at the house, so I had to like escape through the back door.
8: Opptøyene spredte seg til flere steder. Stemningen i byen hadde tatt fyr på grunn av en video av en knivstikking som skjedde her på mandag. Offeret mistet et øye, og en mann fra Sudan siktet for å stå bak.
11: Mr. Speaker, people are rightly sickened by the horrific attack on Monday night in North Belfast. And our thoughts are with the victim. But let me be clear, Mr. Speaker. The acts of violence and arson that followed are totally unjustified.
8: Innvandringskritiske briter og partier har protestert i lang tid og har blitt en verkebyll for Arbeiderparti-regjeringen i London.
7: Storbritannia-korrespondent Gry Blekastad Almås, hva gjør styresmakten nå for å hindre mer opptøyer og bråk?
12: Regjering og statsminister fordømmer det bråket man så i Belfast i går og ber om at det skal stanse. Politiet stiller med sterkere styrker i kveld enn de gjorde i går og advarer alle som har planer om å gå ut i gaten igjen i kveld om ikke å gjøre det, for at det kommer til å få konsekvenser. De har også begynt å pågripe folk etter gårsdagens bråk. Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medieplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det er jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
7: Så er det sånn at dette knivangrepet det opprører folk, men hvorfor blir demonstrasjonene så voldsomme?
12: Altså, dette brutale knivangrepet opprørte åpenbart folk. Det ble spredt en grusom video som viste angrepet, sånn at folk fikk se det med egne øyne. Det var en gjerningsmann som var innvandrer fra Sudan. Det er mange innvandringsmotstandere i dette landet som mener at det er for mye innvandring, og at asylsystemet også gjør at det slipper kriminelle innvandrere inn i landet. Og så har du altså disse som sprer oppfordringer om å lage bråk på sosiale medier. Og det som skjedde i går er jo på ingen måte enestående. I forrige uke var det en tilsvarende situasjon i Southampton i forbindelse med Henry Novak-drapet der. For et år siden så man lignende scener i Ballymena i Nord-Irland og i Epping utenfor London med demonstrasjoner som spredte seg. Året før der igjen var det knivangrepene mot små jenter i Southport som forårsaket store demonstrasjoner kommer over England, hele England og I Nord-Irland. Så det et mønster som ser ut til å gjenta seg, hvor det altså skjer en grusom hendelse med innvandrere involvert, og så sprer det seg oppmuntringer på sosiale medier.
13: Et nytt jordras stengde E6 ved Kåfjord I Troms I dag. 7 mennesker måtte evakueres. Dette det andre jordraset på få dager som stenger E6 I Kåfjord.
14: Og så det fare for enda flere ras, så de evakuerte de får ikke flytte hjem ennå.
15: I natt gikk et flomskred tett ved bebyggelsen I Kåfjord. 7 personer måtte evakuere.
16: Nei, det jo en tankevekker. Man blir jo litt bekymret, det gjør man. Og så det jo litt sånn panisk akkurat når det skjer, så...
15: Det var rundt 12:30 I natt. Det kom store vann- og leiremasser ned fra fjellet. Og det kun 3 dager etter at det gikk et lignende skred, bare 600 meter lenger sør.
17: Det blir utfordrende, det blir mye å gjøre, og I tillegg så skal du ta deg av dem som blir evakuert, det jo dem som har første pri. Man må ta vare på dem, se at de har det bra, og også har de behov for bistand, for eksempel fra psykosocialt team.
15: Eksperter fra Statens vegvesen har vært med helikopter for å undersøke skredet.
18: Det fare for nye ras, så det fortsatt mye løsmasser som kan komme ned der.
15: De forklarer årsaken med høye temperaturer, snø I fjellet og høy vannstand. Veien ble åpnet I ettermiddag. De evakuerte får ikke flytte hjem igjen.
17: I forhold til evakueringen så tar vi en ny vurdering I morgen. Ut på dagen for å se om det... Nå det jo meldt litt I den kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være I morgen.
15: De evakuerte bønderne, de bekymrer seg over dyrene som igjen.
16: Vi har jo dyr som går overalt I området, helt I fjells. Så det kan jo være at det gått noen I skred, det vet man ikke. Men det får man jo sjekke mer ut senere.
13: Nå skal vi til Sudan, landet som stadig topper lista over verdens glemte konflikter. Det handler om en av de verste, mest blodige krigene I verden I dag, med uutholdelige menneskelige konsekvenser. Det mange grunner til at Sudan-konflikten kommer I skuggen av Ukraina og Midtøsten. Nærhet til konflikten og konsekvenser her hjemme to. En tredje grunn at det svært krevende å ta seg til hovedstaden Khartoum som journalist. Ja, etter å ha forsøkt I 2 år du endelig på plass, Vegard Kjørum. Hva møtte deg I hovedstaden Khartoum?
19: Halvdelen av byen en søndagknust by. Du kjører I kilometer etter kilometer med ødelagte bygninger, utbrente biler, tomme gater. For selv om det gått 1 år siden den sudanske hær tok kontroll over byen, så har gjenoppbyggingen bare så vidt startet, og ødeleggelsene helt massive. Så det andre deler av byen hvor det litt mer liv. Men jeg besøkte sykehuset, det største sykehuset her I Sudan, I alle fall før krigen. Nå var det ikke mye igjen av det sykehuset.
20: They used what?
21: I don't know. He smashed hit that and was a good fella.
20: To shoot?
21: To shoot, yeah. To shoot from
20: a sniper?
21: Yeah, sniper, maybe.
20: Okay.
22: Et mørklagd og sønderknust hovedsykehus. Brukt som krigssentral for RSF-militsen, som brukte for sin omfattende plyndring.
20: Ja, så de tar all det...
21: The part of this city becoming non-functioning.
20: Ja.
22: Alle bygningene I det store komplekset sønderknuste. De to hovedlegene leter nå etter penger for å få I gang gjenoppbyggingen.
21: Every person working in this hospital coming daily asking what is done. We need to rebuild this hospital. We need to work in this hospital.
19: Og det tydelig at det veldig velfungerende før krigen, men at det nå, ja, alt ødelagt.
13: Ja, Vegard Kjørum, enorme ødelegginger. Hva kan du si om tryggingssituasjonen I Sudan?
22: Den ekstremt ustabil. Selv om den sudanske hæren hevder å ha full kontroll på hovedstaden Khartoum, så er det stadige droneangrep. Senest i går var det nye droner observert over byen. Men i andre deler av landet, lengre sør i Kordofan og lengre vest i Darfur, så er det pågående kamper, daglige droneangrep. Dette har også blitt en dronekrig i likhet med krigen i Ukraina. Så det er ingen tegn til fred med det aller første. Og i tillegg så er det ganske farlig å bevege seg rundt i denne byen som har vært preget av flere år med krig. Det ligger nemlig mange udetonerte eksplosiver rundt omkring og lurer på deg. Noe jeg fikk erfare da jeg skulle besøke den norske ambassaden her i byen. Nå har jeg tatt meg til den norske ambassaden og ambassadørresidensen, og her er det tydelig spor etter at krigen har rammet et lite stykke Norge i Sudan. Dette er da residensen der ambassadøren tok imot folk og budde. Den kan vi sjekke om døren er åpen da. Jeg tror ikke jeg tar sjansen på å klatre over. Nei. Sannsynligvis så er det ingen som svarer. For her har det ikke vært nordmenn på 3 år. Henger det fortsatt instruksjoner? Reiseråd for Sudan skjerpes. På grunn av den spente og uforutsigbare situasjonen etter statsgruppen natt til mandag fraråder Utenriksdepartementet alle reiser til landet. Dette er en del av byen som ikke er klarert for udetonerte eksplosiver, og da tør ikke jeg å tråkke inn der, rett og slett for å unngå at den blir sprengt i luft.
13: Ja, det er sterk inntrykk, Vegard, og kanskje ikke så lett å få øye på håp. Hvordan ser fremtiden ut i Sudan?
22: Ja, det er ingen tegn til fredelige løsninger med det første. De to krigende partene mener begge at de fortsatt kan vinne krigen. De holder det gående. De tjener penger på å beslaglegge gull, gullgruve. De driver på med storhandel med regionale stormakter som Emiratene og Saudi-Arabia som er interessert i dette gullet. Våpen kommer inn, og ingen, eller alt for få internasjonale aktører er der til å stille partene til ansvar, ta de sivile sin part, og få til en våpenkvile og på sikt en fredsavtale. Vi er ikke der nå. Samtidig så er det en trøst at blant det sudanske folk så er det en stor dugnadsvilje og en stor evne til å hjelpe hverandre. Det er et land som er kjent for sine suppekjøkken og medmenneskelighet, og det er også en del av dette bildet.
14: Vi gjør et stort sprang på mange vis og skal til Bergen, der rundes årets festspill av med avslutningskonsert der Bergens Rap møter symfoniorkester.
13: Ja, eller mer konkret, Lars Vaular og Bergen Filharmoniske Orkester.
2: En rapper og et orkester. To sjanger blir blandet i Grieghallen når Lars Vaular møter Bergen Filharmoniske Orkester. Bergensartisten skal avslutte festspillene med to utsolgte konserter. De største han har gjort med et symfoniorkester.
3: Det var noen som spurte meg, har du lyst til å spille den konserten? Og det går ikke an å si nei til. Og det er ikke bare det å spille med så stort orkester som er litt ekstra spennende, men også i denne salen her, i selveste Grieghallen, så er det det blir en viss nervøsitet inni meg, for det er jo svært.
2: Han har vært dirigent på Bjørk sin verdensturné. Sammen med orkestere skal han nå løfte fram Vaulas musikk.
4: Jeg vil si det er spesielt gøy og behagelig med Lars, akkurat fordi han stoler så godt på alle innblandet. Han lar folk gjøre, lar oss gjøre jobben vår. Og da blir jo resultatet veldig bra.
23: Sitter.
4: Mm, ja. Så det er veldig kul å få jobbe med deg.
3: Han er en chill guy, Bjarne. Det er ingen komplikasjoner.

0: Ja, i morgen starter fotball-VM på ikoniske Azteca, som under mesterskapet kalles Mexico City Stadium. Men før åpningskampen er det varslet flere protester mot myndighetene, for over 130 000 mennesker er savnet i Mexico.
1: På de mange broene over veien til VM-stadion prøver de å få bilistenes oppmerksomhet. De vil vise frem sine savnede familiemedlemmer.
2: Es mi único hijo Diego y fue secuestrado y desaparecido. Ya más de 10 años buscando a Dieguito. En el momento que lo secuestran, pues era un niño prácticamente.
1: Mer enn 130 000 mennesker er savnet i Mexico. Mange av dem er kidnappet av kartellene. I bysentrum gjøres de siste forberedelsene til folkefesten som venter når vertsnasjonen Mexico VM åpner mot Sør-Afrika.
3: No estamos en contra del mundial. Estamos en contra de que para el gobierno somos invisibles. No nos han podido apoyar en localizar a nuestros familiares.
1: Jacqueline har funnet hodeskallen, men ikke kroppen til datteren Shael, som forsvant i 2020. Nå pakker de ned bannerne, for før åpningskampen planlegger de å marsjere med dem mot VM-stadion.
4: Sin embargo, el gobierno nos ha limitado a libre tránsito para poder acudir. Obviamente es una represión que venimos viviendo desde hace algunas semanas, porque ya hemos hecho algunas acciones de visibilización y han arrancado todas las fichas de búsqueda y han pintado algunos murales de unos artistas urbanos que nos apoyaron. Me siento reprimida.
0: Ja, Halvor Ekeland i Mexico City, det er bare et døgn til VM sparkes i gang. Hvordan merkes det i gigantbyen?
5: Det er litt kaotisk her, må jeg innrømme. Vi kom til stadion for 2,5 timer siden. Fortsatt har ikke fotografen vår fått akkrediteringen sin. Og det jobbes på spreng i områdene rundt her for å få alt sammen klart til den store åpningskampen i morgen.
0: Du skal på pressekonferanse straks med FIFA-president Gianni Infantino. Hva forventer du skjer der?
5: Vi husker jo den famøse pressekonferansen før fotball-VM i Qatar for 4 år siden. Det er en av de siste pressekonferansene Gianni Infantino har fått. Han er under ganske sterkt press, i hvert fall fra mediene akkurat nå. Det er mye kontroverser rundt Infantino. Selv om han har mye støtte i de nasjonale forbundene, så er det et visst press her. Så veldig spent på hva som kommer. Det kan komme en lang monolog, sånn som det kom i Qatar. Ellers kan dette bli en veldig fornuftig og god pressekonferanse. Vi får se.
6: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
7: Nå kjenner vi mye vonde med tårgass her, så nå løter folk.
8: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
9: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
10: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
11: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
12: Trass skuffelse kommer Marius Borg Høyby ikke til å anke dagens avgjør i lagmannsrett.
13: Kronprinsessas sønn blir likevel ikke løslatt fra varetekt. Borgarting lagmannsrett kom i dag til motsatt konklusjon som det Oslo tingrett gjorde på mandag.
12: Risikoen for nye straffbare handlinger er for høy, mente retten.
14: Oppholdet i varetekt her i Oslo fengsel er uansett over for Marius Borg Høyby. Fengselet skal rives, men i dag knuste lagmannsretten ønsket han som å få slippe ut i frihet. Høyby blir i stedet flyttet til et annet fengsel. Forsvarerne er meget skuffet og mener avgjørelsen er nesten uforståelig.
15: Ja, vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie er i nå, så vil man akseptere at familien kunne være sammen.
14: Mandag sa Oslo tingrett at Høyby skulle løslates fordi gjentagelsesfaren var marginal. Påtalemyndigheten anket, og i dag kom Borgarting lagmannsrett til motsatt konklusjon. De mener det er en åpenbar risiko for at Høyby vil ha kontakt med den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot hvis han blir løslatt.
16: Vi er jo enige i lagmannsrettens avveining mellom de ulike hensynene i saken, hvor belastningen for siktede ved å sitte i varetekt må vurderes opp mot hensynet til fornærmede, faren for gjentagelse og sakens alvor.
15: Vi kommer ikke til å anke dette til Høyesterett nå. Det er kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så er det ikke noe ankegrunnlag heller til Høyesterett. Dette er en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi er uenige i, men som Høyesterett ikke prøver.
14: Dommen i straffesaken mot Marius Borg Høiby kommer på mandag.
12: Ja, Dennis Ravndal, frem og tilbake for Høiby. Hvorfor kom lagmannsretten til en annen konklusjon enn tingretten?
17: De har rett og slett vurdert bevisene annerledes. De har sett på de skriftlige dokumentene som ligger i saken, og så har de ment at faren for at han skal begå nye alvorlige lovbrudd, da særlig mot hun vi har kalt Frognerkvinnen, er for stor til at han kan slippe ut av fengsel.
12: Samtidig så ser vi jo en sympatibølge mot kronprinsessa, mot familien. Hvorfor veger ikke de menneskelige omsynene tyngre?
17: Ja, det er et godt spørsmål. Det er klart, de veier jo inn, og de veier en ganske tyngt. Det er tungt. Det er jo egentlig den avveiningen retten har gjort. De mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frognerkvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så er det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da er det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
12: Over helga fall dom i straffesaken mot Høiby. Hva skjer med han da?
17: Nei, da, for det første vil han jo få dommen, og for det andre så får han automatisk nesten 4 nye uker i varetekt. Det er sånn straffprosessloven har lagt opp, at når en dom som innebærer ubetinget fengsel kommer, så må du sitte 4 uker i varetekt, med mindre retten sier noe annet. Og så kan man jo fortsette å angripe dette når de 4 ukene har gått.
13: Samtidig som at president Putin fører en brutal krig mot Ukraina, ruster Russland opp langs hele grensen mot vest til en mulig ny konflikt. De russiske militærbasene i Petsjenga-dalen ligger bare 11 kilometer fra grensen mot Norge og NATO. Og satellittbildet fra juni 2024 viser et nærmest tomt område, men når vi hopper fram til mars 2026 er situasjonen en helt annen. Aktiviteten er høy, og det står over 100 kjøretøy samlet på området. Andre bilder viser at det samme gjelder langs hele grensa. Gjennom vinteren er det bygd boliger og kaserner. Om få år kan Russland ha 115 000 kampsoldater klare langs Europas yttergrenser. Og Europa ligger langt bakpå, viser en undersøkelse NRK har gjort sammen med kollegaer i Danmarks Radio.
18: De går langs Norges ytterkant mot Russland. Grensejegeren Lukas og Herman patrullerer ved grensestolpene som skiller øst fra vest, et skille som har vokst med årene.
19: Følger man grensa langt nok, så kommer man jo til grensa mellom Russland og Ukraina, der det pågår full krig. Så det er med respekt at vi står her.
18: Nabolandet ser rolig ut, så langt de kan skue. Men over grensa og sørover er et militært kappløp i gang. Bilder fra russiske medier viser hvordan det bygges i et høyt tempo. På satellittbilder dukker nye leirområder, kaserner og militært utstyr frem. En tidligere finsk etterretningsmann har studert utviklingen på oppdrag av NRK, Danmarks Radio og SVT.
20: Dette er i fjor sommer, og dette er nytt fra februar i år. De har ryddet bort all skogen.
18: På 10 år har 23 militære landstyrker blitt etablert eller oppgradert. Styrkinga skjer spesielt mot Norden og Baltikum, en grense som historisk sett har hatt lite russisk militære.
20: Men hvis de klarer å holde planen, vil området bli tungt bevepnet. Det blir en betydelig endret situasjon.
18: Han beregner at Russland etter oppgraderingen raskt kan stille 115 000 bakkesoldater langs grensa mot NATO.
20: Det er krigen i Ukraina som styrer dette. Når krigen tar slutt, kan de bli ferdig ganske raskt.
18: Selv om de har ført en blodig krig i Ukraina, sier eksperter at konflikt lenger nord kan være Russlands neste trekk.
2: I dag er Russland ikke klar til å stå i en direkte konfrontasjon med mobilisert NATO. Men hvis vi ser på retningen på russiske ambisjoner når det gjelder den militære oppbyggingen, så tyder det på at Russland forbereder seg på en langvarig konfrontasjon eller en direkte krig med NATO. Regional krig, ikke sant? Det som er mye større enn det vi ser i Ukraina.
18: Vurderingen fra europeisk etterretning er at Russland i ytterste fall kan være klar til en ny krig i Europa 2 til 3 år etter Ukraina-krigen.
2: Hvis vi har det samme regimet som vi har i dag, retningen vil nok fortsette. Og jeg tenker også så, det verste scenariet er nok til man sier 2-3 år.
18: Russlands ambassade skriver til NRK at de ikke har intensjon eller interesse av militær konfrontasjon. De skriver videre at militære aktiviteter langs grensa er til forsvar mot et utvidet NATO. Herman og Lukas er med i den nyoppretta Finnmarksbrigaden, som også rustes opp. Den skal telle 5000 soldater om noen år. Men rett over grensa bygger Russland 2 baser opp, til opp til 17000 soldater.
19: Krig er forferdelig, men til syvende og sist, nå i verneplikten, så er det vårt jobb. Og det ansvaret må vi ta, hvis den tid kommer. Men som sagt, så er det stille og fredelig på grensa nå.
13: Forsvarssjefen sier at det haster med den norske opprustningen. Erik Kristoffersen advarer om et reelt tidspress. Forsvaret mangler både utstyr og ammunisjon.
21: Vi i Norge ser jo på Russland som den eneste reelle militære trusselen mot Norge. Vi følger jo nøye med på hva Russland gjør, og derfor styrker vi også det norske forsvaret.
18: Forsvarssjef Erik Kristoffersen har blitt forelagt NRKs avsløringer. Russland kan være i gang med historisk opprustning langs NATO-grensa. Han innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
21: Altså, jeg er ikke så fornøyd med beredskapen i forsvaret. Vi må bruke mer penger på ammunisjon, på reservedeler, på å gjennomskaffe det vi har donert til Ukraina.
22: Tidligere i år så fikk vi jo vite at planene for Finnmarksbrigaden var fremskyndet med 2 år. Hva var det som lå bak den vurderingen?
21: Så langtidsplanen er god. Den dekker de gapene som er i de kaller kapabilitetene som Norge skal ha i forhold til NATO sine forventninger. Det at det kan ta 2 til 3 år etter at kamphandlingen er over Ukraina, til Russland har styrket seg i nord og langs finske grenser, gjør at vi må gjøre ting raskere enn det vi hadde lagt opp til. Når de da skal styrke forsvaret langs NATO sin østgrense, så skal vi ikke tro at de ikke klarer det. For det kommer de til å klare hvis de vil.
22: Vi kan jo bidra til eskaleringen ved at vi også ruster opp NATO. Burde man vurdert å ikke ruste opp for å unngå denne økende trusselen?
21: Jeg tror at den beste måten å sikre freden på er å forberede seg på krig, som det latinske ordtaket sier.
22: Hvorfor da?
21: Fordi at det er styrke som Russland forstår. De forstår styrke.
12: At prisene stiger vedgår oss alle. Fra mai i fjor til mai i år steg prisene med 3,1%. Telefoner og annet kommunikasjonsutstyr er blant det som stiger mye, 5,7% opp. I samleposten helse finner vi mellom annet legemiddel, 4,1% dyrere. Mat må alle ha, opp 3,4%, også den du får på restaurant. Hotellprisene steg 6,2%. Men det som trekker mest opp er dyrere forsikringer og andre finansielle tjenester, som er blitt hele 8,2% dyrere siste år.
23: En nesten ny bil har ankommet Møller Bil sitt skadesenter i Bærum. Eieren har vært uheldig, og det vil ta noen timer å rette opp skadene.
19: Nei, mest sannsynlig var borte i et autovern, tenker jeg, og så ja, fått noen skrapeskader, og så må vi reparere det.
23: I Norge er man lovpålagt å ha forsikring på bilen sin. En forsikring som har økt kraftig i pris de siste årene.
24: Ja, stor forståelse for at det er krevende når prisen øker. Samtidig så er vi krasjer mer enn vi gjorde før, og hver enkelt skade er dyrere å reparere. Og det i sum så vil det også medfører at forsikringsprisene går opp.
23: Prisveksten langt større enn ellers I samfunnet. Faktisk har forsikringsprisene økt med over 30% de siste to årene.
0: Ja, det en kraftig prisvekst, og det kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis vi ser de to siste årene under ett, så det noe av det sterkeste vi har sett, eller I hvert fall sterkeste jeg har sett så langt som jeg har hentet ut tall tilbake til 2000.
23: Det sparkles og pusses, og det skal ikke mye til før det blir dyrt. Veldig dyrt.
24: Det mye teknologi, det mye sensorer, og vi får jo mye hjelp som sjåfører, men samtidig så bilene større, de kraftigere, de akselererer raskere. Konsekvensen av det at det blir flere skader og dyrere skader.
12: Men prisøken ser ikke ut til å skremme deg som vil ha ny TV til fotball-VM.
1: Fotball-VM sparkes jo I gang nå, så da må vi ha en skikkelig TV å se på. Nå har jeg fått klarsignal fra kona om å gå for en større.
3: Han en av mange som gleder seg til å se fotball. Og VM-feberen har også nådd elektronikkbutikkene.
4: Det dobling. Og på store TV-er det veldig økt ønske da. Og folk gal etter å bytte TV, uten tvil.
5: Og da det VM som grunnen?
4: VM hovedgrunn.
3: NRK har vært I kontakt med flere av elektronikkjedene som forteller at TV-salget har tatt av den siste tiden. For noen varianter salget mangedoblet.
4: Det meste at de som kanskje har suttet med en drøm da, om å bytte TV-en, de får et veldig påskudd på at nå skal jeg endelig få lov til å bytte, og da skal de bytte til en stor TV.
3: Men ikke alle skal se VM hjemme. Mange steder forbereder man seg på at folk kan samles.
25: Det blir nok litt væravhengig, men så lenge været holder, så nok artigst å se det utendørs, ja.
26: En sportspub hvor optimalt, egentlig. Men det funker også å se det hjemme I stua.
27: Ja, for min del så passer det veldig greit, I hvert fall natt til 17. For da skal jeg på nattvakt. Så da det bare å få pasientene til å sove, og så sette man på storskjerm.
4: Ofte så går det på 75 tommer. Det jo ganske stort fra før, og så har du jo liksom dem som virkelig vil fremme til, og som på 85 tommer. Da begynner vi å snakke hele veggen. Ja.
5: Da får man sett Haaland og...
4: Jeg kan garantere deg at det skjer Haaland, men ikke at den skårer. Det det eneste.
5: Ja. Yes, var det TV nå?
1: Ja, nå var det en fin TV, så nå sommeren berget. Det blir en fin sommer.
13: I Nord-Irland har politiet satt inn flere hundre ekstra politifolk I frykt for nye opptøyer mot folk med utenlandsk bakgrunn. Et brutalt knivangrep utløste kraftige opptøyer og etterlot seg store ødeleggelser.
28: Folk vant med opptøyer I Belfast, men gårsdagens angrep på en gate der det bor mange med utenlandsk bakgrunn opplevdes ekstra dramatisk.
29: I was in my house with my children. And the smoke came in. It's horrific. It's terrifying being on the street at this time. And it's like a war zone, as you can see.
28: Biler ble stukket I brand, og familier måtte reddes I sikkerhet. Hun fra Ukraina, men har bodd I Nordland I to år.
30: It was terrifying, you know. I was with my dog at the house, so I had to like escape through the back door.
28: Opptøyene spredte seg til flere steder. Stemningen I byen hadde tatt fyr på grunn av en video av en knivstikking som skjedde her på mandag. Offeret mistet et øye, og en mann fra Sudan siktet for å stå bak.
31: Mr. Speaker, people are rightly sickened by the horrific attack on Monday night in North Belfast. And our thoughts are with the victim. But let me be clear, Mr. Speaker. The acts of violence and arson that followed are totally unjustified.
28: Innvandringskritiske briter og partier har protestert I lang tid og har blitt en verkebyll for Arbeiderparti-regjeringen I London.
13: Storbritannia-korrespondent Gry Blekastad Almås, hva gjør styresmakten nå for å hindre mer opptøyer og bråk?
32: Regjering og statsminister fordømmer det bråket man så I Belfast I går og ber om at det skal stanse. Politiet stiller med sterkere styrker I kveld enn de gjorde I går og advarer alle som har planer om å gå ut I gaten igjen I kveld om ikke å gjøre det for at det kommer til å få konsekvenser. De har også begynt å pågripe folk etter gårsdagens bråk. Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosialtjenesten sosiale medieplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
13: Så det sånn at dette knivangrepet det opprører folk, men hvorfor blir demonstrasjonene så voldsomme?
32: Altså dette brutale knivangrepet opprørte åpenbart folk. Det ble spredt en grusom video som viste angrepet, sånn at folk fikk se det med egne øyne. Det var en gjerningsmann som var innvandrer fra Sudan. Det mange innvandringsmotstandere i dette landet som mener at det for mye innvandring, og at asylsystemet også gjør at det slipper kriminelle innvandrere inn i landet. Og så har du altså disse som sprer oppfordringer om å lage bråk på sosiale medier. Og det som skjedde i går jo på ingen måte enestående. I forrige uke var det en tilsvarende situasjon i Southampton i forbindelse med Henry Novak-drapet der. For et år siden så man lignende scener i Ballymena i Nord-Irland og i Epping utenfor London med demonstrasjoner som spredte seg. Året før der igjen var det knivangrepene mot små jenter i Southport som forårsaket store demonstrasjoner over England, hele England og i Nord-Irland. Så det et mønster som ser ut til å gjenta seg, hvor det altså skjer en grusom hendelse med innvandrere involvert, og så sprer det seg oppmuntringer på sosiale medier.
12: Et nytt jordras stengde E6 ved Kåfjord i Troms i dag. 7 mennesker måtte evakueres. Dette det andre jordraset på få dager som stenger E6 i Kåfjord.
13: Og så det fare for enda flere ras, så de evakuerte de får ikke flytte hjem ennå.
2: I natt gikk et flomskred tett ved bebyggelsen i Kåfjord. 7 personer måtte evakuere.
6: Nei, det jo en tankevekker. Man blir jo litt bekymret, det gjør man. Og så det jo litt sånn panisk akkurat når det skjer, så...
2: Det var rundt 12:30 i natt. Det kom store vann- og leiremasser ned fra fjellet. Og det kun 3 dager etter at det gikk et lignende skred, bare 600 meter lenger sør.
7: Det blir utfordrende, det blir mye å gjøre, og i tillegg så skal du ta deg av dem som blir evakuert, det jo dem som har første pri. Man må ta vare på dem, se at de har det bra, og også har de behov for bistand, for eksempel fra psykosocialt team.
2: Eksperter fra Statens vegvesen har vært med helikopter for å undersøke skredet.
8: Det fare for nye ras, så det fortsatt mye løsmasser som kan komme ned der.
2: De forklarer årsaken med høye temperaturer, snø i fjellet og høy vannstand. Veien ble åpnet i ettermiddag. De evakuerte får ikke flytte hjem igjen.
7: I forhold til evakueringen så tar vi en ny vurdering i morgen. Ut på dagen for å se om det... Nå det jo meldt litt i den kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være i morgen.
2: De evakuerte bønderne, de bekymrer seg over dyrene som igjen.
6: Vi har jo dyr som går overalt i området der. Helt i fjells. Så det kan jo være at det har gått noen i skred, det vet man ikke. Men det får man jo sjekke mer ut senere.
12: Nå skal vi til Sudan, landet som stadig topper lista over verdens glemte konflikter. Det handler om en av de verste, mest blodige krigene i verden i dag, med uutholdelige menneskelige konsekvenser. Det mange grunner til at Sudan-konflikten kommer i skuggen av Ukraina og Midtøsten. Nærhet til konflikten og konsekvenser her hjemme to. En tredje grunn at det svært krevende å ta seg til hovedstaden Khartoum som journalist. Ja, etter å ha forsøkt i 2 år er du endelig på plass, Vegard Kjørum. Hva møtte deg i hovedstaden Khartoum?
9: Halvdelen av byen den en søndagknust by. Du kjører i kilometer etter kilometer med ødelagte bygninger, utbrente biler, tomme gater. For selv om det har gått 1 år siden den sudanske hær tok kontroll over byen, så har gjenoppbyggingen bare så vidt startet, og ødeleggelsene helt massive. Så det andre deler av byen hvor det litt mer liv. Men jeg besøkte sykehuset, det største sykehuset her i Sudan, i alle fall før krigen. Nå var det ikke mye igjen av det sykehuset.
0: They used what?
10: I don't know. He smashed hit that and was in the fire.
0: To shoot?
10: To shoot, yeah. To shoot from
0: a sniper?
10: Yeah, sniper, maybe.
0: Okay.
11: Et mørklagd og sønderknust hovedsykehus. Brukt som krigssentral for RSF-militsen, som brukt av for sin omfattende plyndring.
0: Ja, yeah, så so they've taken all the...
10: The part of this city becoming non-functioning.
11: Alle bygningene i det store komplekset sønderknuste. De to hovedlegene leter nå etter penger for å få i gang gjenoppbyggingen.
10: Every person working in this hospital coming daily asking what is done. We need to rebuild this hospital. We need to work in this hospital.
9: Og det er tydelig at det var veldig velfungerende før krigen, men at det nå, ja, alt er ødelagt.
12: Ja, Vegard Kjørum, enorme ødelegginger. Hva kan du si om tryggingssituasjonen i Sudan?
9: Den er ekstremt ustabil. Selv om den sudanske hæren hevder å ha full kontroll på hovedstaden Khartoum, så er det stadige droneangrep. Senest i går var det nye droner observert over byen. Men i andre deler av landet, lengre sør i Kordofan og lengre vest i Darfur, så er det pågående kamper, daglige droneangrep. Dette har også blitt en dronekrig i likhet med krigen i Ukraina. Så det er ingen tegn til fred med det aller første. Og i tillegg så er det ganske farlig å bevege seg rundt i denne byen som var preget av flere år med krig. Det ligger nemlig mange udetonerte eksplosiver rundt omkring og lurer på deg. Noe jeg fikk erfare da jeg skulle besøke den norske ambassaden her i byen. Nå har jeg tatt meg til den norske ambassaden og ambassadørresidensen, og her er det tydelig spor etter at krigen har rammet et lite stykke Norge i Sudan. Dette er da residensen der ambassadøren tok imot folk og budde. Den kan vi sjekke om døren er åpen da. Jeg tror ikke jeg tar sjansen på å klatre over. Nei. Sannsynligvis så er det ingen som svarer. For her har det ikke vært nordmenn på 3 år. Henger det fortsatt instruksjoner? Reiseråd for Sudan skjerpes. På grunn av den spente og uforutsigbare situasjonen etter statsgruppen natt til mandag fraråder Utenriksdepartementet alle reiser til landet. Dette er en del av byen som ikke er klarert for udetonerte eksplosiver, og da tør ikke jeg å tråkke inn der, rett og slett for å unngå at den blir sprengt i luften.
12: Ja, det er sterk inntrykk, Vegard, og kanskje ikke så lett å få øye på håp. Hvordan ser fremtiden ut i Sudan?
9: Ja, det er ingen tegn til fredelige løsninger med det første. De to krigende partene mener begge at de fortsatt kan vinne krigen. De holder det gående. De tjener penger på å beslaglegge gull, gullgruve. De driver på med storhandel med regionale stormakter som Emiratene og Saudi-Arabia som er interessert i dette gullet. Våpen kommer inn, og ingen, eller alt for få internasjonale aktører er der til å stille partene til ansvar, ta de sivile sin part, og få til en våpenkvile, og på sikt en fredsavtale. Vi er ikke der nå. Samtidig så er det en trøst at blant det sudanske folk så er det en stor dugnadsvilje og en stor evne til å hjelpe hverandre. Det er et land som er kjent for sine suppekjøkken og medmenneskelighet, og det er også en del av dette bildet.
13: Vi gjør et stort sprang på mange vis og skal til Bergen, der rundes årets festspill av med avslutningskonsert der Bergens Rap møter symfoniorkester.
12: Ja, eller mer konkret, Lars Vaular og Bergen Filharmoniske Orkester.
14: En rapper og et orkester. To sjanger blir blandet i Grieghallen når Lars Vaular møter Bergen Filharmoniske Orkester. Bergensartisten skal avslutte festspillene med to utsolgte konserter. De største han har gjort med et symfoniorkester.
3: Det var noen som spurte meg, har du lyst til å spille den konserten? Og det går ikke an å si nei til. Og det er ikke bare det å spille med så stort orkester som er litt ekstra spennende, men også i denne salen her, i selveste Grieghallen, så er det... ja, det blir en viss nervøsitet inni meg, for det er jo svært.
14: Han har vært dirigent på Bjørks verdensturné. Sammen med orkesteret skal han nå løfte frem Vaulas musikk.
15: Jeg vil si det er spesielt gøy og behagelig med Lars akkurat fordi han stoler så godt på alle innblandet. Han lar folk gjøre, lar oss gjøre jobben vår. Og da blir jo resultatet veldig bra.
16: Sitter.
15: Mm, ja. Så det er veldig kul å få jobbe med deg.
3: Han er en chill guy, Bjarne. Det er ingen komplikasjoner.

0: Ja, i morgen starter fotball-VM på ikoniske Azteca, som under mesterskapet kalles Mexico City Stadium. Men før åpningskampen er det varslet flere protester mot myndighetene, for over 130 000 mennesker er savnet i Mexico.
1: Hvorfor leter vi etter dem? Fordi vi elsker dem.
2: På de mange broene over veien til VM-stadion prøver de å få bilistenes oppmerksomhet. De vil vise frem sine savnede familiemedlemmer.
1: Min eneste sønn Diego ble kidnappet og forsvant. I mer enn 10 år har jeg lett etter Diego. Han var nesten bare et barn da han forsvant.
2: Mer enn 130 000 mennesker er savnet i Mexico. Mange av dem er kidnappet av kartellene. I bysentrum gjøres de siste forberedelsene til folkefesten som venter når vertsnasjonen Mexico VM åpner mot Sør-Afrika.
1: Vi er ikke imot VM. Vi er imot det at vi er usynlige for myndighetene. De har ikke klart å hjelpe med å finne slektingene våre.
2: Hun har funnet hodeskallen, men ikke kroppen til datteren Shail, som forsvant i 2020. Nå pakker de ned bannerne, for før åpningskampen planlegger de å marsjere med dem mot VM-stadion.
1: Regjeringen har begrenset bevegelsesfriheten vår til å delta på arrangementer. Dette er åpenbart en form for undertrykkelse som vi har møtt i noen uker nå.
0: Ja, Halvor Ekeland i Mexico City, det er bare et døgn til VM sparkes i gang. Hvordan merkes det i gigantbyen?
3: Det er litt kaotisk her, må jeg innrømme. Vi kom til stadion for 2,5 timer siden. Fortsatt har ikke fotografen vår fått akkrediteringen sin. Og det jobbes på spreng i områdene rundt her for å få alt sammen klart til den store åpningskampen i morgen.
0: Du skal på pressekonferanse straks med FIFA-president Gianni Infantino. Hva forventer du skjer der?
3: Vi husker jo den famøse pressekonferansen før fotball-VM i Qatar for 4 år siden. Det er en av de siste pressekonferansene Gianni Infantino har fått. Han er under ganske sterkt press, i hvert fall fra mediene akkurat nå. Det er mye kontroverser rundt Infantino. Selv om han har mye støtte i de nasjonale forbundene, så er det et visst press her. Så veldig spent på hva som kommer. Det kan komme en lang monolog, sånn som det kom i Qatar. Ellers kan dette bli en veldig fornuftig og god pressekonferanse. Vi får se.
4: Trass skuffelse kommer Marius Borg Høyby ikke til å anke dagens avgjør i lagmannsrett.
5: Kronprinsessas sønn blir likevel ikke løslatt fra varetekt. Borgarting lagmannsrett kom i dag til motsatt konklusjon som det Oslo tingrett gjorde på mandag.
4: Risikoen for nye straffbare handlinger er for høy, mente retten.
6: Oppholdet i varetekt her i Oslo fengsel er uansett over for Marius Borg Høyby. Fengselet skal rives, men i dag knuste lagmannsretten ønsket han som å få slippe ut i frihet. Høyby blir i stedet flyttet til et annet fengsel. Forsvarerne er meget skuffet og mener avgjørelsen er nesten uforståelig.
7: Ja, vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie er i nå, så vil man akseptere at familien kunne være sammen.
6: Mandag sa Oslo tingrett at Høyby skulle løslates fordi gjentagelsesfaren var marginal. Påtalemyndigheten anket, og i dag kom Borgarting lagmannsrett til motsatt konklusjon. De mener det er en åpenbar risiko for at Høyby vil ha kontakt med den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot hvis han blir løslatt.
8: Vi er jo enige i lagmannsrettens avveining mellom de ulike hensynene i saken, hvor belastningen for siktede ved å sitte i varetekt må vurderes opp mot hensynet til fornærmede, faren for gjentagelse og sakens alvor.
7: Vi kommer ikke til å anke dette til Høyesterett nå. Det er kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så er det ikke noe ankegrunnlag heller til Høyesterett. Dette er en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi er uenige i, men som Høyesterett ikke prøver.
6: Dommen i straffesaken mot Marius Borg Høyby kommer på mandag.
4: Ja, Dennis Ravndal, frem og tilbake for Høyby. Hvorfor kom lagmannsretten til en annen konklusjon enn tingretten?
9: De har rett og slett vurdert bevisene annerledes. De har sett på de skriftlige dokumentene som ligger i saken, og så har de ment at faren for at han skal begå nye alvorlige lovbrudd, da særlig mot hun vi har kalt Frognerkvinnen, er for stor til at han kan slippe ut av fengsel.
4: Samtidig så ser vi jo en sympatibølge mot kronprinsessa, mot familien. Hvorfor veger ikke de menneskelige omsynene tyngre?
9: Ja, det et godt spørsmål. Det klart, de veier jo inn, og de veier en ganske tyngt. Det tungt. Det jo egentlig den avveiningen retten har gjort. De mellommenneskelige hensynene, hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frognerkvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så er det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da er det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
4: Over helga fall dom i straffesaken mot Høyby. Hva skjer med han da?
9: Nei, da, for det første vil han jo få dommen, og for det andre så får han automatisk nesten 4 nye uker i varetekt. Det sånn straffprosessloven har lagt opp, at når en dom som innebærer ubetinget fengsel kommer, så må du sitte 4 uker i varetekt, med mindre retten sier noe annet. Og så kan man jo fortsette å angripe dette når de 4 ukene har gått.
5: Samtidig som at president Putin fører en brutal krig mot Ukraina, ruster Russland opp langs hele grensen mot vest til en mulig ny konflikt. De russiske militærbasene i Petsjenga-dalen ligger bare 11 kilometer fra grensen mot Norge og NATO. Og satellittbildet fra juni 2024 viser et nærmest tomt område, men når vi hopper fram til mars 2026 er situasjonen en helt annen. Aktiviteten er høy, og det står over 100 kjøretøy samlet på området. Andre bilder viser at det samme gjelder langs hele grensen. Gjennom vinteren er det bygd boliger og kaserner. Om få år kan Russland ha 115 000 kampsoldater klare langs Europas yttergrenser. Og Europa ligger langt bakpå, viser en undersøkelse NRK har gjort sammen med kollegaer i Danmarks Radio.
10: De går langs Norges ytterkant mot Russland. Grensejegerne Lukas og Herman patrullerer ved grensestolpene som skiller øst fra vest, et skille som har vokst med årene.
11: Følger man grensa langt nok, så kommer man jo til grensa mellom Russland og Ukraina, der det pågår full krig. Så det er med respekt at vi står her.
10: Nabolandet ser rolig ut, så langt de kan skue. Men over grensa og sørover er et militært kappløp i gang. Bilder fra russiske medier viser hvordan det bygges i et høyt tempo. På satellittbilder dukker nye leirområder, kaserner og militært utstyr frem. En tidligere finsk etterretningsmann har studert utviklingen på oppdrag av NRK, Danmarks Radio og SVT.
12: Dette i fjor sommer, og dette nytt fra februar i år. De har ryddet bort all skogen.
10: På 10 år har 23 militære landstyrker blitt etablert eller oppgradert. Styrkingen skjer spesielt mot Norden og Baltikum, en grense som historisk sett har hatt lite russisk militære.
12: Men hvis de klarer å holde planen, vil området bli tungt bevepnet. Det blir en betydelig endret situasjon.
10: Han beregner at Russland etter oppgraderingen raskt kan stille 115 000 bakkesoldater langs grensa mot NATO.

0: Og jeg tenker også så det verste scenariet er nok til man sier 2-3 år.
1: Russlands ambassade skriver til NRK at de ikke har intensjon eller interesse av militær konfrontasjon. De skriver videre at militære aktiviteter langs grensa er til forsvar mot et utvidet NATO. Herman og Lukas er med i den nyopprettede Finnmarksbrigaden, som også rustes opp. Den skal telle 5000 soldater om noen år. Men rett over grensa bygger Russland 2 baser opp, til opp til 17000 soldater.
2: Krig er forferdelig, men til syvende og sist, nå i verneplikten, så er det vårt jobb. Og det ansvaret må vi ta, hvis den tid kommer. Men som sagt, så er det stille og fredelig på grensa nå.
3: Forsvarssjefen sier at det haster med den norske opprustingen. Erik Kristoffersen advarer om et reelt tidspress. Forsvaret mangler både utstyr og ammunisjon.
4: Vi i Norge ser jo på Russland som den eneste reelle militære trusselen mot Norge. Vi følger jo nøye med på hva Russland gjør, og derfor styrker vi også det norske forsvaret.
1: Forsvarssjef Erik Kristoffersen har blitt forelagt NRKs avsløringer. Russland kan være i gang med historisk opprusting langs NATO-grensa. Han innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
4: Altså, jeg er ikke så fornøyd med beredskapen i forsvaret. Vi må bruke mer penger på ammunisjon, på reservedeler, på å gjennomskaffe det vi har donert til Ukraina.
5: Tidligere i år så fikk vi vite at planene for Finnmarksbrigaden var fremskyndet med 2 år. Hva var det som lå bak den vurderingen?
4: Så langtidsplanen er god. Den dekker de gapene som er i de det vi kaller kapabilitetene som Norge skal ha i forhold til NATOs sine forventninger. Det at det kan ta 2-3 år etter at kamphandlingen er over i Ukraina, til Russland har styrket seg i nord og langs finske grenser, gjør at vi må gjøre ting raskere enn det vi hadde lagt opp til. Når de da skal styrke forsvaret langs NATOs sin østgrense, så skal vi ikke tro at de ikke klarer det. For det kommer de til å klare hvis de vil.
5: Vi kan jo bidra til eskaleringen ved at vi også ruster opp NATO. Burde man vurdert å ikke ruste opp for å unngå denne økende trusselen?
4: Jeg tror at den beste måten å sikre freden på er å forberede seg på krig, som det latinske ordtaket sier.
5: Hvorfor da?
4: Fordi at det er styrke som Russland forstår. De forstår styrke.
6: At prisene stiger vedgår oss alle. Fra mai i fjor til mai i år steg prisene med 3,1%. Telefoner og annet kommunikasjonsutstyr er blant det som stiger mye, 5,7% opp. I samleposten helse finner vi mellom annet legemiddel, 4,1% dyrere. Mat må alle ha, opp 3,4%, også den du får på restaurant. Hotellprisene steg 6,2%. Men det som trekker mest opp er dyrere forsikringer og andre finansielle tjenester, som er blitt hele 8,2% dyrere siste år.
7: En nesten ny bil har ankommet Møller Bil sitt skadesenter i Bærum. Eieren har vært uheldig, og det vil ta noen timer å rette opp skadene.
8: Nei, mest sannsynlig var borte i et autovern, tenker jeg, og så ja, fått noen skrapeskader, og så må vi reparere det.
7: I Norge er man lovpålagt å ha forsikring på bilen sin. En forsikring som har økt kraftig i pris de siste årene.
9: Ja, stor forståelse for at det er krevende når prisen øker. Samtidig så er det, vi krasjer mer enn vi gjorde før, og hver enkelt skade er dyrere å reparere. Og det i sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
7: Prisveksten er langt større enn ellers i samfunnet. Faktisk har forsikringsprisene økt med over 30% de siste 2 årene.
10: Ja, det er en kraftig prisvekst, og den kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis du ser de 2 siste årene under ett, så er det noe av det sterkeste vi har sett, eller i hvert fall 60 jeg har sett så langt som jeg har hentet ut tall tilbake til 2000.
7: Det sparkles og pusses, og det skal ikke mye til før det blir dyrt. Veldig dyrt.
9: Det er mye teknologi, det er mye sensorer, og vi får jo mye hjelp som sjåfører, men samtidig så er bilene større, de er kraftigere, de akselererer raskere. Konsekvensen av det er at det blir flere skader og dyrere skader.
6: Men prisøken ser ikke ut til å skremme deg som vil ha ny TV til fotball-VM.

0: Fotball-VM sparkes jo i gang nå, så da må vi ha en skikkelig TV å se på. Nå har jeg fått klarsynga fra kona om å gå for en større.
1: Han er en av mange som gleder seg til å se fotball. Og VM-feberen har også nådd elektronikkbutikkene.
2: Det er dobling, og på store TV-er er det veldig økt ønske da. Og folk er gal etter å bytte TV, uten tvil.
3: Og da er det VM som er grunnen.
2: VM er hovedgrunnen.
1: NRK har vært i kontakt med flere av elektronikkjedene som forteller at TV-salget har tatt av den siste tiden. For noen varianter er salget mangedoblet.
2: Det meste er at de som kanskje har suttet med en drøm da, om å bytte av TV-en, de får et veldig påskudd på at nå skal jeg endelig få lov til å bytte, og da skal de bytte til en stor TV.
1: Men ikke alle skal se VM hjemme. Mange steder forbereder man seg på at folk kan samles.
4: Det blir nok litt væravhengig, men så lenge været holder, så er det nok artigst å se det utendørs, ja.
5: En sportspub er jo optimalt, egentlig. Men det funker også å se det hjemme i stua.
6: Ja, for min del så passer det veldig greit, i hvert fall natt til 17. For da skal jeg på nattvakt. Så da er det bare å få pasientene til å sove, og så sette man på storskjerm.
2: Ofte så går det på 75 tommer. Det er jo ganske stort fra før, og så har du jo liksom dem som virkelig vil komme til, og som er på 85 tommer. Da begynner vi å snakke hele veggen. Ja.
3: Da får man sett Haaland og...
2: Jeg kan garantere deg at det skjer Haaland, men ikke at den skårer. Det er det eneste.
7: Yes, var det TV nå?
0: Ja, nå var det en fin TV, så nå er sommeren berga. Det blir en fin sommer.
8: I Nord-Irland har politiet satt inn flere hundre ekstra politifolk i frykt for nye opptøyer mot folk med utenlandsk bakgrunn. Et brutalt knivangrep utløste kraftige opptøyer og etterlot seg store ødeleggelser.
9: Folk er vant med opptøyer i Belfast, men gårsdagens angrep på ei gate der det bor mange med utenlandsk bakgrunn opplevdes ekstra dramatisk.
10: I was in my house with my children. And the smoke came in. It's horrific. It's terrifying being on the street at this time. And it's like a war zone, as you can see.
9: Biler ble stukket i brann, og familier måtte reddes i sikkerhet. Hun er fra Ukraina, men har bodd i Nordland i 2 år.
11: It was terrifying, you know. I was with my dog at the house, so I had to like escape through the back door.
9: Opptøyene spredte seg til flere steder. Stemningen i byen hadde tatt fyr på grunn av en video av en knivstikking som skjedde her på mandag. Offeret mistet et øye, og en mann fra Sudan er siktet for å stå bak.
12: Mr. Speaker, people are rightly sickened by the horrific attack on Monday night in North Belfast. And our thoughts are with the victim. But let me be clear, Mr. Speaker. The acts of violence and arson that followed are totally unjustified.
9: Innvandringskritiske briter og partier har protestert i lang tid og har blitt en verkebyll for Arbeiderparti-regjeringen i London.
8: Storbritannia-korrespondent Gry Blekastad Almås, hva gjør styresmakten nå for å hindre mer opptøyer og bråk?
13: Regjering og statsminister fordømmer det bråket man så i Belfast i går og ber om at det skal stanse. Politiet stiller med sterkere styrker i kveld enn de gjorde i går og advarer alle som har planer om å gå ut i gaten igjen i kveld om ikke å gjøre det, for at det kommer til å få konsekvenser. De har også begynt å pågripe folk etter gårsdagens bråk. Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det er jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
8: Så er det sånn at dette knivangrepet det opprører folk, men hvorfor blir demonstrasjonene så voldsomme?
13: Altså, dette brutale knivangrepet opprørte åpenbart folk. Det ble spredt en grusom video som viste angrepet, sånn at folk fikk se det med egne øyne. Det var en gjerningsmann som var innvandrer fra Sudan. Det er mange innvandringsmotstandere i dette landet som mener at det er for mye innvandring, og at asylsystemet også gjør at det slipper kriminelle innvandrere inn i landet. Og så har du altså disse som sprer oppfordringer om å lage bråk på sosiale medier. Og det som skjedde i går jo på ingen måte enestående. I forrige uke var det en tilsvarende situasjon i Southampton i forbindelse med Henry Novak-drapet der. For et år siden så man lignende scener i Ballymena i Nord-Irland og i Epping utenfor London med demonstrasjoner som spredte seg. Året før der igjen var det knivangrepene mot små jenter i Southport som forårsaket store demonstrasjoner over England, hele England og i Nord-Irland. Så det et mønster som ser ut til å gjenta seg, hvor det altså skjer en grusom hendelse med innvandrere involvert, og så sprer det seg oppmuntringer på sosiale medier.
14: Et nytt jordras stengde E6 ved Kåfjord i Troms i dag. 7 mennesker måtte evakueres. Dette det andre jordraset på få dager som stenger E6 i Kåfjord.
15: Og så det fare for enda flere ras, så de evakuerte de får ikke flytte hjem ennå.
16: I natt gikk et flomskred tett ved bebyggelsen i Kåfjord. 7 personer måtte evakuere.
17: Nei, det jo en tankevekker. Man blir jo litt bekymret, det gjør man. Og så det jo litt sånn panisk akkurat når det skjer, så...
16: Det var rundt 12:30 i natt. Det kom store vann- og leiremasser ned fra fjellet. Og det kun 3 dager etter at det gikk et lignende skred, bare 600 meter lenger sør.
18: Det blir utfordrende, det blir mye å gjøre, og i tillegg så skal du ta deg av dem som blir evakuert, det jo dem som har første pri. Man må ta vare på dem, se at de har det bra, og også har de behov for bistand, for eksempel fra psykosocialt team.
16: Eksperter fra Statens vegvesen har vært med helikopter for å undersøke skredet.
19: Det er fare for nye ras, så det er fortsatt mye løsmasser som kan komme ned der.
16: De forklarer årsaken med høye temperaturer, snø i fjellet og høy vannstand. Veien ble åpnet i ettermiddag. De evakuerte får ikke flytte hjem igjen.
18: I forhold til evakueringen så tar vi en ny vurdering i morgen. Ut på dagen for å se om det... Nå er det jo meldt litt i den kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være i morgen.
16: De evakuerte bønderne, de bekymrer seg over dyrene som igjen.
17: Vi har jo dyr som går overalt i området der. Helt i fjells. Så det kan jo være at det har gått noen i skred, det vet man ikke. Men det får man jo sjekke mer ut senere.
14: Nå skal vi til Sudan, landet som stadig topper lista over verdens glemte konflikter. Det handler om en av de verste, mest blodige krigene i verden i dag, med uutholdelige menneskelige konsekvenser. Det mange grunner til at Sudan-konflikten kommer i skuggen av Ukraina og Midtøsten. Nærhet til konflikten og konsekvenser her hjemme 2. En tredje grunn at det svært krevende å ta seg til hovedstaden Khartoum som journalist. Etter å ha forsøkt i 2 år, du endelig på plass, Vegard Kjørum. Hva møtte deg i hovedstaden Khartoum?
20: Halvdelen av byen den en søndagknust by. Du kjører i kilometer etter kilometer med ødelagte bygninger, utbrente biler, tomme gater. For selv om det har gått 1 år siden den sudanske hær tok kontroll over byen, så har gjenoppbyggingen bare så vidt startet, og ødeleggelsene helt massive. Så det andre deler av byen hvor det litt mer liv. Men jeg besøkte sykehuset, det største sykehuset her i Sudan, i alle fall før krigen. Nå var det ikke mye igjen av det sykehuset.
21: They used what?
22: I don't know. His man should hit that.
21: To shoot?
22: To shoot, yeah. To shoot from
21: a sniper?
22: Yeah, sniper, maybe.
21: Okay.
23: Et mørklagd og sønderknust hovedsykehus. Brukt som krigssentral for RSF-militsen, som brukt av for sin omfattende plyndring.
21: Yeah, so they've taken all
22: the part of this city becoming non-functioning.
21: Yeah.
23: Alle bygningene i det store komplekset sønderknuste. De 2 hovedlegene leter nå etter penger for å få i gang gjenoppbyggingen.
22: Every person working in this hospital coming daily asking what is done.
1: We need to rebuild this hospital. We need to work in this hospital.
20: Og det tydelig at det var veldig velfungerende før krigen, men at det nå, ja, alt ødelagt.
14: Ja, Vegard Kjørum, enorme ødelegginger. Hva kan du si om tryggingssituasjonen i Sudan?
20: Den er ekstremt ustabil. Selv om den sudanske hæren hevder å ha full kontroll på hovedstaden Khartoum, så er det stadige droneangrep. Senest i går var det nye droner observert over byen. Men i andre deler av landet, lengre sør i Kordofan og lengre vest i Darfur, så er det pågående kamper, daglige droneangrep. Dette har også blitt en dronekrig i likhet med krigen i Ukraina. Så det er ingen tegn til fred med det aller første. Og i tillegg så er det ganske farlig å bevege seg rundt denne byen som var preget av flere år med krig. Det ligger nemlig mange udetonerte eksplosiver rundt omkring og lurer på deg. Noe jeg fikk erfare da jeg skulle besøke den norske ambassaden her i byen. Nå har jeg tatt meg til den norske ambassaden og ambassadørresidensen, og her er det tydelig spor etter at krigen har rammet et lite stykke Norge i Sudan. Dette er da residensen der ambassadøren tok imot folk og budde. Men kan vi sjekke om døren er åpen da? Jeg tror ikke jeg tar sjansen på å klatre over. Nei. Sannsynligvis så er det ingen som svarer. For her har det ikke vært nordmenn på 3 år. Henger det fortsatt instruksjoner? Reiseråd for Sudan skjerpes. På grunn av den spente og uforutsigbare situasjonen etter statsgruppen natt til mandag fraråder Utenriksdepartementet alle reiser til landet. Dette er en del av byen som ikke er klarert for udetonerte eksplosiver, og da tør ikke jeg å tråkke inn der, rett og slett for å unngå at den blir sprengt i luft.
14: Ja, det er sterk inntrykk, Vegard, og kanskje ikke så lett å få øye på håp. Hvordan ser fremtiden ut i Sudan?
20: Ja, det er ingen tegn til fredelige løsninger med det første. De to krigende partene mener begge at de fortsatt kan vinne krigen. De holder det gående. De tjener penger på å beslaglegge gull, gullgruve. De driver på med storhandel med regionale stormakter som Emiratene og Saudi-Arabia som er interessert i dette gullet. Våpen kommer inn, og ingen, eller alt for få internasjonale aktører er der til å stille partene til ansvar, ta de sivile sin part, og få til en våpenkvile, og på sikt en fredsavtale. Vi er ikke der nå. Samtidig så er det en trøst at blant det sudanske folk så er det en stor dugnadsvilje og en stor evne til å hjelpe hverandre. Det er et land som er kjent for sine suppekjøkken og medmenneskelighet, og det er også en del av dette bildet.
15: Bill Gates mente det var greit å gjøre forretninger med Jeffrey Epstein. I kveld er han til høring i kongressen. Slett og Henriette Jæger viste kjempeform, knuste konkurrentene på 400 meter. Her er Dagsrevyen 21. Microsoft-gründer og mangemilliardær Bill Gates måtte møte i kongressen i USA i ettermiddag. Gates skal vitne for en kommitté om Jeffrey Epstein-saken, for navnet hans dukket opp i Epstein-dokumenter som er offentliggjort av det amerikanske justisdepartementet. Gates har erkjent at han gjorde en stor feil da han involverte seg med Jeffrey Epstein, men han nekter for å ha vært involvert i noen lovbrudd.
4: Jeg er glad for å være her, frivillig, for å vitne og hjelpe komiteens arbeid. Jeg skal begynne med en innledning i høringsrommet. Jeg håper forklaringen min blir nyttig i det viktige arbeidet komiteen gjør for å yte offrene rettferdighet.
15: Korrespondent Peter Svår, hva må Gates svare på i kongressen?
2: Ja, alle spørsmålene han har måttet svare på i dag, de har vi ikke fått enda, fordi referatet fra denne høringen enda ikke sluppet. Det kommer innen et par timer, men han fikk jo spørsmål og svarte på, snakket om sitt utroskap. Han sa at Epstein hadde fått kjennskap til at Gates hadde vært utro mot sin kone, at han brukte det til å presse ham, og han beklaget å ha hatt kontakt med Epstein og sa at han var lei seg for å ha gitt ham kredibilitet ved å ha omgang med ham. Men han sa også at han ikke så eller kjente til noen ulovligheter og at han brøt kontakten da i 2014, fire år før disse alvorlige anklagene mot Epstein ble kjent.
15: I andre land så har offentliggjøringen av Epstein-dokumentet ført til politietterforskning. Hva slags konsekvenser har det fått i USA?
2: Det har fått svært få konsekvenser så langt. Det er disse høringene som pågår, og der er det flere som skal inn og forklare seg. Og ikke bare Gates, men det er ikke noen pågående etterforskning her. Slik at paradokset på mange måter er jo at konsekvensene har blitt større i mange europeiske land og i Norge enn de har her i Epstein-filenes hjemland.
15: Men saken har jo opprørt mange amerikanere, så vil folk slå seg til ro med at det ikke er større konsekvenser?
2: Det er i hvert fall mange her som mener at man ikke fremdeles ikke kjenner det fulle innholdet i disse filene, og det er jo bare om lag halvparten av dokumentene som offentliggjort til nå. De andre fortsatt unntatt på ulike unntaksregler, og det gjør at det jo mange både konspirasjonsteorier og andre teorier om hva som står i disse dokumentene, og at det er mye her som offentligheten fortsatt ikke har fått se.
15: Takk skal du ha, Peter Svår i Washington D.C. Marius Borg, Høybys forsvarere, sier de veldig skuffet over at Høyby ikke blir løslatt fra varetekt. Borgarting lagmannsrett mener risikoen for at han vil begå nye straffbare handlinger for stor.
3: Oppholdet i varetekt her i Oslo fengsel uansett over for Marius Borg Høyby. Fengselet skal rives, men i dag knuste lagmannsretten ønsket han som å få slippe ut i frihet. Høyby blir i stedet flyttet til et annet fengsel. Forsvarerne er meget skuffet og mener avgjørelsen er nesten uforståelig.
5: Ja, vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie i nå, så ville man akseptere at familien kunne være sammen.
3: Mandag sa Oslo tingrett at Høyby skulle løslates fordi gjentagelsesfaren var marginal. Påtalemyndigheten anket, og i dag kom Borgarting lagmannsrett til motsatt konklusjon. De mener det en åpenbar risiko for at Høyby vil ha kontakt med den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot hvis han blir løslatt.
6: Vi er jo enige i lagmannsrettens avveining mellom de ulike hensynene i saken, hvor belastningen for siktede ved å sitte i varetekt må vurderes opp mot hensynet til fornærmede, faren for gjentagelse og sakens alvor.
5: Vi kommer ikke til å anke dette til Høyesterett nå. Det kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så det ikke noe ankegrunnlag heller til Høyesterett. Dette en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi uenige i, men som Høyesterett ikke prøver.
3: Dommen i straffesaken mot Marius Borg Høyby kommer på mandag.
15: Nødetatene på plass ved en adresse i Oslo der det har skjedd en alvorlig voldshendelse. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson. Den fornærmede bevisstløs, men puster og får hjelp av ambulansepersonell. Ekspertene som har vurdert den drapstiltalte Steinar Vangen mener det høy risiko for at han vil utøve vold i overskuelig fremtid. Vangen tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld for drap og medvirkning til selvmord, men erkjenner at han var til stede da kvinna døde. De sakkyndige mener Vangen har personlighetsforstyrrelser, noe han selv avviser. Nordmannen som tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg også tiltalt for å ha trua en norsk politimann med våpen under pågripelsen. For etter drapet så flykta mannen til Norge der han ble pågrepet i en parkeringskjeller på Grønland i Oslo. Da tiltalte vittna i dag hevda han at drapet i Sverige skjedde i nødverget, men det blir avvist av den svenske påtalemakten.
0: Jag menar att
7: det är överhuvudet inte någon nödvärge situation. Det som har utspelat sig i bilen.
0: Det kan aldrig.
7: Det kan aldrig bli en nödvärge situation, så han hade inte rätt till nödvärge.
10: I vilken grad menar du att det här visar spår av planläggning då?
0: Det jag menar.
7: Jag menar att meddelandena och chattarna.
0: De meddelanden, chattar och så vidare som man har
7: fått. Telefonen hans tyder på att det var planlagt.
0: Det visar på att det är det har varit planerat så tillvida att han
7: har i uppdrag att resa till Sverige för att döda dessa personerna.
0: De här personerna.
8: Flyselskapet avviste blankt å betale erstatning da flyet til Einar Øgrey Brandsdal ble kansellert. Han tok opp kampen, og nå har han et klart råd til de som havner i samme situasjon. Det rådet det får du på nrk.no nå. I kveld er det Bislett Games med flere store norske profiler i aksjon. Henriette Jæger har vist storform tidligere i sesongen, og kveldens 400 meter var ikke noe unntak. 22-åringen fikk en god start i bane 5, og ut på siste langside økte hun til konkurrentene, og Jæger vant suverent i krevende vindforhold. Med tida 49.52 er bare 300 deler bak hennes personlige rekord.
11: Det var veldig gøy. En helt fantastisk opplevelse.
24: Hva var det som stemte så bra i dag?
11: Jeg tror jeg var veldig skjerpa. Jeg hadde sykt lyst til å få til et godt løp. Og så er det noe eget når det er hjempublikum som heier deg frem. Da får du en ekstra boost.
8: VM-drømmen stoppet i grensekontrollen i USA for fotballdommeren Omar Artan. Hjemme i Somalia ble han mottatt som en helt.
25: Tilbake i hjemlandet, tidligere enn planlagt. Omar Artan kåret til Afrikas beste dommer og skulle bli den første somalier til å dømme i et fotball-VM. Men i grensekontrollen i Miami ble han sendt hjem. Til New York Times sier han:
26: «Jeg veldig, veldig skuffet. Jeg bare en dommer som prøver å leve drømmen sin. Den største drømmen i livet mitt, å komme til et VM.»
25: Men VM-drømmen gikk i vasken. En tjenesteperson i president Trumps administrasjon opplyser til CNN at en sikkerhetssjekk av Artan skal ha avdekket, citat, belastende opplysninger.
7: FIFA har støttet meg godt og fulgt reisen min tett frem til nå. Jeg lover dere at i kommende kamper vil jeg sette et positivt spor etter meg.
8: Der vi kommer frem til et værvarsel.
27: I dag har vært en sommerdag i nord. Det har vært varmt, mye sol, men nå tar sommeren seg en pause. Nedbøren har kommet inn til Nordland, etter hvert også kommer den til Troms og Finnmark, og det vil starte med regn og overgang til regnbyger utover morgendagen. Men i Nordland så vil det bli færre byger utover dagen, og det blir lettere skydekke. Det blir betydelig lavere temperatur enn hva det har vært i dag, og vinden den starter med sørøst, senere sørvest, med liten kuling der det tar mest tak. På Spitsbergen, nordavind, lokal tåke og litt spredt regn. I Trøndelag og Møre og Romsdal er regnbyger hovedsakelig om ettermiddagen, men det blir mye sol mellom bygene, gløtt og sol også på Vestlandet og Sør-Vestlandet, mellom noen lette regnbyger. På Sørlandet og Østlandet, her blir det mye sol i morgen. Det vil fortsatt gå noen byger om ettermiddager, men ikke så kraftig som det har vært i dag. Vind fra en sørlig retning med frisk bris langs kysten.
8: Vi er tilbake med siste nytt i kveldsnytt klokka 23. På gjensyn.

0: Ja, i morgen starter fotball-VM på ikoniske Azteca, som under mesterskapet kalles Mexico City Stadium. Men før åpningskampen er det varslet flere protester mot myndighetene, for over 130 000 mennesker er savnet i Mexico.
1: Hvorfor leter vi etter dem? Fordi vi elsker dem.
2: På de mange broene over veien til VM-stadion prøver de å få bilistenes oppmerksomhet. De vil vise frem sine savnede familiemedlemmer.
1: Min eneste sønn Diego ble kidnappet og forsvant. I mer enn 10 år har jeg lett etter Diego. Han var nesten bare et barn da han forsvant.
2: Mer enn 130 000 mennesker er savnet i Mexico. Mange av dem er kidnappet av kartellene. I bysentrum gjøres de siste forberedelsene til folkefesten som venter når vertsnasjonen Mexico VM åpner mot Sør-Afrika.
1: Vi er ikke imot VM. Vi er imot det at vi er usynlige for myndighetene. De har ikke klart å hjelpe med å finne slektingene våre.
2: Har funnet hodeskallen, men ikke kroppen til datteren Shail, som forsvant i 2020. Nå pakker de ned bannerne, for før åpningskampen planlegger de å marsjere med dem mot VM-stadion.
1: Regjeringen har begrenset bevegelsesfriheten vår til å delta på arrangementer. Dette er åpenbart en form for undertrykkelse som vi har møtt i noen uker nå.
0: Ja, Halvor Ekeland i Mexico City, det er bare et døgn til VM sparkes i gang. Hvordan merkes det i gigantbyen?
3: Det er litt kaotisk her, må jeg innrømme. Vi kom til stadion for 2,5 timer siden. Fortsatt har ikke fotografen vår fått akkrediteringen sin. Og det jobbes på spreng i områdene rundt her for å få alt sammen klart til den store åpningskampen i morgen.
0: Du skal på pressekonferanse straks med FIFA-president Gianni Infantino. Hva forventer du skjer der?
3: Vi husker jo den famøse pressekonferansen før fotball-VM i Qatar for 4 år siden. Det er en av de siste pressekonferansene Gianni Infantino har fått. Han er under ganske sterkt press, i hvert fall fra mediene akkurat nå. Det er mye kontroverser rundt Infantino. Selv om han har mye støtte i de nasjonale forbundene, så er det et visst press her. Så veldig spent på hva som kommer. Det kan komme en lang monolog, sånn som det kom i Qatar. Ellers kan dette bli en veldig fornuftig og god pressekonferanse. Vi får se.
4: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
5: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
6: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
7: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
8: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
9: Norway. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
10: Microsoft-gründer og mangemilliardær Bill Gates måtte møte i kongressen i USA i ettermiddag. Gates skal vitne for en komité om Jeffrey Epstein-saken, for navnet hans dukket opp i Epstein-dokumenter som er offentliggjort av det amerikanske justisdepartementet. Gates har erkjent at han gjorde en stor feil da han involverte seg med Jeffrey Epstein, men han nekter for å ha vært involvert i noen lovbrudd.
11: I'm glad to be here voluntarily to testify, to help with the committee's work. I'll start with an opening statement in the hearing room. I hope my testimony is helpful to the work, important work of the committee to find justice for the victims. Thank you.
10: Korrespondent Peter Svår, hva må Gates svare på i kongressen?
12: Ja, alle spørsmålene han har måttet svare på i dag, de har vi ikke fått enda, fordi referatet fra denne høringen enda ikke er sluppet. Det kommer innen et par timer, men han fikk jo spørsmål og svarte på, snakket om sitt utroskap. Han sa at Epstein hadde fått kjennskap til at Gates hadde vært utro mot sin kone, at han brukte det til å presse ham, og han beklaget å ha hatt kontakt med Epstein og sa at han var lei seg for å ha gitt ham kredibilitet ved å ha omgang med ham. Men han sa også at han ikke så eller kjente til noen ulovligheter, og at han brøt kontakten da i 2014, 4 år før disse alvorlige anklagene mot Epstein ble kjent.
10: I andre land så har offentliggjøringen av Epstein-dokumentet ført til politietterforskning. Hva slags konsekvenser har det fått i USA?
12: Det har fått svært få konsekvenser så langt. Det er disse høringene som pågår, og der er det flere som skal inn og forklare seg. Og ikke bare Gates, men det er ikke noen pågående etterforskning her. Slik at paradokset på mange måter er jo at konsekvensene har blitt større i mange europeiske land og i Norge enn de har her i Epstein-filenes hjemland.
10: Men saken har jo opprørt mange amerikanere, så vil folk slå seg til ro med at det ikke er større konsekvenser?
12: Det er i hvert fall mange her som mener at man ikke fremdeles ikke kjenner det fulle innholdet i disse filene, og det er jo bare om lag halvparten av dokumentene som er offentliggjort til nå. De andre er fortsatt unntatt på ulike unntaksregler, og det gjør at det jo er mange både konspirasjonsteorier og andre teorier om hva som står i disse dokumentene, og at det er mye her som offentligheten fortsatt ikke har fått se.
13: Trass skuffelse kommer Marius Borg Høyby ikke til å anke dagens avgjør i lagmannsrett.
10: Kronprinsessas sønn blir likevel ikke løslatt fra varetekt. Borgarting lagmannsrett kom i dag til motsatt konklusjon som det Oslo tingrett gjorde på mandag.
13: Risikoen for nye straffbare handlinger er for høy, mente retten.
14: Oppholdet i varetekt her i Oslo fengsel er uansett over for Marius Borg Høyby. Fengselet skal rives. Men i dag knuste lagmannsretten ønsket han som å få slippe ut i frihet. Høyby blir i stedet flyttet til et annet fengsel. Forsvarerne er meget skuffet og mener avgjørelsen er nesten uforståelig.
15: Ja, vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie er i nå, så vil man akseptere at familien kunne være sammen.
14: Mandag sa Oslo tingrett at Høyby skulle løslates fordi gjentagelsesfaren var marginal. Påtalemyndigheten anket, og i dag kom Borgarting lagmannsrett til motsatt konklusjon. De mener det er en åpenbar risiko for at Høyby vil ha kontakt med den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot hvis han blir løslatt.
16: Vi er jo enige i lagmannsrettens avveining mellom de ulike hensyn i saken, hvor belastningen for siktede ved å sitte i varetekt må vurderes opp mot hensynet til fornærmede, faren for gjentagelse og sakens alvor.
15: Vi kommer ikke til å anke dette til Høyesterett nå. Det er kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så er det ikke noe ankegrunnlag heller til Høyesterett. Dette er en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi er uenige i, men som Høyesterett ikke prøver.
14: Dommen i straffesaken mot Marius Borg Høyby kommer på mandag.
13: Ja, Dennis Ravndal, fram og tilbake for Høyby. Hvorfor kom lagmannsretten til en annen konklusjon enn tingretten?
17: De har rett og slett vurdert bevisene annerledes. De har sett på de skriftlige dokumentene som ligger i saken, og så har de ment at faren for at han skal begå nye alvorlige lovbrudd, da særlig mot hun vi har kalt Frogner-kvinnen, er for stor til at han kan slippe ut av fengsel.
13: Samtidig så ser vi jo en sympatibølge mot kronprinsessa, mot familien. Hvorfor veger ikke de menneskelige omsynene tyngre?
17: Ja, det er et godt spørsmål. Det er klart, de veier jo inn, og de veier inn ganske tyngt. Det er jo egentlig den avveiningen retten har gjort. De mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frogner-kvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så er det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da er det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
13: Over helga fall dom i straffesaken mot Høyby. Hva skjer med han da?
17: Nei, da, for det første vil han jo få dommen, og for det andre så får han automatisk nesten 4 nye uker i varetekt. Det er sånn straffprosessloven har lagt opp, at når en dom som innebærer ubetinget fengsel kommer, så må du sitte 4 uker i varetekt, med mindre retten sier noe annet. Og så kan man jo fortsette å angripe dette når de 4 ukene har gått.
10: Samtidig som at president Putin fører en brutal krig mot Ukraina, ruster Russland opp langs hele grensen mot vest til en mulig ny konflikt. De russiske militærbasene i Petsjenga-dalen ligger bare 11 kilometer fra grensen mot Norge og NATO. Og satellittbildet fra juni 2024 viser et nærmest tomt område, men når vi hopper fram til mars 2026 er situasjonen en helt annen. Aktiviteten er høy, og det står over 100 kjøretøy samlet på området. Andre bilder viser at det samme gjelder langs hele grensa. Gjennom vinteren er det bygd boliger og kaserner. Om få år kan Russland ha 115 000 kampsoldater klare langs Europas yttergrenser. Og Europa ligger langt bakpå, viser en undersøkelse NRK har gjort sammen med kollegaer i Danmarks Radio.
18: De går langs Norges ytterkant mot Russland. Grensejegeren Lukas og Herman patrullerer ved grensestolpene som skiller øst fra vest, et skille som har vokst med årene.
19: Følger man grensa langt nok, så kommer man jo til grensa mellom Russland og Ukraina, der det pågår full krig. Så det er med respekt at vi står her.
18: Nabolandet ser rolig ut, så langt de kan skue. Men over grensa og sørover er et militært kappløp i gang. Bilder fra russiske medier viser hvordan det bygges i et høyt tempo. På satellittbilder dukker nye leirområder, kaserner og militært utstyr frem. En tidligere finsk etterretningsmann har studert utviklingen på oppdrag av NRK, Danmarks Radio og SVT.
20: Dette er i fjor sommer, og dette er nytt fra februar i år. De har ryddet bort all skogen.
18: På 10 år har 23 militære landstyrker blitt etablert eller oppgradert. Styrkingen skjer spesielt mot Norden og Baltikum, en grense som historisk sett har hatt lite russisk militære.
20: Men hvis de klarer å holde planen, vil området bli tungt bevepnet. Det blir en betydelig endret situasjon.
18: Han beregner at Russland etter oppgraderingen raskt kan stille 115 000 bakkesoldater langs grensa mot NATO.
20: Det er krigen i Ukraina som styrer dette. Når krigen tar slutt, kan de bli ferdig ganske raskt.
18: Selv om de har ført en blodig krig i Ukraina, sier eksperter at konflikt lenger nord kan være Russlands neste trekk.
21: I dag er Russland ikke klar til å stå i en direkte konfrontasjon med mobilisert NATO. Men hvis vi ser på retningen på russiske ambisjoner når det gjelder den militære oppbyggingen, så tyder det på at Russland forbereder seg på en langvarig konfrontasjon eller en direkte krig med NATO. Regional krig, ikke sant? Det som er mye større enn det vi ser i Ukraina.
18: Vurderingen fra europeisk etterretning er at Russland i ytterste fall kan være klar til en ny krig i Europa 2 til 3 år etter Ukraina-krigen.
21: Hvis vi har det samme regime som vi har i dag, retningen vil nok fortsette. Jeg tenker også så, det verste scenario er nok til man sier 2-3 år.
18: Russlands ambassade skriver til NRK at de ikke har intensjon eller interesse av militær konfrontasjon. De skriver videre at militære aktiviteter langs grensa er til forsvar mot et utvidet NATO. Herman og Lukas er med i den nyopprettede Finnmarksbrigaden, som også rustes opp. Den skal telle 5000 soldater om noen år. Men rett over grensa bygger Russland 2 baser opp, til opp til 17 000 soldater.
19: Krig er forferdelig, men til syvende og sist, nå i verneplikten, så er det våres jobb. Og det ansvaret må vi ta, hvis den tid kommer. Men som sagt, så er det stille og fredelig på grensa nå.
10: Forsvarssjefen sier at det haster med den norske opprustingen. Erik Kristoffersen advarer om et reelt tidspress. Forsvaret mangler både utstyr og ammunisjon.
22: Vi i Norge ser jo på Russland som den eneste reelle militære trusselen mot Norge. Vi følger jo nøye med på hva Russland gjør, og derfor styrker vi også det norske forsvaret.
18: Forsvarssjef Erik Kristoffersen har blitt forelagt NRKs avsløringer. Russland kan være i gang med historisk opprusting langs NATO-grensa. Han innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
22: Altså, jeg er ikke så fornøyd med beredskapen i forsvaret. Vi må bruke mer penger på ammunisjon, på reservedeler, på å gjennomskaffe det vi har donert til Ukraina.
0: Tidligere i år så fikk vi jo vite at planene for Finnmarksbrigaden var fremskyndet med 2 år. Hva var det som lå bak den vurderingen?
22: Så langtidsplanen er god. Den dekker de gapene som er i de jeg kaller kapabilitetene som Norge skal ha i forhold til NATO sine forventninger. Det at det kan ta 2 til 3 år etter at kamphandlingen er over i Ukraina, til Russland har styrket seg i nord og langs finske grenser, gjør at vi må gjøre ting raskere enn det vi hadde lagt opp til. Når de da skal styrke forsvaret langs NATO sin østgrense, så skal vi ikke tro at de ikke klarer det. For det kommer de til å klare hvis de vil.
0: Vi kan jo bidra til eskaleringen ved at vi også ruster opp NATO. Burde man vurdert å ikke ruste opp for å unngå denne økende trusselen?
22: Jeg tror at den beste måten å sikre freden på er å forberede seg på krig, som det latinske ordtaket sier.
0: Hvorfor da?
22: Fordi at det er styrke som Russland forstår. De forstår styrke.
10: Nødetatene er på plass ved en adresse i Oslo der det har skjedd en alvorlig voldshendelse. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson. Den fornærmet er bevisstløs, men puster og får hjelp av ambulanseperson.
1: At prisene stiger vedgår oss alle. Fra mai i fjor til mai i år steg prisene med 3,1%. Telefoner og annet kommunikasjonsutstyr er blant det som stiger mye, 5,7% opp. I samleposten helse finner vi mellom annet legemiddel, 4,1% dyrere. Mat må alle ha, opp 3,4%, også den du får på restaurant. Hotellprisene steg 6,2%. Men det som trekker mest opp er dyrere forsikringer og andre finansielle tjenester, som er blitt hele 8,2% dyrere siste år.
2: En nesten ny bil har ankommet Møller Bil sitt skadesenter i Bærum. Eieren har vært uheldig, og det vil ta noen timer å rette opp skadene.
23: Nei, mest sannsynlig var borte i et autovern, tenker jeg, og så fått noen skrapeskader, og så må vi reparere det.
2: I Norge er man lovpålagt å ha forsikring på bilen sin. En forsikring som har økt kraftig i pris de siste årene.
24: Ja, stor forståelse for at det er krevende når prisen øker. Samtidig så er det vi krasjer mer enn vi gjorde før, og hver enkelt skade er dyrere å reparere. Og det i sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
2: Prisveksten er langt større enn ellers i samfunnet. Faktisk har forsikringsprisene økt med over 30% de siste 2 årene.
25: Ja, det er en kraftig prisvekst, og den kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis du ser de 2 siste årene under ett, så er det noe av det sterkeste vi har sett, eller i hvert fall 60 jeg har sett så langt som jeg har hentet ut tall tilbake til 2000.
2: Det sparkles og pusses, og det skal ikke mye til før det blir dyrt. Veldig dyrt.
24: Det er mye teknologi, det er mye sensorer, og vi får jo mye hjelp som sjåfører, men samtidig så er bilene større, de er kraftigere, de akselererer raskere. Konsekvensen av det er at det blir flere skader og dyrere skader.
10: I Nord-Irland har politiet satt inn flere 100 ekstra politifolk i frykt for nye opptøyer mot folk med utenlandsk bakgrunn. Et brutalt knivangrep utløste kraftige opptøyer og etterlot seg store ødeleggelser.
26: Folk er vant med opptøyer i Belfast. Men gårsdagens angrep på en gate der det bor mange med utenlandsk bakgrunn opplevdes ekstra dramatisk.
27: I was in my house with my children and the smoke came in. It's horrific. It's terrifying being on the street at this time and it's like a war zone as you can see.
26: Biler ble stukket i brann og familier måtte reddes i sikkerhet. Hun er fra Ukraina, men har bodd i Nord-Irland i 2 år.
28: It was terrifying, you know. I was with my dog at the house, so I had to like escape through the back door.
26: Opptøyene spredte seg til flere steder. Stemningen i byen hadde tatt fyr på grunn av en video av en knivstikking som skjedde her på mandag. Offeret mistet et øye, og en mann fra Sudan er siktet for å stå bak.
29: Mr. Speaker, people are rightly sickened by the horrific attack on Monday night in North Belfast. And our thoughts are with the victim. But let me be clear, Mr. Speaker. The acts of violence and arson that followed are totally unjustified.
26: Innvandringskritiske briter og partier har protestert i lang tid og har blitt en verkebyll for Arbeiderparti-regjeringen i London.
10: Storbritannia-korrespondent Gry Blekastad Almås, hva gjør styresmakten nå for å hindre mer opptøyer og bråk?
3: Regjering og statsminister fordømmer det bråket man så i Belfast i går og ber om at det skal stanse. Politiet stiller med sterkere styrker i kveld enn de gjorde i går og advarer alle som har planer om å gå ut i gaten igjen i kveld om ikke å gjøre det, for at det kommer til å få konsekvenser. De har også begynt å pågripe folk etter gårsdagens bråk. Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det er jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
10: Så er det sånn at dette knivangrepet det opprører folk, men hvorfor blir demonstrasjonene så voldsomme?
3: Altså, dette brutale knivangrepet opprørte åpenbart folk. Det ble spredt en grusom video som viste angrepet, sånn at folk fikk se det med egne øyne. Det var en gjerningsmann som var innvandrer fra Sudan. Det er mange innvandringsmotstandere i dette landet som mener at det er for mye innvandring, og at asylsystemet også gjør at det slipper kriminelle innvandrere inn i landet. Og så har du altså disse som sprer oppfordringer om å lage bråk på sosiale medier. Og det som skjedde i går er jo på ingen måte enestående. I forrige uke var det en tilsvarende situasjon i Southampton i forbindelse med Henry Novak-drapet der. For et år siden så man lignende scener i Ballymena i Nord-Irland og i Epping utenfor London med demonstrasjoner som spredte seg. Året før der igjen var det knivangrepene mot små jenter i Southport som forårsaket store demonstrasjoner over England, hele England og i Nord-Irland. Så det er et mønster som ser ut til å gjenta seg, hvor det altså skjer en grusom hendelse med innvandrere involvert, og så sprer det seg oppmuntringer på sosiale medier.
1: Et nytt jordras stengde E6 ved Kåfjord i Troms i dag. 7 mennesker måtte evakueres. Dette er det andre jordraset på få dager som stenger E6 i Kåfjord.
10: Og så er det fare for enda flere ras, så de evakuerte de får ikke flytte hjem ennå.
4: I natt gikk et flomskred tett ved bebyggelsen i Kåfjord. 7 personer måtte evakuere.
5: Nei, det er jo en tankevekker. Man blir jo litt bekymret, det gjør man. Og så er det jo litt sånn panisk akkurat når det skjer, så...
4: Det var rundt 12:30 i natt. Det kom store vann- og leiremasser ned fra fjellet. Og det er kun 3 dager etter at det gikk et lignende skred, bare 600 meter lenger sør.
6: Det blir utfordrende, det blir mye å gjøre, og i tillegg så skal du ta deg av dem som blir evakuert, det er jo dem som har første pri. Man må ta vare på dem, se at de har det bra, og også har de behov for bistand, for eksempel fra psykosocialt team.
4: Eksperter fra Statens vegvesen har vært med helikopter for å undersøke skredet.
7: Det er fare for nye ras, så det er fortsatt mye løsmasser som kan komme ned der.
4: De forklarer årsaken med høye temperaturer, snø i fjellet og høy vannstand. Veien ble åpnet i ettermiddag. De evakuerte får ikke flytte hjem igjen.
6: I forhold til evakueringen så tar vi en ny vurdering i morgen. Ut på dagen for å se om det... Nå er det jo meldt litt kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være i morgen.
4: De evakuerte bøndene, de bekymrer seg over dyrene som er igjen.
5: Vi har jo dyr som går overalt i området der. Helt i fjells. Så det kan jo være at det er gått noen i skred, det vet man ikke. Men det får man jo sjekke mer ut senere.
1: Nå skal vi til Sudan, landet som stadig topper lista over verdens glemte konflikter. Det handler om en av de verste, mest blodige krigene i verden i dag, med uutholdelige menneskelige konsekvenser. Det er mange grunner til at Sudan-konflikten kommer i skuggen av Ukraina og Midtøsten. Nærhet til konflikten og konsekvenser her hjemme er to. En tredje grunn er at det er svært krevende å ta seg til hovedstaden Khartoum som journalist. Etter å ha forsøkt i to år, er du endelig på plass, Vegard Kjørum. Hva møtte deg i hovedstaden Khartoum?
8: Halvdelen av byen den er en sønderknust by. Du kjører i kilometer etter kilometer med ødelagte bygninger, utbrente biler, tomme gater. For selv om det har gått ett år siden den sudanske hær tok kontroll over byen, så har gjenoppbyggingen bare så vidt startet, og ødeleggelsene er helt massive. Så er det andre deler av byen hvor det er litt mer liv. Men jeg besøkte sykehuset, det største sykehuset her i Sudan, i alle fall før krigen. Nå var det ikke mye igjen av det sykehuset.
9: They used what?
11: I don't know. He smashed hip that and that's a good fella.
9: To shoot?
11: To shoot, yeah. Ah. To shoot from
9: a sniper?
11: Yeah, sniper, maybe.
9: Okay.
26: Et mørklagd og sønderknust hovedsykehus. Brukt som krigssentral for RSF-militsen, som er brukt av for sin omfattende plyndring.
9: Ja, så de har tatt all det...
11: The part of this city becoming non-functioning.
9: Ja.
26: Alle bygningene i det store komplekset er sønderknuste. De to hovedlegene leter nå etter penger for å få i gang gjenoppbyggingen.
11: Every person working in this hospital coming daily asking what is done. We need to rebuild this hospital. We need to work in this hospital.
8: Og det er tydelig at det var veldig velfungerende før krigen, men at det nå, ja, alt er ødelagt.
1: Ja, Vegard Kjørum, enorme ødelegginger. Hva kan du si om tryggingssituasjonen i Sudan?
8: Den er ekstremt ustabil. Selv om den sudanske hæren hevder å ha full kontroll på hovedstaden Khartoum, så er det stadige droneangrep. Senest i går var det nye droner observert over byen. Men i andre deler av landet, lengre sør i Kordofan og lengre vest i Darfur, så er det pågående kamper, daglige droneangrep. Dette har også blitt en dronekrig i likhet med krigen i Ukraina. Så det er ingen tegn til fred med det aller første. Og i tillegg så er det ganske farlig å bevege seg rundt denne byen som var preget av flere år med krig. Det ligger nemlig mange udetonerte eksplosiver rundt omkring og lurer på deg. Noe jeg fikk erfare da jeg skulle besøke den norske ambassaden her i byen. Nå har jeg tatt meg til den norske ambassaden og ambassadørresidensen, og her er det tydelig spor etter at krigen har rammet et lite stykke Norge i Sudan. Dette er da residensen der ambassadøren tok imot folk og budde. Den kan vi sjekke om døren er åpen da. Jeg tror ikke jeg tar sjansen på å klatre over. Nei. Sannsynligvis så er det ingen som svarer. For her har det ikke vært nordmenn på 3 år. Henger det fortsatt instruksjoner? Reiseråd for Sudan skjerpes. På grunn av den spente og uforutsigbare situasjonen etter statsgruppen natt til mandag fraråder Utenriksdepartementet alle reiser til landet. Dette er en del av byen som ikke er klarert for udetonerte eksplosiver, og da tør ikke jeg å tråkke inn der, rett og slett for å unngå at den blir sprengt i luften.
1: Ja, det er sterke inntrykk, Vegard, og kanskje ikke så lett å få øye på håp. Hvordan ser fremtiden ut i Sudan?
8: Ja, det er ingen tegn til fredelige løsninger med det første. De to krigende partene mener begge at de fortsatt kan vinne krigen. De holder det gående. De tjener penger på å beslaglegge gull, gullgruve. De driver på med storhandel med regionale stormakter som Emiratene og Saudi-Arabia som er interessert i dette gullet. Våpen kommer inn, og ingen, eller alt for få internasjonale aktører er der til å stille partene til ansvar, ta de sivile sin part, og få til en våpenhvile og på sikt en fredsavtale. Vi er ikke der nå. Samtidig så er det en trøst at blant det sudanske folk så er det en stor dugnadsvilje og en stor evne til å hjelpe hverandre. Det er et land som er kjent for sine suppekjøkken og medmenneskelighet, og det er også en del av dette bildet.
10: I kveld er det Bislett Games med flere store norske profiler i aksjon. Henriette Jæger har vist storform tidligere i sesongen, og kveldens 400 meter var ikke noe unntak. 22-åringen fikk en god start i bane 5, og ut på siste langside økte hun til konkurrentene, og Jæger vant suverent i krevende vindforhold med tida 49.52. Er bare 300 deler bak hennes personlige rekord.
12: Det var veldig gøy. En helt fantastisk opplevelse.
13: Hva var det som stemte så bra i dag?
12: Jeg tror jeg var veldig skjerpa. Jeg hadde sykt lyst til å få til et godt løp. Og så er det noe eget når det er hjempublikum som heier deg frem. Da får du en ekstra boost.
14: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
15: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
16: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
17: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
18: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
19: Norway. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
10: Microsoft-gründer og mangemilliardær Bill Gates måtte møte i kongressen i

0: fra denne høringen enda ikke sluppet, det kommer innen et par timer, men han fikk jo spørsmål og svarte på, snakket om sitt utroskap. Han sa at Epstein hadde fått kjennskap til at Gates hadde vært utro mot sin kone, at han brukte det til å presse ham, og han beklaget å ha hatt kontakt med Epstein og sa at han var lei seg for å ha gitt ham kredibilitet ved å ha omgang med ham. Men han sa også at han ikke så eller kjente til noen ulovligheter, og at han brøt kontakten da i 2014, fire år før disse alvorlige anklagene mot Epstein ble kjent.
1: I andre land så har offentliggjøringen av Epstein-dokumentet ført til politietterforskning. Hva slags konsekvenser har det fått i USA?
0: Det har fått svært få konsekvenser så langt. Det er disse høringene som pågår, og der er det flere som skal inn og forklare seg. Og ikke bare Gates, men det er ikke noen pågående etterforskning her. Slik at paradokset på mange måter er jo at konsekvensene har blitt større i mange europeiske land og i Norge enn de har her i Epstein-filenes hjemland.
1: Men saken har jo opprørt mange amerikanere, så vil folk slå seg til ro med at det ikke er større konsekvenser?
0: Det er i hvert fall mange her som mener at man ikke fremdeles ikke kjenner det fulle innholdet i disse filene, og det er jo bare om lag halvparten av dokumentene som er offentliggjort til nå. De andre er fortsatt unntatt på ulike unntaksregler, og det gjør at det jo er mange både konspirasjonsteorier og andre teorier om hva som står i disse dokumentene, og at det er mye her som offentligheten fortsatt ikke har fått se.
2: Trass skuffelse kommer Marius Borg Høyby ikke til å anke dagens avgjør i lagmannsretten.
1: Kronprinsessas sønn blir likevel ikke løslatt fra varetekt. Borgarting lagmannsrett kom i dag til motsatt konklusjon som det Oslo tingrett gjorde på mandag.
2: Risikoen for nye straffbare handlinger er for høy, mente retten.
3: Oppholdet i varetekt her i Oslo fengsel er uansett over for Marius Borg Høyby. Fengselet skal rives. Men i dag knuste lagmannsretten ønsket han som å få slippe ut i frihet. Høyby blir i stedet flyttet til et annet fengsel. Forsvarerne er meget skuffet og mener avgjørelsen er nesten uforståelig.
4: Ja, vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie er i nå, så vil man akseptere at familien kunne være sammen.
3: Mandag sa Oslo tingrett at Høyby skulle løslates fordi gjentagelsesfaren var marginal. Påtalemyndigheten anket, og i dag kom Borgarting lagmannsrett til motsatt konklusjon. De mener det er en åpenbar risiko for at Høyby vil ha kontakt med den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot hvis han blir løslatt.
5: Vi er jo enige i lagmannsrettens avveining mellom de ulike hensynene i saken, hvor belastningen for siktede ved å sitte i varetekt må vurderes opp mot hensynet til fornærmede, faren for gjentagelse og sakens alvor.
4: Vi kommer ikke til å anke dette til Høyesterett nå. Det er kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så er det ikke noe ankegrunnlag heller til Høyesterett. Dette er en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi er uenige i, men som Høyesterett ikke prøver.
3: Dommen i straffesaken mot Marius Borg Høyby kommer på mandag.
2: Ja, Dennis Ravndal, fram og tilbake for Høyby. Hvorfor kom lagmannsretten til en annen konklusjon enn tingretten?
6: De har rett og slett vurdert bevisene annerledes. De har sett på de skriftlige dokumentene som ligger i saken, og så har de ment at faren for at han skal begå nye alvorlige lovbrudd, da særlig mot hun vi har kalt Frogner-kvinnen, er for stor til at han kan slippe ut av fengsel.
2: Samtidig så ser vi jo en sympatibølge mot kronprinsessa, mot familien. Hvorfor veger ikke de menneskelige omsynene tyngre?
6: Ja, det er et godt spørsmål. Det er klart, de veier jo inn, og de veier inn ganske tungt. Det er jo egentlig den avveiningen retten har gjort. De mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frogner-kvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så er det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da er det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.

0: Over helga faller dom i straffesaken mot Høiby. Hva skjer med han da?
1: Nei, da, for det første vil han jo få dommen, og for det andre så får han automatisk nesten 4 nye uker i varetekt. Det er sånn straffeprosessloven har lagt opp, at når en dom som innebærer ubetinget fengsel kommer, så må du sitte 4 uker i varetekt, med mindre retten sier noe annet. Og så og kan man jo fortsette å angripe dette når de 4 ukene har gått.
2: Samtidig som at president Putin fører en brutal krig mot Ukraina, ruster Russland opp langs hele grensen mot vest til en mulig ny konflikt. De russiske militærbasene i Petsjenga-dalen ligger bare 11 kilometer fra grensen mot Norge og NATO. Og satellittbildet fra juni 2024 viser et nærmest tomt område, men når vi hopper fram til mars 2026 er situasjonen en helt annen. Aktiviteten er høy, og det står over 100 kjøretøy samlet på området. Andre bilder viser at det samme gjelder langs hele grensen. Gjennom vinteren er det bygd boliger og kaserner. Om få år kan Russland ha 115 000 kampsoldater klare langs Europas yttergrenser. Og Europa ligger langt bakpå, viser en undersøkelse NRK har gjort sammen med kollegaer i Danmarks Radio.
3: De går langs Norges ytterkant mot Russland. Grensejegeren Lukas og Herman patrullerer ved grensestolpene som skiller øst fra vest, et skille som har vokst med årene.
4: Følger man grenser langt nok, så kommer man jo til grenser mellom Russland og Ukraina, der det pågår full krig. Så det er med respekt at vi står her.
3: Nabolandet ser rolig ut, så langt de kan skue. Men over grenser og sørover er et militært kappløp i gang. Bilder fra russiske medier viser hvordan det bygges i et høyt tempo. På satellittbilder dukker nye leirområder, kaserner og militært utstyr frem. En tidligere finsk etterretningsmann har studert utviklingen på oppdrag av NRK, Danmarks Radio og SVT.
5: Dette er i fjor sommer, og dette er nytt fra februar i år. De har ryddet bort all skogen.
3: På 10 år har 23 militære landstyrker blitt etablert eller oppgradert. Styrkinga skjer spesielt mot Norden og Baltikum, en grense som historisk sett har hatt lite russisk militære.
5: Men hvis de klarer å holde planen, vil området bli tungt bevepnet. Det blir en betydelig endret situasjon.
3: Han beregner at Russland etter oppgraderingen raskt kan stille 115 000 bakkesoldater langs grensen mot NATO.
5: Det er krigen i Ukraina som styrer dette. Når krigen tar slutt, kan de bli ferdig ganske raskt.
3: Selv om de har ført en blodig krig i Ukraina, sier eksperter at konflikt lenger nord kan være Russlands neste trekk.
6: I dag er Russland ikke klar til å stå i en direkte konfrontasjon med mobilisert NATO. Men hvis vi ser på retningen på russiske ambisjoner når det gjelder den militære oppbyggingen, så tyder det på at Russland forbereder seg på en langvarig konfrontasjon eller en direkte krig med NATO. Regional krig, ikke sant? Det som er mye større enn det vi ser i Ukraina.
3: Vurderingen fra europeisk etterretning er at Russland i ytterste fall kan være klar til en ny krig i Europa 2-3 år etter Ukraina-krigen.
6: Hvis vi har det samme regimet som vi har i dag, retningen vil nok fortsette. Og jeg tenker også så det verste scenarioet er nok til man sier 2-3 år.
3: Russlands ambassade skriver til NRK at de ikke har intensjon eller interesse av militær konfrontasjon. De skriver videre at militære aktiviteter langs grensa er til forsvar mot et utvidet NATO. Herman og Lukas er med i den nyopprettede Finnmarksbrigaden, som også rustes opp. Den skal telle 5000 soldater om noen år. Men rett over grensa bygger Russland 2 baser opp, til opp til 17000 soldater.
4: Krig er forferdelig, men til syvende og sist, nå i verneplikten, så er det vårt jobb. Og det ansvaret må vi ta, hvis den tid kommer. Men som sagt, så er det stille og fredelig på grensa nå.
2: Forsvarssjefen sier at det haster med den norske opprustingen. Erik Kristoffersen advarer om et reelt tidspress. Forsvaret mangler både utstyr og ammunisjon.
0: Vi i Norge ser jo på Russland som den eneste reelle militære trusselen mot Norge. Vi følger jo nøye med på hva Russland gjør, og derfor styrker vi også det norske forsvaret.
3: Forsvarssjef Erik Kristoffersen har blitt forelagt NRKs avsløringer. Russland kan være i gang med historisk opprusting langs NATO-grensa. Han innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
0: Altså, jeg er ikke så fornøyd med beredskapen i forsvaret. Vi må bruke mer penger på ammunisjon, på reservedeler, på å gjennomskaffe det vi har donert til Ukraina.
7: Tidligere i år så fikk vi vite at planene for Finnmarksbrigaden var fremskyndet med 2 år. Hva var det som lå bak den vurderingen?
0: Så langtidsplanen er god. Den dekker de gapene som er i det jeg kaller kapabilitetene som Norge skal ha i forhold til NATO sine forventninger. Det at det kan ta 2 til 3 år etter at kamphandlingen er over i Ukraina, til Russland har styrket seg i nord og langs finske grenser, gjør at vi må gjøre ting raskere enn det vi hadde lagt opp til. Når de da skal styrke forsvaret langs NATO sin østgrense, så skal vi ikke tro at de ikke klarer det. For det kommer de til å klare hvis de vil.
7: Vi kan jo bidra til eskaleringen ved at vi også ruster opp NATO. Burde man vurdert å ikke ruste opp for å unngå denne økende trusselen?
0: Jeg tror at den beste måten å sikre freden på er å forberede seg på krig, som det latinske ordtaket sier.
7: Hvorfor da?
0: Fordi at det er styrke som Russland forstår. De forstår styrke.
2: Nødetatene er på plass ved en adresse i Oslo der det har skjedd en alvorlig voldshendelse. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson. Den fornærmede er bevisstløs, men puster og får hjelp av ambulanseperson.
8: At prisene stiger vedgår oss alle. Fra mai i fjor til mai i år steg prisene med 3,1%. Telefoner og annet kommunikasjonsutstyr er blant det som stiger mye, 5,7% opp. I samleposten helse finner vi mellom annet legemiddel, 4,1% dyrere. Mat må alle ha, opp 3,4%, også den du får på restaurant. Hotellprisene steg 6,2%. Men det som trekker mest opp er dyrere forsikringer og andre finansielle tjenester, som er blitt hele 8,2% dyrere siste år.
9: En nesten ny bil har ankommet Møller Bil sitt skadesenter i Bærum. Eieren har vært uheldig, og det vil ta noen timer å rette opp skadene.
10: Nei, mest sannsynlig var jeg borte i et autovern, tenker jeg, og så fått noen skrapeskader, og så må vi reparere det.
9: I Norge er man lovpålagt å ha forsikring på bilen sin. En forsikring som har økt kraftig i pris de siste årene.
11: Ja, stor forståelse for at det er krevende når prisen øker. Samtidig så er det, vi krasjer mer enn vi gjorde før, og hver enkelt skade er dyrere å reparere. Og det i sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
9: Prisveksten er langt større enn ellers i samfunnet. Faktisk har forsikringsprisene økt med over 30% de siste 2 årene.
12: Ja, det er en kraftig prisvekst, og den kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis du ser de 2 siste årene under ett, så er det noe av det sterkeste vi har sett, eller i hvert fall 60 jeg har sett så langt som jeg har hentet ut tall tilbake til 2000.
9: Det sparkles og pusses, og det skal ikke mye til før det blir dyrt. Veldig dyrt.
11: Det er mye teknologi, det er mye sensorer, og vi får jo mye hjelp som sjåfører, men samtidig så er bilene større, de er kraftigere, de akselererer raskere. Konsekvensen av det er at det blir flere skader og dyrere skader.
2: I Nord-Irland har politiet satt inn flere 100 ekstra politifolk i frykt for nye opptøyer mot folk med utenlandsk bakgrunn. Et brutalt knivangrep utløste kraftige opptøyer og etterlot seg store ødeleggelser.
3: Folk er vant med opptøyer i Belfast. Men gårsdagens angrep på ei gate der det bor mange med utenlands bakgrunn opplevdes ekstra dramatisk.
13: I was in my house with my children and the smoke came in. It's horrific. It's terrifying being on the street at this time. And it's like a war zone as you can see.
3: Biler ble stukket i brann og familier måtte reddes i sikkerhet. Hun er fra Ukraina, men har bodd i Nord-Irland i 2 år.
14: it was terrifying, you know. I was with my dog at the house, so I had to like escape through the back door.
3: Opptøyene spredte seg til flere steder. Stemningen i byen hadde tatt fyr på grunn av en video av en knivstikking som skjedde her på mandag. Offeret mistet et øye, og en mann fra Sudan siktet for å stå bak.
15: Mr. Speaker, people are rightly sickened by the horrific attack on Monday night in North Belfast. And our thoughts are with the victim. But let me be clear, Mr. Speaker. The acts of violence and arson that followed are totally unjustified.
3: Innvandringskritiske briter og partier har protestert i lang tid og har blitt en verkebyll for Arbeiderparti-regjeringen i London.
2: Storbritannia-korrespondent Gry Blekastad Almås, hva gjør styresmakten nå for å hindre mer opptøyer og bråk?
16: Regjering og statsminister fordømmer det bråket man så i Belfast i går og ber om at det skal stanse. Politiet stiller med sterkere styrker i kveld enn de gjorde i går og advarer alle som har planer om å gå ut i gaten igjen i kveld om ikke å gjøre det, for at det kommer til å få konsekvenser. De har også begynt å pågripe folk etter gårsdagens bråk. Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det er jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
2: Så er det sånn at dette knivangrepet det opprører folk, men hvorfor blir demonstrasjonene så voldsomme?
16: Altså, dette brutale knivangrepet opprørte åpenbart folk. Det ble spredt en grusom video som viste angrepet, sånn at folk fikk se det med egne øyne. Det var en gjerningsmann som var innvandrer fra Sudan. Det er mange innvandringsmotstandere i dette landet som mener at det er for mye innvandring, og at asylsystemet også gjør at det slipper kriminelle innvandrere inn i landet. Og så har du altså disse som sprer oppfordringer om å lage bråk på sosiale medier. Og det som skjedde i går er jo på ingen måte enestående. I forrige uke var det en tilsvarende situasjon i Southampton i forbindelse med Henry Novak-drapet der. For et år siden så man lignende scener i Ballymena i Nord-Irland og i Epping utenfor London med demonstrasjoner som spredte seg. Året før der igjen var det knivangrepene mot små jenter i Southport som forårsaket store demonstrasjoner over England, hele England og i Nord-Irland. Så det er et mønster som ser ut til å gjenta seg, hvor det altså skjer en grusom hendelse med innvandrere involvert, og så sprer det seg oppmuntringer på sosiale medier.
8: Et nytt jordras stengde E6 ved Kåfjord i Troms i dag. 7 mennesker måtte evakueres. Dette er det andre jordraset på få dager som stenger E6 i Kåfjord.
2: Og så er det fare for enda flere ras, så de evakuerte de får ikke flytte hjem ennå.
17: I natt gikk et flomskred tett ved bebyggelsen i Kåfjord. 7 personer måtte evakuere.
18: Nei, det er jo en tankevekker. Man blir jo litt bekymret, det gjør man. Og så er det jo litt sånn panisk akkurat når det skjer, så...
17: Det var rundt 12:30 i natt. Det kom store vann- og leiremasser ned fra fjellet. Og det er kun 3 dager etter at det gikk et lignende skred, bare 600 meter lenger sør.
19: Det blir utfordrende, det blir mye å gjøre, og i tillegg så skal du ta deg av dem som blir evakuert, det er jo dem som har første pri. Man må ta vare på dem, se at de har det bra, og også har de behov for bistand, for eksempel fra psykosocialt team.
17: Eksperter fra Statens vegvesen har vært med helikopter for å undersøke skredet.
20: Det er fare for nye ras, så det er fortsatt mye løsmasser som kan komme ned der.
17: De forklarer årsaken med høye temperaturer, snø i fjellet og høy vannstand. Veien ble åpnet i ettermiddag. De evakuerte får ikke flytte hjem igjen.
19: I forhold til evakueringen så tar vi en ny vurdering i morgen. Ut på dagen for å se om det, nå er det jo meldt litt i den kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være i morgen.
17: De evakuerte bøndene, de bekymrer seg over dyrene som er igjen.
18: Vi har jo dyr som går overalt i området der. Helt i fjells. Så det kan jo være at det har gått noe med iskleie, det vet man ikke. Men det får man nå sjekke mer ut senere.
8: Nå skal vi til Sudan, landet som stadig topper lista over verdens glemte konflikter. Det handler om en av de verste, mest blodige krigene i verden i dag, med uutholdelige menneskelige konsekvenser. Det er mange grunner til at Sudan-konflikten kommer i skuggen av Ukraina og Midtøsten. Nærhet til konflikten og konsekvenser her hjemme er to. En tredje grunn er at det er svært krevende å ta seg til hovedstaden Khartoum som journalist. Etter å ha forsøkt i to år, er du endelig på plass, Vegard Kjørum. Hva møtte deg i hovedstaden Khartoum?
1: Halvdelen av byen den er en søndagknust by. Du kjører i kilometer etter kilometer med ødelagte bygninger, utbrente biler, tomme gater. For selv om det har gått ett år siden den sudanske hær tok kontroll over byen, så har gjenoppbyggingen bare så vidt startet, og ødeleggelsene er helt massive. Så er det andre deler av byen hvor det er litt mer liv. Men jeg besøkte sykehuset, det største sykehuset her i Sudan, i alle fall før krigen. Nå var det ikke mye igjen av det sykehuset.
21: They used what?
22: I don't know. He smashed him that and
21: To shoot?
22: To shoot, yeah. To shoot from
21: a sniper?
22: Yeah, sniper, maybe.
21: Okay.
23: Et mørklagd og sønderknust hovedsykehus. Brukt som krigssentral for RSF-militsen, som er brukt av for sin omfattende plyndring.
21: Ja, så de har tatt all the
22: the part of this city becoming non-functioning.
21: Ja.
23: Alle bygningene i det store komplekset er sønderknuste. De to hovedlegene leter nå etter penger for å få i gang gjenoppbyggingen.
22: Every person working in this hospital coming daily asking what is done. We need to rebuild this hospital. We need to work in this hospital.
1: Og det er tydelig at det var veldig velfungerende før krigen, men at det nå alt er ødelagt.
8: Ja, Vegard Kjørum, enorme ødelegginger. Hva kan du si om tryggingssituasjonen i Sudan?
1: Den er ekstremt ustabil. Selv om den sudanske hæren hevder å ha full kontroll på hovedstaden Khartoum, så er det stadige droneangrep. Senest i går var det nye droner observert over byen. Men i andre deler av landet, lengre sør i Kordofan og lengre vest i Darfur, så er det pågående kamper, daglige droneangrep. Dette har også blitt en dronekrig i likhet med krigen i Ukraina. Så det er ingen tegn til fred med det aller første. Og i tillegg så er det ganske farlig å bevege seg rundt denne byen som er preget av flere år med krig. Det ligger nemlig mange udetonerte eksplosiver rundt omkring og lurer på deg. Noe jeg fikk erfare da jeg skulle besøke den norske ambassaden her i byen.
24: Nå har jeg tatt meg til den norske ambassaden og ambassadørresidensen, og her er det tydelig spor etter at krigen har rammet et lite stykke Norge i Sudan. Dette er da residensen der ambassadøren tok imot folk og budde.
1: Den kan vi sjekke om døren er åpen da. Jeg tror ikke jeg tar sjansen på å klatre over. Nei. Sannsynligvis så er det ingen som svarer. For her har det ikke vært nordmenn på 3 år. Henger det fortsatt instruksjoner? Reiseråd for Sudan skjerpes. På grunn av den spente og uforutsigbare situasjonen etter statsgruppen natt til mandag fraråder Utenriksdepartementet alle reiser til landet.
24: Dette er en del av byen som ikke er klarert for udetonerte eksplosiver, og da tør ikke jeg å tråkke inn der, rett og slett for å unngå at den blir sprengt i luft.
8: Ja, det er et sterkt inntrykk, Vegard, og kanskje ikke så lett å få øye på håp. Hvordan ser fremtiden ut i Sudan?
24: Ja, det er ingen tegn til fredelige løsninger med det første. De to krigende partene mener begge at de fortsatt kan vinne krigen. De holder det gående. De tjener penger på å beslaglegge gull, gullgruve. De driver på med storhandel med regionale stormakter som Emiratene og Saudi-Arabia som er interessert i dette gullet. Våpen kommer inn, og ingen, eller alt for få internasjonale aktører er der til å stille partene til ansvar, ta de sivile sin part, og få til en våpenkvile og på sikt en fredsavtale. Vi er ikke der nå. Samtidig så er det en trøst at blant det sudanske folk så er det en stor dugnadsvilje og en stor evne til å hjelpe hverandre. Det er et land som er kjent for sine suppekjøkken og medmenneskelighet, og det er også en del av dette bildet.
2: I kveld er det Bislett Games med flere store norske profiler i aksjon. Henriette Jæger har vist storform tidligere i sesongen, og kveldens 400 meter var ikke noe unntak. 22-åringen fikk en god start i bane 5, og ut på siste langside økte hun til konkurrentene, og Jæger vant suverent i krevende vindforhold med tida 49.52. Er bare 300 deler bak hennes personlige rekord.
0: Det var veldig gøy. En helt fantastisk opplevelse.
4: Hva var det som stemte så bra i dag?
0: Jeg tror jeg var veldig skjerpa. Jeg hadde sykt lyst til å få til et godt løp. Og så er det noe eget når det er hjempublikum som heier deg frem. Da får du en ekstra boost.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
25: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
26: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Microsoft-gründer og mangemilliardær Bill Gates måtte møte i kongressen i USA i ettermiddag. Gates skal vitne for en komité om Jeffrey Epstein-saken. For navnet hans dukket opp i Epstein-dokumenter som er offentliggjort av det amerikanske justisdepartementet. Gates har erkjent at han gjorde en stor feil da han involverte seg med Jeffrey Epstein, men han nekter for å ha vært involvert i noen lovbrudd.
27: I'm glad to be here voluntarily to testify, to help with the committee's work. I'll start with an opening statement in the hearing room. I hope my testimony is helpful to the work, important work of the committee to find justice for the victims. Thank you.
2: Korrespondent Peter Svår, hva må Gates svare på i kongressen?
28: Ja, alle spørsmålene han har måttet svare på i dag, de har vi ikke fått enda, fordi referatet fra denne høringen enda ikke er sluppet. Det kommer innen et par timer, men han fikk jo spørsmål og svarte på, snakket om sitt utroskap. Han sa at Epstein hadde fått kjennskap til at Gates hadde vært utro mot sin kone, at han brukte det til å presse ham, og han beklaget å ha hatt kontakt med Epstein og sa at han var lei seg for å ha gitt ham kredibilitet ved å ha omgang med ham. Men han sa også at han ikke så eller kjente til noen ulovligheter, og at han brøt kontakten da i 2014, fire år før disse alvorlige anklagene mot Epstein ble kjent.
2: I andre land så har offentliggjøringen av Epstein-dokumentet ført til politietterforskning. Hva slags konsekvenser har det fått i USA?
28: Det har fått svært få konsekvenser så langt. Det er disse høringene som pågår, og der er det flere som skal inn og forklare seg. Og ikke bare Gates, men det er ikke noen pågående etterforskning her. Slik at paradokset på mange måter er jo at konsekvensene har blitt større i mange europeiske land og i Norge enn de har her i Epstein-filenes hjemland.
2: Men saken har jo opprørt mange amerikanere, så vil folk slå seg til ro med at det ikke er større konsekvenser?
28: Det er i hvert fall mange her som mener at man ikke fremdeles ikke kjenner det fulle innholdet i disse filene, og det er jo bare om lag halvparten av dokumentene som er offentliggjort til nå. De andre er fortsatt unntatt på ulike unntaksregler, og det gjør at det jo er mange både konspirasjonsteorier og andre teorier om hva som står i disse dokumentene, og at det er mye her som offentligheten fortsatt ikke har fått se.
8: Trass skuffelse kommer Marius Borg Høyby ikke til å anke dagens avgjør I lagmannsrett.
2: Kronprinsessas sønn blir likevel ikke løslatt fra varetekt. Borgarting lagmannsrett kom I dag til motsatt konklusjon som det Oslo tingrett gjorde på mandag.
8: Risikoen for nye straffbare handlinger for høy, mente retten.
26: Oppholdet I varetekt her I Oslo fengsel uansett over for Marius Borg Høyby. Fengselet skal rives. Men I dag knuste lagmannsretten ønsket han som å få slippe ut I frihet. Høyby blir I stedet flyttet til et annet fengsel. Forsvarerne meget skuffet og mener avgjørelsen nesten uforståelig.
3: Ja, vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie I nå, så vil man akseptere at familien kunne være sammen.
26: Mandag sa Oslo tingrett at Høyby skulle løslates fordi gjentagelsesfaren var marginal. Påtalemyndigheten anket, og I dag kom Borgarting lagmannsrett til motsatt konklusjon. De mener det en åpenbar risiko for at Høyby vil ha kontakt med den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot hvis han blir løslatt.
9: Vi jo enige I lagmannsrettens avveining mellom de ulike hensyn I saken, hvor belastningen for siktede ved å sitte I varetekt må vurderes opp mot hensynet til fornærmede, faren for gjentagelse og sakens alvor.
3: Vi kommer ikke til å anke dette til høyesterett nå. Det kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så det ikke noe ankegrunnlag heller til høyesterett. Dette en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi uenige I, men som høyesterett ikke prøver.
26: Dommen I straffesaken mot Marius Borg Høyby kommer på mandag.
8: Ja, Dennis Ravndal, fram og tilbake for Høyby. Hvorfor kom lagmannsretten til en annen konklusjon enn tingretten?
10: De har rett og slett vurdert bevisene annerledes. De har sett på de skriftlige dokumentene som ligger I saken, og så har de ment at faren for at han skal begå nye alvorlige lovbrudd, da særlig mot hun vi har kalt Frogner-kvinnen, for stor til at han kan slippe ut av fengsel.
8: Samtidig så ser vi jo en sympatibølge mot kronprinsessa, mot familien. Hvorfor veger ikke de menneskelige omsynene tyngre?
10: Ja, det et godt spørsmål. Det klart, de veier jo inn, og de veier inn ganske tyngt. Det jo egentlig den avveiningen retten har gjort. De mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frogner-kvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre I retten.
8: Over helga fall dom I straffesaken mot Høyby. Hva skjer med han da?
10: Nei, da, for det første vil han jo få dommen, og for det andre så får han automatisk nesten 4 nye uker I varetekt. Det sånn straffprosessloven lagt opp, at når en dom som innebærer ubetinget fengsel kommer, så må du sitte 4 uker I varetekt, med mindre retten sier noe annet. Og så kan man jo fortsette å angripe dette når de 4 ukene har gått.
2: Samtidig som at president Putin fører en brutal krig mot Ukraina, ruster Russland opp langs hele grensen mot vest til en mulig ny konflikt. De russiske militærbasene I Petsjenga-dalen ligger bare 11 kilometer fra grensen mot Norge og NATO. Og satellittbildet fra juni 2024 viser et nærmest tomt område, men når vi hopper frem til mars 2026 situasjonen en helt annen. Aktiviteten høg, og det står over 100 kjøretøy samlet på området. Andre bilder viser at det samme gjelder langs hele grensa. Gjennom vinteren det bygd boliger og kaserner. Om få år kan Russland ha 115.000 kampsoldater klare langs Europas yttergrenser. Og Europa ligger langt bakpå, viser en undersøkelse NRK har gjort sammen med kollegaer I Danmarks Radio.
11: De går langs Norges ytterkant mot Russland. Grensejegeren Lukas og Herman patrullerer ved grensestolpene som skiller øst fra vest, et skille som har vokst med årene.
12: Følger man grensa langt nok, så kommer man jo til grensa mellom Russland og Ukraina, der det pågår full krig. Så det med respekt at vi står her.
11: Nabolandet ser rolig ut så langt de kan skue. Men over grensa og sørover er et militært kappløp i gang. Bilder fra russiske medier viser hvordan det bygges i et høyt tempo. På satellittbilder dukker nye leirområder, kaserner og militært utstyr frem. En tidligere finsk etterretningsmann har studert utviklingen på oppdrag av NRK, Danmarks Radio og SVT.
13: Dette er i fjor sommer, og dette er nytt fra februar i år. De har ryddet bort all skogen.
11: På 10 år har 23 militære landstyrker blitt etablert eller oppgradert. Styrkingen skjer spesielt mot Norden og Baltikum, en grense som historisk sett har hatt lite russisk militære.
13: Men hvis de klarer å holde planen, vil området bli tungt bevepnet. Det blir en betydelig endret situasjon.
11: Han beregner at Russland etter oppgraderingen raskt kan stille 115 000 bakkesoldater langs grensa mot NATO.
13: Det er krigen i Ukraina som styrer dette. Når krigen tar slutt, kan de bli ferdig ganske raskt.
11: Selv om de har ført en blodig krig i Ukraina, sier eksperter at konflikt lenger nord kan være Russlands neste trekk.
14: I dag er Russland ikke klar til å stå i en direkte konfrontasjon med mobilisert NATO. Men hvis vi ser på retningen på russiske ambisjoner når det gjelder den militære oppbyggingen, så tyder det på at Russland forbereder seg på en langvarig konfrontasjon eller en direkte krig med NATO. Regional krig, ikke sant? Det som er mye større enn det vi ser i Ukraina.
11: Vurderingen fra europeisk etterretning er at Russland i ytterste fall kan være klar til en ny krig i Europa 2 til 3 år etter Ukraina-krigen.
14: Hvis vi har det samme regime som vi har i dag, retningen vil nok fortsette. Jeg tenker også så, det verste scenario er nok til man sier 2-3 år.
11: Russlands ambassade skriver til NRK at de ikke har intensjon eller interesse av militær konfrontasjon. De skriver videre at militære aktiviteter langs grensa er til forsvar mot et utvidet NATO. Herman og Lukas er med i den nyopprettede Finnmarksbrigaden, som også rustes opp. Den skal telle 5000 soldater om noen år. Men rett over grensa bygger Russland 2 baser opp, til opp til 17 000 soldater.
12: Krig er forferdelig, men til syvende og sist, nå i verneplikten, så er det våres jobb. Og det ansvaret må vi ta, hvis den tid kommer. Men som sagt, så er det stille og fredelig på grensa nå.
2: Forsvarssjefen sier at det haster med den norske opprustingen. Erik Kristoffersen advarer om et reelt tidspress. Forsvaret mangler både utstyr og ammunisjon.
15: Vi i Norge ser jo på Russland som den eneste reelle militære trusselen mot Norge. Vi følger jo nøye med på hva Russland gjør, og derfor styrker vi også det norske forsvaret.
11: Forsvarssjef Erik Kristoffersen har blitt forelagt NRKs avsløringer. Russland kan være i gang med historisk opprusting langs NATO-grensa. Han innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
15: Altså, jeg er ikke så fornøyd med beredskapen i forsvaret. Vi må bruke mer penger på ammunisjon, på reservedeler, på å gjennomskaffe det vi har donert til Ukraina.
16: Tidligere i år så fikk vi vite at planene for Finnmarksbrigaden var fremskyndet med 2 år. Hva var det som lå bak den vurderingen?
15: Så langtidsplanen er god. Den dekker de gapene som er i de kaller kapabilitetene som Norge skal ha i forhold til NATO sine forventninger. Det at det kan ta 2 til 3 år etter at kamphandlingen er over i Ukraina, til Russland har styrket seg i nord og langs finske grenser, gjør at vi må gjøre ting raskere enn det vi hadde lagt opp til. Når de da skal styrke forsvaret langs NATO sin østgrense, så skal vi ikke tro at de ikke klarer det. For det kommer de til å klare hvis de vil.
16: Vi kan jo bidra til eskaleringen ved at vi også ruster opp NATO. Burde man vurdert å ikke ruste opp for å unngå denne økende trusselen?
15: Jeg tror at den beste måten å sikre freden på er å forberede seg på krig, som det latinske ordtaket sier.
16: Hvorfor da?
15: Fordi at det er styrke som Russland forstår. De forstår styrke.
2: Nødetatene på plass ved en adresse i Oslo der det har skjedd en alvorlig voldshendelse. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson. Den fornærmet bevisstløs, men puster og får hjelp av ambulanseperson.
8: At prisene stiger vedgår oss alle. Fra mai i fjor til mai i år steg prisene med 3,1%. Telefoner og annet kommunikasjonsutstyr blant det som stiger mye, 5,7% opp. I samleposten helse finner vi mellom annet legemiddel, 4,1% dyrere. Mat må alle ha, opp 3,4%, også den du får på restaurant. Hotellprisene steg 6,2%. Men det som trekker mest opp dyrere forsikringer og andre finansielle tjenester, som blitt hele 8,2% dyrere siste år.
1: En nesten ny bil har ankommet Møller Bil sitt skadesenter i Bærum. Eieren har vært uheldig, og det vil ta noen timer å rette opp skadene.
17: Nei, mest sannsynlig vært borte i et autovern, tenker jeg, og så fått noen skrapeskader, og så må vi reparere det.
1: I Norge man lovpålagt å ha forsikring på bilen sin. En forsikring som har økt kraftig i pris de siste årene.
18: Ja, stor forståelse for at det krevende når prisen øker. Samtidig så vi krasjer mer enn vi gjorde før, og hver enkelt skade dyrere å reparere. Og det i sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
1: Prisveksten langt større enn ellers i samfunnet. Faktisk har forsikringsprisene økt med over 30% de siste to årene.
19: Ja, det en kraftig prisvekst, og det kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis du ser de to siste årene under ett, så det noe av det sterkeste vi har sett, eller i hvert fall sterkeste jeg har sett så langt som jeg har hentet ut alt tilbake til 2000.
1: Det sparkles og pusses, og det skal ikke mye til før det blir dyrt. Veldig dyrt.
18: Det mye teknologi, det mye sensorer, og vi får jo mye hjelp som sjåfører, men samtidig så bilene større, de kraftigere, de akselererer raskere. Konsekvensen av det at det blir flere skader og dyrere skader.
2: I Nord-Irland har politiet satt inn flere hundre ekstra politifolk i frykt for nye opptøyer mot folk med utenlandsk bakgrunn. Et brutalt knivangrep utløste kraftige opptøyer og etterlot seg store ødeleggelser.
20: Folk vant med opptøyer i Belfast. Men gårsdagens angrep på en gate der det bor mange med utenlandsk bakgrunn opplevdes ekstra dramatisk.
21: I was in my house with my children and the smoke came in. It's horrific. It's terrifying being on the street at this time and it's like a war zone as you can see.
20: Biler ble stukket i brann og familier måtte reddes i sikkerhet. Hun fra Ukraina, men har bodd i Nord-Irland i to år.
22: It was terrifying, you know. I was with my dog at the house, so I had to like escape through the back door.
20: Opptøyene spredte seg til flere steder. Stemningen i byen hadde tatt fyr på grunn av en video av en knivstikking som skjedde her på mandag. Offeret mistet et øye, og en mann fra Sudan siktet for å stå bak.
23: Mr. Speaker, people are rightly sickened by the horrific attack on Monday night in North Belfast. And our thoughts are with the victim. But let me be clear, Mr. Speaker. The acts of violence and arson that followed are totally unjustified.
20: Innvandringskritiske briter og partier har protestert i lang tid og har blitt en verkebyll for Arbeiderparti-regjeringen i London.
2: Storbritannia-korrespondent Gry Blekastad Almås, hva gjør styresmakten nå for å hindre mer opptøyer og bråk?
24: Regjering og statsminister fordømmer det bråket man så i Belfast i går og ber om at det skal stanse. Politiet stiller med sterkere styrker i kveld enn de gjorde i går og advarer alle som har planer om å gå ut i gaten igjen i kveld om ikke å gjøre det, for at det kommer til å få konsekvenser. De har også begynt å pågripe folk etter gårsdagens bråk. Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosialt sosiale medieplattformer som sprer oppfordringer til å, om å ta til gatene. Og det jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
2: Så det sånn at dette knivangrepet det opprører folk, men hvorfor blir demonstrasjonene så voldsomme?
24: Altså dette brutale knivangrepet opprørte åpenbart folk. Det ble spredt en grusom video som viste angrepet, sånn at folk fikk se det med egne øyne. Det var en gjerningsmann som var innvandrer fra Sudan. Det mange innvandringsmotstandere i dette landet som mener at det for mye innvandring, og at asylsystemet også gjør at det slipper kriminelle innvandrere inn i landet. Og så har du altså disse som sprer oppfordringer om å lage bråk på sosiale medier. Og det som skjedde i går jo på ingen måte enestående. I forrige uke var det en tilsvarende situasjon i Southampton i forbindelse med Henry Novak-drapet der. For et år siden så man lignende scener i Ballymena i Nord-Irland og i Epping utenfor London med demonstrasjoner som spredte seg. Året før der igjen var det knivangrepene mot små jenter i Southport som forårsaket store demonstrasjoner over England, hele England og i Nord-Irland. Så det et mønster som ser ut til å gjenta seg, hvor det altså skjer en grusom hendelse med innvandrere involvert, og så sprer det seg oppmuntringer på sosiale medier.
8: Et nytt jordras stengde E6 ved Kåfjord i Troms i dag. 7 mennesker måtte evakueres. Dette det andre jordraset på få dager som stenger E6 i Kåfjord.
2: Og så det fare for enda flere ras, så de evakuerte de får ikke flytte hjem ennå.
0: I natt gikk et flomskred tett ved bebyggelsen i Kåfjord. 7 personer måtte evakuere.
4: Nei, det jo en tankevekker. Man blir jo litt bekymret, det gjør man. Og så det jo litt sånn panisk akkurat når det skjer, sånn.
0: Det var rundt 12:30 i natt. Det kom store vann- og leiremasser ned fra fjellet. Og det kun 3 dager etter at det gikk et lignende skred, bare 600 meter lenger sør.
5: Det blir utfordrende, det blir mye å gjøre, og i tillegg så skal du ta deg av dem som blir evakuert, det jo dem som har første pri. Man må ta vare på dem, se at de har det bra, og også har de behov for bistand, for eksempel fra psykosocialt team.
0: Eksperter fra Statens vegvesen har vært med helikopter for å undersøke skredet.
6: Det fare for nye ras, så det fortsatt mye løsmasser som kan komme ned der.
0: De forklarer årsaken med høye temperaturer, snø i fjellet og høy vannstand. Veien ble åpnet i ettermiddag. De evakuerte får ikke flytte hjem igjen.
5: I forhold til evakueringen så tar vi en ny vurdering i morgen ut på dagen for å se om det, nå det jo meldt litt kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være i morgen.
0: De evakuerte bøndene, de bekymrer seg over dyrene som igjen.
4: Vi har jo dyr som går overalt i området der, helt i fjells. Så det kan jo være at det har gått noen i skred, det vet man ikke. Men det får man nå sjekke mer ut senere.
8: Nå skal vi til Sudan, landet som stadig topper lista over verdens glemte konflikter. Det handler om en av de verste, mest blodige krigene i verden i dag, med uutholdelige menneskelige konsekvenser. Det mange grunner til at Sudan-konflikten kommer i skuggen av Ukraina og Midtøsten. Nærhet til konflikten og konsekvenser her hjemme 2. En tredje grunn at det svært krevende å ta seg til hovedstaden Khartoum som journalist. Ja, etter å ha forsøkt i 2 år er du endelig på plass, Vegard Kjørum. Hva møtte deg i hovedstaden Khartoum?
7: Halvdelen av byen den en søndagknust by. Du kjører i kilometer etter kilometer med ødelagte bygninger, utbrente biler, tomme gater. For selv om det har gått 1 år siden den sudanske hær tok kontroll over byen, så har gjenoppbyggingen bare så vidt startet, og ødeleggelsene helt massive. Så det andre deler av byen hvor det litt mer liv. Men jeg besøkte sykehuset, det største sykehuset her i Sudan, i alle fall før krigen. Nå var det ikke mye igjen av det sykehuset.
3: They used what?
9: I don't know, he smashed his hip that and was a good fella.
3: To shoot?
9: To shoot, yeah. To shoot from
3: a sniper?
9: Yeah, sniper, maybe.
3: Okay.
20: Et mørklagd og sønderknust hovedsykehus. Brukt som krigssentral for RSF-militsen, som brukt av for sin omfattende plyndring.
3: Yeah, so they've taken all the...
9: The part of this city becoming non-functioning.
20: Alle bygningene i det store komplekset sønderknuste. De to hovedlegene leter nå etter penger for å få i gang gjenoppbyggingen.
9: Every person working in this hospital coming daily asking what is done. We need to rebuild this hospital. We need to work in this hospital.
7: Og det er tydelig at det var veldig velfungerende før krigen, men at det nå, ja, alt er ødelagt.
8: Ja, Vegard Kjørum, enorme ødelegginger. Hva kan du si om tryggingssituasjonen i Sudan?
7: Den er ekstremt ustabil. Selv om den sudanske hæren hevder å ha full kontroll på hovedstaden Khartoum, så er det stadige droneangrep. Senest i går var det nye droner observert over byen. Men i andre deler av landet, lengre sør i Kordofan og lengre vest i Darfur, så er det pågående kamper, daglige droneangrep. Dette har også blitt en dronekrig i likhet med krigen i Ukraina. Så det er ingen tegn til fred med det aller første. Og i tillegg så er det ganske farlig å bevege seg rundt denne byen som var preget av flere år med krig. Det ligger nemlig mange udetonerte eksplosiver rundt omkring og lurer på deg. Noe jeg fikk erfare da jeg skulle besøke den norske ambassaden her i byen. Nå har jeg tatt meg til den norske ambassaden og ambassadørresidensen, og her er det tydelig spor etter at krigen har rammet et lite stykke Norge i Sudan. Dette er da residensen der ambassadøren tok imot folk og budde. Den kan vi sjekke om døren er åpen da. Jeg tror ikke jeg tar sjansen på å klatre over. Nei. Sannsynligvis så er det ingen som svarer. For her har det ikke vært nordmenn på 3 år. Henger det fortsatt instruksjoner? Reiseråd for Sudan skjerpes. På grunn av den spente og uforutsigbare situasjonen etter statsgruppen natt til mandag fraråder utenriksdepartementet alle reiser til landet. Dette er en del av byen som ikke er klarert for udetonerte eksplosiver, og da tør ikke jeg å tråkke inn der, rett og slett for å unngå at den blir sprengt i lufta.
8: Ja, det er sterk inntrykk, Vegard, og kanskje ikke så lett å få øye på håp. Hvordan ser fremtiden ut i Sudan?
7: Ja, det er ingen tegn til fredelige løsninger med det første. De to krigende partene mener begge at de fortsatt kan vinne krigen. De holder det gående. De tjener penger på å beslaglegge gull, gullgruve. De driver på med storhandel med regionale stormakter som Emiratene og Saudi-Arabia som er interessert i dette gullet. Våpen kommer inn, og ingen, eller alt for få internasjonale aktører er der til å stille partene til ansvar, ta de sivile sin part, og få til en våpenkvile, og på sikt en fredsavtale. Vi er ikke der nå. Samtidig så er det en trøst at blant det sudanske folk så er det en stor dugnadsvilje og en stor evne til å hjelpe hverandre. Det er et land som er kjent for sine suppekjøkken og medmenneskelighet, og det er også en del av dette bildet.
10: I kveld er det Bislett Games med flere store norske profiler i aksjon. Henriette Jæger har vist storform tidligere i sesongen, og kveldens 400 meter var ikke noe unntak. 22-åringen fikk en god start i bane 5, og ut på siste langside økte hun til konkurrentene, og Jæger vant suverent i krevende vindforhold med tida 49.52. Er bare 300-deler bak hennes personlige rekord.
13: Det var veldig gøy. En helt fantastisk opplevelse.
14: Hva var det som stemte så bra i dag?
13: Jeg tror jeg var veldig skjerpet. Jeg hadde sykt lyst til å få til et godt løp. Og så er det noe eget når det hjempublikum som heier deg frem, da får du en ekstra boost.
10: Microsoft-gründer og mangemilliardær Bill Gates måtte møte i kongressen i USA i ettermiddag. Gates skal vitne for en kommitté om Jeffrey Epstein-saken, for navnet hans dukket opp i Epstein-dokumenter som offentliggjort av det amerikanske justisdepartementet. Gates har erkjent at han gjorde en stor feil da han involverte seg med Jeffrey Epstein, men han nekte for å ha vært involvert i noen lovbrudd.
11: I'm glad to be here voluntarily to testify, to help with the committee's work. I'll start with an opening statement in the hearing room. I hope my testimony is helpful to the work, important work of the committee to find justice for the victims. Thank you.
10: Korrespondent Peter Svår, hva må Gates svare på i kongressen?
12: Ja, alle spørsmålene han har måttet svare på i dag, de har vi ikke fått enda, fordi referatet fra denne høringen enda ikke er sluppet. Det kommer innen et par timer, men han fikk jo spørsmål og svarte på, snakket om sitt utroskap. Han sa at Epstein hadde fått kjennskap til at Gates hadde vært utro mot sin kone, at han brukte det til å presse ham, og han beklaget å ha hatt kontakt med Epstein og sa at han var lei seg for å ha gitt ham kredibilitet ved å ha omgang med ham. Men han sa også at han ikke så eller kjente til noen ulovligheter, og at han brøt kontakten da i 2014, fire år før disse alvorlige anklagene mot Epstein ble kjent.
10: I andre land så har offentliggjøringen av Epstein-dokumentet ført til politietterforskning. Hva slags konsekvenser har det fått i USA?
12: Det har fått svært få konsekvenser så langt. Det er disse høringene som pågår, og der er det flere som skal inn og forklare seg. Og ikke bare Gates, men det er ikke noen pågående etterforskning her. Slik at paradokset på mange måter er jo at konsekvensene har blitt større i mange europeiske land og i Norge enn de har her i Epstein-filenes hjemland.
10: Men saken har jo opprørt mange amerikanere, så vil folk slå seg til ro med at det ikke er større konsekvenser?
12: Det er i hvert fall mange her som mener at man ikke fremdeles ikke kjenner det fulle innholdet i disse filene, og det er jo bare om lag halvparten av dokumentene som er offentliggjort til nå. De andre er fortsatt unntatt på ulike unntaksregler, og det gjør at det jo er mange både konspirasjonsteorier og andre teorier om hva som står i disse dokumentene, og at det er mye her som offentligheten fortsatt ikke har fått se.
8: Trass skuffelse kommer Marius Borg Høyby ikke til å anke dagens avgjør i lagmannsrett.
10: Kronprinsessas sønn blir likevel ikke løslatt fra varetekt. Borgarting lagmannsrett kom i dag til motsatt konklusjon som det Oslo tingrett gjorde på mandag.
8: Risikoen for nye straffbare handlinger er for høy, mente retten.
15: Oppholdet i varetekt her i Oslo fengsel er uansett over for Marius Borg Høyby. Fengselet skal rives. Men i dag knuste lagmannsretten ønsket han som å få slippe ut i frihet. Høyby blir i stedet flyttet til et annet fengsel. Forsvarerne er meget skuffet og mener avgjørelsen er nesten uforståelig.
16: Ja, vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie er i nå, så vil man akseptere at familien kunne være sammen.
15: Mandag sa Oslo tingrett at Høyby skulle løslates fordi gjentagelsesfaren var marginal. Påtalemyndigheten anket, og i dag kom Borgarting lagmannsrett til motsatt konklusjon. De mener det er en åpenbar risiko for at Høyby vil ha kontakt med den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot hvis han blir løslatt.
17: Vi er jo enige i lagmannsrettens avveining mellom de ulike hensynene i saken, hvor belastningen for siktede ved å sitte i varetekt må vurderes opp mot hensynet til fornærmede, faren for gjentagelse og sakens alvor.
16: Vi kommer ikke til å anke dette til Høyesterett nå. Det er kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så er det ikke noe ankegrunnlag heller til Høyesterett. Dette er en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi er uenige i, men som Høyesterett ikke prøver.
15: Dommen i straffesaken mot Marius Borg Høyby kommer på mandag.
8: Ja, Dennis Ravndal, fram og tilbake for Høyby. Hvorfor kom lagmannsretten til en annen konklusjon enn tingretten?
25: De har rett og slett
1: vurdert bevisene annerledes. De har sett på de skriftlige dokumentene som ligger i saken, og så har de ment at faren for at han skal begå nye alvorlige lovbrudd, da særlig mot hun vi har kalt Frognerkvinnen, er for stor til at han kan slippe ut av fengsel.
8: Samtidig så ser vi jo en sympatibølge mot kronprinsessa, mot familien. Hvorfor veger ikke de menneskelige omsynene tyngre?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det klart, de veier jo inn, og de veier en ganske tyngt. Det tungt. Det jo egentlig den avveiningen retten har gjort. De mellommenneskelige hensynene, hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frognerkvinnen. Og da har de funnet at dette

0: som at president Putin fører en brutal krig mot Ukraina, ruster Russland opp langs hele grensen mot vest til en mulig ny konflikt. De russiske militærbasene i Petsjenga-dalen ligger bare 11 kilometer fra grensen mot Norge og NATO, og satellittbildet fra juni 2024 viser et nærmest tomt område, men når vi hopper fram til mars 2026 er situasjonen en helt annen. Aktiviteten er høy, og det står over 100 kjøretøy samlet på området. Andre bilder viser at det samme gjelder langs hele grensa. Gjennom vinteren er det bygd boliger og kaserner. Om få år kan Russland ha 115 000 kampsoldater klare langs Europas yttergrenser. Og Europa ligger langt bakpå, viser en undersøkelse NRK har gjort sammen med kollegaer i Danmarks Radio.
1: De går langs Norges ytterkant mot Russland. Grensejegeren Lukas og Herman patrullerer ved grensestolpene som skiller øst fra vest, et skille som har vokst med årene.
2: Følger man grenser langt nok, så kommer man jo til grenser mellom Russland og Ukraina, der det pågår full krig. Så det er med respekt at vi står her.
1: Nabolandet ser rolig ut, så langt de kan skue. Men over grenser og sørover er et militært kappløp i gang. Bilder fra russiske medier viser hvordan det bygges i et høyt tempo. På satellittbilder dukker nye leirområder, kaserner og militært utstyr frem. En tidligere finsk etterretningsmann har studert utviklingen på oppdrag av NRK, Danmarks Radio og SVT.
3: Dette er i fjor sommer, og dette er nytt fra februar i år. De har ryddet bort all skogen.
1: På 10 år har 23 militære landstyrker blitt etablert eller oppgradert. Styrkingen skjer spesielt mot Norden og Baltikum, en grense som historisk sett har hatt lite russisk militære.
3: Men hvis de klarer å holde planen, vil området bli tungt bevepnet. Det blir en betydelig endret situasjon.
1: Han beregner at Russland etter oppgraderingen raskt kan stille 115 000 bakkesoldater langs grenser mot NATO.
3: Det er krigen i Ukraina som styrer dette. Når krigen tar slutt, kan de bli ferdig ganske raskt.
1: Selv om de har ført en blodig krig i Ukraina, sier eksperter at konflikt lenger nord kan være Russlands neste trekk.
4: I dag er Russland ikke klar til å stå i en direkte konfrontasjon med mobilisert NATO. Men hvis vi ser på retningen på russiske ambisjoner når det gjelder den militære oppbyggingen, så tyder det på at Russland forbereder seg på en langvarig konfrontasjon eller en direkte krig med NATO. Regional krig, ikke sant? Det som er mye større enn det vi ser i Ukraina.
1: Vurderingen fra europeisk etterretning er at Russland i ytterste fall kan være klar til en ny krig i Europa 2 til 3 år etter Ukraina-krigen.
4: Hvis vi har det samme regimet som vi har i dag, retningen vil nok fortsette. Og jeg tenker også så, det verste scenariet er nok, til man sier, 2-3 år.
1: Russlands ambassade skriver til NRK at de ikke har intensjon eller interesse av militær konfrontasjon. De skriver videre at militære aktiviteter langs grensa er til forsvar mot et utvidet NATO. Herman og Lukas er med i den nyopprettede Finnmarksbrigaden, som også rustes opp. Den skal telle 5000 soldater om noen år. Men rett over grensa bygger Russland 2 baser opp til 17000 soldater.
2: Krig er forferdelig, men til syvende og sist, nå i verneplikten, så er det vårt jobb. Og det ansvaret må vi ta, hvis den tid kommer. Men som sagt, så er det stille og fredelig på grensa nå.
0: Forsvarssjefen sier at det haster med den norske opprustingen. Erik Kristoffersen advarer om et reelt tidspress. Forsvaret mangler både utstyr og ammunisjon.
5: Vi i Norge ser jo på Russland som den eneste reelle militære trusselen mot Norge. Vi følger jo nøye med på hva Russland gjør, og derfor styrker vi også det norske forsvaret.
1: Forsvarssjef Erik Kristoffersen har blitt forelagt NRKs avsløringer. Russland kan være i gang med historisk opprusting langs NATO-grensa. Han innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
5: Altså, jeg er ikke så fornøyd med beredskapen i forsvaret. Vi må bruke mer penger på ammunisjon, på reservedeler, på å gjennomskaffe det vi har donert til Ukraina.
6: Tidligere i år så fikk vi jo vite at planene for Finnmarksbrigaden var fremskyndet.

0: med 2 år. Hva var det som lå bak den vurderingen?
1: Så langtidsplanen er god. Den dekker de gapene som er i de jeg kaller kapabilitetene som Norge skal ha i forhold til NATO sine forventninger. Det at det kan ta 2 til 3 år etter at kamphandlingen er over i Ukraina, til Russland har styrket seg i nord og langs finske grenser, gjør at vi må gjøre ting raskere enn det vi hadde lagt opp til. Når de da skal styrke forsvaret langs NATO sin østgrense, så skal vi ikke tro at de ikke klarer det. For det kommer de til å klare hvis de vil.
0: Vi kan jo bidra til eskaleringen ved at vi også ruster opp NATO. Burde man vurdert å ikke ruste opp for å unngå denne økende trusselen?
1: Jeg tror at den beste måten å sikre freden på er å forberede seg på krig, som det latinske ordtaket sier.
0: Hvorfor da?
1: Fordi at det er styrke som Russland forstår. De forstår styrke.
2: At prisene stiger vedgår oss alle. Fra mai i fjor til mai i år steg prisene med 3,1%. Telefoner og annet kommunikasjonsutstyr er blant det som stiger mye, 5,7% opp. I samleposten helse finner vi mellom annet legemiddel, 4,1% dyrere. Mat må alle ha, opp 3,4%, også den du får på restaurant. Hotellprisene steg 6,2%. Men det som trekker mest opp er dyrere forsikringer og andre finansielle tjenester, som er blitt hele 8,2% dyrere siste år.
3: En nesten ny bil har ankommet Møller Bil sitt skadesenter i Bærum. Eieren har vært uheldig, og det vil ta noen timer å rette opp skadene.
4: Nei, mest sannsynlig var borte i et autovern, tenker jeg, og så fått noen skrapeskader, og så må vi reparere det.
3: I Norge er man lovpålagt å ha forsikring på bilen sin. En forsikring som har økt kraftig i pris de siste årene.
5: Ja, stor forståelse for at det er krevende når prisen øker. Samtidig så er det, vi krasjer mer enn vi gjorde før, og hver enkelt skade er dyrere å reparere. Og det i sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
3: Prisveksten er langt større enn ellers i samfunnet. Faktisk har forsikringsprisene økt med over 30% de siste 2 årene.
6: Ja, det er en kraftig prisvekst, og den kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis du ser de 2 siste årene under ett, så er det noe av det sterkeste vi har sett, eller i hvert fall sterkeste jeg har sett så langt som jeg har hentet ut tall tilbake til 2000.
3: Det sparkles og pusses, og det skal ikke mye til før det blir dyrt. Veldig dyrt.
5: Det er mye teknologi, det er mye sensorer, og vi får jo mye hjelp som sjåfører, men samtidig så er bilene større, de er kraftigere, de akselererer raskere. Konsekvensen av det er at det blir flere skader og dyrere skader.
2: Et nytt jordras stengde E6 ved Kåfjord i Troms i dag. 7 mennesker måtte evakueres. Dette er det andre jordraset på få dager som stenger E6 i Kåfjord.
7: Og så er det fare for enda flere ras, så de evakuerte de får ikke flytte hjem ennå.
8: I natt gikk et flomskred tett ved bebyggelsen i Kåfjord. 7 personer måtte evakuere.
9: Nei, det er jo en tankevekker. Man blir jo litt bekymret, det gjør man. Og så er det jo litt sånn panisk akkurat når det skjer. Så.
8: Det var rundt 00:30 i natt. Det kom store vann- og leiremasser ned fra fjellet. Og det er kun 3 dager etter at det gikk et lignende skred, bare 600 meter lenger sør.
10: Det blir utfordrende, det blir mye å gjøre, og i tillegg så skal du ta deg av dem som blir evakuert, det er jo dem som har første pri. Man må ta vare på dem, se at de har det bra, og også har de behov for bistand, for eksempel fra psykosocialt team.
8: Eksperter fra Statens vegvesen har vært med helikopter for å undersøke skred.
11: Det er fare for nye ras, så det er fortsatt mye løsmasser som kan komme ned der.
8: De forklarer årsaken med høye temperaturer, snø i fjellet og høy vannstand. Veien ble åpnet i ettermiddag. De evakuerte får ikke flytte hjem igjen.
10: I forhold til evakueringen så tar vi en ny vurdering i morgen ut på dagen for å se om det... Nå er det jo meldt litt i den kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være i morgen.
8: De evakuerte bøndene, de bekymrer seg over dyrene som er igjen.
9: Vi har jo dyr som går overalt i området der, helt til fjells. Så det kan jo være at det har gått noen mye iskler, det vet man ikke. Men det får man nå sjekke mer ut senere.
2: Nå skal vi til Sudan, landet som stadig topper lista over verdens glemte konflikter. Det handler om en av de verste, mest blodige krigene i verden i dag, med uutholdelige menneskelige konsekvenser. Det er mange grunner til at Sudan-konflikten kommer i skuggen av Ukraina og Midtøsten. Nærhet til konflikten og konsekvenser her hjemme er to. En tredje grunn er at det er svært krevende å ta seg til hovedstaden Khartoum som journalist. Ja, etter å ha forsøkt i to år er du endelig på plass, Vegard Kjørum. Hva møtte deg i hovedstaden Khartoum?
12: Halvdelen av byen den er en sønderknust by. Du kjører i kilometer etter kilometer med ødelagte bygninger, utbrente biler, tomme gater. For selv om det har gått ett år siden den sudanske hær tok kontroll over byen, så har gjenoppbyggingen bare så vidt startet, og ødeleggelsene er helt massive. Så er det andre deler av byen hvor det er litt mer liv. Men jeg besøkte sykehuset, det største sykehuset her i Sudan, i alle fall før krigen. Nå var det ikke mye igjen av det sykehuset.
13: They used what?
14: I don't know. He smashed hit that and that's a good fella.
13: To shoot?
14: To shoot, yeah. To shoot from
13: a sniper?
14: Yeah, sniper, maybe.
13: Okay.
15: Et mørklagd og sønderknust hovedsykehus. Brukt som krigssentral for RSF-militsen, som er brukt av for sin omfattende plyndring.
13: Ja, så de har tatt all the
14: the part of this city becoming non-functioning.
13: Ja.
15: Alle bygningene i det store komplekset er sønderknuste. De to hovedlegene leter nå etter penger for å få i gang gjenoppbyggingen.
14: Every person working in this hospital coming daily asking what is done. We need to rebuild this hospital. We need to work in this hospital.
12: Og det er tydelig at det var veldig velfungerende før krigen, men at det nå ja, alt er ødelagt.
2: Ja, Vegard Kjørum, enorme ødelegginger. Hva kan du si om tryggingssituasjonen i Sudan?
12: Den er ekstremt ustabil. Selv om den sudanske hæren hevder å ha full kontroll på hovedstaden Khartoum, så er det stadige droneangrep. Senest i går var det nye droner observert over byen. Men i andre deler av landet, lengre sør i Kordofan og lengre vest i Darfur, så er det pågående kamper, daglige droneangrep. Dette har også blitt en dronekrig i likhet med krigen i Ukraina. Så det er ingen tegn til fred med det aller første. Og i tillegg så er det ganske farlig å bevege seg rundt denne byen som er preget av flere år med krig. Det ligger nemlig mange udetonerte eksplosiver rundt omkring og lurer på deg. Noe jeg fikk erfare da jeg skulle besøke den norske ambassaden her i byen. Nå har jeg tatt meg til den norske ambassaden og ambassadørresidensen, og her er det tydelig spor etter at krigen har rammet et lite stykke Norge i Sudan. Dette er da residensen der ambassadøren tok imot folk og budde. Den kan vi sjekke om døren er åpen, da. Jeg tror ikke jeg tar sjansen på å klatre over. Nei. Sannsynligvis så er det ingen som svarer. For her har det ikke vært nordmenn på 3 år. Henger det fortsatt instruksjoner? Reiseråd for Sudan skjerpes. På grunn av den spente og uforutsigbare situasjonen etter statsgruppen natt til mandag fraråder Utenriksdepartementet alle reiser til landet. Dette er en del av byen som ikke er klarert for udetonerte eksplosiver, og da tør ikke jeg å tråkke inn der, rett og slett for å unngå at den blir sprengt i luft.
2: Ja, det er sterke inntrykk, Vegard, og kanskje ikke så lett å få øye på håp. Hvordan ser fremtiden ut i Sudan?
12: Ja, det er ingen tegn til fredelige løsninger med det første. De to krigende partene mener begge at de fortsatt kan vinne krigen. De holder det gående. De tjener penger på å beslaglegge gull, gullgruve. De driver på med storhandel med regionale stormakter som Emiratene og Saudi-Arabia som er interessert i dette gullet. Våpen kommer inn, og ingen, eller alt for få internasjonale aktører er der til å stille partene til ansvar, ta de sivile sin part, og få til en våpenkvile og på sikt en fredsavtale. Vi er ikke der nå. Samtidig så er det en trøst at blant det sudanske folk så er det en stor dugnadsvilje og en stor evne til å hjelpe hverandre. Det er et land som er kjent for sine suppekjøkken og medmenneskelighet, og det er også en del av dette bildet.
7: I kveld er det Bislett Games med flere store norske profiler i aksjon. Henriette Jæger har vist storform tidligere i sesongen, og kveldens 400 meter var ikke noe unntak. 22-åringen fikk en god start i bane 5, og ut på siste langside økte hun til konkurrentene, og Jæger vant suverent i krevende vindforhold. Med tida 49.52 er bare 300 deler bak hennes personlige rekord.
16: Det var veldig gøy. En helt fantastisk opplevelse.
17: Hva var det som stemte så bra i dag?
16: Jeg tror jeg var veldig skjerpa. Jeg hadde sykt lyst til å få til et godt løp. Og så er det noe eget når det er hjempublikum som heier deg frem. Da får du en ekstra boost.